0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: voi kun tämän päivän niin kun lapsille opettaisiin myöskin iltarukous. Et moni sanoo, että se vaan kantaa läpi elämän. Ja muistan ihan, kun vankilatyötäkin olen tehnyt, niin moni ihan joku vanki sanoi, että hän muistaa, että äiti on opettanut iltarukouksen ja siellä sellin yksinäisyydessä tulee levolle lasken luojani, armias sulle suojani. Eli ihan silloin tosi iso kantovoima.
1: Kirsin kanssa on Ilpoisten piirin vastuuhenkilö Soile Inkari. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kuuntelijan toivelista aloiteltiin tänään Jenni Vartiaisen seurassa kappaleella Olet valveilla. Kello on jo reippaat 11:06 ja minä Päivi aloittelen yhteisen tuntini sinun kanssasi. Yhdessä ollaan kello 12 saakka ja tänään kuunnellaan Reettan valitsemaa musiikkia. Tuosta ensimmäisestä laulusta Reetta kirjoittaa ja kertoo, että tämä oli, hänen sukulaistyttönsä rippilaulu viime kesänä. Tuttu ja

0: siinä seuraavien laulujen tulkkeja. Mutta ihan seuraavaksi ääneen pääsee Samuli Edelman. Soi kunniaksi luojan. Reetan mielestä se on yksi kauneimpia virsiä ja Sibeliuksen sävellyksiä. Näinpä. Sibelius ei muuten tarkoittanut tätä alun perin virreksi, vaikka se on hyvin, hyvin rakastettu virsi. Alun perinhän tämä oli 9-osainen kantaatti, josta tämä on siis yksi osa. Ja Sibelius teki sen tuolla ihan 1800-luvun lopulla Helsingin yliopiston promootiotilaisuuteen. Ja tosiaan osa tätä 9-osaista kantaattia oli tämä Soi kiitokseksi luojan, josta tuli sitten hyvin, hyvin suosittu. Ja Sibelius on merkinnyt siihen, että se pitäisi esittää reippaasti kansanlaulun tapaa, mutta aika harvoinhan sitä Suomessa hartaita virsiä lauletaan reippaasti, eikä tätäkään, eli kyllä se aika hartaasti lauletaan. Ja alun perin siinä oli vain 2 säkeistöä. Ja sitten tuo 3. säkeistö tuli siinä vaiheessa, kun se virsikirjaan tuli vuonna 1938, niin mukaan. Ne 2 ensimmäistähän olivat alkuperäisesti Augusti Valdemar Koskimiehen tekemät sanat, ja sitten hänen puolisonsa Ilta teki sen 3. säkeistön. Soi kunniaksi luojan kuulan tässä tosiaan Samuli Edelmanin laulamana, ja sen jälkeen sitten vähän tuorempaa musiikkia, 12 vuotta, ja Pekka Simojoki.
1: Radio Day.

Pekka Simojoki ja Heidi Simelius, 12 vuotta. Reetan valinta tämän päivän kuuntelijan toivelistaan. Reetta kirjoittaa, että tämä on upea uudehko gospel-kappale Simojoelta. Jeesus on auttajamme ja parantajamme. Ja tuoreella musiikilla jatketaan Reetan seuraavassakin valinnassa, eli ihana Jerusalemme, Teri Mantereen laulamana. Siitä Reeta kirjoittaa, että se on todella hieno laulu pyhästä kaupungista, jospa sinne joskus vielä pääsisi.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.–18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
3: Liike on lääke!
4: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
5: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Tämän Virren tarina on hieno. Ollaan kiitollisia ansaitsemattomasta armosta. Näin kirjoittelee Reeta tästä valinnastaan Amazing Grace, joka kuultiin Gloria Gaynorin laulamana. Maksetut viulut -yhtyeen hieno tulkinta Virrestä on seuraava Reetan perustelu. Ja tuo virsi on nimeltään Jeesuksesta laulan. Ja tämähän on nimenomaan juuri se laulu, josta olen tainnut täällä aiemminkin kertoa, jolla taivaan isä osoitti minulle huolenpitonsa sinä päivänä, kun puolisoni Jukka 5 vuotta sitten kuoli. Laulu nimittäin soi ilman sanoja aamusta iltaan koko päivän minun mielessäni. Mutta en muistanut, että mikä tämä laulun nimi on, mutta hyräilin sitä niin paljon, että puolisoni, joka silloin vielä oli kovastikin elossa, emmekä arvanneet, että hän viimeistä päivää siinä elää, niin sitten illalla kysyi minulta, että mikä tuo laulu on, mitä sinä olet koko päivän hyräillyt. Ja sanoin, että en muista sen sanoja, mutta jotenkin se on vaan mielessäni. Ja sitten siinä aloimme yhdessä hyräillä ja mieheni siinä iltapalaa syödessämme muisti tuon laulun loppusäkeistöt, sen kuinka pääsee vierhaksi sinne häihin iäisiin ja näin pois päin. Ja siinä me sitten lauloimme yhdessä iltapalaa syöden, emmekä tienneet, että muutaman tunnin kuluttua Jukka sitten siirtyy ajan rajan toiselle puolelle. Ja jotenkin koen, että tämä laulu ja se, että se soi mielessäni siinä, niin oli minulle kuin viesti tuolta taivaasta, että ei se nyt ihan turhaa ole ja sattumaa, että taivaan isä päätti Jukan ottaa sinne jo luoksensa, että hän tiesi sen jo etukäteen, mikään ei ole yllätys. Hänellä vaan on omat suunnitelmansa, joita joskus on vaikea hyväksyä. Maksetut viulut on tänään tosiaan laulun tulkki ja tämähän on tämmöinen vähän reippaampi versio tästä tutusta virrestä. Reetan toivemusiikkia.
1: Radio Day.

0: Jeesuksesta laulan, eli tämä tuttu virsi vie, kuten kerroin, ajatukseni siihen päivään, kun viimeistä päivää vietin ensimmäisen aviopuolisoni kanssa, Jukan kanssa. Kuten kerroin, emme tienneet laulua illalla laulaessamme, että hän yöllä kuolisi nukkuessaan. Ja tämä laulu siis tuntui siinä sitten aivan niin kuin enteeltä ja lohdutukselta siitä, että Jumala on kaikessa mukana. Nythän sitten olen jo uusissa naimisissa pääsiäisenä avioidun Jussin kanssa. Taivaan isä näki hyväksi, että kun olin pari vuotta Jukkaa surrut, niin oli aika sitten jo löytää uusi puoliso vierelleen ja olen siitä todella kiitollinen. Mutta Jukka ei tosiaankaan täällä maan päällä enää uuteen aamuun herännyt. Ja näin ollen sopiikin erinomaisen hyvin soitettavaksi tämä seuraava Riittan toive, nousta sain aamuun. Se kuullaan Laura Airaksisen laulamana. Ja Riitta kirjoittaa, että kiitetään jokaisesta armon aamusta. Kiitetään keväästä ja tulevasta kesästä.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Paavin vastaanotto on Rooman kävijälle toinen elämys, joka tapahtuu Pietarin kirkon aukiolla aamulla. Siellä on sitten syytä hyvissä ajoin varautua turvatarkastuksiin, päästä istumaan Pietarin kirkon aukiolla oleville tuoleille, johon ei pääse muuta kuin luvalla, kirjallisella luvalla, jonka me olemme saaneet sitten järjestettyä jokaiselle kävijälle. Mutta sitten koko tämä tapahtuma, niin varsinkin nyt tämän nykyisen uuden paavin aikana, niin on kyllä jokaiselle elämys. Muistaen, että kyseessä on kuitenkin koko maapalloa koskeva tapahtuma, joka television välityksellä välitetään katolisiin maihin.
3: Silje Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
4: Daymatkat.fi.

Riitta, valitsemalla soittolistalla on tänään kuultu paljon tämmöisiä tuttuja lauluja, jotka löytyvät myös virsikirjasta, niin myös tämä, Hyvyyden voima. Se kuultiin Even ja Ossin laulamana. Riitta kertoo, että hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan olemme kaikki hiljaa kätketyt. Tämä virsi laulettiin isän muistotilaisuudessa noin 2 vuotta sitten. Seuraavaksi mennään sitten Simojoen musiikkiin tänään häneen Uskon. Tämä oli rippikouluryhmämme rippivirsi. Aika kauan sitten, näin Riitta kertoo. Tunnen suurta Jumalaa vain vähän. Hän on juuri minut löytänyt.

kuuntelijan toivelistassa on tänään kuultu paljon, paljon lauluja, jotka löytyvät virsikirjasta. Ja niin myös tämä, sinä Jeesus ymmärrät parhaiten, ja tänään laulun tulkiksi Reeta oli valinnut Musta Rastas -yhtyeen. Sitten onkin jo viimeisen toiveen aika. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän päivän seurasta ja muistuttelen sinua tuosta kotisivusta kry.fi kautta musiikki. Siellä voit käydä valitsemassa musiikkia meille tähän tuntiin. Reetan viimeisenä valintana soi tässä Palmu Matolla, eli Jaakko Löytyn musiikkia. Reeta kertoo, että niitäkin öitä on ollut, kun lähes koko yö on tullut vietettyä rukoillen, kuten tässä laulussa. Tähän me päätetään tänään. Tavataan näissä merkeissä maanantaista perjantaihin kello 11 joka päivä. Hei hei.

0: Haluatko toivoa musiikkia radioon? Täytä oma kuuntelijan toivelistasi tai lähetä laulutoiveesi lauantain toivekonserttiin Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
3: Pietarin kirkko on elämys. Siellä on tiettyjä helmiä, kuten Michelangelon kuuluisa Pietà-veistos, mahtava kupoli, kaikki uskomattomat kymmenet eri alttaritaulut, jotka ovat kaikki mosaikkeja päinvasta kuin niitä luulisi. Eli kokonaisuudessaan se kirkon ilme on mykistävä. Myöskin mittakaavoiltaan sitä luokkaa, jota on vaikeaa niin tajuta, ellei sitten lähde mittaamaan ihan, miten korkea on esimerkiksi apostoli Pietarin haudan päällä oleva Berniinin pääalttarikatos, joka onkin 10-kerroksinen rakennus, eli 30 metriä korkea. Pietarin kirkko on elämys.
4: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi. Ilmoittaudu mukaan heinäkuun loppuun mennessä.
5: daymatkat.fi.
6: Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio Dayn kanavalla joka sunnuntai kello 11.

0: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Kun teet testamenttilahjoituksen Radio Dayn kannatusyhdistykselle, Kristityt yhdessä ry:lle, autat kertomaan evankeliumia ja välittämään Jeesuksen antamaa toivoa radion välityksellä. Voit itse määrittää, mikä osuus omaisuuttasi edistää sinulle tärkeää asiaa. Saat myös kohdentaa testamentin itse toivomaasi tarkoitukseen. Pienikin testamenttilahjoitus on merkittävä ja sillä saadaan paljon hyvää aikaan.
1: Katso lisää osoitteesta kry.fi/testamentti tai kysy lisää numerosta 044 4777 888.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. And friends of friends forever, if the Lord's the Lord of them. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

myrsky tuuli, niin kuin ennenkin. Aallot vahtopäiset

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Voiko Jumala olla noin lempeä? Voiko olla noin rakkaus?

Voiko Jumala olla kuin Jeesus on? Voiko olla noin lempeä? Vai täytyykö muualta etsiä vielä rakkauden lähdettä?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Hyvää huomenta. Tervetuloa Radio Dayn viikonlopun pariin. Nyt on aika kuunnella lauantai-aamun pakina. Pakinoitsijana on rovasti veli-Matti Hynninen.
1: Loviisan rauhanfoorumi on rauhan hymykuoppa. Itä-Uudenmaan Paasikiviseuran 45-vuotisjuhlaseminaarissa 8. elokuuta kohdistetaan huomio kahdelle keskeiselle paasikiviläiselle. Itä-Uudenmaan Paasikiviseuran puheenjohtaja, entinen kaupunginjohtaja Ralph Grahn ja Paasikiviseurojen liiton pitkäaikainen puheenjohtaja, pääjohtaja Martti Enäjärvi ovat huomion kohteena. Loviisa on yli 4 vuosikymmenen ajan noussut keskeisellä ja kesäisellä rauhanfoorumillaan arvostetuksi rauhantyön kaupungiksi. Loviisan rauhanfoorumissa kansat ja kulttuurit kohtaavat. Siihen liittyy sanonta, joka tunnetaan aika laajasti. Loviisan rauhanfoorumi on hymykuoppa Kesä-Suomen poskella. Loviisan rauhanpalkinnot myöskin tunnetaan. Sen ovat saaneet muiden muassa Romanian unkarilainen piispa László Tökes vuonna 1990, Moskovan metropolitta, nykyinen patriarkka Kirill vuonna 1993, virolainen kirjailija Jan Gross 1996, oikeushammaslääkäri Helena Ranta 1999, presidentti Tarja Halonen 2003, sveitsiläinen psykologi Arno Gruen 2010. Loviisan rauhanfoorumin pysyvä suojelija presidentti Tarja Halonen jakoi vuosi sitten, siis 2025, Loviisan 8. rauhanpalkinnon uudistuneen Viron legendaariselle ihmemiehelle, piispa Tiit Salumäelle Viron Haapsalusta. Tiit Salumäe osallistuu nyt lauantaina 8. elokuuta kello 15 professori Jukka Kekkosen johtamaan rauhan seminaariin Loviisan palvelutalo Esplanaadissa. Tunti ennen seminaarin alkua kello 14 kuullaan Aarre Joutsenvirran sovittama ja ohjaama Rubatto-orkesterin perinteinen rauhanfoorumin konsertti. Rubatoon soittajat ovat pääosin Euroopan

0: lukemattomissa rauhanseminaareissa ja eri tilaisuuksissa kautta maan. Jukka Kekkosen ajankohtainen kysymys toivon palauttamisesta sytyttää nyt yleisöä Loviisassa. Seminaarin aihe on Onko toivoa? Sääntöpohjainen järjestelmä, oikeusvaltio, rauha. Lisäksi piispa Tiit Salumäe ynnä papisto puhuvat lauantaina kello 18 Loviisan kirkossa Kuninkaantien seuroissa. Ja seurojen alussa kuullaan helsinkiläisen saksofoniyhtyeen Kaiho Rauhaan niminen konsertti. Näyttelijä Eeva-Maija Haukisen lausunta käynnistää Sionin virsiseurat. Loviisan rauhanfoorumin rauhanmessu on sunnuntaina kello 13. Sen on säveltänyt Matti Turunen. Siinä on kuoroja ja piispa Tiit Salumäe saarnaa. Ja Loviisan rauhanfoorumin kynttilä lyhtykulkue lähtee Loviisan laivasillalta Hiroshima-päivänä torstaina 6. elokuuta kello 21 laskemaan perinteiset Hiroshima-lyhdyt eli elonjäämisen valot mereen Loviisan uimarannalla. Myös pääkaupunkiseudulta on helppo osallistua Loviisan rauhanfoorumiin. Kallion kirkolta lähtee 8.8. kello 12 rauhan bussi, joka vie Loviisan seminaareihin, konsertteihin ja seuroihin ja palaa illalla kello 20 mennessä. Hyvää rauhan foorumia ja rauhan ilmapiiriä teille, hyvät kuuntelijat.
1: Pakinoitsijana oli rovasti veli Matti Hynninen.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
1: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
0: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
1: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
0: Niemenharjun matkailukeskus.
1: Ja Matin ja Liisan asema.
2: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
3: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
2: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisi turvautumaan häneen.
4: Evankelista päivät Turussa. 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
5: Olen kuullut.

Olen teologi Hanna-Kaisa Hartala. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Mukavaa lauantaita. Nyt alkaa Raamattu avain ekstra, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstra -ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja maistoin mustikkapullaa, kun kävin Tampereella leipomossa. Niin kyllä tuli sellainen olo, että nyt maistuu kesä ja siitähän tulee sitten heti muistot mieleen omastakin lapsuudesta. Tässä on varmaan kaksi koulukuntaa, niin kuin monessa asiassa on. Että mustikkapiirakas pitää olla se pullataikina ja sitten osalla, että pitää olla semmoinen murea, mikä rapisee pöydälle murus. Ja en muista, mikä se on. Mutta mä oon ehkä sitä jälkimmäistä silti, koska se on sellainen juttu, sellainen mustikkapiirakka. Loppukesäänhän se sopii oikein hyvin. Aloitetaan tämä aamu rukoilemalla Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tällä viikolla päästään kuulemaan sellaista opettajaa, joka ei ole aikaisemmin radiossa ollut. Hän on täällä kansanlähetyksessä nuorisotyössä ollut mukana ja nyt on kansanlähetysopistolla ollut vuoden opiskelijana Aliisa Krekula. Ja mun idea ja toive on se, että aina tulee uusia raamattuopettajia ja silläpä nyt sitten Aliisa pääsi vuoroon, ja tämä on Jumalan tahto, osa 1.
4: Raamattu on Jumalan ilmoitusta, jossa Jumala kertoo itsestään siitä, että kuka hän on ja minkälainen hän on, ja sen, että miten hän suhtautuu meihin ihmisiin, ja mitä hän on tehnyt meidän hyväksemme, ja mitä hän odottaa meiltä ihmisiltä. Meillä on annettu Raamatussa muun muassa 10 käskyä, se mitä profeetat on puhunut Jumalan ilmoituksena eri ihmisille eri aikoina, kaikki Jeesuksen opetukset, Uuden testamentin kaikki kirjeet ja monta muuta kohtaa, jossa puhutaan siitä, että miten Jeesuksen seuraajan tulisi elää ja käyttäytyä ja tulla toimeen toisten ihmisten kanssa. Esimerkiksi roomalaiskirjan luvussa 12 luetellaan monenlaisia hyviä ohjeita, joiden mukaan kristityn olisi hyvä elää. Jakeet 9-18 kuuluu näin. Olkoon rakkautenne vilpitöntä. Vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä. Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta. Kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. Älkää olko velttoja, olkaa innokkaita. Palakoon teissä hengen tuli, palvelkaa Herraa. Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä. Rukoilkaa hellittämättä. Auttakaa puutteessa olevia pyhiä, osoittakaa vieraanvaraisuutta. Siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat, siunatkaa älkääkä kirotko. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita. Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien silmissä. Jos on mahdollista ja jos se teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. Ne on kaikki tosi hyviä ohjeita. Varmaan jokainen pystyy tunnustamaan, että maailma olisi 1 000 000 kertaa parempi paikka, jos kaikki ihmiset oikeasti eläisivät näin. Mutta syntisinä ihmisinä me ei siihen pystytä. Edes me Jeesuksen seuraajat ei kyetä noudattamaan oman Herramme opetuksia, vaikka me kuinka yritetään. Ja totuus tosin on, että usein me ei edes yritetä erityisen kovasti. Sitten roomalaiskirjan luku 3 antaa ymmärtää, ettei ihminen mitenkään pysty noudattamaan Jumalan vaatimuksia, yritettiin tai ei, tai oli ne kuinka hyviä tahansa. Onhan kirjoitettu. Ei ole yhtäkään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, heidän kielensä puhuu petollisesti, huultensa takana heillä on kyykäärmeen myrkkyä. heidän suunsa on täynnä katkeria kirouksia. Nopein jaloin he rientävät vuodattamaan verta. Tuhoa ja kurjuutta he jättävät jälkeensä. Rauhantietä he eivät tunne. Jumalan pelko on heille vieras. Ihmisen koko olemus on niin kauttaaltaan synnin turmelama, että me ei omasta tahdostamme käsin luontaisesti pyritä etsimään Jumalaa tai noudattamaan yhtäkään hänen antamansa ohjetta. Eikä pelkästään niin, että me oltaisiin vain jotenkin välinpitämättömiä Jumalan sanaa kohtaan, vaan tämä kohta antaa ymmärtää, että ihminen myös aktiivisesti välttelee ja pakoilee Jumalaa ja aiheuttaa kipua ja kärsimystä sekä itselleen että lähimmäisilleen. Myöhemmin luvussa 7 roomalaiskirjeestä Paavali kuvaa ihmisen sisäistä ristiriitaa näin. En edes ymmärrä, mitä teen. En tee sitä, mitä tahdon, vaan sitä, mitä vihaan. Ja jos kerran teen sitä, mitä en tahdo, silloin myönnän, että laki on hyvä. Niinpä en enää teekään sitä itse, vaan sen tekee minussa asuva synti. Tiedänhän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Mutta jos teen sitä, mitä en tahdo, en tee sitä enää itse, vaan sen tekee minussa asuva synti. Siispä kaikki se hyvä, mitä meissä on, on pohjimmiltaan lähtöisin Jumalasta ja Jumalan työtä meissä. Emme itse pysty kääntymään Jumalan puoleen, vaan Jumala on se, joka meissä synnyttää halun turvautua häneen ja etsiä häneltä apua. Hosean kirja on kertomus profeetta Hoseasta, jolle Jumala antoi tehtäväksi ottaa vaimokseen prostituoidun naisen. Naisen tiedettiin olevan uskoton ja rikkovan avioliiton heti tilaisuuden tullen. Ja siitäkin huolimatta Jumala käski Hoseaa pysymään itse uskollisena siinä liitossa. Ja tätä kautta Hosean kirja on brutaali, mutta kaunis kuvaus myös siitä, miten Jumala toimii meidän ihmisten kanssa. Jumalalla olisi täysin oikeutettu syy hylätä meidät ja käydä oikeutta koko ihmiskuntaa vastaan. Hän on täydellisen hyvä ja täydellisen pyhä, kaikki valtia sitä maailmankaikkeuden luoja, joka syvästi vihaa kaikkea vääryyttä. Ja me ollaan rikottu Jumalaa vastaan ja rikottu se liitto, jonka Jumala on solminut kaikkien ihmisten kanssa. Me ei siis mitenkään voida puolustautua. Ja Jumala voisi tahtoessaan tuomita jokaisen ihmisen ikuiseen kadotukseen, jonka me olisimme ansainneet. Mutta Jumala ei tee niin. Hän tietää, etteivät ihmiset pysty noudattamaan hänen tahtoaan. Ei se tule hänelle yllätyksenä. Miten me edes voitaisiin tehdä jotain sellaista, mikä hänellä on jo tiedossa, jo ennen maailman luomista ja jo ennen kuin yksikään ihminen oli olemassa. Jumala tiesi kyllä, että hänen luomansa ihmiset tulisi lankeamaan ja kääntymään hänestä pois. Siitäkin huolimatta hän valitsi antaa meille sen vapaan tahdon ja vapauden valita, haluammeko seurata häntä vai emme. Ja siitäkin huolimatta hän suostuttelee meitä olemaan hänen kanssaan ja taipumaan hänen tahtoonsa, ei alistaakseen tai orjuuttaakseen meitä, vaan koska hän tietää, että mikä on meille parhaaksi. Jumala tahtoo olla meille uskollinen, ja hän rakastaa meistä ihan jokaista niin äärettömän paljon, että hän mieluummin itse kärsi sen asettamansa rangaistuksen rikkomuksista, joihin hän ei itse ollut syyllinen, kuin että olisit halunnut katsoa meidän tuhoutuvan. Jeesus oli valmis kuolemaan jokaisen ihmisen puolesta tietäen, ettei hän tulisi välttämättä koskaan saamaan kaikilta vastakaikua tähän rakkauteen. Ja siitä huolimatta hän halusi tehdä sen, että juuri sinulla ja juuri minulla olisi mahdollisuus elää hänen kanssaan ikuisesti.
3: Viikon ekstra kysymyksen aika, mutta tällä kertaa ensimmäinen vinkki on laulu. Mikä maa on kysymys?

0: Siinä esittäjänä oli aikamiehet, sua kohti herrani, eli mikä maa, ja laulu oli vinkki. Alkuperäisen sanoittajan kotimaa on kyseessä. Kansanlähetykselläkin on ollut maassa lähetystyöntekijöitä aikoinaan. Toiset lähetystyöntekijät kävivät joskus harjoittelemassa maassa siellä puhuttavaa kieltä ennen kuin lähtivät siihen varsinaiseen maahan. Toi sua kohti herrani, niin sehän ei ole suomalainen laulu. Se pohjautuu runoon, jonka tulee tuolta saarivaltiosta, eli oikea vastaus olisi ollut Iso-Britannia. Tosiaan, kun sanoin, että kävi harjoittelemassa kieltä, niin siellä lähetystyöntekijät, jotka olivat lähdössä johonkin muuhun maahan ja katsottiin, että on tärkeää osata myös englantia, niin sitten kävivät, en nyt muista minkä pituisia kursseja, mutta jonkun mittaisia kursseja sitten tuossa Isossa Britanniassa, niin sieltä pääsivät sitten oppimaan sitä kieltä ennen kuin lähtivät johonkin maahan, missä nähtiin tosiaankin, että on siitä englannin kielen osaamisesta myös hyötyä. Monessa maassahan ei välttämättä ole. Seuraavaksi kuunnellaan rakas sanaosuus. Siinä tällä kertaa on poikkeuksellinen juttu. Mulla kävi täällä studiossa tuossa jokin aika sitten kansanlähetysopiston opiskelijoita, ja he olivat minulla haastateltavana, mutta annoin myös mahdollisuuden, että jos joku haluaa itse toimia haastattelijana, niin sai toimia. Ja yksi rohkea löytyy, Mika toimi haastattelijana, en siis minä, vaan toinen Mika, ja Tino oli haastateltavana.
1: Rakas sana.
2: Jes, moi, mä oon vieraileva toimittajana tässä, sijaistoimittajana toimin tällä hetkellä, ja minä olen Mika. Mulla on täällä nyt sitten vieraana
3: Tino Peltonen.
2: Joo, mä tunnenkin sut tuosta noin hyvinkin, mutta kuulijat ei välttämättä tiedä. Kerro mulle, mikä on sun lempisana?
3: Sanoisin, että se on tuo...
2: Ihan suomen kielen sanoista, ihan vaan yleisesti.
3: Joo, mä siis... No siis rehellisesti sanotaan, että se luultavasti on tällä hetkellä tuo kaipuu.
2: Okei, aika yllättävä. Miksi?
3: Koska siinä kaipuussa on jotakin niin kuin kaunista elementtiä, että kun siinä myöskin odottaa, siinä niin kuin Jumalan toi hyvää tahtoa, ja kun tietää, että Jumala on rakastava ja hyvä, niin se tulee jollakin tavalla toteutumaan.
2: Aivan, kyllä. On se hieman romanttinen kaikukin. Samaan aikaan.
3: Siinä on se yksi niistä kaipuista.
2: Kyllä. Käsitellään lempiraamatun kohtaa. Mikä sun lempiraamatun kohtaa?
3: Se on Johanneksen evankeliumin luku 15 jae 13.
2: Joo.
3: Se menee näin, että suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta.
2: Miksi se puhuttelee sua? Mikä siinä on se juttu? Miksi on sun lempikohta?
3: Syvimmistä niin kuin ja kantavista voimista on just niin kuin uskovien ystävien yhteys ja se, niin kuin, se yhteinen veljeys ja sisarus, mitä on jo muiden kanssa.
2: Joo, sehän on tosi tärkeää. Se on täällä aika vahvasti täällä koulussa läsnäkin.
3: Todellakin.
2: Joo, se on yksi kova juttu kanssa. Miten paljon sä luet raamattua?
3: Sitä tulee luettua hieman liian vähän, mutta se mikä on täällä opistolla mukava niin kuin aamuhiljentyminen, niin siinä on niin kuin puoli tuntia aikaa. Niin kuin ainakin edes niin kuin yksi luku, joka silleen on niin kuin, silleen, se rutiini.
2: Onko sulla niin kuin just silleen, että sulla on niin kuin aina se pakko lukea se yksi päivässä vai?
3: Mä en sano sillä tavalla, se on niin kuin tullut enemmän niin kuin totutuksi tavaksi,
2: sille,
3: että se ei tunnu pakolliselta, mutta on se kuitenkin sillä niin kuin hyvä lukea.
2: Joo, kun eihän sitä mitään tulisikaan, jos se tuntuisi pakolliselta ja väkinäiseltä tietenkään.
3: Mm.
2: Joo, kyllä, kyllä. No mitäs Tino, onko opisto opettanut sulle jotakin?
3: Kyllä, monia asioita, esimerkiksi raamattua totta kai, mutta sitten niin kuin, että niin kuin ollaan siinä uskovien yhteydessä ja siinä, että vaikka itse vaan saatan hakeutua omaan rauhaan, mutta kyllä se rauha myöskin saattaa olla siinä niin kuin hengellinen yhteyskin.
2: Joo. Sä voisit lukea uudestaan vielä tuon sun lempiraamatun kohdan tuosta. Ja
3: Johanneksen evankeliumi luku 15 ja 13. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta.
2: Kiitos Tiina tästä näin. Tämä oli tosi cool, että tulit tähän näin ja viisata sanoja viisata mieheltä ja ei tässä saa kummoisempaa muuta kuin siunattua päivää.
3: Kiitos, kiitos. Oli mukava olla. Mä näytän peukkua tällä hetkellä.
2: Niin minäkin.

0: Siinä kuultiin Carmen Ensemblen esittämänä Tapahtukoon tahtosi. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain Extra-ohjelmaa. Kohta kuullaan puhelinnumero, johon soittamalla voi antaa oman tukensa kansanlähetyksen työlle. Ja nyt, jos puhutaan kansanlähetyksen työstä, niin siinä on, että ollaan kotimaassa, mutta ulkomailla myös. Ulkomaillehan lähtee aina toisinaan uusia lähetystyöntekijöitä ja niin myös tälläkin hetkellä. Uusia lähetystyöntekijöitä ovat muun muassa teologian maisteri, viestinnän ammattilainen Anni, jonka työ on suuntautumassa tavoittamattoman kansan parissa jossain päin Afrikkaa. Erityisopettaja Inka Helminen, joka on diakoninen työ sekä kristillisen työn kasvatus- ja maahanmuuttajatyö Ruotsin suuntaan. Teologian maisteri ja yhteisöpedagogi Benjamin Koskela seurakuntatyöhön Japaniin. Ekonomi, muusikko Katriina Mäkisoini, diakoninen ja tavoittava työ. Ja siitä kohdemaasta ehkä sitten myöhemmin lisää. Venäjän kielen kääntäjä Kaisa Niemi, gagausin kielinen Raamatun käännöstyö. Ja siitäkin, itse asiassa on radiossa puhuttikin, mutta näistä kaikista tullaan kyllä kuulemaan vielä lisää. Jos tullaan kuulemaan lisää jo tänään, niin on seuraavat. Kirkkoherra ja rovasti Teijo Peltola ja opettaja kasvatustieteiden maisteri Minna Peltola, juutalaistyö Kypros. Heistä tosiaan itse asiassa ensi viikolla tullaan kuulemaan, eikä tänään. Mutta josta kuullaan tänään, niin on Niilo Räsänen ja puhutaan sanan ja uskonnon vapaudesta.
1: Jumalan sana antaa vaikeisiinkin tilanteisiin toivon. Jeesus rakastaa sinua. Tätä sanomaa me kansanlähetyksessä kerromme. Tue työtämme lähellä ja kaukana soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 € 45 senttiä. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Jumala voi tehdä sen kautta paljon.
2: Radio Day.
3: Vieläkö säilytetään vai heitänkö menemään? Reilu 7 vuotta sitten vaimoni astui työhuoneeseeni pieni pahvilaatikko kädessään. Laatikon sisältä löytyi muutamia kymmeniä ohuita vihkoja. Kannessa luki mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen. Lisäksi kannessa oli tekijän nimi Päivi Räsänen. Laatikko oli saatu 15 vuotta aiemmin. Pohjalle jääneet pamfletit olivat unohtuneet kellariin yli 10 vuodeksi. Jokainen oma kotitalossa asuva tunnistaa tämän tilanteen. Tavaraa kertyy ja välillä pitää jotain heittää menemään. Pois heittämiselle oli vielä painavampikin syy. Vihko oli jo vanhettunut. Sitä ei Päivin mielestä enää kehdannut jakaa. Se oli kirjoitettu seurakuntaväelle vuonna 2003 opetustekstiksi ja puheenvuoroksi yhteiskunnallisessa keskustelussa parisuhdelaista. Lainsäädäntö oli kuitenkin jo muuttunut, eivätkä pamfletin kannanotot enää osuneet kohteeseensa. Lisäksi olimme Päivin kanssa yhdessä kirjoittaneet uuden avioliittokirjan. Se oli nyt tuore saatavissa oleva vaihtoehto pamfletille. Vanha ei tästäkään syystä ollut tarve enää jakaa. Hetken mietittyämme tulimme siihen tulokseen, että ei heitetä. Muutaman sentin vihkopino vie vain vähän varastotilaa ja jääpähän reilusti arkistokappaleitakin muistoksi. Vihko ei kuitenkaan jäänyt muistoksi vain meille kahdelle. Tilanne räjähti käsiin. Kun vihko julkaistiin reilu 22 vuotta sitten, siihen ei kiinnitetty tuolloin huomiota. Se oli yksi seurakunnan laajan opetussarjan vihkonen muiden joukossa, jota tuskin kovin paljon edes luettiin. Olihan se ilmaisjaossa hyvin suppealle kohderyhmälle. Tämän tiedostain kirjoittajakaan ei käyttänyt kirjoittamiseen paljon aikaa. Parissa 3 illassa teksti saatiin valmiiksi, painokone käyntiin ja loppuunkin sitten historia. Nyt vihko on korkeimman oikeuden päätöksellä kielletty. Siitä ei saa ottaa uusia painoksia, eikä sitä saa pitää yleisön saatavilla. Tosin kenellekään ei ole enää 20 vuoteen tullut edes mieleen ottaa siitä uusia painoksia tai levittää sitä, koska teksti on osin vanhettunutta ja tuoreitakin kirjoja tästä aihepiiristä on hyvin saatavissa. Lienekö Jumalan huumorin tajua, nyt pamfletti tunnetaan eri puolilla maailmaa varsin laajalti. Myös Suomessa tilanne on erikoinen. Tekoäly ei tunnistanut muita oikeuden päätöksellä sensuroituja teoksia sitten 1960-luvun Hannu Salaman juhannustanssiteoksen. Presidentti tosin armahti Hannu Salaman. Päivin rikostuomio on sitä vastoin jäänyt voimaan. Samalla jotakin historiallista on tapahtunut sanan ja uskonnon vapaus rintamalla. Tässä 5 ohjelman jaksossa, josta tämä on nyt ensimmäinen, ajattelin jakaa asioita, jotka eivät juurikaan ole näkyneet julkisuudessa. Itse olen saanut olla tapahtumien ytimessä ja seurannut oikeusprosessia lähempänä kuin kukaan muu. Oikeustapaukset ovat jo lähtökohdiltaan ikäviä. Eihän tuomiot koskaan ole mukavia. Kuitenkin tässä 7 vuoden prosessissa on ollut todella paljon myönteisiä asioita, ilon aiheita, joita ajattelin myös jakaa kuulijoille. Jo ennen tämän oikeusprosessin alkua olin miettinyt paljon Paavalin sanoja roomalaiskirjeestä. 8. luvusta siellä apostoli toteaa, kaikki yhdessä vaikuttavat niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Tämä tapaus ei kosketa vain meitä avioparina ja perheenä. Sitä seurataan nyt maailman laajasti. Oikeusprosessi on muodostunut ennakkotapaukseksi koko läntisessä maailmassa. Hiljennytään vielä rukoukseen. Rakas taivaallinen Isämme, kiitämme tänään Isän maasta. Kiitos siitä, että meillä on vapaus kokoontua. Meillä on sanan ja uskonnon vapaus. Anna se armo, että käytettäisiin tätä oikein ja viisalla tavalla. Ja anna ennen kaikkea rohkeutta uskoville pitää sanasi esillä. Ja kiitos siitä, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Aamen.
0: Siinä oli äänessä kansanlähetysopiston rehtori Niilo Räsänen. Tänään jatketaan kansanlähetyksen ohjelmia. Ensin tulee uutiset ja sitten taas jatkuu. Muista myös, jos meni kansanlähetyspäivät ohi, tai ehkä olit täällä paikan päällä Ryttylässä, mutta et päässyt johonkin tilaisuuteen, niin. Siellä on klmedia.fi-sivustolla päälavan ohjelma sekä striimausstudion jutut katsottavissa. Ja jossain vaiheessa, en osaa vielä tarkasti sanoa, mutta jossain vaiheessa sinne tulee myös sitten noita joitain sivulavan ohjelmia kuunneltavissa. Mutta koska toi on, niin mä tuun varmaan sitten sanomaan siitä myöhemmin, kun se on varmaa, että milloin ne on. Mutta päälavan ohjelmaa, niin siellä on suurin osa katsottavissa, kun menee klmedia.fi-sivustolle. Minun puolestani tältä päivää oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa. Minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi.
4: Raamattu avain Ekstran tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-huomenta uutisista. Runsas kolmasosa suomalaisista uskoo, että talouskasvu on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, ilmenee kunnallisalan kehittämissäätiön ilmastoasennekyselystä. Vajaa kolmannes suomalaisista on väitteen kanssa eri mieltä ja kolmannes ei pysty ottamaan asiaan kantaa. Kyselyyn vastanneet ovat kuitenkin laajalti yhtä mieltä, että kulutustapoja tulisi muuttaa kestävämmiksi. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Verian kesäkuun alussa. Tutkimukseen osallistui reilut 1000 ihmistä ja sen virhemarginaali on enintään 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Käytännössä kaikki Espanjan seutaan viime päivien aikana saapuneet ovat palanneet Marokkoon, sanoo Espanjan ulkoministeri José Manuel Albares. Ulkoministerin mukaan ihmiset eivät voi matkustaa seutasta sekä läheisestä, niin ikään Espanjaan kuuluvasta Melillasta Manner-Espanjaan ilman poliisin tarkastuksia. Espanjalaisministeri toteaa, että Schengen-alueen koskemattomuus on ehdottomasti taattu. Italia ilmoitti aiemmin Schengen-yhteistyön Espanjan kanssa kuukaudeksi. Venäjän yöllinen isku on surmannut ainakin 9 ihmistä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa, kertovat paikallisviranomaiset. Lisäksi iskussa haavoittui 20 ihmistä. Kiovan sotilashallinto kertoi aiemmin, että haavoittuneiden joukossa on alaikäisiä. YK:n mukaan kesäkuussa sai surmansa tai haavoittui eniten ukrainalaissiviilejä sitten huhtikuun 2022. Ukraina on viime kuukausien aikana puolestaan lisännyt vastaiskujaan Venäjälle painostaakseen maata rauhanneuvotteluihin. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA erääntyy suunnitelmistaan myydä osaa MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Asiasta kertoo lausunnossa FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino. Infantinon mukaan hankkeen tarkoituksena oli luoda perusta jäsenliittojen ja lajin vahvistamiselle maailmanlaajuisesti. Infantino sanoo, että hankkeen synnyttämä eripura ei enää palvele alkuperäistä tavoitetta. Aiemmin tällä viikolla julkistettu suunnitelma on kerännyt laajaa kritiikkiä. Muun muassa Euroopan jalkapalloliiton UEFAn kansalliset jäsenliitot äänestivät torstaina MM-kisojen mahdollisen boikotoinnin puolesta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraavaksi kuullaan Elämän virrassa -ohjelma, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
0: Ohjelma on uusinta.
3: Ja lisäksi ajattelen, että meidän pitäisi puhua ihmisille. Meillä on niin taipumusta selittää niin teoreettisesti, että ihmiset ei tajua, missä mennään. Kun me olin koulussa opettaja, niin mä sain aina palautteen. Ja sitten minä opetin nuorisotyön ohjaajaksi opiskelevia ja sain aina palautteen. Niin sitä rupesi ajattelemaan, että miten tässä pitäisi sanoa, että tulen ymmärretyksi. Että ihmiset käsittävät, mistä on kysymys. Meidän pitää puhua ihmisille ja minusta sen verran yksinkertaisesti, että jokainen ymmärtää.

0: Elämän virrassa.
1: Tervehdys kaikille Elämän virrassa -ohjelman kuuntelijoille ja tervetuloa tämänkertaisen jakson pariin. Mä oon tänään menossa tapaamaan ihmistä, joka on teille monelle varmasti tuttu. On matkalla rakastetun raamattuopettajan ja sanajulistajan Liisi Jokirannan luo. Itse on kuunnellut Liisin puheita ja opetuksia varmasti niin kauan kuin muistan. Nyt kun on mahdollisuus, niin aion ottaa selvää, mitä Liisi ajattelee, vähän kun katsotaan mennyttä elämää, mitä ajatuksia hänellä on Suomen hengellisestä tilanteesta tänään. Henkilökohtaisesti mua kiinnostaa myös kuulla, että miten hän päätyi tähän palvelutehtäväänsä. Mä oon itse tällainen vähän aloitteleva ja innokas sanajulistaja, maallikkopuhuja. Mä oon ihan varma, että tänään mä voin oppia paljon runsaasti tällaiselta kokeneelta ammattilaiselta. Hienoa, että oot kuulolla. Tuolta näyttää tulevan mun metro. Hyppää sinäkin tähän samaan kyytiin, niin lähdetään käymään yhdessä Liisin luona. Täällä sitä ollaan perillä. Liisi ja Pekka Jokirannan kotona. Ja kiitos Liisi vielä, että suostuit ohjelman vieraaksi. On kyllä ilo sinua nähdä.
2: Kiitos samoin. On aina ilo ollut sinua nähdä.
1: Kuin myös. Joo. Ja tänään tosiaan, niin kuin tuossa juteltiin aikaisemmin, niin puhutaan hieman puhumisesta ja opettamisesta. Mutta ennen kuin mennään syvemmälle, niin haluaisin kuulla vielä, että miten sinä aikanaan kiinnostuit näistä uskon asioista? Tai voiko sanoa, kysyä suoraan, että miten tulit uskoon?
2: No tämä kiinnostuminen on mielenkiintoinen asia, sillä siihen minä en osaa vastata. Minä olen ihmetellyt ja uudelleen ihmetellyt, miten Jumala on voinut antaa minulle sen armon, että minä ylipäänsä olen näistä asioista kiinnostunut ja että minä olen saanut armon tulla Jumalan lapseksi. Minä en sitä käsitä. Mutta se jonkunlainen etsintä alkoi varsin varhain, enkä osaa sanoa mitään tarkkaa aikaa. Enkä tiedä meidän perheessä eikä suvussa ketään tunnustavaa kristittyä.
3: Ihan tosi.
2: Niin.
1: Eli sä et ole mitenkään uskovaisesta kodista?
2: Ei. Meillä

0: Mä ihmettelen, miten Jumala on voinut minut ottaa. Ja synnytti sellaisen etsinnän, että mulla oli tyttöystävä, jonka kanssa yhdessä oltiin etsijöitä. Hänellä oli uskovainen äiti. Mutta ei me hänen äitinsä puoleen näissä asioissa käännytty. Mutta sitten me päätettiin, että me käydään kirkossa. Ja sitten me totesimme, että meillä oli 3 pappia ja 1 tuntui puhuvan asiaa. Niin me ruvettiin käymään joka 3. viikko kirkossa. Ja Jumala herätti lukemaan Raamattuakin, ison veljen rippiraamattua. Me ajattelin silloin, että evankeliumia tunnen, koska koulussa niitä opetettiin hyvin. Me aloitin roomalaiskirjeestä, mutta kun mä tulin 3. luvun loppuun, mä en käsittänyt mitään. Siinä selitetään, miksi se on armosta eikä laista, ja minä pistin Raamatun sivuun. Liian vaikeeta. Mutta Jumala teki työtä ja voisi näin lyhyesti sanoa, että Jumala pani lopulta niin ahtaalle, että me tyttöystäväni kanssa silloin nuorison työn ohjaajalle puhuttiin ja meillä oli silloin vierailemassa myöskin Nokialla Kati Lankinen, sittemmin Ruuliik, jonka monet tuntevat ja me saimme tehdä elämämme ratkaisun, vaan ei tuntunut yhtään miltään. Ei miltään, kun seuraavana kesänä oltiin nuorten leirillä Vivamossa ja siellä oli tosi väkevää julistusta, niin me ajattelin, että onko tässä missään uskossa, onko tässä sittenkään varmaa, että on Jumalan lapsi. Ja me menimme siitä kokouksesta ulos miettimään, miten tämä asia on, kun ei kukaan neuvonut. Kukaan ei sanonut. Ja minä muistan, kun siellä Jumala kirkasti tämän, että sana sanoo sitä, joka minun luokseni tulee, minä en heitä ulos. Ja tämä ratkaisi, Jumala sanoo. Ja ajattele, että minä tajusin sen, että jos minä nyt teen tämän Jumalan sanan mitättömäksi, sen jälkeen mulla ei olekaan enää mitään. Mihin minä sitten luotan? Että minä en voi muuta kuin luottaa siihen, että tämä sana pitää.
1: Niin.
0: Ja sitten sai rauhan. Mutta syntinä minusta tuli vasta opiskeluaikana.
2: Se just kysyä, että miten kun minä tunnen sinut tuttuna, turvallisena Raamatun opettajana ja sananjulistajana. Ja sitten ajattelen, että lähtökohdat kuulostaa tällaiselta hyvin tavallisilta ja arkisilta ja turvallisen tutuilta, että aivan samoja kysymyksiä on itsekin miettinyt, niin miten näistä lähtökohdista sitten, miten sinusta tuli opettaja ja puhuja?
0: Se on hiukan vaikea ihan yksiselitteisesti sanoa, mutta Jumala antoi suuren hädän hukkuvista ihmisistä. Se oli niin, että minä ensin ajattelin, ja monta vuottakin ajattelin, että minusta tulisi ehkä lähetyslääkäri. Mutta sitten se kallistui tähän teologiaan tietyistä syistä. Minä tosin ajattelin, että mä voisin mennä Raamattukouluun, koska sieltä valmistuisi nopeammin tähän Herran työhön. Mutta kotona se ei tullut kysymykseenkään. Eikä meidän ole millään vanhemmat suostua siihen, että minä lähden teologiseen tiedekuntaan. Mutta sitten isä lopulta sanoi, että hänen mielestään jokainen lapsi saa itse ratkaista oman tiensä. Ja mulla aukeni ovi. Sain lähteä teologiseen ja koko ajan poltti tämä kysymys, että ihmisiä hukkuu, pitää päästä työhön. Mutta siellä sitten opiskeluaikana merkittäviksi tuli ennen muuta professori Osmo Tiilillä ja Ja sitten opiskeluaikana löytyi toisia, joita Jumala oli herättänyt, ja

0: Raamattuopisto, Kauniaisten Raamattuopisto, otti meidät syliinsä ja,
1: näin.
0: Ja sitten me perustimme ylioppilaslähetyksen, nykyisen opiskelijakoululaislähetyksen ja siinä se työ alkoi.
1: Niin. Muistatko vielä, milloin pidit ensimmäisen puheen tai opetuksen?
0: Muistan, ensimmäisen puheen muistan hyvin. Minä olin silloin 17.
1: Oho, niin nuori.
0: Ja se oli varmaankin uutena vuonna. Ja puhuin siitä Jeesuksen vertauksesta, jossa puut ei tahtonut tuottaa hedelmää. Jäi niin mieleen, anna sen olla vielä tämä vuosi. Se oli niin kuin semmoinen sydämen oikea rukous.
1: Niin.
0: Se oli ensimmäinen.
1: Joo.
0: Olen saattanut sitä ennenkin jotakin sanoa, mutta tämä oli oikein puhetilaisuudessa.
1: Ja voisi kuvitella, että jos on Osmo Tiililää ja muita saanut kuunnella, niin nämä opinnot on antanut hyvän pohjan.
0: Kyllä. Ja ennen muuta Raamattuopisto.
1: Joo.
0: On erittäin tärkeää, että saa hyvän teologisen pohjan.
1: Kyllä.
0: Ja me kokoonnuimme Raamattuopistolla ylioppilaskursseille ja meillä oli opiston opettajat ja meillä oli paljon opettajia Norjasta, myöskin Ruotsista ja joskus muualtakin. Ylioppilaslähetyshän liittyi tämmöiseen kansainväliseen opiskelijajärjestöön, jonka lyhenne on IFES, International Fellowship of Evangelical Students.
1: Sitten tuossa kun ennen kuin kahviteltiin, niin ihastelin tuota kirjastoa ja kirjakokoelmaa ja sieltä aika paljon kirjoja olet myös ehtinyt kirjoittaa elämän aikana, niin kumpi on sulle jotenkin luontevampi tapa ilmaista itseäsi, puhuminen vai kirjoittaminen?
0: Ehdottomasti puhuminen. Minä en koskaan ole ollut innostunut kirjoittamisesta. Minä olen kirjoittanut sitä varten, että tämä sanoma on mulle niin tärkeä, että minun täytyy saada se eteenpäin. Ja se oikeastaan alkoi siitä, että Jarmo Sormunen ja minut kutsuttiin kansanlähetyksen valtakunnalliseen raamatunopetustyöhön. Ja me mietimme, mitä meidän pitää tehdä. Ja yksi asia oli Raamattukirjakerho. Ja Jarmo sanoi, ala kirjoittaa.
1: No niin, yksinkertainen ohje.
0: Siitä se lähti. Ja ne ovat kirjoja, joita on kirjoitettu kansalle. Ne eivät ole mitään kommentaareja, selitysteoksia sillä lailla, kun nämä hienommat ovat vaan tämmöisiä kansan
1: taimisia.
0: Niin, yksinkertaisia selityksiä. Ja niitä tuli sitten monilta työntekijöiltä, että niitä tuli yhteensä yli 30.
1: Joo, niin mä katsoin, että rivi on aika pitkä. Luulen, että aika monen kuulijan suulla voi tässä puhua ja sanoi, että onneksi Jarmo tämän ohjeen tai määräyksen antoi. Että kyllä niin on paljon tätä kansaa sillä tavalla ruokkinut ja antanut painavaa luettavaa.
0: Mutta tämä opetustyö alkoi kyllä paljon varhaisemmin. Silloin kun menin ensimmäiseen työpaikkaan Oulunkylän seurakuntaan, opiskeluaikana jo. Niin Olavi Peltola antoi ohjeen, tee niin, että opetat Raamattua sillä tavalla, että aloitat jostakin Raamatun kirjasta ja kun menet johonkin piiriin, jatkat samasta seuraavalla kerralla. Jos sinä opetat Raamattua, niin sinulla on aina ainesta, mistä sinä voit puhua. Ja minä aloitin Raamatun opettamisen silloin ensimmäisessä työpaikassa.

0: Miten sitten löysit kansanlähetyksen?
1: Siinä olikin monta vaihetta. Olen ollut sekä seurakunnassa että koulussa ja ylioppilaslähetyksessä. Ja pisimmän työrupeaman olen tehnyt Raamattuopistossa. Ja kansanlähetykseen tultiin niin, että mieheni Pekan kanssa yhtä aikaa. Se oli hyvin merkittävä vaihe.
0: On vielä pakko kysyä tuosta, kun on miettinyt sitä Jumalan kutsua valtakunnan työhön, että on, niin kuin tiedät, niin tässä saanut vähän näitä saarna matkoja tehdä ja sanaa julistaa, ja sitten tuntuu, että siihen on sellainen kova into ja halu ja ehkä vähän semmoinen hätä kanssa, että aika on käymässä vähiin ja on paljon ihmisiä, jotka eivät usko, ja se painaa sydäntä. Mutta mistä sen tietää? Miten tietää, mitä Jumala meiltä haluaa? Että jos mä ajattelen, että mä haluan mennä, ja vähän on sellainen suorastaan tarve, pitää mennä ja saa mennä. Se on sulta Jumalan armoa, että saa Jumalan rakkaudesta ja Jeesuksen ristintyöstä puhua. Siitä kertoa, niin mistä sen tietää, mitä Jumala, mihin hän on kutsunut?
1: Minä en ole voinut olla tekemättä sitä. Silloin kun me olin koulussa opettajana ja oli hyvin vaikea aika, silloin vasemmistolaisuus pyrki kouluihin ja kaikki uskonnonopetus oli tosi tyhmää. Ja näin, niin minä ajattelin, että minä voisin vaihtaa alaa. Ja minä ajattelin, että kuinka paljon helpompi olisi olla esimerkiksi matematiikan opettaja. Mutta minäpä en voinut. Minä en voinut. Ja jos olen ajatellut joskus jotakin muuta, niin minä olen kokenut, että minä olen vastuussa Jumalan edessä. Minä en voi tehdä toisin. Se on niin syvällä, että Jumalan edessä minä tätä työtä olen tehnyt. Ja hänen varassaan sitten on, mitä siitä jää. En koe olevani evankelista, vaan opettaja. Ja olen pannut jotenkin itselleni, taikka tiedostanut sen, että minun tehtäväni on opettaa Raamattua, että ne, jotka uskovat Jeesukseen, pysyisivät uskossaan ja pysyisivät sanassa. Että toiset kulkevat ikään kuin edellä ja minä kuljen jäljessä opettamassa niitä, joita toiset ovat saaneet johtaa Jeesuksen tuntemiseen.
0: Joo, ja tämä on tosi tärkeää, että se, onko Luukkaan evankeliumissa vai missä, kun evankelista kirjoittaa tästä Jeesuksen kylväjävertauksesta, niin ne, jotka putosivat sinne hyvään maahan, kuuli sanoman, otti sen vastaan ja pysyivät siinä. Niin kai se on meidän kristittyjen, myös herätyskristittyjen haaste, että me niin tavattoman helposti ollaan lipsumassa siitä oikeasta perustasta pois.
1: Niin, meidän on opettajina tosi tärkeää selvittää itsellemme se teologinen perusta, miltä lähdemme. Niin, että opetus ei voi haroa sinne tänne, vaan sen pitää olla tietyssä uomassa, josta me teemme myöskin tilin. Ja pidän erityisen tärkeänä, että me olisimme rehellisiä, kun puhutaan synnistä, ja että me myöskin valaisisimme ihmisille evankeliumin. Enkä aina ole ymmärtänyt tätä asiaa. Ja se näkyy myöskin, kun katsoo taaksepäin, että jos ei ole Ristin sanomaa perustaa syntien anteeksiantamukselle meidän työmme ei ole pysyvää. Siinä määrin, kun ihmiset tulevat tuntemaan Jeesuksen, joka on kuollut heidän puolestaan, niin he tulevat kiinnitetyiksi Jeesukseen. Ja se on Jumalan työ, kun evankeliumi aukenee, mutta se edellyttää sanaa, jotta usko voi syntyä. Ja me olemme siitä vastuussa.
0: Syvällisiä sanoja. Aivan totta.
1: Ja lisäksi ajattelen, että meidän pitäisi puhua ihmisille. Meillä on niin taipumusta selittää niin teoreettisesti, että ihmiset ei tajua, missä mennään. Kun mä olin koulussa opettaja, niin mä sain aina palautteen. Ja sitten minä opetin nuorisotyön ohjaajaksi opiskelevia ja sain aina palautteen. Niin sitä rupesi ajattelemaan, että miten tässä pitäisi sanoa, että tulen ymmärretyksi. Että ihmiset käsittävät, mistä on kysymys. Meidän pitää puhua ihmisille ja minusta sen verran yksinkertaisesti, että jokainen ymmärtää. Siihen ainakin on ollut tavoite.
0: Ja se on hyvä neuvo tänäkin päivänä. Jos me katsotaan tätä ympäröivää yhteiskuntaa, jossa elämme tätä Suomen maata, jossa toimimme, niin miltä sinun mielestäsi tilanne näyttää näin, jos voidaan sanoa hengellisen työn näkökulmasta?
1: Onhan tämä nyt ihan erilainen aika. Sanoisinko niin, että 90-luvulla vielä salit täyttyivät. Nyt on paljon kylmempi tämmöinen ilmapiiri ja tämmöinen sananottavuus. Ja monet, jotka itseään pitävät uskovinakin, niin harva osallistuu säännöllisesti opetukseen.
0: Mistä se jo?
1: No, ei. Mulla on nyt muuta tekemistä ja nyt täytyy hoitaa tämä tai tuo. Ei sitouduta, ei tahdota oikein olla uskollisia missään. Ja sanoisinko, että tämä näyttää niin nukkuvalta tämä väki, että nuoret näyttävät nyt heräilevän.
0: Nukutaanko me herätysliikeväkikin?
1: Kyllä, minusta näyttää. Ei tarvitse kuin katsoa itseensä tässä ensin. Ei semmoista huolta ole ihmisten pelastumisesta. Ei se ainakaan näy. Ehkä olisi meilläkin parannuksen paikka.
0: Ja se tuntuu kovalta, eikö näin?
1: Se tuntuu kovalta ja eritoten, kun pyytää, että Jumala aloittaisi sen minusta. Ja silti luulen, että moni sitä rukoilee ja uskon, että Jumala siihen kyllä vastaakin. Mutta jos ajatellaan, että talossa syttyy tulipalo, niin se saa kaikki liikkeelle.
0: Ja hyvin nopeasti.
1: Ei ole semmoista tunnetta, että hengellisellä kentällä olisi tulipalo ja olisi kiire nyt saada ihmiset pelastetuiksi.
0: Niin. Ollaanko me liian mukavuuden halusia? No tai itsekeskeisiä?
1: Olemmehan siihen tottuneet. Paljon tehdään työtä, mutta ehkä pitäisi miettiä, mikä on se päämäärä.
0: Se on ihan totta. Mulla oli tässä seuraavana kysymyksenä, että mihin meidän kansanlähetyksessä pitäisi tänä päivänä keskittyä. Tässä sitä vähän jo tuli.
1: Minä ajattelen, että kaksi asiaa. Toinen se, että me pitäisimme esillä sitä, että Raamattu on oikeasti Jumalan ilmoitusta. Se on Jumalan sanaa. Ja toinen, että Jeesus Kristus on Jumalan poika, joka on tullut ihmiseksi ja joka on sovittanut meidät ja noussut ylös kuolleista. Ilman Raamattua ja ilman Kristusta ei ole mitään kristinuskoa. Ja tänä päivänä, kun Raamattu tulee hyvin inhimilliseksi, se on vain ihmisten kirjoittamaa, jota tulkitaan uusille sukupolville. Mihin kristinusko silloin perustuu? Ja jos Kristuksen sanakaan ei ole tosi, jos Kristuskaan ei ole Jumalan poika, joka on kuollut puolestamme, ei ole mitään kristinuskoa. Tästä tulee rakkauden höplätystä, ei muuta. Ihmisten ajatuksia. Ja tämä on vakava asia. Tämä on kaikkein vakavin asia, mitä tällä hetkellä on.
0: Kätken nämä sanat sydämeeni. Viisaita sanoja. Meidän aikamme alkaa olla lopussa. Liisi Jokiranta, suuri kiitos haastattelusta.
1: Siunausta sinulle.
0: Kiitos samoin.
1: Kiitos.
2: Terkut vielä kotoa tältä Vuosaaresta. Pääsin turvallisesti kotiin keikalta. Olen onnellinen, että sain tavata Liisiä ja keskustella hänen kanssaan. Tuntuu, että oli semmoinen kasvattava ja opettavainen päivä. Ja toivon myös, että sinulla kuulijana on sellainen fiilis, että olipa hienoa päästä kuuntelemaan Liisiä ja hänen mietteitään. Liisillä oli paljon sellaista sanottavaa, jonka ainakin itse kätken sydämeeni. Rukoillaan vielä yhdessä. Taivaan Isä, kiitos Liisistä, kiitos Pekasta ja heidän koko perheestään. Kiitos siitä, että olet heidät kutsunut ja heitä runsaasti käyttänyt valtakuntasi työssä. Siunaa heitä. Siunaa myös kaikkia tämän ohjelman kuuntelijoita. Kulje edellämme Herra, jää luoksemme Herra. Aamen. Tässä oli tämänkertainen Elämän virrassa. Jos Jumala suo, niin ohjelma kulkeutuu seuraavaksi Pohjanmaan suuntaan. Pysyhän kuulolla. Nyt siunausta elämääsi ja moi moi.

0: Ohjelma oli uusinta. Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys tarjosi edellä kuullun Elämän virrassa -ohjelman.
1: Toisinaan mun pelon.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
2: Daymatkat.fi.

0: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
1: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
2: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maanlaajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
3: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
4: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää uutisista. Runsas kolmasosa suomalaisista uskoo, että talouskasvu on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, ilmenee kunnallisalan kehittämissäätiön ilmastoasennekyselystä. Vajaa kolmannes suomalaisista on väitteen kanssa eri mieltä ja kolmannes ei pysty ottamaan asiaan kantaa. Kyselyyn vastanneet ovat kuitenkin laajalti yhtä mieltä, että kulutustapoja tulisi muuttaa kestävämmiksi. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Verian kesäkuun alussa. Tutkimukseen osallistui reilut 1000 ihmistä ja sen virhemarginaali on enintään 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Vesirokkorokotuksen rokotusohjelmaa laajennetaan tänään, kertoi sosiaali- ja terveysministeriö. Tästä päivästä eteenpäin vesirokkorokotetta tarjotaan kaikille aikuisille, joilla ei ole sairastetun taudin tai rokotuksen antamaa suojaa tautia vastaan. Tällaisia ihmisiä on vain pieni joukko, sillä tauti tarttuu ihmisiin tyypillisesti alle 10-vuotiaana ja lähes kaikki yli 50-vuotiaat suomalaiset ovat sairastaneet sen. Vuodesta 2017 eteenpäin rokotus on ollut ilmaiseksi tarjolla kaikille vuonna 2006 ja sen jälkeen syntyneille. Venäjän yöllinen isku on surmannut ainakin 9 ihmistä Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa, kertovat paikallisviranomaiset. Lisäksi iskussa haavoittui parikymmentä ihmistä. Kiovan sotilashallinto kertoi aiemmin, että haavoittuneiden joukossa on alaikäisiä. YK:n mukaan kesäkuussa sai surmansa tai haavoittui eniten ukrainalaissiviilejä sitten huhtikuun 2022. Ukraina on viime kuukausien aikana puolestaan lisännyt vastaiskujaan Venäjälle painostaakseen maata rauhanneuvotteluihin. Britanniassa Suur-Manchesterin uudeksi pormestariksi nousee työväenpuolueen Bev Craig. Asiasta kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Vaaleissa äänestettiin torstaina ja tulokset varmistuivat myöhään perjantaina Britannian aikaa. Manchesterin kaupungin valtuuston johtajana toimiva Craig voitti toiseksi sijoittuneen oikeistopopulistisen reformipuolueen ehdokkaan Sian Astlin. Uusi pormestari valittiin, koska tehtävässä vuodesta 2017 alkaen toiminut Andy Burnham nousi Britannian työväenpuolueen johtoon sekä siten maan pääministeriksi aiemmin heinäkuussa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa ruotsinkielinen Gospel Train, konduktöörinään Lars Edberg. Ohjelma on uusinta.
2: Hello, hello och välkomna till ett bra program. Hoppeligen. Ja, programmet heter Gospel Train och mitt namn är som vanligt Lars Edberg. Ja, varför blir det ett bra program? Jo, det är för att jag brukar spela bra musik. Och bra musik finns det gott om. Och nu ska vi köra igång med Vince Gill. Mama's Gone to Heaven. En fin låt om hans mamma som gick bort. Och talar om då Mama's Gone to Heaven. En svänglig och skön låt.

0: Jesus won't.
1: Ohjelma oli uusinta. Gospel Trainin toimitti Lars Edberg. Kun olin

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu,

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
0: Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Runsas kolmasosa suomalaisista uskoo, että talouskasvu on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, ilmenee kunnallisalan kehittämissäätiön ilmastoasennekyselystä. Vajaa kolmannes suomalaisista on väitteen kanssa eri mieltä ja kolmannes ei pysty ottamaan asiaan kantaa. Kyselyyn vastanneet ovat kuitenkin laajalti yhtä mieltä, että kulutustapoja tulisi muuttaa kestävämmiksi. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Verian kesäkuun alussa. Tutkimukseen osallistui reilut 1000 ihmistä ja sen virhemarginaali on enintään 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Vesirokkorokotuksen rokotusohjelmaa laajennetaan tänään, kertoi sosiaali- ja terveysministeriö. Tästä päivästä eteenpäin vesirokkorokotetta tarjotaan kaikille aikuisille, joilla ei ole sairastetun taudin tai rokotuksen antamaa suojaa tautia vastaan. Tällaisia ihmisiä on vain pieni joukko, sillä tauti tarttuu ihmisiin tyypillisesti alle 10-vuotiaana, ja lähes kaikki yli 50-vuotiaat suomalaiset ovat sairastaneet sen. Vuodesta 2017 eteenpäin rokotus on ollut ilmaiseksi tarjolla kaikille vuonna 2006 ja sen jälkeen syntyneille. Käytännössä kaikki Espanjan seutaan viime päivien aikana saapuneet ovat palanneet Marokkoon, sanoo Espanjan ulkoministeri José Manuel Albares. Ulkoministerin mukaan ihmiset eivät voi matkustaa seutasta sekä läheisestä, niin ikään Espanjaan kuuluvasta Melillasta, Manner-Espanjaan ilman poliisin tarkastuksia. Espanjalaisministeri toteaa, että Schengen-alueen koskemattomuus on ehdottomasti taattu. Italia ilmoitti aiemmin Schengen-yhteistyön Espanjan kanssa kuukaudeksi. Kuninkuusravit jatkuvat Teivon ravikeskuksessa lauantaina. Ylöjärvellä ravataan lauantaina kuninkuus- ja kuningatarkilpailujen avauslähdöt, joissa ensimmäisten osalähtöjen pituus on 2100 metriä. Lisäksi lauantain kisaohjelmaan kuuluu muun muassa Pikkuprinssi, Pikkuprinsessa ja Suomen hevosten Monten SM-finaali. Perjantaina kuninkuusravien kohokohtiin lukeutui Heikki Torvisen voittama raviurheilun legendojen lähtö. Kuninkuusravit huipentuvat sunnuntaina, kun ravikuninkaalliset kruunataan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Sulterit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ohjaus Kalle Tahkolahti, liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
4: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun sakrumiin.
5: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
6: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
5: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
7: Evankelista päivät Turussa. 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Retroäijät.
1: Tervetuloa, hyvä kuulija, mukaan Retroäijät-ohjelmaan. 9. jakso lähtee tästä käyntiin. Morjesta, Kimpe.
2: Morjesta, Hande.
1: Morjesta, Jori.
3: Oikein hyvää morjesta, Hande, ja kaikki te kuulijat, erityisesti sinä, rakas kuulija siellä.
1: Eli se oli Asikaisen Jori, eli Jorge.
2: Vuoden.
1: Siellä oli Kimpe Nykänen.
2: Sanon sen verran, että Jorge, vuoden radioääni.
1: No just.
2: Minun mielestä, mutta Handella on myös vuosisadan radio.
1: Oi. Oliko tämä ihan virallinen tieto?
2: Tämä oli virallinen.
3: Kimpen virallisesta tietotoimesta.
1: Muistakaa, ystävät kuulijat, älkää luottako siihen, mitä me sanomme. Luottakaa siihen, mitä Raamatussa lukee.
3: Se oli hyvä muutos.
2: Sehän tuo piti paikansa kerrankin.
1: Ai. Mutta hei, oikeasti, me eletään Suomen hienointa vuoden aikaa, jonka nimi on kesä. Ja sinulla on mahdollisuus viettää hetki kanssamme. Tarjoamme tänäänkin keskustelua retroaikojen semmoista traumoista ja kolhuista. Ja toivotaan ihan vilpittömästi, että tämä meidän ohjelma voisi olla sulle siunaukseksi, avuksi. Ja totta kai me toivotaan, että myöskin sä voit vähän naurahdella meidän kanssa. Me täällä mokaillaan ja emme kaikkia oteta uusiksi. Annetaan palavaa.
2: Kyllä.
1: Eikö niin?
2: Näin on.
1: Moka on lahja, niin kuin viime jaksossa todettiin. Ja sekin muuten löytyy Day Plusasta. Joo, ja on se mahtavaa. Me uskovatkin voidaan käyttää huumoria ja olla iloisia ihan reippaasti. Yksi kiinnostava kohta tänään on retrolehti katsaus. Kimpe, se on sun hommas nyt sitten juontaa meidät kohta tuohon retrolehti katsaus keskusteluun. Paljasta meille ihan vähän, mistä tänään puhutaan.
2: Eli Karpolla asiaa ohjelman kaikki muistavat.
1: Kyllä.
2: Siinä kyllä puhuttiin tässä kohtaa kaatajapappi Juntusesta.
1: Aha.
2: Kohta kuulemme lisää.
1: Mielenkiintoista.
2: Niin kuulkaa, tulee käymään, että tänään me tullaan taas tarjoilemaan teille oikeaa musiikkia, joka tulee retroajoilta. Ja sillähän on iso paikka meidänkin kolmen muusikon tohlopin sydämissä. Ja me valitaan meille tärkeitä biisejä, eli puhutaan meidän lempimusiikistamme. Ja ylipäätään musiikilla on vaikkapa seurakuntaelämässä erittäin suuri paikka ja merkitys. Gospelissa on tietysti tärkeää verrattuna muihin musiikkityyleihin se sanoma, joka tuo ihmiselle toivoa, kertoo pelastuksesta ja niin edelleen. Mutta kohta lisää aiheesta.
0: Retroäijät.
3: Kuuntelet siis Retroäijät-ohjelmaa. Mä olen Asikaisen Jorge ja äsken äänessä oli Nykäsen Kimpe ja sitä ennen Hande Salo. Ja mä otan nyt tästä ruorista kiinni ja kipparon eteenpäin. Nimittäin juuri sinun kanssa on hieno olla tässä hetkessä, rakas kuulija, missä ikinä oletkaan.
1: Ihanaa, että joku tietää mitä tehdä.
3: Me ollaan nimittäin kesäisessä tunnelmissa myös täällä studiossa. Ja toivottavasti myös sinä, joka kuuntelet tätä kenties laiturin nokassa istuen tai matkalla jonnekin kappaleeseen.

0: suuntaan ja toiseen. Ja kun nyt tässä studiossa on siis, niin kun meitä on kolme henkeä ja meillä on täällä kaksi basistia ja kaksi rumpalia, niin mitä se kertoo? Se tarkoittaa sitä, että kyllä, musiikki on meille ollut aika iso asia aina. Ja mä haluaisin oikeastaan vähän meiltä veljet kysyä, että minkälaisia muistikuvia teillä on musiikista silloin kultaisilla 6, 7 ja 80-luvuilla, ehkä jopa osittain 90-luvulla? Tuliko rohkaisua vai lunta tupaan vai molempia ja miten se noin niin kuin meni? Mitäpä sanoo rumpali mies Hande?
1: Mun täytyy tarttua ennen kuin mennään tähän, niin tuohon sun arvotukseen, että miten voi kolme jätkää
2: ihan samaa mieltä.
1: Kaksi basistia, kaksi rumpalia.
0: Niinpä.
1: Mutta minäpäs paljastan teille. Täällä on oikeasti kolme basistia ja kaksi rumpalia.
2: Onko näin?
1: Mä olen aloittanut nimittäin, no joo, mä oon soittanut rumpuja siis varmaan sen 30 vuotta, mutta mä aloitin nuorisokuoron hommat aikanaan basistina.
0: No niin.
2: Totta.
1: Kimpe on ainoa, joka on niin kuin aloittanut ja lopettanut basson kanssa.
2: Ja tulee lopettaa, kun ei muuta osaa.
1: Jori on aloittanut basson kanssa ja harhautunut sitten myöhemmin myöskin rumpuihin.
2: Vai onko se niin, Jorhe?
0: Kyllä se niin on. Mä aloitin piinaamalla naapureita 11-vuotiaana ja sitten siihen muutama vuosi myöhemmin tuli sitten rummut. Ja pysyvä jälki siitä jäi, kun aikanaan sain palvella tässä Mekelinin kadulla Helsingissä Taivanlahdessa Kaartin soittokunnassa. Ja se oli hienoa nähdä sisältä tuommoisen soittokunnan toimintaa. Ja siellä minut kelpuutettiin hakkaamaan rumpua. Ja siitä se jäi.
2: Onneksi olkoon.
1: Aivan.
2: Eli siitä tulee
1: nyt se paljastu,
2: 4 ja 5.
1: Palataan nyt siihen.
0: Eli kolme basistia ja kaksi rumpaa on kolmessa miehessä täällä. Joten kuuntelet retroajat-ohjelmaa niin kuin jo
2: karvasit. Touhua.
1: Mutta mitä sä kysytkään?
0: Se oli siitä musiikista, että tuliko minkälaista palautetta noin niin kuin omasta mielestä. Koska meillähän oli aika siis semmoisia sanotaan lämpimiä ja tiukankin henkisiä näkemyksiä musiikista silloin ennen muinoin. Itse muistan ajan, jolloin haitaria kutsuttiin yleisesti ihan pirun keuhkoksi ja rummut olivat sitten niin kuin aivan kauhistuttavalla tasolla olevaa niin kuin tämmöistä pahennusta ja sähkökitara siitä puhumattakaan. Niin minkälaisia mietteitä tai traumoja sieltä lapsuudesta muistuu vaikkapa Hande sinulle mieleen?
1: Kyllä muistuu. Palaute oli selkeä ja ymmärrettävä ja hyvin kuuluva. Nuorena miehenä, kun rumpalina aloitin jossakin tosiaan nuorisokuorohommissa, niin eihän se soittotaitokaan silloin kaksista ollut ja ei varmasti salin äänentoisto ihan ollut ruuvattu kohdalleen, kun harjoiteltiin sitä hommaa. Että kyllähän se varmaan kuulosti oikeasti ihan hirveältä. Mutta sitten vielä ottaa huomioon sen kaiken tämän ero, että se oli täysin uudenlaista musiikkia ja penkissä istui aika iäkkäitä ihmisiä ja nuoret sitten harjoittelee sitä uudenlaista musiikkia. Niin olihan siinä tietysti aikamoinen tämmöinen vastakkainasettelu. Nuorena sitä ei oikein ymmärtänyt, kun me luultiin vetävämme täydellisesti, niin sitten oli tuntui tosi pahalta se palaute, että joku rummut oli liian isollaan tai sähkökitara kuului liikaa, niin, koska se oli meidän mielestä täydellistä. Joo, mutta siitähän tuli myöskin semmoinen vähän niin kuin vastavoima ja vastalääke, että niin kuin kun vähän kuulee moitetta, niin haluaa pistää niin kuin lisää vaan pökköä pesään. Ei sunnuntaina vedetään vielä vähän reippaammin. Mutta tämmöisen kipuilun kautta, niin sitten kun on 10 000 kertaa vetänyt, niin alkaa pikkuhiljaa oppimaan. Et jos on ihan vielä mestari, mutta nyt pystyy varmaan jo niin kuin yleisökin paremmin samaistumaan tähän soittamiseen.
0: No minkälaisia muistikuvia Kimpeltä nousee sieltä viime vuosituhannen kätköiltä?
2: Sillä tavalla sanoisin, että nahka on varmaan niin kuin parkkiintunut paljon paksummaksi kuin alkuaikoina. Muistan myös, että palautetta annettiin ja saattoi tulla tilanne, että me oltiin, tai ei saattanut, vaan oli tilanne, että nuorisokuoron kanssa asumallani paikkakunnalla oli paikallisella kauppa-oppilaitoksella nuorisokuoron keikka. Ja siinä ennen sitten, kun tämä tilaisuus alkoi, niin eräs seurakunnan armollisista velloksista koki niin kuin tärkeäksi tulla sitten meitä rohkaisemaan, että suureen ääneen hän siellä sitä sitten toitotti, tämä rohkaisun sanaa, että silloin kun minä olin nuori, silloin tämmöistä maallista musiikkia soitettiin ja se oli hirvittävää. Ja täällä kuuluu samanlaista. No se on taitalla ainut kerta, kun Kimpellä tuntui sen verran pahalta, että sitten sanoin tälle vellokselle,

0: että kuulepas, kaikki tuolla lavalla olevat, olin itse siellä kuuntelemassa, miltä se kuulosti sitten, ja hän toitotti vieressäni, niin että kaikki tuolla lavalla olevat ovat ihan tosissaan palvelemassa Jumalaa. Että heille tulee myös tämä näkökulma siihen mukaan. Eli jos et sinä voit tykätä tästä, niin sinun ei ole pakko olla täällä sitten paikalla, kun kohta aloitamme. Ja sitten jälkeenpäin taisin käydä pyytää anteeksikin häneltä, vaikka sinänsä ei olisi ollut tarvetta. Mutta koin sitten kuitenkin se, kun vastapalloon niin kuin siitä lähdin niin kovasti sitten kertomaan, niin on ollut tällaisia tilanteita. Ja uskon, että paljon on muusikoita Suomessa, gospel-muusikoita, jotka ovat jättäneet seurakunnat ja kokeneet, että siellä ei pysty riittävästi toteuttamaan sitä musiikillista intressiä. Ja minäkin kärsin siitä, jos meillä vedetään liikaa hengellisen laulukirjan lauluja, niin en musiikillisesti kyllä koe sitä välttämättä aina niin kuin semmoisia, että se ravitsee minua.
1: Minä ajattelin, että se olisi ollut huumoria siinä palautteessa, että tulitte kauppa-opistolla keikalla.
0: Joo.
1: Olisi sanonut veljelle, että kauppa-opiston naiset, ne todella sekoittaa sun pään. Oikeastihan se menee kääntää sun pään.
0: Niin. En muistanut tuolla.
1: Mutta sulla meni tunteisiin.
0: Se meni vähän siinä. Siis koko sen ryhmän puolesta.
1: Joo. Mutta eihän siinä ole mitään palaa. Eikö meillä saa mennä tunteisiin?
0: Niin.
1: Vaikka seurataan Jeesusta, niin saa mennä välillä tunteisiin.
0: Niin, joo.
1: Hei, vihastukaa, mutta älkää syntiä tehdä.
0: Niin.
2: Niin, ja Paavalihan seurakunnan yhteyttä, se on asioita, mitä hän kehottaa meitä varjelemaan kovasti. Ja kyllä täytyy sanoa, että nuorena muistaa niitä päävirtakytkimästä katkaisuja, että kesken esiintymisen niin joku käy napsaamassa mua kaikki virrat pois. Niitä tapahtuu ihan oikeasti. Ja niin sitä ajatteli silloin, että Herra, että auta, että minä en ikinä sitten tule tällaiseksi palautteen antajaksi, niin kyllä se oli aika hätkähdyttävää sitten vuosikymmeniä myöhemmin itse huomata, kun tuli taas uudet sukupolvet ja uudet musiikkityylit, mitkä eivät sitten istunutkaan siihen omaan juttuun, niin huomasi niitä samanlaisia tuntemuksia kuin kenties tämä veli siellä kauppa-opistolla, että kertoi siitä, että tämä ei nyt oikein käy. Mutta me yhdessä aikaisemmassa ohjelmassa, joka löytyy siis myös sieltä D-plussan puolelta, niin taidettiin puhua tästä tutkijasta, tästä Heidi McKenziestä, joka siellä Kanadassa yliopistossa oli tehnyt tätä tutkimusta siitä musiikkityylilajista, joka osuu siihen muistaakseni 14-18 ikävuoden välille, niin siitä jää elinikäinen semmoinen pysyvä, ikään kuin lämmin, turvallinen suhde tähän kyseiseen musiikkilajiin, ja se on aika merkillisen hienoa, mutta seurakuntahan pitäisi olla just perhe, että siellä olisi kaikille kaikkea. Me ollaan yhdessä siellä aivan vauvasta vaariin, nuoret, seniorit, keski-ikäiset, jopa me retroäijät, me oltaisiin siellä kaikkien kanssa yhdessä perheenä. Voi kumpa se jonain päivänä näin voisi toteutua.
3: Retroäijät.
1: Minulla on tähän nyt, hei, biisi.
0: Onko?
1: On. Ja tässä vähän nyt toteutuu tämä perheidea.
0: No niin.
1: Kaikki yhdessä. Niin, täällä on muuten Nykäsen Kimpe, Asikaisen ja Jorge Salon Hande äänessä. Ja nyt tosiaan Handen biisi, minun biisi, niin tämä on The Same God, eli sama Jumala. Ja tässä esiintyy aika iso porukka. Ensimmäinen kaveri on Carman, joka minulle esittäytyy semmoisena uudenlaisena ihaltavana tyyppinä, joka teki hyvällä semmoisella tuorella otteella musiikkivideoita. Mä oikeastaan törmäsin Carmaniin niiden semmoisten tosi koskettavien hyvien musavideoiden kautta. Eli tässä on Carman, sitten tässä on Commissioned, taitava lauluryhmä, ja sitten vielä tuommoinen Christ Church Choir, eli iso kuoro. Solisti. Niin kuin, olikohan tuossa nyt Commissioned-bändissä 5 äijää ja sitten vielä iso kuoro. Ja, kuunnellaan The Same God.
3: Retroäijät.
4: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
5: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
6: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
5: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
7: Evankelistapäivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
8: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
4: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Ja kuuntelet siis Retroajat ohjelmaa. Se oli Same God. Ja nyt me jatkamme täällä äänessä äsken kuultu Salon Hande, Nykäsen Kimpe ja minä Asikaisen Jorge, Retroäijät. Ja tämäkin jakso voit kuunnella Day Plus -arkistosta milloin haluat, missä tahansa haluat. Mutta nyt me siirrytään retrolehtikatsaukseen.
1: Vihdoinkin.
0: Tässä katsauksessa me pengotaan niitä erilaisten lehtien tai medioiden vanhoja arkistoja. Ja niistä sitten katsotaan, että mitenkä asiat olivat silloin vanhoina hyvinä aikoina ja miten ne tänä päivänä eivät ole. Ja näin se vaan menee, että tässä ohjelmassa tällä katsauksella on aina ihan erityinen merkitys. Minä haluan antaa tämän vuoron nyt veli Kimmolle, Jalolle bassomiehelle.
2: Kiitos Jalo, basso ja rumpumies.
3: Retroäijät.
2: Mainitsin tuolla alussa, että Karpolla asiaa ohjelmasarjassa, joka pyöri tuolla 1983-2011.
1: Aika kauan, mutta pyöri.
2: Kyllä. Eikö olekin niin, että Hannuhan siirtyi tästä ajasta pois parisen vuotta sitten, olisiko ollut? Vuosi tai kaksi.
1: Tämä on minulle uutta tietoa.
2: Kyllä, siinä näin kävi.
1: Mutta ainakin tämä Hannu elää vielä.
2: No tämä rumpali Hannu elää. Joo. Kiitos siitä Herralle.
1: Mutta kaikki kunnia, RIP Hannu Karpo.
2: Juurikin näin. Ja Hannullahan oli tapana haastatella esimerkiksi huonossa asemassa olevia ihmisiä tai ihmisiä, jotka kokivat saaneensa huonoa kohtelua yhteiskunnalta, viranomaisilta tai erilaisia ilmiöitä. Ja niinpä sitten 1980- ja 90-luvuilla kirkon pappi Seppo Juntunen tuli tunnetuksi karismaattisista tilaisuuksistaan. Ja hän rukoili ihmisille Pyhän Hengen täyteyttä ja sitten myös, että ihmiset tulisivat terveiksi. Ja monesti siinä kohtaa, kun hän rukoili ihmisten puolesta, niin siellä ihmiset kaatuivat ja siksi hän, Juntunen, saikin tämmöisen lempinimen kuin Kaatajapappi. Ja tässä ohjelmassaan Karpo on kuvannut livenä joitain näitä kirkonmenoja, missä kaatajapappi rukoilee ja ihmisiä kaatuu. Ja tämä on varmasti siinä kohtaa herättänyt tavallisissa katsojissani monenlaisia mielipiteitä. No me tiedetään, että tämä on suhteellisen harvinaista luterilaisessa kirkossa. Tämän tyyppinen karismaattinen toiminta. Mitenkäs te tämmöisen Karpon ohjelman näitte ja nämä aiheet ja tämän veli Juntusen? Miten nämä näyttäytyy teille?
1: Jos saan aloittaa, niin sanoisin ensinnäkin, että ainakin Karpo oli siinä mielessä Jeesuksen jalanjäljissä, että Raamattu antaa meille aika vahvan ohjeen olla leskien ja orpojen puolella. Että se on niin kuin kristitylle tärkeä asia. Että jos meidän jotain tulee auttaa ja omastamme antaa ja avata ovi jollekin, niin lesket ja orvot on niin kuin ollut aina Jumalan sydäntä lähellä. Ja Karpo pyrki ohjelmillaan tosiaan näitä ihmisiä niin kuin kohtelemaan oikein. Että hatunnosto siitä Kaimalle. Mutta sitten tosiaan tämä varmaan kaikissa seurakunta, myöskin vapaa tai niin kuin herätysliikkeessä vapaakristillisessä puolella, niin nämä on vähän tullut aalloittain. Että siellä tulee joku Niilo Ylivainio tai Seppo Juntunen tai tulee aalloittain 10 tai 15 tai 20 vuoden välein tämmöisiä ilmiöitä, jotka tulee niin kuin isommaksi ja ne kiertää vähän laajemmin Suomen seurakuntia ja tapahtuu tämmöistä voimakasta. Niin kuin,
2: onko se herätystä?
1: Niin, se on hyvä kysymys. Siinähän varmaan on niin kuin kaksi puolta, että Jumala myös erityisesti voitelee jonkun ihmisen. Ja sitten tulee se inhimillinen puoli, että heti kun jossain tapahtuu jotain, niin kaikki lähtee niin kuin mukaan ja osa lähtee niin kuin vähän sillä tavalla tukemaankin sitä, että saattaa herkästikin kaatua, vaikka ei välttämättä ihan tarvitsisi. Eikä siinä mitään. Mehän ollaan ihmisiä ja meillä tapahtuu inhimillisiä asioita. Mutta en mä usko, että se tulee tyhjästä. Kyllä siinä varmasti on se, että Jumala vaan voitelee jonkun ihmisen ja sitten alkaa tapahtumaan. Vaikka tämä sairaiden parantuminen, niin se on ilmiselvä hedelmä sitten taas Jumalan lahjasta ja voitelusta.
2: Jorge, miten ajattelet, miksi tällaista ei sitten tapahdu jatkuvasti, niin kuin Hanne nosti tuossa, että ne on tavallaan vähän aalloittain. Onko se mistä johtuva asia sun mielestä?
0: Se onkin tosi hyvä kysymys, ja siihen jos osaisi vastata, niin...
1: Mulla on tähän vastaus.
0: No niin, Hannella on vastaus.
1: Joo, joo. Tämä on nyt ihan varmaa tietoa.
2: No niin, tietysti.
0: Kuulijat, korvat hörö.
1: Muistakaa kuulijat. Älkää, nämä ei ole sijoitusneuvoja. älkää luottako me. Mä se tuli vaan mieleen, että miettikää nyt, että jos niin kuin joku, joka tykkää vaikka käydä diskossa, niin jos se käy siellä joka ikinen päivä, verrattuna, että se käy siellä perjantaina tai lauantaina, niin se asiahan täysin inflatoituu. Siis kokee inflaation. Ja siitä lähtee niin kuin merkitys pois. Mm. Että jos joka kokouksessa olisi vähän niin kuin kaava, että aina kaadutaan, niin se sitä niin kuin lähtisi varmaan jollakin tavalla ilmat pois sitä koko niin asiasta. Tai, niin, en mä tiedä.
2: Niin, no mitäs Jorhe?
0: Niin, siis tämä tosiasiahan on, että luterilaisessa kirkossa on ollut todella niin kuin voimakkaita myös tämmöisiä karismaattisia liikkeitä vuosien varrella. Ja tällä hetkellä tiedän, että siellä tapahtuu tosi mielenkiintoisia ja hienoja asioita. Juntunen, hänet muuten Wikipedian mukaan on ihan nimetty Kotimaa-lehden mukaan 100 merkittävimmän itsenäisyyden ajan kirkollisen vaikuttajan joukkoon Suomessa. Ja tämä arvonimi on vuodelta 2017, joten mitenkä Jumala toimii, mitenkä hän ei toimi, tähän me varmaan tarvitaan juuri niitä Hannun aikaisemminkin peräänkuuluttamia niin kuin arvioinnin taitoja, että me otetaan se, mikä on hyvää ja se, mitä ei niin tarvitse ottaa, niin ei sitten oteta sitä. Aikanaan minä kuulin semmoisen hienon vertauksen siitä, että vaikka olisi kuinka jalo kala, otetaan vaikkapa joku oikein jokitaimen tai lohi, niin harvoin me siitäkään aivan kaikkea syömme. Että siitä jää siihen lautaselle sitten selkäranka ja ruotoja ja ehkä se pää ja eväksetkin ehkä. Mutta silti
1: minä jätän myös mahtava peräsuolesi.
0: Mahtava ravitsevaa
1: lautaselle.
0: Mutta kyllä se niin on, että tämä on nyt aiheena sellainen, että mä haastasin, että jokaisen pitäisi melkein käydä katsomassa itse. Naurun aiheeksi me jouduttiin seurakunnissa aina tuohon retroaikaan. Meillähän naurettiin, niin kuin oltiin me mistä seurakunnasta tahansa, niin melkeinpä mitä maa me tehtiin, niin se oli tietynlainen naurun aihe. Ja tietyllä tavalla se menee siihen, tämä on nyt minun pohdintaani, että Jeesus sanoi, että meitä tullaan vainoamaan hänen nimensä tähden, mutta tietyllä tavalla se menee myös ehkä siihen, että joskus meidän tapamme toimia ovat sellaisia, että ne eivät ehkä ole kaikista niin kuin viisaimpia.
1: Joo, ja meitä on helppo vainota.
0: Niin.
1: Eikö niin?
0: Sekin on.
1: Toimitaan vähän tyhmästi, niin sitten on, helppo vainota. Ja
2: välillä näin.
1: Ja välillä kuuluukin sanoa. Kyllähän mehänkin toilaillaan, siis kaikki ihmiset toilaille.
2: Kaikki ihmiset toilaille, mutta tiedättekö, nyt otamme seuraavaksi tähän kappaleen. Jatketaan kohta.
1: Oho.
2: Tehdään niin, että nyt tässä kohtaa kuunnellaan seuraava kappaleeni, joka on nimeltään Mastodon. It is done. Tehdään tämmöinen poikkeus, niin saadaan tähän pieni pätkyläinen tässä kohtaa. Eli
1: kumpi nyt oli bändi ja kumpi kappale?
2: Mastodon on bändi ja It is done, eli se on tehty. Ja tarkoittanee tässä kohtaa sitä, että Jeesus tuli ja teki pelastustyön tänne meidän jokaisen vuoksi, ettei yksikään hukkuisi.
1: It is done.
3: Retroäijät. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Haluaisitko oppia tuntemaan Raamatun sisältöä paremmin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Tervetuloa myös Meilahden kirkolle Raamattokoulun elojuhlille 8. ja 9. elokuuta. Puhujina muun muassa Eero Junkkaala, Hannu Äimänen ja Tapani Suonto, musiikissa Jaana Pöllänen. Ohjelmassa lisäksi koko perheen nukketeatteriesitys Jeesus siunaa lapsia 8. elokuuta kello 15. Lisätietoja helsinginraamattukoulu.fi.
5: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Siis Mastodon ja tarkennetaan vielä kristillisesti parempi käännös on se on täytetty. Ja nyt kun me sitten keskusteltiin äsken tästä kaatajapapista ja tähän liittyy kysymys vielä, että miksi tänä päivänä ei näy sitä niin paljon tai miksi ei jatkuvasti ole näkyvissä sitä täyteyttä ja niin poispäin. Varmasti on Pyhä Henki toimii jatkuvasti, armolahjat toimivat jatkuvasti. Mä en usko, että siinä on mitään epäilystäkään, Raamattu lupaa näin. Mutta siis se kysymys siihen, että miksi on ihmisiä, jotka niin kuin painottavat se uskoelämänsä tavallaan tämmöisten joskus jopa ylikarismaattisten asioiden perässä. Ja sitten siinä mennään välillä niin kuin vikaraiteillekin, niin miten sitten niin kuin muutama ajatus vaan tähän ja mennään sitten eteenpäin. Miten sitten tähän niin kuin Jorhe esimerkiksi sanotat?
1: Niin, mä itse ajattelen, että siinä on ihmisillä valtava henkilökohtainen tarve kokea. Ja ainahan se on ollut, että ihmisillä meillä on ollut tarve kokea joitain asioita, mutta joskus siinä voi käydä niin, että se kokemus onkin vähän niin kuin tärkein juttu, tärkeämpi kuin se itse juuri, missä meidän pitäisi olla tosi tiukasti kiinni. Että Raamattu lupaa, että ihmeitä ja merkkejä tapahtuu, kyllä, se ei ole muuttunut mihinkään, eikä tule muuttumaankaan niin kauan, kunnes Herramme Jeesus Kristus tulee takaisin. Mutta se, että tietyt ilmiöt, niin ne ei pitäisi olla meille rakkaampia kuin itse Herra.
0: Aamen. Mitäs Hande ajattelet?
2: Mä tartun vähän kiinni tähän Asikaisen Jorgen ajatukseen ja jatkasin ehkä niin, että mitä vähemmän minä tai sinä kuulijani tunnet Jumalan sanaa, Raamattua, niin sen enemmän tulee tarve saada ulkopuolelta vastauksia. Tai näin mä kokenut omassa elämässä, mitä enemmän on mahdollisuus opiskella sitä Raamatun varsinkin punaista lankaa. Ja se oikeastaan löytyy vaan riittävästi lukemalla sitä Raamattua. Niin kuin vähän pääsee niin kuin kiinni sitä punaista langasta, mitä Jumala meille tahtoo, mikä Jumalan tahto meidän elämässä on. Niin itse asiassa sulla löytyy tosi moneen semmoiseen arkiseen, tai isompaan tai pienempään kysymykseen, niin löytyy tavallaan se Jumalan sanan avulla vastaus. Mutta sitten tuntuu, että jos sun jalat ei ole siinä Kristuskalliolla tai Raamatun sanassa, niin voi tulla se vaara, että joutuu niin kuin herkemmin pyytämään apua. Vähän niin kuin ennustajalta tai esimerkiksi ihminen, jolla ei ole kovin vahva perustus, olkoon vaikka ihan nyt sitten joku ei-kristillinen ihminen, niin helpommin ehkä menee ennustajan luokse tai hakemaan tämän vastauksia ulkopuolelta. No, tämä on vaan jälleen kerran näkökulma. Ei ole välttämättä ollenkaan Jumalan sanaa, mutta näin minä nyt mutta tämmöisen näkökulman heitän pöytään.
0: Viisaita ajatuksia. Päättelen tämän oman osuuteni siis siihen, että kyllähän kristitty uskova ihminenkin saa tuntea ja meillekin saa olla tunteet, mutta joskus ne tunteet ottaa liian suuren roolin, että me haetaan vain tunteita ja tämmöisiä tosiaan niin kuin Jorhekin hyvin tuossa puhuit ilmiöistä ja niistä tulee tärkeämpi,
2: Joo. Tärkeämpi
0: että kokemuksia ja kokemuksia.
2: Mutta sitten vielä tartun siihen, ettei tule väärää kuvaa, niin mullakin on, en minä kaikkia sitä ratkonut Jumalan sanalla, vaan sitten Jumala on päättänyt jossain kohtaa. Mulla on 3-4 kertaa elämässä tullut semmoinen ylituonnollinen ilmestys. Se on ollut joskus profetia. Mä kerroin varmaan kaudella 1 tai 2 siitä, että yksi tapa pyytää ihmettä oli se, kun mun vanhemmat tuli uskoon niin sanotusti pystymetsästä. Ja mulla oli nuorena, mä 4-vuotena ajoin pyöräkolarin toisen felloksen kanssa Tampereella kerrostalon sisäpihalla. Ja mulle tuli änkytysvamma siitä. Ja tosiaan tää löytyy D-plussasta useamman kauden takaa. Niin vanhemmat silloin luki Raamattua tosi ahneesti ja ei ollut silloin ketään kaatajapappia siinä kohtaa menossa, mutta luki, että pyydä vanhimmat voitelemaan, niin kuin tämä sairastaa, kun apua tarvii, ja he rukoilee. Niin he teki. Ne pyyti silloin Tampereelta, niin kuin, olisiko ollut silloin Tampereen Salmista, niin vanhimmistoveljiä. Ja ne voiteli mut öljyllä, en mä tätä itse muista edes, mutta ne voiteli öljyllä ja kas kummaa. Siitä lähti, mä en parantunut siihen paikkaan. Mutta siitä lähti parantuminen niin, että mä kävin vielä ekalla luokalla puheopetuksessa. Ja koko ajan se mun puhe niin kuin parani täysin tavallaan niin kuin järjenvastaisesti tai tieteenvastaisesti. Ja sitten mä muistan, kun äiti sanoi yhdessä kohtaa, että puhuu isälle, että olisikohan me nyt aika lopettaa se puheenopetus, se käynti, kun Hannu puhuu paremmin kuin se puheenopettaja. Ja mä tulin sen prosessin kautta terveeksi. Mä täysin niin kuin luotan siihen, että siinä se Jumalan sana toimii. Ja se voi toimia näinkin. Se voi joskus toimia siellä, siellä tiedä, kaatajapapin jonossa, joskus se voi toimia näin, mutta että, kyllä niitä, ne on hienoja paikkoja, että elämässä tämmöisiä tapahtuu.
1: Kyllä. Kyllä. Toi on mahtava kohta. Se voi jokainen lukea sieltä Uuden testamentin loppupuolelta Jaakobin kirjeen 5. luvusta. Tuo lupaus on todella totta ja se toimii juuri niin kuin Hannu äsken hienosti kerroit.
2: Ja siihen voi tarttua itse asiassa niin kuin joka viikko. Että jos on elämässä vaihe, että meillä ei ole yhtään kaatajapappia, niin muista kuulija, että siellä on tämmöinen raamattu lupaus. Mm. Sä voit soittaa seurakuntasi pastorille ja, tai vanhimmalle ja tehdä tämän. Ihan uskossa vaan tehdä tämän homman.
3: Retroäijät.
2: Hei, tämä oli hienoa keskustelua, mutta X-Viin fellokset, Kimpe ja Jorge, meidän on ihan pakko alkaa himmailemaan tätä. Ja ennen kuin ihan lopetetaan, niin mä sanon, että muistutan teitä siitä, että tässäkin ohjelmassa niin me arvotaan 2 ohjelmatoimisto Kristallin konserttilippua ja ne on kaikkiin muihin tapahtumiin avoinet paitsi tuohon Glow-festivaaliin. Siellä muuten me ollaan sitten mukana retroäijät. Tervetuloa elokuussa Glow-festareille. Vastaan meidän kysymykseen WhatsAppilla numeroon 044-4477-447. Ja tämänkertainen sieltä muistatko korttipelin Uumenista löytyvä kysymys kuuluu näin.
1: Olin tässä hiukan aikaa sitten Juha Tapion mainiossa konsertissa ja siellä hän esitti ilmeisen uutta tuotantoa laulun, missä hän kertoi siitä, kun salama välkähti, niin pelkäsin, että Jeesus tuli takaisin. Ja jossain aikaisemmassa jaksossa me puhumme tästä traumasta, mikä aika monella Suomessakin meillä on ollut, koska se opetus on ehkä joskus ollut hiukan tämmöistä sanotaan pelottavan henkistä. Mutta onko teillä veli? Eli et Hande et Kimbe, onko teillä sellaisia asioita, mikä teille on jäänyt kenties tämmöiseksi pitkälliseksi traumaksi?
2: Voi veljet, kyllä on, kyllä on. Joo, tuo oli tuo Jeesuksen tulo, oli ehdottomasti pelottava asia, kun syntisenä heräsin nuorena, varmaan alle 10-vuotiaana ja äiti ja isä lähtenyt johonkin varmaan mustikkaan ja mä tajuan, että ei olekaan talossa ketään ja asuttiin omakotitalossa vähän silleen jopa sivussa, niin tuli kiire löytää jotain ihmisiä, saada yhteys puhelimella tai saada yhteys ihmisiä, mikä mä tiesin, että on niin kuin vanhuskas uskova, että jos se löytyy täältä, niin mä oon turvassa. Mutta mä en mene tohon, mulla liittyy sitten omat traumat, kun mä onneton tyyppi valitsin ne rummut soittimekseni hyvin varhain lapsuudessa ja ehkä sinne 15-16 ikävuoteen, kun alettiin oikein sitten kovasti ahkerasti soittamaan, niin kyllähän sitä tuli tietenkin, niin kuin sitä arvostelua sitä sitten riitti. Ja mä olisin varmaan ymmärtänyt, jos olisi tullut sitä soittotaidosta, olihan se varmaan hirveän kuulosta ihan oikeasti, mutta että kun se hengellistettiin, että tietyt soittimet on niin kuin suoraan syvyydestä ja niitä ei tänne pyhälle lavalle kuulu tuoda, niin kyllä niistä meinasi jäädä vähän pikkusen traumoja kerta kaikkiaan. Mutta on ylipäästy. Hallelujaa.
1: Mites Kimpe? Miten trauma?
2: Kimpe hajoi. Eikä sulla ole samoja.
0: Ei ole, kun Vellos vaan niin taitavasti tuon kuvaili, että ei voi olla kuin hymyilemättä ääneen. Minulla, kun tulin siis 13-vuotiaana uskoon, niin mä en ole elänyt siis uskovassa kodissa niitä ensimmäisiä ymmärrysvuosia, vaan sitten vähän myöhemmin, mutta ihan lähipiirissä sain niin kuin huomata sen, että moni läheinen kanto omasta lapsuuden kodistaan niitä traumoja sellaista tilanteista, jossa oli ollut vaikkapa rukouskokous ja siellä sitten nämä vanhemmat oli tyyliin pudonnut sinne penkkien väliin ja kova ääneen huuetaan hallelujaata ja se kuulosti varmaan lapsen maailmaan tosi pelottavalta, kun ei ollut ymmärrystä siitä, että okei, pyhä henki toimii ja miten tämä näyttää näin erikoiselta, niin sitten se jätti näihin ihmisiin omat jälkensä. Mutta omakohtaisia kokemuksia mulla ei ole.
1: Jostain syystä varmaan tuohon aikaan aika paljon luettiin myös näitä muutaman amerikkalaisen kirjailijan, tämmöisen jännityskirjailijan kirjoja, muistaakseni Tim LaHaye taisi olla yksi heistä, ja niissä oli sekoitettu sitä niin kuin fiktiivisellä tavalla, vähän dramatisoitu sitä, mutta otettu kuitenkin Raamatun tulkinnasta se itse perusjuonen ydin sinne. Ja aika monelle varmaan tuli sitten pelkotiloja näistä, esimerkiksi juuri se partakone, joka oli jäänyt surisemaan, roikkumaan tämmöisessä johdossa sinne kylpyhuoneen peilin vessan kaappiin. Ja sitten ihmiset ja lapset ihmettelivät ja pelkäsivät, että missä ne vanhemmat ovat. Niin ehkä näistä aika monelle on tullut näitä. Ja oli jopa tämmöisiä tiettyjä lastenkirjojakin, muistan meillä Helluntain herätyksessäkin saattoi olla, missä aika surutta päästeltiin semmoisten uhkakuvien kautta. Mutta kun Jeesus Kristus itse sanoo, että kun näette kaiken tämän tapahtuvan, niin nostakaa päänne, teidän vapautuksenne hetki on lähellä. Joten se on toivon päivä meille, jotka turvaamme Kristukseen ja hänen vanhurskauteensa, niin ei muuta kuin nostetaan päämme, ei syytä pelkoon. Joten rakas kuulija, jos haluat kanssamme jakaa jonkun oman tällaisen muistosi kautta traumasi, niin lähetä toki tänne Radio Daylle meille viestiä. Mikä se numero oli?
2: 044-447-447.
1: WhatsAppia tuohon numeroon.
3: Retroäijät.
1: Tämä jakso Retroäijistä Radio Dayn taajuudella alkaa olla kohta loppupuolellaan, mutta haluamme muistuttaa, että Retroäijänä me ollaan mukana Glow-festivaalilla Tampereen Nokia-areenalla lauantaina 29.8. eli melko lailla hyvinkin pian. Ja me olemme siellä VIP-tilassa Ruby and the Fellas. Me olemme siellä isännöintihommissa niin sanotusti. Ja eli laitamme paneeleita seinään ja lattia, vaihdamme lamppuja, mutta ennen kaikkea me olemme juuri sinua varten siellä, jos haluat tulla sinne meidän vieraaksemme. Ohjelmatoimisto Kristallin järjestämä tapahtuma, niin siellä on mahtavia kohtaamisia, mahtavaa musiikkia, mahdollisuus kohdata Jumalaa, mahdollisuus kohdata ihmisiä. Ja muista käydä tapahtumaa varten lippu.fi-osoitteessa kaappaamassa itsellesi liput.
2: Ja näin myyntimiehenä täytyy sanoa, että jos haluat varjeltua meidän kohtaamiselta, älä osta VIP-lippuja.
1: Omalla vastuulla jokainen tulee tänne meidän seuraamme, mutta sieltä meidät siis voit löytää. Mutta kyllä se on niin, että kesä on niin mahtava tällä hetkellä ulkosalla, että on aika siirtyä meidänkin tuonne laitumien ääreen, joten pyytäisinpä, että Hande, sinä johdattelet meidät loppurukoukseen, siunailet kuulijoita ja sitä ennen mä vielä haluan esitellä tämän laulun, joka tällä kerralla soi. Ja se, mikä laulu tällä kerralla soi, niin tämähän ei olekaan aivan helppo juttu, nimittäin moni meistä tuntee artistin nimeltään Michael W. Smith. Hänellä on varmasti monen meidän elämäämme ja uskonelämäämme ollut suuri rohkaiseva vaikutus, mutta erityisesti eräs näistä lauluista 1980-luvulta edelleen minua puhuttelee joka kerta, kun sen kuuntelen. Sen nimi on Secret Ambition, eli salainen tavoite tai salainen tämä, no, kunnianhimo olisi oikeasti se suomennos, mutta se ei toimi tässä yhtään. Mutta se päämäärä, mitä varten Jeesus Kristus tuli maailmaan ja hän syntyi kuollakseen sinun ja minun puolesta. Eli Michael W. Smith, Secret Ambition, heti sen jälkeen, kun Hande olet siunaillut meidät ja kuulijat kesälaitumille.
2: Kiitos taivaan Isä, että sinä siunaat jokaista kuulijaa. Siunaat Nykäsen Kimpeä, Asikaisen Jorgea ja minua. Amen.
1: Amen. Kiitos, kun olit mukana. Ja nyt Michael W. Smith.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää lauantai-keskipäivää. Runsas kolmasosa suomalaisista uskoo, että talouskasvu on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, ilmenee kunnallisalan kehittämissäätiön ilmastoasennekyselystä. Vajaa kolmannes suomalaisista on väitteen kanssa eri mieltä, ja kolmannes ei pysty ottamaan asiaan kantaa. Kyselyyn vastanneet ovat kuitenkin laajalti yhtä mieltä, että kulutustapoja tulisi muuttaa kestävämmiksi. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Verian kesäkuun alussa. Tutkimukseen osallistui reilut 1000 ihmistä ja sen virhemarginaali on enintään 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Kreikassa maastopalo uhkaa Porto Germenon rantakohdetta. Maastopalo roihuaa noin 70 kilometrin päässä pääkaupunki Ateenasta. Paloa pyrkii sammuttamaan yli 300 palopelastajaa. Paikallisen pelastuslaitoksen mukaan maastopalo on levinnyt rannikolle asti ja vaurioittanut asuinrakennuksia. Palo alkoi lähellä viereistä Agios Vasiliosin kylää, jossa monet asukkaista jättivät evakuointikehotuksen huomioimatta. Noin 300 ihmistä jouduttiin evakuoimaan kylästä meriteitse. Äärijärjestö Hamasin aseista riisuntaan pyrkivä sopimus on hyvä uutinen Lähi-idälle, sanoi perjantaina YK:n pääsihteeri Antonio Guterres. Samalla Guterres painotti, että taisteluiden tulee päättyä kaikilla rintamilla Lähi-idässä. Palestiinalaisen Hamasin edustajat vahvistivat aiemmin perjantaina päässeensä sopimukseen seuraavista askeleista konfliktin päättämiseksi Israelin kanssa. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja ryhmän aseistuksesta sekä Israelin vaiheittaisesta vetäytymisestä Gaasasta. Seksuaalioikeuksia ajavan Tarra-toimikunnan lapsiin kohdistunut aktivismi suviseuroissa on herättänyt vanhemmissa huolta lasten kasvurauhasta. STT:n haastattelemien vanhempien mukaan aktivistit ovat keskustelleet nuorten ja lasten kanssa seksuaalisuuteen liittyvistä aiheista ilman vanhempien lupaa. Lisäksi alakouluikäiset tytöt kertoivat, miten Tarra-aktivisti oli liimannut itsetyydytystä käsittelevän tarran salaa yhden tytön selkään. Toisen tytön selkään oli liimattu transsukupuolisuudesta kertova tarra. Tarra-toimikunta kiistää lähestyneensä lapsia oma-aloitteisesti ja tuomitsee toisiin ihmisiin koskemisen. Tarra-toimikunta pyrkii parantamaan sateenkaarivähemmistöjen asemaa vanhoillis-lestadiolaisessa yhteisössä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
3: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
2: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
3: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
2: Niemenharjun matkailukeskus.
3: Ja Matin ja Liisan asema.
4: Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
5: Nyt Radio Dayssa alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt yhdessä ry.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä huusin häntä avukseni, ylistyslaulu jo kielelläni. Jos minulla olisi ollut paha mielessä, ei Herra olisi kuullut minua. Mutta hän kuunteli, hän kuuli rukoukseni. Ylistetty olkoon Jumala.
1: Isä, anna meidän nähdä tässä hetkessä jotain sun suuruudesta, jotain sun pyhyydestä. Anna jokaisen täällä kokea sitä sydämessä. Sä oot suuri.

Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni. Tarkatkoot sinun korvasi rukoustani. Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta sinun on armo. Sinä annat anteeksi, että me eläisimme sinun pelossasi.

0: Lakatkaa te huolehtimasta. Tietäkää, että minä olen Jumala, kaikkia kansoja mahtavampi, korkein koko maailmassa.
1: Sä me halutaan kokea sitä, miten sä hoidat meitä, miten sä annat meille suuntaa, miten sä johdatat meitä eteenpäin. Me halutaan antautua täysin sun käsiin, koska sä oot se, joka on meidät tehnyt. Sä tunnet meidät parhaiten.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Yhdessä ylistämään ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Nyt syleilyyn sä synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Jippu ja ihmisen ääni ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
4: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
5: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
0: Enemmän toivoa.

0: Radio Deissä alkaa nyt ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä KD-kompassi. Ohjelman tarjoaa Suomen kristillisdemokraatit.
1: Tervehdys täältä avaruuden pääkaupungista Seinäjoelta. Mä olen Ruth Nygård ja vieressäni istuu Seinäjoen kaupungin hallituksen jäsen, kuntayhtymä Kympin työllisyysjohtaja, pitkän linjan kuntavaikuttaja sekä ennen kaikkea perheen isä Aki Ruotsala. Mikä sai sinut aikoinaan innostumaan politiikasta ja miten päädyit juuri meidän kristillisdemokraattien riveihin?
2: Tiukka kysymys heti tähän alkuun ja siitä on itse asiassa jo parikymmentä vuotta aikaa, kun tähän puolueeseen liityin ja sitä toki edelsi myöskin sellainen uteliaisuus ja tutkimusretkikin tavallaan tähän suomalaiseen politiikkaan. Ja kyllä mä muistan sellaisena lukiolaispoikana jo vertailleen erilaisten puolueiden periaateohjelmia ja rankkaamalla niitä niin kuin paremmuusjärjestykseen ja jo silloin kristillisdemokraatit tietysti puhutteli. Mutta ehkä se lopullinen tavallaan niitti sitten kuitenkin oli se, että minua kysyttiin. Silloin lähdin kuntavaaliehdokkaaksi 2008 ja heti ensimmäisellä kerralla sitten tuli valituksi kaupunginvaltuutena.
1: Sä oot tosiaan, Aki, ollut pitkään meidän kristillisdemokraattien aktiivisena toimijana hyvin erilaisissa tehtävissä. Ja jos mä niin kun luonnehdin KD:ta nyt tämmöisenä, tai annan tämmöisen vertauskuvan, että KD olisi tämmöinen kermakakku, niin vois ajatella, että sä olet niin kun melko lailla jokaisen kerroksen tästä kakusta niin kun läpileikannut. Ja monihan ei välttämättä tiedä, että sä oot toiminut myös KD-nuorten puheenjohtajana. Mikä siinä oli sulle semmoinen mieleenpainuvin hetki?
2: No joo, se onkin jo vähän semmoista niin kuin muinaishistoriaa. Silloin oli siis vuosi 2010. Mä itse asiassa silloin olin just kotiutumassa rauhanturvaoperaatiosta ja olin ollut jo ylioppilaskuntapolitiikassa mukana ja sillä tavalla KD-nuoret oli tuttu, mutta kyllä se nuorisojärjestön semmoinen hyvä meininki kiinnosti ja saitti niin kuin hakeutumaan silloin puheenjohtajan tehtävää. Ja kyllä silloin se, mikä jäi mieleen, niin silloin tietysti valmistauduttiin eduskuntavaaleihin aivan niin kuin nytkin. Ja silloin oli 2011 vaalit tulossa ja silloin tietysti silloinen meidän puheenjohtaja Päivi Räsänen oli tosi paljon otsikoissa, niin kuin on ollut nytkin. Ja muistan, että ne teemat, jotka on ollut edelleen pinnalla, niin oli myöskin silloin pinnalla vaaleissa. Ja kyllä se sellainen nuorten aktiivinen toiminta, niin kyllä se niin kuin säväytti jo silloin. Ja mä muistan, että me saatiin yli 30 alle 30 KD:n eduskuntavaaliehdokasta 2011 vaaleihin rekrytoitua. Ja se oli kyllä kova homma ja me saatiin tosi positiivinen ja hyvä tulos. Ja eduskuntavaalien jälkeen, kun toivottavasti näinkin eduskuntavaalien jälkeen, niin KD sitten kutsuttiin hallitukseen ja oltiin silloisen Jyrki Kataisen muodostamassa hallituksessa sitten yhtenä puolueena ja sitten oma rooli sitten jatkui sitten eduskunta-avustajana ja oltiinpa jopa hallitusneuvottelussa.
1: Tällä hetkellähän sä toimit kuntayhtymä Kympin työllisyysjohtajana täällä Etelä-Pohjanmaan suunnalla, niin kerrotko, että mitä tarkoittaa tämä kuntayhtymä Kymppi?
2: Käytännössä se tarkoittaa sitä, että 25 vuoden alusta lähtien ne perinteiset valtiojohtamat työkkärit loppu kokonaan ja nämä työllisyystehtävät siirtyi kunnille ja täällä Etelä-Pohjanmaalla sitten 10 kuntaa päätti, että meidän alueella niin nämä työllisyysviranomaisen tehtävät ottaa vastaan tämmöinen vastaperustettu kuntayhtymä, jonka sitten johtajaksi mut valittiin. Ja tuosta 2024 lokakuusta lähtien niin olen sitten luotsanut tätä työllisyysaluetta ja nyt tietysti kun eletään tämmöistä kesän kuumia hetkiä, niin työllisyys- ja työttömyysasiathan on pinnalla tällä hetkellä yhteiskunnallisesti, niin kyllä ne on mun pöydällä joka päivä ja pyritään edistämään sitä, että ihmiset löytäisi niitä työpaikkoja.
1: Tässä nyt hyvin kuvailitkin periaatteessa tämän hetken tilannetta täällä Suomessa tässä työttömyysasioissa. Ja mitä sä ajattelisit, että suomalaisessa työelämässä ja työllisyydessä on tällä hetkellä se suurin haaste?
2: No se suurin haaste tällä hetkellä meillä on tämä pitkäaikaistyöttömyys ja sen lisääntyminen ja ehkä sitä mukaan vielä tarkennettuna, niin erityisesti nuorten pitkäaikaistyöttömyyden kasvu. Ja se on tietysti haastavaa sen takia, että meillä on paljon nyt vastavalmistuneita nuoria tässä, jotka keväällä valmistui. Ja kaikille heille jo on nyt sitten ollut osoittaa työpaikkaa tämän valmistumisen jälkeen. Ja se tietysti johtuu siitä, että meillä on ollut tällainen taloudellinen suhdannetilanne ollut heikko ja työpaikkoja ei ole syntynyt. Ja mistä se taas tietysti johtuu, niin se johtuu varmasti monestakin summasta näistä globaaleista muutoksista tuolla maailmalla. Mutta ehkä myöskin siitä, että meidän työelämä Suomessa ei ole uudistunut ihan sillä tasolla, kuin meidän olisi pitänyt. Ja me ei olla ihan vielä niin kuin päästy siinä niin kuin muun maailman kelkkaan. Tämä työttömyysluvut, mistä äsken puhuin, niin Suomessa on Euroopan unionin korkeimmat työttömyysluvut. Ja se ei ole kyllä mikään semmoinen torille menemisen aihe, vaan se on itse asiassa tosi huolestuttava asia, koska erityisesti tämä pitkäaikaistyöttömyyden tämmöinen niin kuin kroonistuminen, niin kun se alkaa syntymään, niin sitten on tosi vaikea sitten niin kuin enää jälkeenpäin saada niin siihen semmoisia niin kuin lääkkeitä, että millä tavalla sitten ihminen, joka on ollut ehkä vaikka 2 vuotta tai 3 vuotta työttömänä, niin sieltä on tosi vaikea kammeta sitten enää eteenpäin. Ja tähän me tarvittaisiin välineitä Suomessa ihan erityisesti. Ja voisi sanoa näin, että tämän TE-uudistuksen jälkeen, kun tämä muutos tapahtui, niin siinä tietysti muuttui myös moni lainsäädäntö ja rahoitusmalli muuttui. Ja siinä samassa rytäkässä sitten meillä ehkä tietyllä tavalla murentui nämä välityömarkkinat.
1: Mikä olisi, Aki, sun lääke tähän ongelmaan?
2: No tästä on tietysti keskustellut niin kuin puoluejohdonkin kanssa pitkään ja ilolla tervehdin tuota meidän puheenjohtajan avausta tuossa puoluevaltuuston kokouksessa keväällä, jossa hän totesi, että me tarvitaan tämmöisiä kunnallisia välityömarkkinatoimijoita, jossa me pystytään jollain tavalla tarjoamaan heikossa työmarkkina-asemassa olemille asiakkaille jonkunlaisen työpaikan ja valmennusta ja samalla jonkunnäköistä palkkatuen kaltaista tukea niin, että se yrittäjä tai työnantaja, joka aikoo palkata työvoimaa, niin hänelle olisi se niin kuin matalampi kynnys palkata tässä heikommassa työmarkkina-asemassa olevia. Suomessahan on niin kuin kansainvälisestikin vertailtuna aika korkea rekrytointikynnys johtuen tästä meidän ehkä työmarkkinatilanteesta, mutta sitten myöskin niin kuin meidän henkilöstökustannusten osuus näistä tuotannontekijäkustannuksista on aika korkea ja tämä tekee meidän yhteiskunnasta sellaisen, että meillä niin kun on, työnantajilla on iso kynnys palkata työvoimaa ja siksi meidän pitäisi luoda tämmöisiä vähän tämmöistä puskuria tämän työntekijöiden ja työnantajien välille nimenomaan niissä asiakasryhmissä, joissa tämä työllistyminen on heikompaa ja tässä puhutaan nimenomaan pitkäaikaistyöttömyydestä ja sen taklaamista. Toinen, mitä me tarvitaan, on nimenomaan työvoimakoulutuksen keinoin. Me tarvitaan uutta osaamista, eli me on rakennetyöttömyyttä, kun pääsee syntymään ja ehkä se hankittu osaaminen ei enää vastaa monellakaan niin siihen työmarkkinoiden muuttuviin tarpeisiin.
1: Sulla on vahvaa kokemusta myös vaalikentiltä. Sä oot ollut mukana eduskuntavaaleissa jo 2 ja kerännyt ääniä kiitettävästi. Eurovaaleissa sä olit myös kristillisdemokraattien listan 3. Kuntavaaleissa oot pärjännyt erittäin vahvasti. 2 edellisissä vaaleissa sä oot ollut KD:n tämmöinen ääniharava täällä Vaasan vaalipiirissä. Jos sä peilaat näitä tuloksia ja äänestäjien suurta luottamusta tähän hetkeen, niin miten sä näet oman roolisi nyt?
2: Tulevissa vaaleissa vai?
1: Mahdollisesti.
2: Joo. No kyllä tietysti näitä kysymyksiä tulee tällä hetkellä paljon, että tietysti tunnen vastuuni siitä, että olen ollut aikaisemmin niin kuin vaaleissa mukana ja osallistunut niin kuin vaaleissa eri tasoilla ja viimeksi tietysti viime vuonna kuntavaaleissa ja 2 vuotta sitten tosiaan sitten eurovaaleissa, niin kyllä tässä kesän aikana on tullut laiturin nokassa asiaa jo mietittyä ja kyllä mä oon siinä niin kuin ratkaisuni tehnyt, mutta ei paljasta sitä vielä.
1: Voisiko ajatella niin, että se kirsikka puuttuu sit sun KD-kakusta vielä?
2: Jaa, en tiedä, mä oon enemmän mansikkakakkumiehiä.
1: Lopuksi vielä tähän semmoinen ihan legendaarinen kysymys. Jos suomalaiset muistaisivat sinusta yhden asian, minkä toivoisit sen olevan?
2: No ehkä mä toivoisin, että suomalaiset muistais oman persoonan sellaisena, joka on oikeissa hetkissä osannut uida vastavirtaan ja oikeissa hetkissä uskaltanut vaikeissakin paikoissa seisoo niin kuin 2 jalalla, vaikka tuuli on vähän käynyt. Kun päättäjän linssin kautta itseään miettii, niin kyllähän sitä tulee mietitty, että minkälaisen jäljen itsestään jättää ja toivotaan, että se jälki on hyvä.
1: Tässä oli tämänkertainen KD-kompassi. Kiitos Aki Ruotsala Juttu Tuokiosta.
2: Kiitos.
0: Äskeisen KD-kompassin kustansi Suomen kristillisdemokraatit. Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää lauantai-iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Vesirokkorokotuksen rokotusohjelmaa laajennetaan tänään, kertoi sosiaali- ja terveysministeriö. Tästä päivästä eteenpäin vesirokkorokotetta tarjotaan kaikille aikuisille, joilla ei ole sairastetun taudin tai rokotuksen antamaa suojaa tautia vastaan. Tällaisia ihmisiä on vain pieni joukko, sillä tauti tarttuu ihmisiin tyypillisesti alle 10-vuotiaana ja lähes kaikki yli 50-vuotiaat suomalaiset ovat sairastaneet sen. Vuodesta 2017 eteenpäin rokotus on ollut ilmaiseksi tarjolla kaikille vuonna 2006 ja sen jälkeen syntyneille. Ukrainan drooni-iskut ovat tehneet elämästä vaikeaa miehitetyllä Krimin niemimaalla eläville venäläisille. STT kävi läpi sitä, millaista kuvaa venäjänkieliset somevaikuttajat nyt maalaavat Krimistä. Videobloggarit valittelevat katkoja veden ja sähkön jakelussa. Erään bloggarin mukaan kännyköiden mobiilidatayhteydet toimivat pätkien. Vaikka on kesä, rannat ja terassit vaikuttavat paikoin puolityhjiltä. Krimillä kärsitään polttoainepulasta ja autolla tulevat joutuvat tuomaan bensiiniä mukanaan. Eräällä TikTok-videolla rantalomalle valmistautuva venäläisnainen kuvaa pakkaamiaan bensakanistereita. Unkarin ainoa ydinvoimala suljetaan ensi viikolla tonavan alhaisen vedenpinnan vuoksi, kertoo maan pääministeri Peter Majar. Budapestin eteläpuolella sijaitseva ydinvoimala tuottaa noin 40% koko Unkarin vuosittaisesta sähköstä. Ydinvoimalan viilentämiseen käytetään tonavasta pumpattavaa vettä. Tonavan vedenpinta on laskenut osassa jokea ennätysalhaiseksi kuivuuden ja Keski-Euroopan lämpöaaltojen vuoksi. Äärijärjestö Hamasin aseistariisuntaan pyrkivä sopimus on hyvä uutinen Lähi-idälle, sanoi perjantaina YK:n pääsihteeri Antonio Guterres. Samalla Guterres painotti, että taisteluiden tulee päättyä kaikilla rintamilla Lähi-idässä. Palestiinalaisen Hamasin edustajat vahvistivat aiemmin perjantaina päässeensä sopimukseen seuraavista askeleista konfliktin päättämiseksi Israelin kanssa. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja ryhmän aseistuksesta sekä Israelin vaiheittaisesta vetäytymisestä Gaasasta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Mukavaa lauantai-iltapäivää. Nyt Radio Dayssä alkaa Itäraportti. Ohjelman tarjoaa medialähetysjärjestö IRR TV.

0: Ja tervetuloa mukaan Itäraportti-ohjelmaan. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle kesäisestä IRR-TV-studiosta täältä Suomen Keravalta. Tämä on erityisjakso, nimittäin 50 vuotta lähetystyötä. Hannu ja Laura Haukka saivat kutsun Jumalan valtakunnan elopeltojen työhön. Ja tästä kutsusta, sen alkuvaiheesta, jännittävistä vaiheista, mutkista ja kaarteista, me kuulimme viikko sitten tämän osan jaksossa numero 1. Tämä on osa 2. 50 vuotta lähetystyötä. Erityisjakso. Ja studiossa meillä on harvinainen vieras, nimittäin Laura Haukka. Sinulle haluan erityisen tervetuloa toivotuksen sanoa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Luonnollisesti Jui. Myös Hannu Haukka.
2: Joo, kiitos. On suuri ilo olla mukana tässä tänä päivänä Lauran kanssa.
0: Tämä on todellakin harvinaisuus. Ja Andreas Witt.
3: Kyllä, ja yritän olla mahdollisimman vähäsanainen, että löytyisi riittävästi aikaa Lauralle.
1: No ei.
3: Kyllä.
0: Ja kaikille teille radion kuulijoille haluamme kertoa, että voitte kuunnella siis milloin tahansa arkistosta tuon jakson numero 1. Te kuulette niistä jännittävistä alkuvaiheista, kuinka Lauran ja Hannun rakkaustarina lähti käyntiin ja mitä kaikkea siitä seurasi. Mutta tässä jaksossa me saamme käsitellä yhtä suurta kysymystä, jota varmasti Laura ja Hannu teille molemmille ja koko IRTV-lähetysjärjestönä olemme saaneet näitä kysymyksiä, että mitä nykyään tapahtuu. IRTV:llä me kuulemme paljon, kuinka toimitamme apua. Tarkoittaako tämä, että kutsussa ja kutsumusnäyssä on tapahtunut jokin muutos? Laura.
1: Joo, valitettavasti on tullut tällaisiakin kysymyksiä, että olemmeko me menettäneet näkymme, että tekisimme pelkästään humanitaarista työtä. Mua toisaalta ihmetyttää, jos tällaisen kysymyksen on esittänyt henkilö, joka on uskossa, joka on uudesti syntynyt, joka tuntee Jumalan sanan. Ja joka myös jollain tavalla tuntee IRR-TVn työn, mitä täällä tehdään. Kutsumus, jonka Jumalalta saimme, se ei ole muuttunut. Ei missään tapauksessa. Se on elämänmittainen. Se kestää koko elämämme. Mm-hmm. Kutsumuksia on erilaisia, on lyhytaikaisia esimerkiksi. Mulla niin kuin ennen uskon tuloa oli kutsumus tulla lääkäriksi. Miksi? Että auttaa mun sokeata tätiä. Sokea täti asui meidän kanssa ja minä näin päivittäin ja hetkittäin, miten vaikeaa on elää sokeana. Ja siinä vaiheessa mun kutsumukseni oli tulla silmälääkäriksi ja auttaa ihmisiä, että he eivät sokeutuisi. Se oli sen hetkinen kutsumus. Sitten on erilaisia elämäntilanteita, jolloin kutsumus vaihtuu olosuhteiden mukaan, jotka siinä vaiheessa ovat. Mutta sitten kristittynä on tämä koko elämän kattava kutsumus. Siis kutsumus elämänmittainen on tehtävä tai suunta, joka alkoi uudesti syntymisestä asti. Ja se jatkuu, kunnes me pääsemme kotiin taivaaseen. Se on suunta. Näky taas on se konkreettinen päämäärä, mihin se kutsumus kuljettaa, mihin se vie meitä. Mä siunasin Mika Tuovisen teksti, jonka hän kirjoitti blogissaan, kun hän mietti kutsumustaan ja tehtävää. Ja hän sanoi, että sana kutsumus kertoo, että on kutsuja, Jumala, jolla on tarkoitus elämällemme. Mika Tuovinen siinä blogissaan kirjoittaa, että minua on useaan otteeseen puhutellut hollantilaisen koriteen boomin sanat. Häneltä kysyttiin, kannattaako evankeliumin esillä pitäminen, kannattaako uhraukset evankeliumin vuoksi. Miksi sinä teet tätä? Koriteen boom vastasi, teen tätä siksi, että taivassa olisi niitä ihmisiä, jotka sanoisivat, kiitos, että kutsut minut tänne. Mm-hmm. Herra auttakoon, että armossa me voisimme myös kutsua muita. ja jatkaa sitä kutsua, jonka saimme kuulla Jumalalta. Ja se jatkuu.
0: Haluan kysyä, Laura, pienen jatkokysymyksen tähän. Hannu on aikaisemmissa ohjelmissa kertonut sitä, kuinka nämä lääkäriopintosi Moskovan yliopistossa, ne jouduit keskeyttämään sen vuoksi, että löysit Jeesuksen Kristuksen herraksesi. Ja tuon ajan Neuvostoliitossa se oli ehdottomasti kiellettyä ja käytännössä se katkaisi nämä opintosi. Voisitko sanoa, että Jumalalla oli sinulle taivaallisen silmälääkärin virka varattuna?
1: Nyt jälkeenpäin katsottuna kyllä nyt voin todeta, että näin oli. Jumala on antanut paljon enemmän, mitä menetin sen mukaan, kun minut erotettiin. Mutta sillä hetkellä tietenkään sitä ei ymmärtänyt.

0: mutta joitakin ihmisiä. Nyt mä saan, kiitos Herralle hänen armostaan, olen saanut viedä tätä sanomaa aivan suurelle kansajoukolle. Mm. Että tämä on kaikki niin ihmeellistä Jumalan suurta armoa, että se ihan mykistyttää toisinaan, kun ajattelee sitä kokonaisuutta ja alkua ja miten Jumala johdattaa ja miten hän vie eteenpäin. Ja se ei ole ainoastaan minun kohdalla. Se on aivan jokaisen kristityn kohdalla, kunhan vaan toteuttaa sitä kutsumusta, jonka on saanut.
1: Hannu, kun kuuntelet vaimosi Lauraan tätä todella koskettavaa historiikkia, mitä tapahtui ja miten Jumala teidät kutsui ja kuinka todellakin avautui radion kautta silloiseen Neuvostoliittoon miljoonille evankelioinnin mahdollisuus ja tulevina vuosikymmeninä mukaan tulivat radion lisäksi satelliitti, TV, nyt internet. Sadat miljoonat ihmiset ovat saaneet kuulla evankeliumin sanoman. Mitä sinulla herää ensimmäisenä tästä kaikesta mieleen?
2: No ensinnäkin kyllä joutuu sanattomaksi, kun katsoo sitä omaa pientä elämää. Että olisin voinut olla kalastajan poika ja siinä ammatissa vielä pitkään. Olin isän kalastusaluksella Tyynellä Valtamerillä 16-vuotiaana teinivuosina. Niin olisinko koskaan voinut kuvitella, että Jumala kutsuu sellaiseen työhön, jossa me saamme olla tänä päivänä Lauran kanssa mukana? Vastaus oli sitten, en olisi ikinä uskonut. Ei ollut mitään tietoa eikä näkyä siitä asiasta, mitä Jumala oli suunnittelemassa. Ja se kutsumus oli evankeliumin työ. Ajattelen näitä opetuslapsia Pietaria ja Johannesta ja he olivat kalastajapoikia myöskin. Ja Jeesus tuli jälleen päivänä ja sanoi, että hei, ei teidän elämänne tarkoitus olla kalastaminen tuolla Galilean järvellä. Mulla on toinen tehtävä teille. Ja se pysyi tietysti periaatteessa hautaan saakka. Tuli semmoinen vaihe kyllä, että tämä kutsumus joutui koetuksella, kun Jeesus joutui ristille. Ja siinä mietitään, että oliko tämä mun kutsumukseni oikeasti totta ja mihin se päättyi. Mutta sitten kun tulee semmoinen helluntai tapahtuma, sitten sen jälkeen kaikki muuttuu. Mä sanoisin, että jos joku ystävistä kuuntelijoista on sitä mieltä, että joo, mullakin on ollut joskus kutsu, mutta se on sammunut eri syistä. Tarvitaan pientä helluntaita siihen sitten sen jälkeen, niin varmasti Jumala ottaa ja tekee ihmeitä elämässäsi. Ja mitä koskee näkyä, niin mä yhdyn kaikkeen siihen, mitä Laura sanoi. Kun on tullut sellaisia viestiä, että onko näky muuttunut, koska meillä aika paljon puhutaan Ukrainasta ja itse olen ollut myös monilla matkoilla Ukrainassa, niin voisin sanoa, että näky sielujen voittamisesta, evankeliumista ei ole muuttunut miksikään. Kyllä Ukraina on sillä tavalla ollut tapetilla, että me joudumme reagoimaan siihen hätään, joka on tullut meidän tietoomme, meidän ystävien ja työtovereiden kautta, jotka olivat kaikissa näissä missioissa mukana missioiden aikana. Siihen olemme reagoineet. Mutta samalla haluan muistuttaa siitä, että Jumala on antanut meille suuren etuoikeuden ja mahdollisuuden olla yli 100 suurkaupunkimissiossa mukana niissä järjestelyissä. Ja voin sanoa, että mikään ei korvaa sitä iloa, jonka kokee, kun näkee, että Jumala tekee jotain ihmeellistä ihmisten sydämissä. Ja voidaan sanoa, että jos taivaan enkelit iloitsevat siitä, että yksi syntinen kääntyy, tekee parannuksen ja kääntyy, niin mä olen saanut pienellä tavalla muistaa myöskin sitä iloa, kun Mumbaissa olimme siellä puhelinkeskuksessa, kun 25 miljoonaa ihmistä kuukauden aikana kuulee ja näkee evankeliumin sanoman TV-kanavilla suuressa Mumbain kaupungissa. Ja kun puhelinkeskus alkaa soimaan, niin 400 puhelinta 24/7 alkaa vastaamaan puheluihin niihin hätähuutoihin, mitkä tulevat sieltä kaupungin sisältä miljoonien joukosta. Ihmiset sanovat, että me tarvitsemme myöskin kokea sitä samaa, mitä me olemme nähneet telkkarissa tai olemme nähneet muualla, kuulleet radiossa. Tai. Niin se on jotain, sanoin kuvaamatonta, kun näkee, että tässä saan olla mukana pienenä ihmisenä Jumalan suurissa teoissa tämän sukupolven elovainioilla, elonkorjuussa, jossa kaikilla meillä, jotka olemme tässä radion ääressä joko kuuntelemassa tai puhumassa, niin meillä kaikilla on osuus tämä on se sukupolvi,

0: jossa Jumala käyttää sinua ja minua elonkorjuusensa, ja se on jotain suurta.
1: Ja vielä sen verran, että siis kutsumus, sehän pysyy kertoa ihmisille Jeesuksesta, mutta se on riippuvainen siitä, mitkä tarpeet sillä hetkellä on, niin toteuttaa, mennä sitä, kulkea sitä kutsumuksen tietä, katsoen, että mitä missä tarvitaan. Ja jos tulee epäilyksiä, että tämä humanitaarinen työ, josta aika paljon puhutaan nyt IRTVllä, että se on nyt evankelioinnin tilalle tullut, niin se on aivan väärin, koska nyt nimenomaan Ukrainassa, jonne me todella paljon avustusta välitämme, nyt on se lyhyt aika, jolloin on mahdollisuus evankelioida niin kuin ei olisi mahdollista evankelioida ilman näitä olosuhteita, jotka nyt on siellä vallalla ja voimassa. Milloin olisi vielä mahdollisuus mennä todistamaan sotilaille, korkea-arvoisille upseereille? Milloin olisi mahdollisuus heidän kanssa rukoilla? Muistuttaa, että tämä elämä on ohi menevää ja me olemme syntyneet ihan kaikkisuutta varten. Ja milloin olisi mahdollisuus rohkaista heitä, lohduttaa heitä, kertoa heille Jeesuksesta. Siellä jopa pidettiin kastetilaisuuksia. Joo, tämä on sitä puhdasta evankeliointia, mutta juuri avustuksen kautta ihmisten sydämet avautuvat ja he kuuntelevat, mitä heille kerrotaan Jeesuksesta ja hengellisistä asioista. Ja Mika Tovinen siinä blogissaan kirjoittaa, että koen olevani Jumalan valtakunnan sekatyömies, joka on siellä, missä sopivaa miestä tarvitaan. Ja tämä on oikein. Mä luulen, että jokainen uskon tullut ihminen, hänen pitää kokea, että olen siellä, missä minua tarvitaan. Minne Jumala minut lähettää? Mun on oltava siellä ja tehtävä nimenomaan sitä, mitä Jumala tällä hetkellä odottaa, että minä teen ja johdattele minua.
0: Tulee vielä mieleen tuo Lauran kohdalla tapahtunut, että jos hän olisi valmistunut silmäkirurgiksi, hän olisi voinut palvella ehkä satoja ihmisiä elämänsä aikana. Voi olla muutamia satoja, voi olla ehkä 1000. En tiedä, mutta sen mä tiedän, että kun Jumala kutsui Lauran näiden olosuhteiden kautta, jolloin hänet erotetaan yliopistosta uskoontulonsa takia, ja hän lähtee seuraamaan Jeesusta siellä Neuvostoliitossa alkuvaiheessa. Oli seurakuntien, monien seurakuntien yhdyslinkki länteen. Mutta kun Laura eräänä päivänä on Moskovan isossa pylvässä salissa juhlassa, jota sanotaan superkirjajuhlaksi, ja tämä ohjelma lähetetään Neuvostoliiton ykköskanavalla TV-katsojille, joita oli laskettu olevan siihen aikaan 293 miljoonaa, eli asukasluku, oli 4 suurta kanavaa ainoastaan tuolloin maassa. Ja ykkösellä oli Laura Fumassa saarnamassa maanmiehilleen, että 70 ateismin vuoden jälkeen on tullut aika palata kotiin Jumalan luokse, jota te olette kieltäneet 70 vuotta. Eli hän kertoi tuhlaajapojan tarinan ja siinä, että Jumala, teidän isän, odottaa kotiin paluuta hänen luoksensa ateismin erämaasta. Se oli kova juttu. Kuka olisi ikinä voinut kuvitella tällaista tilannetta? Siis se on jotain taivasta, vain tällaisia asioita suunnitella.
2: Rakkaus saa meidät lähtemään ja kuten Paavali kirjoittaa, rakkaus vaatii meitä menemään. Mutta kuten tuolloin Neuvostoliiton aikana te saitte siitä vihaa. Teitä rajoitettiin, kiellettiin tulemaan maahan. Ja nyt kun on mennyt muutamia kymmeniä vuosia, Neuvostoliitto kaatui, Venäjä syntyi, mutta nyt on jälleen tapahtunut sama. Venäjä on mennyt kiinni. Ja juuri tänään tuli tietoa tarkennettua, että täällä oikeusministeriön sivuilla Venäjällä on lueteltu järjestöjä, jotka ovat ei-ystävällismielisiä. Ja siellä ilmeisestikin ihan sijalla yksi oli IRRTV Kanadan osastolla tai Yhdysvaltojen osastolla ja sitten tällä Suomen osastolla. Niin eikö ole merkillistä, että kun haluaa rakastaa ja viedä sitä sanomaa, mikä antaa iankaikkisen elämän, niin se on joskus kaikista eniten vastustettu asia.
0: Tämähän oli ensinnäkin sisämarkkinoita varten tarkoitettu. Se oli heidän omia kansalaisia varten, että varokaa näitä. Ja näitä listalla olevia nimiä on satoja. Ja se listahan on oikeusministeriön tällainen laatima, jossa lähes kaikki lännen lähetysjärjestöt ovat sillä listalla myös.
1: Niin. Mutta täytyy muistaa, että tämä on hengellistä sota. Ja me olemme valon puolella. Ja Jumala on voittanut jo vihollisen. Ja ei tule sellaista aikaa täällä maan päällä, että vihollinen ei vastustaisi. Se on semmoista toiveajattelua. Vastustusta tulee olemaan aina muodossa tai toisessa. Sen tähden pitää varautua siihen. Ja mä luulen, että meillä tällä IRR-tevillä nyt on sellainen porukka. Nythän me ainakin mun puolelta mä pikkuhiljaa kapulan olen antamassa jo seuraaville. Tässä pöydän ääressä te istutte, jotka teette valtavan hienoa työtä. Ja kyllä tekin tulette ja varmaan olette tähän asti jokainen omassa elämässä kokeneet sen, että vastustusta on ollut ja tulee olemaan. Mutta Herra on meidän kanssamme. Ja hän on voittanut vihollisen. Ja päivä kerrallaan hän antaa meille voimaa, antaa viisautta ja kaiken sen, mitä me tarvitsemme. Niin hän on tehnyt meillä menneisyydessä, minun ja Hannun elämässä. Niin hän tulee tekemään teidänkin johtajien elämässä ja toiminnassa täällä IRR-TV:llä. Ja se antaa semmoisen levon, sisäisen levon ja rauhan, että ei tarvitse liikaa huolehtia ja katsoa näitä vastustajia ja pelätä tai varoa heitä. Koska kuitenkin, jos me olemme uskollisia Jumalalle, Jumala johdattaa niin, että kaikki koituu niin meidän kuin tämän työn parhaaksi, hänen valtakunnan parhaaksi. Tarvitse vain olla uskollisena hänelle.
2: Ja tämä kaikki vastannee myös siihen kysymykseen, mitä ajoittain kuulemme, että olemmeko nyt unohtaneet Venäjän kansan. Emmekö enää haluakaan heitä evankelioida, niin tässä se taisi tulla aika kirkkaasti, että ei missään tapauksessa.
0: Suunnitelmia on, joista me emme ehkä välttämättä vielä tässä vaiheessa monisalaisesti puhu, mutta emme ole unohtaneet Venäjää. Ei suinkaan. Mutta Jumala tässäkin asiassa johdattakoon sitten eteenpäin. Mitä koskee tätä näkyä ja meidän työn muotojamme, niin haluan edelleen sanoa, että evankeliointi on meillä tässä lähetysjärjestössä, jonka nimi on IRR-TV Suomessa. Evankeliointi on ykkönen. Se ei ole miksikään muuttunut, eikä se koskaan tule muuttumaan. Se, mitä tapahtuu niin kuin humanitaarisella sektorilla, sitä teki myöskin Jeesus. Jos katsot, mitä kirjoitetaan Jeesuksen elämästä näissä evankeliumissa, Matteus, Markus, Luukas, Johannes, niin huomaat, että siellä aika paljon puhutaan siitä laupiassa samarialaisesta, siitä, miten leiviskä saatiin ja miten piti käydä sairaita katsomassa ja ruokkia nälkäiset ja niin poispäin. Mutta se suuri osa Jeesuksen elämän palvelutyöstä oli evankeliumin saarna. Kun hänellä ei ollut mediaa käytössä niin kuin meillä on tänä päivänä, hän julisti sanaa ja käytti tilaisuuksia. Oli merellä, oli vuoren rinteellä, oli synagogassa, temppeleissä, oli kotipihoissa, oli teillä, Bartimeus tulee vastaan. Siis hänellä oli niin monta eri areenaa, missä hän astui esiin ja hän julisti evankeliumia. Ja siinä välissä hän sanoi, että muistakaa laupiasta samarilaista ja rakastakaa lähimmäistä niin kuin itseänne. Niin nämä tulee siellä, mutta missä suuri fokus. Jeesuskaan ei koskaan pyhittäytynyt humanitaarisen yksistään. Hän oli sen alkumpania, voidaan sanoa. Mutta hän oli fokusoitunut siihen, että hän tulee lunastamaan koko ihmiskunnan. Ja se sanoma hänen lunastustyöstään pitää saada tämän kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille. Sitten vasta tulee loppu. Tehtävää riittää ja näky pitää olla kirkkaana ja skarpina.
2: Andreas Wirth, me olemme usein kahdestaan miettineet näitä samoja asioita, mutta eikö ole ollut aika valtavaa kuunnella, kun Laura ja Hannu yhdessä nyt ovat avanneet tätä ja tuoneet tätä näkyä kristallin kirkkaasti esiin?
3: Tämä on jotenkin niin erityislaatuinen niin kuin tilanne tässä ja sanoa, että nämä sanat ja elämän viisaudet ovat niin painavia, mitä teillä on, että sitä ei tahtoisi niin kuin nyt kommentoida edes millään tavalla. Se kutsu ja se uskollisuus, mikä teillä on sille kutsulle, se on jotain todella kaunista ja tavoittelemisen arvoista. Ja mä haluan seurata niissä jalanjäljissä sitä elämää, mitä te olette elänyt. Ja yksi kutsumuksen ehkä tämmöinen ydin on se, että olette uskollisia kutsun lähettäjälle, ettekä ihmiselle, ettekä mielipiteelle, ettekä olosuhteille. Sama, mitä Paavali myöskin sanoi. Hän puhui omasta kutsusta Galattalaiskirjassa. Hän sanoi, että minä en alun perinkaan lähtenyt kysymään lihältä ja vereltä, mutta uudessa käännöksessä ajatus on, että minä en lähtenyt kyselemään mun kutsun mielipiteiltä muilta ajatuksia tai olosuhteilta, koska kysymys on seurata Jeesusta ja se voi elämän aikana muuttaa muotoa, mutta se ydin on, että minä seuran kutsuja, vie se tie sitten minne hyvänsä.
1: Se on totta, mitä Andreas sanoit, että se voi olla, että ympärillä olevat ihmiset eivät ymmärräkään, että miksi te teette näin tai miksi te teette noin, miksi te menette tuonne ja syntyy paljon kysymyksiä. Muistan, kun me aloitimme tämän TV-työn, meillähän oli pelkästään radiotyö alussa ja sitten me huomasimme, että Jumala avaa uusia ovia ja aloitimme hankkimaan kalustoa ja kaikkea tarvittavaa. Halusimme aloittaa TV-työn. Ja yksi meidän työtovereista, kerta kaiken hän ei ymmärtänyt, että tässä on uusi ovi avautumassa. Mutta hän oli uskollinen sille alkuperäiselle kutsumukselle ja näylle, että tehdään Neuvostoliiton radio-ohjelmia. Ja sitten kun se vähän muutui se kutsumuksen polku ja tie, silloin se synnytti hänessä epävarmuutta, epäluottamusta ja kyselyä ja suurta pettymystä. Ja meitä se suretti kyllä. Se on totta, että saattaa olla, että kaikki eivät ymmärrä, jos sulla on kutsumus ja näky, jota kohti sinä haluat kulkea.
3: Joo, ja se mitä olen myöskin nähnyt teidän elämässä, niin kuin hyvänä esimerkkinä on se, että ei välttämättä kutsun saaja edes heti ymmärrä kaikkia, miksi ja kuinka tätä tehdään. Abrahami kutsuttiin, että lähde maastasi ja suvustasi. Hän ei tiennyt yhtään, mihin on matkalla. Ja juuri ehkä tätä uskallusta ja rohkeutta, kun ollaan joskus niin kuin kysyltä, miksi juuri nyt lähdetään Ukrainaan, miksi juuri tämä on tärkeä. Ei välttämättä ole vielä vastauksia, mutta se kuuliaisuus ja uskollisuus ja rohkeus siitä huolimatta.
1: Niin, henkilökuntana tällä IRTV:lläkään. Eihän meillä mitään ollut semmoista suurta selvyyttä, että nyt me mennään auttamaan Ukraina. Ei tuollaisia suunnitelmia ollut kenelläkään, eihän.
3: Ei.
1: Mutta Jumala johdatti näin ja me teimme sen, mikä tänä päivänä pitää tehdä. Me näimme, että siellä on hätä ja meidän pitää mennä auttamaan.
3: Kyllä.
1: Ja kiitän Herraa meidän henkilökunnasta, joka on aivan mainio, että kaikki ymmärtää tämän asian ja tulevat todella suurella sydämellä tähän mukaan ja ovat mukana. Mutta ehkä voi joillakin tämä synnyttää kysymyksiä, joita saimme kuulla.
3: Ja toistamiseen, jos mietitään 50 vuotta teidän työtä ja elämää, te saitte kutsun radiotyöhön, te teitte sitä ja Jumala avasi ovi TV-työhön. Sitä ei osattu ehkä alussa edes nähdä ja selittää. Te lähditte mukaan siihen. Sitten avautui ovi suurkaupunkin missioihin. Ei sekään ollut etukäteen suunniteltua.
1: No ei ollenkaan.
3: Te sanoitte, kyllä, lähdemme siihen. Ja syntyi valtava työ. Ja niin edespäin. Eli se näky tarkentui. Ja teidän elämässä on nähnyt tavallaan se punaisena lankana, että te olette sanonut kyllä.
0: Niin mitä koskee suurkaupunkimissioita, niin kun me ensimmäiseen kaupunkiin menimme Volgogradiin, eli vanhalla nimellään Stalingrad, niin meillä ei ollut minkäänlaista aavistusta siitä, että tulisi sen jälkeen toinen kaupunki, missä olisi niin kuin viemässä evankeliumia koko kaupungille kuukauden aikana yhteistyössä seurakuntien kanssa. Se piti olla vain Volgograd ja siihen se olisi pitänyt päättyä. Sen jälkeen tuli 100 muuta suurkaupunkia 30 eri maassa. Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Afrikassa.
3: Euroopassa. Libanonissa.
0: Libanonissa, Lähi-idässä. Vain taivas voi voi näin asioita järjestellä, kun ne on järjestetty. Ne eivät olleet meidän askeleitamme, joita me suunnittelimme. Jumala johdatti niin. Ja tämä on osa sitä taivaallista näkyä. Kun Paavali päätti olla kuulijainen taivaalliselle näylle, että eihän hän kaikkia nähnyt etukäteen. Hän lähti. Ja hän lähti tekemään. Ja sen takia meillä on myöskin Paavalin kirjeet ja Eurooppaan tuli evankeliumi. Mutta että meillä myös pienoismallissa. Vain taivas tiesi, mitä kaikkea tässä tulee olemaan näiden vuosien aikana. Ja ei voi muuta kuin kiittää Jumalaa, kiittää myöskin työmme ystäviä. Te olette olleet askel askeleelta mukanamme alkupäivistä lähtien. Monet teistä olette olleet siellä.
1: Kyllä.
0: Ihan alussa rukoilemassa ja kannattamassa, tekemässä mahdolliseksi sen menemisen, jota on tässä ollut näiden vuosien aikana. Ja se jatkuu. Seuraavat missiot odottavat. Ja ne ovat aika kookkaita isoja asioita ja niissä kaikissa tarvitaan Jumalan runsaasti, Jumalan mukanaoloa myös siellä niin kuin esirukous- ja talouspuolella. Mutta me menemme. Olemme kuulijaisia sille taivaalliselle näölle niin kauan kuin henki pihisee.
2: Tässä kaikessa keskustelussa ja siinä, mitä olemme kuulleet, nousi mieleeni ajatus kristillisen kutsumuksen määritelmästä. Se kuuluu näin. Kutsumus on se piste, missä maailman suurin hätä ja sinun henkilökohtainen syvin tyydytyksesi kohtaavat. Jumala on asettanut sen viisaudessaan näin, ja haluammekin kysyä nyt sinulta, rakas kuulija, mikä on sinun kutsumuksesi? Kiitos, kun olet ollut kuuntelemassa tätä erityisohjelmaa IRTV 50 vuotta lähetystyötä. Laura ja Hannu Haukka, Andreas Virt ja minä, Jori Asikainen, olemme iloisia, että saimme jakaa tämän hetken juuri sinun kanssasi. Ja seuraa kaikkea sitä työtä, mitä me saamme yhdessä sinun kanssasi tehdä sosiaalisen median alustoillamme, verkkosivuillamme osoitteessa irtv.fi tai katsomalla suoratoistopalvelusta kaikkea kotimaan TV-työtämme osoitteessa vermanto.fi. Luonnollisesti myös Antenni TV:n kanavalla 16 iltaisin. Haluamme toivottaa sinulle ja kaikille läheisillesi runsasta Jumalan siunausta, kiittää sinua rukouksistasi ja toivomme myös näkevämme sinut IRTV:n lähetysjuhlassa 26. päivä syyskuuta kello 14 täällä Keravan studioilla. Voit katsoa lisätietoja tähän ilmoittautumiseen verkkosivuiltamme tai voit ottaa meihin yhteyttä ihan puhelimitse. Nekin tiedot löytyvät sieltä verkosta. Muista ilmoittautua. Paikkoja on rajatusti. Kiitos, kun olit mukana. Palataan pian. Jumalan suurta siunausta juuri sinun elämääsi. Moi moi!

0: Itäraportin tarjosi medialähetysjärjestö IRR-TV. Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Jäitkö vaille opiskelupaikkoa? Älä huoli. Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen Sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
2: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
3: Haluaisitko oppia tuntemaan Raamatun sisältöä paremmin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Tervetuloa myös Meilahden kirkolle Raamattukoulun elojuhlille 8. ja 9. elokuuta. Puhujina muun muassa Eero Junkkaala, Hannu Äimänen ja Tapani Suonto, musiikissa Jaana Pöllänen. Ohjelmassa lisäksi koko perheen nukketeatteriesitys Jeesus siunaa lapsia 8. elokuuta kello 15. Lisätietoja helsinginraamattukoulu.fi.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Kaakkois-Suomen rajavartiosto on sulkenut toistaiseksi itärajan esteaidassa olevat riistaportit afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Rajavartiosto kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Suomessa on havaittu afrikkalaista sikaruttoa ensimmäistä kertaa. Afrikkalaista sikaruttoa aiheuttavaa virusta todettiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella Itä-Suomessa. Sikaruton epäillään tulleen Suomeen Venäjältä. Pääministeri Petteri Orpo kertoo allekirjoittaneensa kirjeen, jossa yhteensä 22 EU-maan johtajat vaativat välitöntä ja koordinoitua eurooppalaista vastausta Espanjaan kuuluvan Ceutan siirtolaistilanteeseen. Orpon mukaan maat vaativat EU:n ulkorajojen tehokasta suojaamista, laittoman maahantulon torjumista ja tukea Espanjalle. Kirjeessä kehotetaan EU-sisäministeriä käsittelemään tapausta. Myös Espanjan pääministeri Pedro Sánchez on kirjoittanut EU-johdolle. Hän kutsui joidenkin EU-maiden vastausta Ceutan tapahtumiin itsekkääksi. Sánchez myös pyysi EU-maiden sisäministerien tapaamista. Ukrainan drooni-iskut ovat tehneet elämästä vaikeaa miehitetyllä Krimin niemimaalla eläville venäläisille. STT kävi läpi sitä, millaista kuvaa venäjänkieliset somevaikuttajat nyt maalaavat Krimistä. Videobloggarit valittelevat katkoja veden ja sähkön jakelussa. Erään bloggarin mukaan kännyköiden mobiilidatayhteydet toimivat pätkien. Vaikka on kesä, rannat ja terassit vaikuttavat paikoin puolityhjiltä. Krimillä kärsitään polttoainepulasta ja autolla tulevat joutuvat tuomaan bensiiniä mukanaan. Eräällä TikTok-videolla rantalomalle valmistautuva venäläisnainen kuvaa pakkaamiaan bensakanistereita. Heinäkuu oli maan länsiosissa sateinen, paikoin jopa poikkeuksellisesti, kertoo Ilmatieteen laitos. Eniten vettä satoi Keski-Suomessa Multialla, jossa satoi kuukauden aikana 219,9 mm. Meteorologit käyttävät sanaa poikkeuksellinen, kun sääilmiön tilastollinen esiintymismahdollisuus on keskimäärin 3 kertaa 100 vuoden aikana tai harvemmin. Keskilämpötilat olivat tavanomaisia lähes koko maassa. Keskilämpötila vaihteli Pohjois-Lapin 11 asteesta etelärannikon 18 asteeseen. Kuukauden ylin lämpötila oli Pyhtäällä mitattu 31,1 astetta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day.

Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttava

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Jippu ja ihmisen ääni ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
2: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ohjaus Kalle Tahkolahti, liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
3: Glow Celebration. Lavan täydeltä lauluvoimaa. Mukana Ilta, Mirella, Pekka Simojoki, Eve ja Ossi, Diandra, Profide, Idän ihmeet, Heaven Up, Juhani Tikkanen ja monia muita. Tämä ja koko päivä gospelia Tampereen Nokia-areenalla elokuun viimeisenä lauantaina. Liput ja ohjelma osoitteesta glowfestival.fi.
0: Radio Day.

0: näen sun hymystää jo paremmin.
1: Joskus muistoissani mietin, alkuhuuman aikaa olihan se niin kuin taikaa. Mä olin prinsessa elokuvista.

0: Lauri Lauttu ja Juhanin poika tässä, terve. Kuuntele Radio Deitä ja sieltä nimenomaan X-Criminals-ohjelmaa, jota minä ja Alibaba Niemelä juonetaan.
1: Kuuntele X-Criminals Radio Deistä tiistai-iltaisin kello 22.05.
2: X-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Jeppu ja ihmisen ääni ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
2: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
3: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Glow Celebration. Lavan täydeltä lauluvoimaa. Mukana Ilta, Mirella, Pekka Simojoki, Eve ja Ossi, Diandra, Profide, Idän ihmeet, Heaven Up, Juhani Tikkanen ja monia muita. Tämä ja koko päivä gospelia Tampereen Nokia-areenalla elokuun viimeisenä lauantaina. Liput ja ohjelma osoitteesta glowfestival.fi.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää lauantai-iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Kaakkois-Suomen rajavartiosto on sulkenut toistaiseksi itärajan esteaidassa olevat riistaportit afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Rajavartiosto kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Suomessa on havaittu afrikkalaista sikaruttoa ensimmäistä kertaa. Afrikkalaista sikaruttoa aiheuttavaa virusta todettiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella Itä-Suomessa. Sikaruton epäillään tulleen Suomeen Venäjältä. Espanjalle kuuluvan itsehallinnollisen kaupungin Ceutan tilanne on palannut lähes normaaliksi, sanoo Espanjan sisäministeri Fernando Grande Marlaska. Grande Marlaskan mukaan lähes kaikki siirtolaiset, jotka tulivat Marokosta Ceutan alueelle, ovat palanneet takaisin Marokkoon. Espanjan sisäministeri sanoo tilanteen olevan lähes täysin hoidettu. Viimeisimmän tiedon mukaan lähes 70 ihmistä kuoli yrittäessään Marokosta Ceutaan. Ceutaan saapui noin 60 000 siirtolaista Marokosta, suurin osa uiden. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA on menettänyt Euroopan jalkapalloliitto UEFAn luottamuksen. UEFA kertoi asiasta lauantaina julkaistussa tiedotteessa. UEFA kertoi asiasta sen jälkeen, kun FIFA ilmoitti perääntyvänsä suunnitelmistaan myydä osuus jalkapallon MM-kisoista ulkopuolisille sijoittajille. FIFAn aikomukset ovat ravistaneet jalkapallomaailmaa ja suurin osa maailman jalkapalloliitoista uhkasi boikotoida MM-kisoja. UEFAn tiedotteessa FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino sai kritiikkiä muun muassa rikkomistaan lupauksista. Heinäkuu oli maan länsiosissa sateinen, paikoin jopa poikkeuksellisesti, kertoo Ilmatieteen laitos. Eniten vettä satoi Keski-Suomessa Multialla, jossa satoi kuukauden aikana 219,9 mm. Meteorologit käyttävät sanaa poikkeuksellinen, kun sääilmiön tilastollinen esiintymismahdollisuus on keskimäärin 3 kertaa 100 vuoden aikana tai harvemmin. Keskilämpötilat olivat tavanomaisia lähes koko maassa. Keskilämpötila vaihteli Pohjois-Lapin 11 asteesta etelärannikon 18 asteeseen. Kuukauden ylin lämpötila oli Pyhtäällä mitattu 31,1 astetta.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry. Ohjelma on uusinta.

0: Marttyyrien ääni.
1: Tässä ohjelmassa kuljemme hetkeksi historian varjoihin. Lähdemme Marttyyrien äänen järjestämän lukijamatkan Hope-tuurin myötä Amsterdamiin ja Haarlemiin. Paikkoihin, joissa tavalliset ihmiset tekivät poikkeuksellisia valintoja. He valitsivat rakkauden pelon sijaan, rohkeuden vaaran keskellä ja anteeksiantamuksen silloinkin, kun se tuntui mahdottomalta. Kuulemme tarinoita uskosta, toivosta ja Jumalan rakkaudesta, joka kantaa vielä tänäkin päivänä. Minä olen Sari Palomäki. Tervetuloa mukaan matkalle.
0: Marttyyrien ääni.
1: Maaliskuussa yli 40 Marttyyrien äänen työn ystävää suuntasi Hope Tour Amsterdam matkalle. Ensimmäiseksi tutustuimme paikallisen Marttyyrien äänen toimipaikkaan ja saimme kuulla, miten pastori Richard Wurmbrandin aloittama työ vainottujen kristittyjen auttamiseksi vaikuttaa useassa maassa. Yhteistyötä tekemällä saadaan enemmän aikaan. Matka jatkui Mari Palomäen ja Jouko Pursiaisen luotsaamana historialliseen portugalilaiseen synagogaan, joka valmistui jo vuonna 1675. Se rakennettiin aikanaan sefardijuutalaisille, jotka olivat paenneet uskonnollista vainoa Espanjasta ja Portugalista. Kun astuimme sisään, tuntui kuin aika olisi pysähtynyt. Samat seinät, sama tila ja sama hiljaisuus, vuosisatojen takaa kantautuva todistus ihmisten kaipuusta saada uskoa vapaasti. Psalmissa 91 sanotaan, Herra on minun turvani ja linnani, minun Jumalani, johon minä turvaan. Näihin sanoihin niin juutalaiset kuin kristityt ovat turvaneet kaikkina aikoina. Yksi matkan pääkohteista oli Haarlemissa. Siellä sijaitsee Corrie Boomin kotitalo. Matkan varrella ohitimme kauniin Grootekerkin kirkon, jonka kellot ovat kutsuneet ihmisiä Jumalan kasvojen eteen jo vuosisatojen ajan. Corrie Boomin tarina on monelle tuttu, mutta paikan päällä se koskettaa aivan uudella tavalla. Tämä tavallinen kelloseppä perhe teki jotain poikkeuksellista. He avasivat kotinsa ovet vainottujen turvaksi. He piilottivat juutalaisia ja auttoivat vastarintaliikkeen jäseniä, vaikka se oli vaarallista, ja lopulta maksoi heille vapauden. On arvioitu, että heidän toimintansa kautta jopa 800 ihmistä pelastui. Helmikuussa vuonna 1944 Gestapo ratsasi talon. He eivät löytäneet valeseinän taakse piilotettuja ihmisiä, mutta silti Corrie, hänen isänsä ja sisaruksensa pidätettiin. Corrien isä kuoli pian vankilassa. Corrie ja hänen sisarensa Betsy vietiin Ravensbrückin keskitysleirille, jossa Betsy menehtyi. Inhimillisesti katsoen se oli kaiken loppu, mutta juuri siellä synkimmässä pimeydessä syttyi uskon ja toivon liekki. Betsy sanoi ennen kuolemaansa, ei ole niin syvää kuilua, etteikö Jumalan rakkaus olisi vielä syvempi. Sodan jälkeen Corrie Boom ei jäänyt vellomaan menetykseen ja katkeruuteen. 53-vuotiaana hän lähti kiertämään maailmaa julistaen anteeksi antamusta. Sanomaa, joka tuntuu inhimillisesti lähes mahdottomalta. Hän eli todeksi Jeesuksen opetuksen, antakaa anteeksi, niin teillekin annetaan anteeksi. Seuraavaksi kuulemme turkulaisen Hanna Pursiaisen ajatuksia museovierailusta.
2: No se oli hyvin vaikuttava kierros ja se opas oli erittäin hyvä. Ja kyllähän siitä ajatuksia nousi paljon. Esimerkiksi semmoinen, että Jumala valmisti sitä Ten Boomin perhettä jo sukupolvia aikaisemmin. Sitä aikaa varten, mitä Corrie ja se perhe eli. Corrien isoisä oppi jo rakastamaan juutalaista kansaa ja se oli osa sitä perhettä. Ja sitten jäi se heidän vankkumaton usko. Eli Jeesus laskettiin yhdeksi heidän perheen jäseneksi, mikä oli mun mielestä aika hienosti ajateltu. Ja tämän myötä se perhe eli hyvin epäitsekkäästi, eli he auttoi niitä, jotka tarvii apua jo ennenkin sotaa. Ja sitten kun tuli se tilanne, niin he oli täysin valmiita. Se oli itsestään selvää, että heidän tehtävä on auttaa. Ten Boomin perhehän maksoi tosi raskaan hinnan. Eli isä menehtyi sitten, ja Korien siskohan menehtyi myös, mikä oli raskas menetys. Mutta Korihan sitten omisti tietysti Jumalan avulla sen loppuelämänsä siihen anteeksi annon sanoman julistamiseen. Eli hän on sitä kautta pystynyt siunaamaan miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. Ja se oli todella koskettavaa.
1: Johanna Jeskanen Kotkasta oli myös mukana matkalla. Millaisia tunteita vierailu Korjetten Boomin taloon herätti hänessä?
3: Se oli ensinnäkin tosi hieno kokemus, että pääsi katsomaan paikan päälle sitä taloa, kun mä oon lukenut Korjen kirjoja montakin. Niitä on nippu kotona. Ja Korjo on niissä kirjoissa muistuttanut, että muistakaa, että se talo on todella pieni sisältä. Ja ne huoneet on pieniä. Ja se oli todellista. Ne oli todella pieniä. Ja sitten oli hieno nähdä se kätköpaikka. Et kun se oli arkkitehti sen suunnitellut ja sanonut, että tätä eivät natsit ikinä löydä. Ja se piti paikkaansa, ne ei koskaan löytänytkään sitä. Ja ne, jotka sinne kätkettiin, niin ne sai olla siellä suojassa. Et se oli tosi hieno nyt nähdä itse konkreettisesti, että se oli totta. Mutta se myöskin tämä toi semmoisia ajatuksia, että se tuli ikään kuin lähemmäs, kun koki sen. Ja sitten sen ahtauden, kun meitä oli siellä monta ihmistä katsomassa sitä huonetta, niin se toi vähän sitä tunnelmaa myös, että oikeasti heillä oli tosi ahdasta ja kiire ehtiä sinne kätköpaikkaan. Mutta myös sitten se oli hieno nähdä se käsityö, mitä Korje oli tehnyt.

0: miksi se on niin sotkusta ja miksi monesti ollaan niin ymmällämme, että miksi kaikkea tällaista meille tapahtuu, eikä me ymmärretä, mitä varten se on. Mutta eräänä päivänä me nähdään sitten se toinen puoli siitä kankaasta. Ja sitten me tiedetään, mitä varten kaikki tapahtuu. Ja miksi se oli niin. Ja se oli todella upea siinä kirjoitustyössä se lopputulos. Niin mä uskon, että se meidänkin elämän lankasotkut on joskus nähtävissä todella kauniina lopputuloksena. Se tulee hyvin lähelle. Ja sitten Corien näissä kaikissa puheissa oli nähtävissä se, että hän osasi puhua kaikille ihmisille. Kävi hän sitten jossakin Afrikan vankilassa tai puhui hän hienoille herroille jossakin muualla. Niin hän osasi puhua kaikille. Ja hän oli niinku oikeastaan tämä toisen kokonaisuuden esille. Että Corien koko elämä oli valmistautumista tähän tehtävään. Että hänhän oli lapsena semmoinen aika veikeä tapaus. Hän meinasi tehdä koulussa kapinan ja keksi kaikkea vähän niin kuin konnankoukkuja. Ja sitten hänellä oli se ankara täti, joka häntä ojensi. Ja Corrie oli aika herkkä ihminen. Ja tämä Betsy, hänen sisko, oli sitten hänen semmoisena niin kuin tukena aina. Ja hän saa pitää sen Betsyen niin kuin sinne keskitysleirin loppuun asti. Mutta sitten kun Betsy poistui, niin alkoi Corrien aika. Ja hän oli tarpeeksi vahva jatkamaan sitä omaa työtänsä. Se näyttäytyi hyvin pienenä, mutta sitten se oli todella lopputulos. Oli niin kuin aivan valtava.
1: Corrie ten Boom havainnollisti usein elämää kirjontatyöllä. Työn nurja puoli näyttää sekavalta. Langat kulkevat ristiin rastiin ilman selkeää järjestystä. Mutta kun työn kääntää, tulee esiin kaunis kuva. Se kuvastaa myös meidän elämäämme. Me näemme usein vain nurjan puolen. Kysymykset, kivut ja keskeneräisyyden. Mutta Jumala näkee kokonaisuuden. Jumalan sana vakuuttaa meille näin. Minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.
2: Marttyyrien ääni.
1: Amsterdamissa sijaitsee myös Anne Frankin museo. Anne Frank oli juutalainen tyttö, jonka elämä jäi lyhyeksi, mutta jonka ääni ei ole koskaan vaiennut. Toisen maailmansodan aikana hänen perheensä piiloutui vanhan talon salaiseen siipeen, jossa he elivät 2 vuotta jatkuvassa paljastumisen pelossa. Siellä Anne kirjoitti päiväkirjaansa, joka on koskettanut miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. Lopulta perheen piilopaikka paljastui ja heidät kaikki vangittiin. Anne menehtyi Bergen-Belsenin keskitysleirillä maaliskuussa 1945. Hänen elämänsä muistuttaa meitä ihmiselämän hauraudesta, mutta myös siitä, miten yksi ääni voi kantaa yli sukupolvien. Seuraavaksi kuulemme Martti ja Pirkko Skytän ajatuksia museovierailusta.
3: Ollaan täällä Anne Frankin museotalossa ja me ollaan juuri tehty kierros tuolla eri huoneissa ja tässä kanssani on Martti Skyttä. Martti, millaisia ajatuksia sinulla herätti tämä vierailu?
4: Tämä oli valtava kokemus elämässä ja tulla tänne Amsterdamiin ja tänne Anne Frankin museoon. Ja kun olin kirjaa lukenut ja kuului nuorena tästä asiasta, niin se valaisi paljon enemmän, kun oli pohjatietoa vähän ja sitten fyysisesti vielä täällä paikan päällä.
3: Ja tässä on Pirkko Skyttä. Pirkko, mikä sinulla jäi Annen elämästä mieleen tämän kierroksen jälkeen?
5: Mä jäi mielikuva hänestä, että hän oli todella positiivinen henkilö elämänsä aikana ja toi sitten sellaista optimismia myöskin siihen ympäristöön niiden vaikeina aikoina, kun he olivat siellä piilossa. Ja sitten myöskin se, että hän oli erityisen kirjallisesti lahjakas ja hän sai tuotettua niitä ajatuksiaan jälkipolville. Ja me ollaan saatu nyt ihan, voisin nauttiakin ihan hänen tekstistä ja mistä hänen ajatuksistaan. Ja suuri vaikutus ollut lukea.
1: Matkan viimeisenä päivänä ryhmämme sai kokea jotain aivan erilaista. Levollista kauneutta ja harmoniaa kaiken koetun rinnalla. Vierailimme Kökenhofin maailman kuulussa kukkapuut.

0: tarhassa. Värien runsaus, kukkien herkkyys ja luonnon kauneus muistuttivat siitä, että elämä kantaa, vaikka historia sisältää myös syvää kärsimystä. Kevät puhui hiljaa, mutta väkevästi sanomaa, että elämä voittaa. Ehkä juuri siinä kiteytyy myös Hope Tourin matkan sanoma. Pimeydellä ei ole viimeistä sanaa. Jeesus on voittaja.
1: Marttyyrien ääni.
0: Tässä ohjelmassa saimme kulkea Marttyyrien äänen työn ystävien mukana Hope Tour lukijamatkalla Amsterdamissa. Vierailut historiallisissa ja koskettavissa kohteissa pysäyttivät ja herättivät syviä ajatuksia mukana olleiden sydämissä. Kiitos, että kuuntelit. Siunattua päivää sinulle.
1: Marttyyrien ääni.
2: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
1: Marttyyrien ääni.
3: Ohjelma oli uusinta. Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry.
4: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
5: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike-on-lääke.
6: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
7: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
8: Minä huudan. Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikkakiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
9: Exitia komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Pajenkaar.
3: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Jokos se Jessellä on ripari tänä kesänä?
4: No, en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
3: Ai jaa.
4: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
3: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
5: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10707. Siis 0600 10707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Haluaisitko oppia tuntemaan Raamatun sisältöä paremmin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Tervetuloa myös Meilahden kirkolle Raamattokoulun elojuhlille 8. ja 9. elokuuta. Puhujina muun muassa Eero Junkkaala, Hannu Äimänen ja Tapani Suonto, musiikissa Jaana Pöllänen. Ohjelmassa lisäksi koko perheen nukketeatteriesitys Jeesus siunaa lapsia 8. elokuuta kello 15. Lisätietoja helsinginraamattukoulu.fi.
8: Radio Day. Enemmän toivoa.
9: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Nyt on aika kuunnella uusintana lauantai-aamun pakina. Pakinoitsijana on rovasti Veli-Matti Hynninen.
1: Loviisan rauhanfoorumi on rauhan hymykuoppa. Itä-Uudenmaan Paasikiviseuran 45-vuotisjuhlaseminaarissa 8. elokuuta kohdistetaan huomio kahdelle keskeiselle paasikiviläiselle. Itä-Uudenmaan Paasikiviseuran puheenjohtaja, entinen kaupunginjohtaja Ralph Grahn ja Paasikiviseurojen liiton pitkäaikainen puheenjohtaja, pääjohtaja Martti Enäjärvi ovat huomion kohteena. Loviisa on yli 4 vuosikymmenen ajan noussut keskeisellä ja kesäisellä rauhanfoorumillaan arvostetuksi rauhantyön kaupungiksi. Loviisan rauhanfoorumissa kansat ja kulttuurit kohtaavat. Siihen liittyy sanonta, joka tunnetaan aika laajasti. Loviisan rauhanfoorumi on hymykuoppa Kesä-Suomen poskella. Loviisan rauhanpalkinnot myöskin tunnetaan. Sen ovat saaneet muiden muassa Romanian unkarilainen piispa László Tökes vuonna 1990, Moskovan metropolitta, nykyinen patriarkka Kirill vuonna 1993, virolainen kirjailija Jan Gross 1996, oikeushammaslääkäri Helena Ranta 1999, presidentti Tarja Halonen 2003, sveitsiläinen psykologi Arno Gruen 2010. Loviisan rauhanfoorumin pysyvä suojelija presidentti Tarja Halonen jakoi vuosi sitten, siis 2025, Loviisan 8. rauhanpalkinnon uudistuneen Viron legendaariselle ihmemiehelle, piispa Tiit Salumäelle Viron Haapsalusta. Tiit Salumäe osallistuu nyt lauantaina 8. elokuuta kello 15 professori Jukka Kekkosen johtamaan rauhan seminaariin Loviisan palvelutalo Esplanaadissa. Tunti ennen seminaarin alkua kello 14 kuullaan Aarre Joutsenvirran sovittama ja ohjaama Rubatto-orkesterin perinteinen rauhanfoorumin konsertti. Rubatoon soittajat ovat pääosin Euroopan unionin eläkkeellä olevia virkamiehiä. Jatsin ja afroamerikkalaisen spirituaalin voimalla virittäydytään rakentamaan toivoa ja rauhaa maailmaan. Professori Jukka Kekkonen on suomalaisen ulkopolitiikan polttava nimi, poliittisen tutkimuksen äänitorvi, jonka kirjat ja luennot ovat viime aikoina kuumentaneet suomalaista keskustelua lukemattomissa rauhanseminaareissa ja eri tilaisuuksissa kautta maan. Jukka Kekkosen ajankohtainen kysymys toivon palauttamisesta sytyttää nyt yleisöä Loviisassa. Seminaarin aihe on onko toivoa? Sääntöpohjainen järjestelmä, oikeusvaltio, rauha. Lisäksi piispa Tiit Salumäe ynnä papisto puhuvat lauantaina kello 18 Loviisan kirkossa Kuninkaantien seuroissa. Ja seurojen alussa kuullaan helsinkiläisen Sakset-saksofoniyhtyeen Kaiho Rauhaan niminen konsertti. Näyttelijä Eeva-Maija Haukisen lausunta käynnistää Siionin virsiseurat. Loviisan rauhanfoorumin rauhanmessu on sunnuntaina kello 13. Sen on säveltänyt Matti Turunen. Siinä on kuoroja ja piispatit Salumee saarnaa. Ja Loviisan rauhanfoorumin kynttilä lyhtykulkue lähtee Loviisan laivasillalta Hiroshima-päivänä torstaina 6. elokuuta kello 21 laskemaan perinteiset Hiroshima-lyhdyt, eli elon jäämisen valot mereen Loviisan uimarannalla. Myös pääkaupunkiseudulta on helppo osallistua Loviisan rauhanfoorumiin. Kallion kirkolta lähtee 8.8. kello 12 rauhan bussi, joka vie Loviisan seminaareihin, konsertteihin ja seuroihin ja palaa illalla kello 20 mennessä. Hyvää rauhan foorumia ja rauhan ilmapiiriä teille, hyvät kuuntelijat.
0: Vakinoitsijana oli rovasti Veli-Matti Hynninen. Hetkisen kuluttua alkaa toivekonsertti. Kuuntelijoiden toivelauluja soitetaan kello 16 uutisten jälkeen.

0: Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikka-kiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
1: Exitia komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Baijenkaar.
2: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Kaakkois-Suomen rajavartiosto kertoo sulkeneensa toistaiseksi itärajan esteaidan riistaportteja afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Suomessa todettiin ensimmäisen kerran afrikkalaista sikaruttoa tällä viikolla. Tautiin kuolleet luonnonvaraiset villisiat löydettiin Kymenlaakson Virolahdelta, joka sijaitsee itärajalla. Ruokavirasto päätti eilen perustaa tartuntavyöhykkeen, joka kattaa Virolahden ja Miehikkälän kunnat sekä Lappeenrannan eteläisen osan. Runsas kolmasosa suomalaisista uskoo, että talouskasvu on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, ilmenee kunnallisalan kehittämissäätiön ilmastoasennekyselystä. Vajaa kolmannes suomalaisista on väitteen kanssa eri mieltä ja kolmannes ei pysty ottamaan asiaan kantaa. Kyselyyn vastanneet ovat kuitenkin laajalti yhtä mieltä, että kulutustapoja tulisi muuttaa kestävämmiksi. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Verian kesäkuun alussa. Tutkimukseen osallistui reilut 1000 ihmistä, ja sen virhemarginaali on enintään 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Espanjalle kuuluvan itsehallinnollisen kaupungin Ceutan tilanne on palannut lähes normaaliksi, sanoo Espanjan sisäministeri Fernando Grande Marlaska. Grande Marlaskan mukaan lähes kaikki siirtolaiset, jotka tulivat Marokosta Ceutan alueelle, ovat palanneet takaisin Marokkoon. Espanjan sisäministeri sanoo tilanteen olevan lähes täysin hoidettu. Viimeisimmän tiedon mukaan lähes 70 ihmistä kuoli yrittäessään Marokosta Ceutaan. Ceutaan saapui noin 60 000 siirtolaista Marokosta, suurin osa uiden. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA on menettänyt Euroopan jalkapalloliitto UEFAn luottamuksen. UEFA kertoi asiasta lauantaina julkaistussa tiedotteessa. UEFA kertoi asiasta sen jälkeen, kun FIFA ilmoitti perääntyvänsä suunnitelmistaan myydä osuus jalkapallon MM-kisoista ulkopuolisille sijoittajille. FIFAn aikomukset ovat ravistaneet jalkapallomaailmaa ja suurin osa maailman jalkapalloliitoista uhkasi boikotoida MM-kisoja. UEFAn tiedotteessa FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino sai kritiikkiä muun muassa rikkomistaan lupauksista.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Radio Dayn toivekonsertti.
3: Oikein hyvää ja ihanaa lauantai-iltapäivää sinulle täältä Dayn studiosta. Minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä aloittelemassa yhteistä tuntia sinun kanssasi toivemusiikkia kuunnellen. Tervetuloa mukaan. Hyvin monipuolinen kattaus musiikkia meillä on tähän tuntiin. Tuolla soittolistalla vuoroaan odottavat jo Samu Saarinen, Locos Quartetti, Carmen Ensemble, Ecclesia, Lasse Riutamaa, Pekka Salminen, Hertz, Soul Connection, Laura Story ja tässä ihan ensimmäisenä Laura Maria. Laura Marialta kuullaan kappale nimeltä Ansioton rakkaus, sitä toivoo meiltä Eija. Ja Eija kirjoittaa, että ansioton rakkaus minunkin osakseni.
0: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

Ansioton rakkaus minunkin osakseni, näin kirjoittelee Eija, ja näihin hänen ajatuksinsa liittyy tuo toivelaulu Laura Marian Ansioton rakkaus. Sillä aloiteltiin tämä yhteinen tuntimme toivemusiikin parissa, ja totta kai tunnin aikana kuulet myöskin nuo osoitetiedot, jotta sinäkin voit niitä toiveita minulle lähetellä. Nyt jatketaan toisen Lauran seurassa ja mennään Laura Storyn kappaleeseen You Gave Your Life, eli annoit henkesi. Tässä on vähän oikeastaan sama teema kuin tuossa äsken kuullussa laulussa. Tässä sanotaan, että minut löydettiin, kun olin vailla kotia ja perhettä, ja se oli yksinkertaisesti armoa armon päälle. Annoit henkesi puolestani. You Gave Your Life ja Laura Story. Tämän laulun toivojana on siis Anne-Mari.

0: Laura Storia, You Gave Your Life, Anne Marin, toive musiikkia. Sitten mennään Erkin toivelauluun. Erkki toteaa, että tämä on hieno laulu uskoon tuloni alkuajoilta. Eli kiitos herrani ja Logos Kvartetti.
1: Radio Dayn toivekonsertti.

Eerakin toiveena soi siinä kappale, joka liittyy hänen uskontulonsa alkuaikoihin, eli Logos Kvartettia. Kiitos herrani. Ja mehän jatketaan toiveen musiikilla. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä studiossa luotsaan eteenpäin näitä toiveita ja odottelen, mitä sinä

0: haluaisit kuulla. Hetken kuluttua kuulet nuo osoitetiedot, jotta voit poimia ne itsellesi ja lähettää ja vaikuttaa siihen, mitä Dayssä näin lauantai-iltapäivisin soi.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
5: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
4: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
5: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
4: Niemenharjun matkailukeskus.
5: Ja Matin ja Liisan asema. Minä
6: huudan. Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikkakiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
7: Exitiä komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Baijenkaar.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.
6: Minkä laulun sinä haluaisit kuulla? Lähetä oma laulutoiveesi joko sähköpostilla toiveet@radioday.fi tai lähetä postikortti osoitteella Radio Day / Toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00280 Helsinki.

0: Soul Connection ja kaunis pieni rukous. Tämä oli Saran toivemusiikkia ja Sara kirjoittaa, että enää ei kannata vain sivusta seurata, kun Jumala toimii. Näinpä. Ja toivemusiikilla jatketaan. Seuraavaksi Vesan toive. Hän ei erityisemmin perustele tätä toivettaan, mutta haluaa kuulla Hertziltä kappaleen Voittajana maalissa.
1: Radio Day.

0: Ja kappale Voittajana maalissa, kappale, joka soi Radio Dayssa todella, todella paljon tuossa muutamia vuosia sitten. Ja tähän lauantai-iltapäivään sitä kuultavaksi toivoi Vesa. Jatketaan sitten Ainon toiveeseen lauluun, josta hän kertoo, että se itkettää häntä aina. Eli Aamu, uusi ikuinen ja Pekka Salminen.
1: Radio Dayn toivekonsertti. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Pekka Salminen ja aamu uusi ikuinen Ainon toive. Ja minä, Päivi, luotsaan näitä toiveita eteenpäin. Meillä on vielä vajaa puoli tuntia aikaa viettää näissä merkeissä tätä lauantai-iltapäivää. Jos tuossa laulettiin aamusta, niin lauletaan myöskin seuraavassa toiveessa. Autuas aamu, se vie meidän ajatuksemme pääsiäisaamuun ja niihin ihaniin tunnelmiin. Siitä meille laulaa seuraavaksi Lasse Riutamaa.
1: Toivekonsertin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
3: Päivä vain ja hetki kerrallansa.
2: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
4: Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi.
2: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Jippu ja ihmisen ääni ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
6: Haluaisitko ymmärtää paremmin luovuutta, itseäsi ja Raamattua? Valitse teologisen opiston monipuolisesta kurssitarjonnasta 3 esimerkkiä kursseista. 1. Glow Etkot vie sinut luovuuden lähteelle kristillisen taideseuran taidepajoissa gospelfestarin aattona. 2. Toivon kuva, 3 viikonlopun hoitava lyhyt kurssi, tukee kriisistä selviytymisessä kuvallisen työskentelyn avulla. 3. Vuoden mittainen raamattukoulu auttaa sinua lukemaan koko raamatun läpi ja soveltamaan sen sanomaa omaan elämääsi. Katso lisää ja hae mukaan teologinenopisto.fi.
2: Radio Day, sielusi kumppani.

0: Lassi Riutamaa ja Autuas aamu. Hieno, hieno laulu. Heikki, joka tätä toivekonserttiin toivoi, hänkin kirjoittaa, että Riutamaan hieno ääni ja pääsiäisen sanoma. Tarviiko enempää perustella? Seuraavaksi mennään sitten virsimusiikkiin. Jeesus, johdata tiemme kulkua. Tämä on hieno, hieno pyyntö ja löytyy virsikirjasta numerolla 388. Ja tätä laulua toivoo Aino.
1: Radio Dayn toivekonsertti.

Virsi 388, Jeesus johdata ja laulajana Ecclesia Ainon toivemusiikkia. Sitten kuullaan tyylikäs kappale Nuku rauhassa maailma, Carmen Ensemblen esitys, ja Riitta Vilkki tätä toivoo. Hän kirjoittaa, että mieleeni tulee tätä kuunnellessa Aaro Hellakosken runo Jumala henki. Sinutko kieltäisin, kun et mahtunut majaan, jonka asunnoksesi kaavailimme. Eli Nuku rauhassa maailma ja Carmen Ensemble.

0: Carmen Ensemble ja hieno Nuku rauhassa maailma. Ja toivekonserttiin tätä toivoi Riitta Vilkki. Ja mitä sinä haluaisit näin lauantai-iltapäivisin Radio Dayssa soitettavan? Sinähän voit vaikuttaa siihen lähettämällä niitä omia toiveitasi. Seuraavan laulun jälkeen kuulet nuo osoitetiedot. Minä, Päivi Saloranta Karvonen, näitä sitten aina luotsaan eteenpäin yhden tunnin ajan. Seuraavaksi toteutetaan nimimerkki Pingviinin toive, Maria Lapin kappale Mun sydän on sun. Pingviini kirjoittaa, että tämä on hieno, kuten muutkin Maria Lapin kappaleet.
1: Radio Day.

0: minkä laulun sinä haluaisit kuulla? Lähetä oma laulutoiveesi joko sähköpostilla toiveet@radiodei.fi tai lähetä postikortti osoitteella Radio Day kautta Toivekonsertti, Mannerheimintie 105, 00280, Helsinki.
1: Jään siis odottelemaan sinunkin toiveitasi tänne melkeinpä käsi pitkällä. Postikortit ovat tervetulleita ja totta kai sitten tuo sähköposti, eli toiveet@radiodei.fi, helppo muistaa, lähetä siihen. Ja muista vähän perustellakin niitä toiveita, niitä on aina kiva sitten kertoa. Minä Päivi Saloranta-Karvonen kiitän sinua tämän lauantain seurasta ja näissä merkeissä me jälleen viikon kuluttua tapaamme. Ja nyt on viimeisen toivelaulun aika. Pertsa haluaa kuulla Samu Saarisen laulun Emmauksen tiellä. Siihen me päätetään tänään. Oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa sulle. Hei hei.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpo kertoo allekirjoittaneensa kirjeen, jossa yhteensä 22 EU-maan johtajat vaativat välitöntä ja koordinoitua eurooppalaista vastausta Espanjaan kuuluvan Ceutan siirtolaistilanteeseen. Orpon mukaan maat vaativat EU:n ulkorajojen tehokasta suojaamista, laittoman maahantulon torjumista ja tukea Espanjalle. Kirjeessä kehotetaan EU-sisäministeriä käsittelemään tapausta. Myös Espanjan pääministeri Pedro Sánchez on kirjoittanut EU-johdolle. Hän kutsui joidenkin EU-maiden vastausta Ceutan tapahtumiin itsekkääksi. Sánchez myös pyysi EU-maiden sisäministerien tapaamista. Kaakkois-Suomen rajavartiosto kertoo sulkeneensa toistaiseksi itärajan esteaidan riistaportteja afrikkalaisen sikaruton vuoksi. Suomessa todettiin ensimmäisen kerran afrikkalaista sikaruttoa tällä viikolla. Tautiin kuolleet luonnonvaraiset villisiat löydettiin Kymenlaakson Virolahdelta, joka sijaitsee itärajalla. Ruokavirasto päätti eilen perustaa tartuntavyöhykkeen, joka kattaa Virolahden ja Miehikkälän kunnat sekä Lappeenrannan eteläisen osan. Ukrainan drooni-iskut ovat tehneet elämästä vaikeaa miehitetyllä Krimin niemimaalla eläville venäläisille. STT kävi läpi sitä, millaista kuvaa venäjänkieliset somevaikuttajat nyt maalaavat Krimistä. Videobloggarit valittelevat katkoja veden ja sähkön jakelussa. Erään bloggarin mukaan kännyköiden mobiilidatayhteydet toimivat pätkien. Vaikka on kesä, rannat ja terassit vaikuttavat paikoin puolityhjiltä. Krimillä kärsitään polttoainepulasta ja autolla tulevat joutuvat tuomaan bensiiniä mukanaan. Eräällä TikTok-videolla rantalomalle valmistautuva venäläisnainen kuvaa pakkaamiaan bensakanistereita. Heinäkuu oli maan länsiosissa sateinen, paikoin jopa poikkeuksellisesti, kertoo Ilmatieteen laitos. Eniten vettä satoi Keski-Suomessa Multialla, jossa satoi kuukauden aikana 219,9 mm. Meteorologit käyttävät sanaa poikkeuksellinen, kun sääilmiön tilastollinen esiintymismahdollisuus on keskimäärin 3 kertaa 100 vuoden aikana tai harvemmin. Keskilämpötilat olivat tavanomaisia lähes koko maassa. Keskilämpötila vaihteli Pohjois-Lapin 11 asteesta etelärannikon 18 asteeseen. Kuukauden ylin lämpötila oli Pyhtäällä mitattu 31,1 astetta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
4: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
3: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
4: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
3: Niemenharjun matkailukeskus.
4: Ja Matin ja Liisan asema.
5: Glow Celebration. Lavan täydeltä lauluvoimaa. Mukana Ilta, Mirella, Pekka Simojoki, Eve ja Ossi, Diandra, Profide, Idän ihmeet, Heaven Up, Juhani Tikkanen ja monia muita. Tämä ja koko päivä gospelia Tampereen Nokia-areenalla elokuun viimeisenä lauantaina. Liput ja ohjelma osoitteesta glowfestival.fi.
6: Haluaisitko oppia tuntemaan Raamatun sisältöä paremmin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Tervetuloa myös Meilahden kirkolle Raamattokoulun elojuhlille 8. ja 9. elokuuta. Puhujina muun muassa Eero Junkkaala, Hannu Äimänen ja Tapani Suonto, musiikissa Jaana Pöllänen. Ohjelmassa lisäksi koko perheen nukketeatteriesitys Jeesus siunaa lapsia 8. elokuuta kello 15. Lisätietoja helsinginraamattukoulu.fi.
0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
7: Kuljetan ja johdan.
0: Iloa ja toivoa. tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Seuraavaksi alkaa Armoa ja lahjoja -ohjelma, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Armoa ja lahjoja.
10: Tervetuloa Armoa ja lahjoja -ohjelmaan. Mä olen pastori Lea Kujanpää ja toimin Kansanraamattuseuran seurakuntapalveluiden johtajana. Ja mun kanssa keskustelemassa on teologian tohtori rovasti Eero Junkkaala.
11: Me molemmat toimitaan tahoillamme Raamatun opettajina seurakunnissa. Ja tässä ohjelmassa me keskustelemme Raamatustapa hyvinkin.
10: Me ollaan etitty tähän sellaisia Raamatun kohtia, jotka on meitä itseämme viime aikoina koskettanut.
11: Ja tänään tulee sitten sellainen ohjelma, joka on vähän erilainen kuin edelliset.
10: Me nimittäin keskustellaan miehestä, joka on kenties evankeliumitekstin onnettomin mies, josta tulee kenties onnellisin mies. Tai onnellisimpien joukossa hän ainakin sitten on.
11: Sovitaan näin. Ja tämä teksti on Markuksen evankeliumin 5. luvun alussa, mutta se sama teksti on myöskin Luukkaan evankeliumin luvussa 8 ja Matteuksen evankeliumin luvussa 8 myös. Mutta me luetaan se nyt Markuksen versiona. He tulivat toiselle puolen järveä, Gerasan alueelle. Heti kun Jeesus nousi veneestä, häntä vastaan tuli hautaluolista mies, jossa oli saastainen henki. Mies asusti haudoissa, eikä kukaan pystynyt enää köyttämään eikä kahlehtimaan häntä. Monet kerrat hänet oli kahlittu sekä käsistä että jaloista, mutta hän oli särkenyt kahleet ja katkonut köydet, eikä kukaan kyennyt hillitsemään häntä. Kaiket päivät ja yöt hän oleskeli haudoissa ja vuorilla, huusi ja runteli itseään kivillä. Kun hän nyt kaukaa näki Jeesuksen, hän tuli juosten paikalle, heittäytyi maahan hänen eteensä ja huusi kovalla äänellä, "Mitä sinä minusta tahdot, Jeesus korkeimman Jumalan poika? Jumalan tähden, älä kiduta minua." Jeesus näet oli käskemässä saastaista henkeä lähtemään miehestä. "Mikä sinun nimesi on?" Jeesus kysyi, ja sai vastauksen, "Legioona, sillä meitä on monta." Henget pyysivät ja rukoilivat, ettei Jeesus ajaisi niitä pois sieltä seudulta.
10: Lähistöllä oli vuoren rinteellä suuri sikalauma laitumella. Pahat henget pyysivät Jeesukselta, "Päästä meidät sikalaumaan, anna meidän mennä sikoihin." Hän antoi niille luvan. Silloin saastaiset henget lähtivät miehestä ja menivät sikoihin, ja lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen. Sikoja oli noin 2000, ja ne hukkuivat kaikki. Sikopaimenet lähtivät pakoon ja kertoivat kaikesta tästä kaupungissa ja kylissä. Ihmisiä lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut. He tulivat Jeesuksen luo ja näkivät pahojen henkien vaivaavan miehen istuvan siellä. Mies, jossa oli ollut legioona henkiä, istui vaatteet yllään ja täydessä järjessään. Tämä sai heidät pelon valtaan. Paikalla olleet kertoivat heille, mitä pahojen henkien vaivaamalle oli tapahtunut ja kuinka sikojen oli käynyt. Silloin kaikki alkoivat pyytää, että Jeesus poistuisi siltä seudulta. Kun Jeesus nousi veneeseen, pahoista hengistä vapautunut pyysi saada jäädä hänen seuraansa. Jeesus ei siihen suostunut, vaan sanoi hänelle, "Mene kotiisi omaistesi luo ja kerro tästä suuresta teosta, jonka Herra on armossaan sinulle tehnyt." Mies lähti ja alkoi Dekapolin alueella julistaa, mitä Jeesus oli tehnyt hänelle. Kaikki olivat ihmeissään.
11: Aika kova kertomus ja tällaisia riivaajien karkotuskertomuksiahan täällä on aika paljon, mutta tämä on kaikkein seikkaperäisin.
10: Joo, tätä on ehkä vaikea lyhentää, koska tässä on niin paljon semmoisia olennaisia yksityiskohtia. Mutta on kiinnostavaa, kun lukee Markuksen evankeliumi, niin ei tarvitse kuin ekaa lukua mennä eteenpäin, niin jo sieltä tulee ensimmäinen riivauskertomus. Ja näitä on evankeliumiteksteissä aika paljon.
11: Eli niillä täytyy olla jokin merkitys, ja niitä nyt pohditaan tänään tässä, että onko niitä vielä ja minkä takia niitä kerrotaan niin paljon täällä.
10: Mutta tiedätkö nyt tarkkaan ottaen, että missä me ollaan? Ollaanko me nyt Gerasassa vai Kadarassa vai?
11: Niin, toi oli jo aika tiukka havainto, koska Gerasan alueella väittää toi Markus oltavan ja sitten Matteus sanoi, että Gadaran alueella, mutta me ei olla kummassakaan. Koska tässä on semmoinen kuvio, että me ollaan nyt, tämä kertomus siis sijoittuu Genesaretin järven itärannalle suurin piirtein puoliväliin järveä. Ja mistä se tiedetään? Siitä, että siellä on ne siat. Koska juutalaisille ei ollut ikinä sikoja ja nyt ollaan tultu niin sanotun pakanoiden alueen rajalle. Se pakanoiden alue kutsutaan Dekapolin alueeksi ja sinne Jeesuksen porukoilla ei ollut mitään menemistä. Ja siellä sijaitsee nämä kaksi kaupunkia, Gerasa ja Gadara. Gerasa on nykyisin Geras, Gadara on Umkeis, mutta ne on molemmat aika kaukana, Geras kauempana. Juutalaiset ei tiennyt, missä ne oli. Ne on siellä jossain kaukana, mutta tätä aluetta kutsuttiin niiden alueeksi. Vähän niin kuin voitaisiin ajatella Suomessa, että joskus ainakin ennen vanhaa, kun joku lähti tuonne Venäjän rajan ylitte tuonne Viipurin tai Pietarin suuntaan, niin sanotaan, että no se on siellä jossain Pietarin tai Viipurilla, mutta kukaan ei oikein tiennyt edes, missä ne on.
10: Että menikö se nyt Ruotsiin vai Norjaan, mutta sinne päin kuitenkin.
11: Joo. Tämä on vähän samantapainen kuvio tässä. Ja siis se Dekapoli on niin kuin sen alueen nimi, joka tulee tämän tekstin viimeisessä lauseessa ilmikin.
10: Eli se nyt ei ole siis olennaista, että kumpi paikkakunta se on, vaan että jossain siellä.
11: Ei, mutta olennaista on nämä sijat. Tai siis tavallaan ei ole, mutta siinä mielessä on, että ne kertoo, että tämä mies tulee pakana puolelta, koska siellä on sijat ja juutalaisille ei ikinä niitä ollut.
10: Ja minkälainen mies?
11: Aika kova kohtalo.
10: Tämä oli niin kuin järkyttävintä, mitä ainakaan Markuksen evankeliumissa tähän mennessä on ollut.
9: Armoa ja lahjoja.

0: luultavasti hän on ajatellut, että kumpa pääsisin tästä kaikesta. Ihan sama miten, mutta kumpa pääsisin.
1: Se täytyy olla kyllä karmea kokemus, kun tämä tekstikin niin kuin aika paljon avaa sitä. Yleensä näistä riivauskertomuksia ei avata näin paljon, että minkälaista se on. Mutta tässä kerrotaan hiukan, että se on aika karmeeta.
0: Ja kukaan ei halua häntä lähestyä. Hän on aivan eristetty sinne. Hänen ei pysty kukaan. Mutta sitten, kun Jeesus tulee paikalle, tapahtuu jotain.
1: Noi henket tunnistaa Jeesuksen. Tämä on yksi kiinnostava piirre, että heti jotenkin niin kuin hän reagoi. Siinä on jotain poikkeuksellista. Nyt tulee sellainen vastavoima paikalle.
0: Minkä hän takia tunnistaa? Täällä, jos me ajatellaan vaikka Kolossalaiskirjettä, luku 2 ja 10, niin siellä sanotaan Jeesuksesta, että hän on kaikkien valtojen ja voimien pää. Eli hän on kaikkien henkimaailman henkienkin yläpuolella ja hän on se, jota kaikkien pitää totella.
1: Niin, nämä henget jotenkin tämän nyt reagoi siinä.
0: Toinen vastaava kohta on täällä Filippiläiskirjeessä luvussa 2 ja tämä on jakeessa, mistä mä otan vaikka tuosta jakeesta 9. Sen tähden Jumala on korottanut hänet eli Jeesuksen yli kaiken ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimeä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittajan on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, Jeesus Kristus on Herra. Eli hengetkin toteuttavat tätä Raamatun sanaa.
1: Ja ilmako sen kaveri huutaa, tai siis henget, mikä tässä huutaa jakeessa 7 meidän kertomuksessamme. Mitä sinä minusta tahdot, Jeesus? Korkeimman Jumalan poika, Jumalan tähden älä kiduta minua.
0: Koska Jeesus oli jo käskemässä saastaista henkeä lähtemään.
1: Joo, eli ne nyt niin kuin kohtaa vahvempansa.
0: Mutta ne ei halua lähteä, koska niillä on koti tässä miehessä.
1: Todellakin.
0: Mutta Jeesus siis käskee henget lähtemään tästä miehestä ja antaa niiden, en tiedä miksi, mutta antaa joka tapauksessa mennä tuohon sikalaumaan ja sijat hukkuu. Mutta miehestä tulee jälleen se, joka hän on ollut.
1: Joo, miksi siinä on nämä sijat, niin se on aika mysteeri. Mä luulen, että siinä voi olla, että siinä on mitään muuta kuin se kerrotaan, että Jeesus kohtaa ikään kuin pakana maailman, jota nämä sijat niin kuin symbolisoi, koska ne ei ollut juutalaisten tai jotain tällaista. Mutta sille me emme saa oikein vastausta, että miksi Jeesus nyt aiheutti tällaisen taloudellisen vahingon jollekin sikafarmarille. Se jää sivuseikaksi tässä kertomuksessa. Mutta mies saa avun ja se on nyt tämän kertomuksen huikea käänne.
0: Tässä on kiinnostavaa, että ennen tätä Gerasan kertomusta tässä on se kertomus, kun Jeesus tyynnyttää myrskyn. Eli Jeesus on oppilaidensa kanssa veneessä tulossa tänne. Hän jo tietää, Pyhä Henki lähettää hänet Gerasan alueelle. Jeesus jo tietää. Sitä ei sanota Raamatussa, mutta näin itse päättelen, että ilman muuta Jeesus tietää, miksi hän on menossa tuonne, miksi Pyhä Henki johdattaa hänet. Ja hän nukkuu siinä veneessä, hän on väsynyt. Ja hän nukkuu täysin rauhallisesti ja hän tietää, että Pyhä Henki häntä johdattaa ja kaikki on Jumalan kädessä ja kaikki menee hyvin lopulta. Mutta opetuslapset on ihan hengen hädässä, koska se myrsky on niin valtava ja se vene meitä upota ja sitten lopulta oppilaat herättää Jeesuksen ja Jeesus nousee ja nuhtelee myrskyä. On hiljaa ja sitten myrsky tyyntyy. Tämä on kiinnostavaa sen takia, että tämä edeltää tätä Gerasan kohtausta, että aivan niin kuin pahat henget tai paholainen olisi jotenkin hahmottanut, että Jeesus lähestyy ja se, mitä Jeesus aikoo kohta tehdä, niin tuhota sieltä legioonan henkiä. Ja ikään kuin, mä en tiedä, mutta tämä vaan niin kuin ajatuksissa, että sitten Jeesus kohtaa tuommoisen myrskyn ennen sitä ja sitten Jeesus on aivan rauhallinen.
1: Mä en ole oikeastaan ajatellut tollain, että siis näillä kahdella kertomuksella olisi tämmöinen yhteys, että siis niin kuin nämä henget meinaisi hukuttaa jo Jeesuksen.
0: Sehän on ihan siis tulkintaa.
1: Niin on, mutta siis, kun nyt rupeaa ajattelemaan, niin taitaa sopia kuvaan.
0: Se jotenkin sopisi kuvaan.
1: Että henget hermostuu jo etukäteen.
0: No sen tietää jokainen, joka evankeliumia julistaa tai joka on menossa rukoilemaan toisen puolesta tai jotakin muuta erityistä semmoista valtakunnan tehtävää. Enkä tarkoita siis työtehtävää pelkästään, vaan

0: vaan muitakin valtakunnan tehtäviä, niin siihen jotenkin sopii se kuvaan, että silloin tulee myös kaikenlaisia esteitä ja vaikeuksia.
1: Sulla taitaa olla kokemuksia tästä.
0: No joo, ehkä joo. Mutta toki ihmiselämään kuuluu muutenkin kaikenlaiset vaikeudet, että
1: niin,
0: ei aina kannata vetää sellaisia
1: tavalla, joo.
0: Yhtäläisyysmerkkejä siihen. Mutta se on kiinnostavaa kuitenkin, että kun Jeesus on tulossa vapauttamaan, niin tolkuton myrsky, joka meinaa hukuttaa.
1: Joo, todellakin. Ja nyt mä uudestaan ajattelen, että kun tämä on niin kuin rankin riivaajakertomus, niin sitä edellyttää myöskin ehkä kovin etukäteiskokemus jossain mielessä.
0: Niin. Joo. Mutta Jeesukselle nämä pahat henget ei ole mikään ongelma ja hän ajaa ne ulos miehestä. Ja sitten mies saa elämänsä takaisin. Meille kerrotaan, että mies, jossa oli ollut legioona henkiä, istui vaatteet yllään ja täydessä järjissään. Ja tämä saa kaikki muut pelon valtaa. Mutta tämä mies, mikä elämänmuutos siinä pienessä hetkessä, kun hän saa jälleen elämänsä takaisin. En tiedä, mitä hän siinä kokee, mutta varmasti valtavaa hämmennystä ja iloa ja kiitollisuutta ja rauhaa. Ja sitä rauhaa hänellä ei ole ollut ennen kuin Jeesus on se hänelle ollut.
1: Ja mielenkiintoista, että mieheltä ei ole yhtään repliikkiä tässä kertomuksessa enää. Mm. Siis sitä ei kuvata. Kuvataan vaan toi tilanne, minkä sä tuossa kerroit, että yhtäkkiä kaikki on muuttunut. Hän on täydessä järjissään. Vaatteet yllään, istuu rauhassa.
0: Mm. Tämä on niin, sekä tälle miehelle että sitten sille hänen alueelle, hänen kylälleen aivan mullistava kokemus.
1: Joo, ja se, varmaan tässä on siis, kun Jeesus on nyt tullut pakanoiden alueen reunalle, niin tässä on tietyssä mielessä myöskin koko ajan tämmöinen pelastushistoriallinen jännite ilmassa, että Jeesus ei vielä varsinaisesti ulota toimintaansa juutalaisalueen ulkopuolelle, mutta kohtaa sen rajan nyt tässä ja ikään kuin ennakoivasti tämä kaveri tulee siltä puolelta ja kuulee evankeliumin ja muuttuu.
0: Ja kun Jumalan valtakunta murtautuu esiin, niin pahan on väistyttävä. Sillä ei ole mitään mahdollisuutta Jeesuksen edessä. Ja tämä on hienosti kuvattu jotenkin tämä kokonaisuudessa, niin kuin se rauha, mikä tähän nyt tulee paikalle, että ihmiset on aivan hämmästyksissä ja niitä alkaa jopa pelottaa, että Jeesuksella on tämmöinen voima. Mutta Jeesus ja tuo mies, ne on ihan rauhassa siinä. Mutta sitten kun Jeesus on lähtemässä pois sieltä, no kaikki alkaa pyytää, että Jeesus poistuisi siltä seudulta.
1: Sekin on vähän yllättävä. Miksei ne sanoo, että jää tänne ja paranna kaikki.
0: Niin aivan, meillä on muitakin, joilla on näitä vaikeuksia, mutta ei. Ilmeisesti se Jeesuksen voima on sellainen, että niin ennenkuulumatonta ja ihmeellistä, että ihmiset oikein meinaa kestääkään sitä. Mutta ne joka tapauksessa sanoo, että voisiko sä nyt lähteä, että, jotta rauha palautuisi, vaikka juuri sen rauhan toikin.
1: Joo, joskus muuten Jeesus rajoittaa rauhoittomuutta aika paljon.
0: No se on kyllä totta. Ja tämä ei ole ainut kohta, missä niin käy. Mutta Jeesus sitten päättää nousta veneeseen ja lähteä. Mutta tämä mies olisi halunnut jäädä Jeesuksen seuraan.
1: Nämä kohtaukset on aika yllättäviä, mitä muullakin täällä, niin joskus näyttää siltä, että Jeesus jollekulle sanoi, että saat jäädä. Ainakin evankeliumitekstien valossa näyttää siltä, että esimerkiksi Magdalan Maria, josta oli ajettu 7 riivaa ja ulos, sai jäädä Jeesuksen porukoihin. Hän ilmeisesti kulki koko sen ajan, kun muutkin opetuslapset Jeesuksen kanssa. Olisiko, no Maria tarvitsi sellaista kohtelua ja hoitoa. Mutta tälle miehelle Jeesus sanoi, että älä jää. Mm. Se on, toisaalta se tuntuu vähän niin kuin tylyltä, että miksen saisi jäädä. Siitä olisi tullut hyvä opetuslapsi kyllä siitäkin.
0: Toisaalta Jeesuksella taisi olla melkoinen luottamus tähän entiseen riivattuun.
1: Aikamoinen luottamus kannalta, että mene kotiisi ja kerro. Eli lähde kuitenkin puhumaan tästä.
0: Joo, kerro tästä suuresta teosta, jonka Herra on armossaan sinulle tehnyt.
1: Joo, ja siis mä ajattelen, että tähän liittyy sellainen elementti, että Jeesuksen porukat ei oikeastaan voinut mennä tolle alueelle pidemmälle. Se ei ollut yksinkertaisesti heidän reviiriänsä, se oli vierasta maata. Mutta tämä kaveri voi.
0: Jeesus lähetti hänet.
1: Jeesus lähetti hänet. Hänet tunnettiin siellä. Hän osasi, jos nyt näin voi sanoa, kielen ja kulttuurin. Hän voi ruveta siellä kertomaan.
0: Ja niinhän tässä sanotaankin, että mies lähti ja alkoi Dekapolin alueella julistaa, mitä Jeesus oli tehnyt hänelle.
1: Ja kaikki olivat ihmeissä. Se on täytynyt huikea sanoma, että Jeesus on muuttanut tämän miehen.
2: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
1: Ja tässä on nyt semmoinen kiinnostava seikka, että me ollaan nyt siis Genesaretjärven itäpuolella tai koillinen kaakkoispuolella jossain siellä, jossa ollaan siis nykyisen Jordanian alueella. Ja myöhempi historia tietää kertoa, että tuolla alueella sitten kun kristillisiä kirkkoja ruvettiin rakentamaan, niin sinne syntyi niitä pilvin pimein. Ja tämä on kiinnostavaa sikäli, että Raamattuhan kertoo kristinuskon leviämisen länteen, siis Paavali mukana Kesareasta laivalla Roomaan ja sitten se aina Vähä-Aasia ja Kreikka. Raamattu ei kerro kristinuskon leviämisestä itään, mutta se levisi sinne kuitenkin. Ja nyt aika kiehtova ajatus on ajatella, että olisiko tämä mies lähetetty sen alueen ensimmäiseksi apostoliksi.
0: Tuo on aika kiinnostavaa.
1: Se on mielenkiintoista, että siis sinne sanoma levisi, eikä täällä kerrota muita. Mm. Tämä yksi on kerrottu, se on ikään kuin sen pieni vihje, että sinne lähti evankeliumia ehkä tämä mies. Ehkä Jumala valitsi, tämä on huikea Jumalan valinta, että otti sieltä sen kaikkein huonoimmassa kunnossa olevan. Mutta hänellä oli jotain semmoisia ominaisuuksia, että hänestä tuli tällainen.
0: Mm. Ja oliko niin, että Jeesus kävi joskus vielä moikkaamassa tätä miestä uudelleen?
1: Joo, toi on vain jo pieni vihje. Me löydetään Markuksen evankeliumin 7. luvusta, jossa kun tullaan jakeeseen 7.31. Siinä edellä on kertomus foinikialaisnaisen uskosta, josta me olemme toisessa ohjelmassa puhuneet. Eli Jeesus on ollut Tyyroksen ja Siidonin seudulla. Eli Välimeren rannalla. Ja sitten sanotaan Markus 7.31. Jeesus lähti sitten taas Tyyroksen seudulta ja tuli Siidonin ja Dekapolin alueen kautta Galilean järvelle, eli kotiinsa Kapernaumiin.
0: Hän kiersi.
1: Teki todellisen kierroksen. Siis raamatulukija ei ehkä heti havahdu tähän, jolla ei ole kartta edessä, mutta se on pakko tehdä. Pitkä kierros, kun tulee Välimeren rannikolta Dekapolin alueen, sieltä niin kuin itäpuolelta ja sitten vasta takaisin Galileaan. Eli käviköhän Jeesus katsomassa, mitä miehelle kuuluu?
0: Käviköhän vahvistamassa tätä miestä?
1: Hän kävi varmaan vahvistamassa sitä.
0: Ehkä hän kävi ihan vaan myös iloitsemassa siitä, että kuinka moni siellä oli nyt kuullut hänestä jo. Ja nyt hän, tämä on varmaan kauheasti taas tulkintaa, mutta ei se varmaan nyt haittaa.
1: Se on viettävä tulkinta, koska siis tämä Dekapoli-sana ei esiinny kuin 3 kertaa täällä evankeliumeissa. Ja nyt näissä on jo 2, mitä me tässä katsottiin. Tai 3. Eli siis, että sillä on merkitys. Se on ikään kuin pieni tällainen välähdys. Sinne se evankeliumi lähti ja nyt Jeesus kävi ikään kuin tsekkaamassa, että miten se asiat on mennyt ja ehkä se kävi kahvilla tämän miehen luona.
0: Niin, on hauska ajatella kyllä. Mutta ehkä sananen siitä, että minkä takia tämä mies oli joutunut tämmöiseen kurjaan kuntoon. Sitähän ei...
1: Sitä ei kerrota. Mitä sä ajattelet?
0: No, sitä ei kerrota ja sitä ei tiedetä, mutta pahat hengethän ei vaan hyppää tuosta noin vaan vahingossa ihmiseen, vaan että niille on täytynyt avata ovi. Ja kun me ollaan nyt siellä Dekapolin alueella jossakin ja siellä niin pakanoiden parissa, niin siellä palvotaan eri jumalaa kuin mitä Jeesus palvoi ja kuka Jeesus itse oli. Ja siellä ne palvontamenot oli toisenlaisia. Näistähän jo Mooses varotti kansaa ennen kuin kansa pääsi siihen luvattuun maahan. Et sitten kun menette sinne, niin älkää sotkeentuko epäjumalien palvontaan, älkääkä ottako niiden pakanakansojen tapoja itsellenne. Kun te olette Jumalan valittu kansa. Yksi tämmöinen, mikä koskee tätä kohtaa, on, mä luen 5. Mooseksen kirjan luvusta 18. Ja siellä sanotaan jakeesta 10, mä vähän poimin tästä. Keskuudessanne ei saa olla ketään taikojen tekijää, enteiden tai ennusmerkkien selittäjää, noitaa, loitsujen lukijaa, henkien manajaa, tietäjää, eikä ketään, joka kysyy neuvoa kuolleelta. Jokainen, joka sellaista harjoittaa, on iljetys Herralle. Ja tämä käsky, mitä Mooseksen kirjassa annetaan, niin tämä on ihan ihmisen suojelemiseksi. Siinä on Jumalan valtava viisaus, kun hän kieltää ihmiseltä nämä.
1: Kun sä luit noita, niin mulle tuli mieleen tämä aika.
0: Niin.
1: Noitahan on.
0: Näitä on aika paljon ja aika nousussakin, mutta että niiden tarkoitus on suojella ihmistä. älä mene sille alueelle, älä seurustele pahojen henkien kanssa, älä harjoita noituutta. Se ei ole Jumalan mielen mukaista ja niistä voi seurata ihmisille vakaviakin ongelmia.
1: Ja tänä päivänäkin Jeesus ajaa niitä henkiä ulos.
0: Ja tänä päivänäkin Jeesus sanoi jokaiselle, että tule takaisin, tule mun luokse, minä annan sulle sen todellisen rauhan. Koska Jeesuksen nimi on kaikkia muita nimiä suurempi ja Jeesuksen voima on kaikkia muita voimia suurempi. Ja se, mitä ollaan saatu itse kyllä todistaa, niin Jumalan sanan voima on aivan mieletön. Se, mitä Jeesus lupaa sanassaan, niin se on jotain sellaista dynamiittia, jota paha ei voi sietää. Mä haluan ihan lopuksi vielä sanoa ilmestyskirjasta ihanan kohdan, joka kertoo siitä Kristuksen voimasta. Kun Johannes siellä näkee Kristuksen, niin Jeesus sanoo hänelle, älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen iäti elävä. Minä olen kuollut, mutta nyt minä elän aina ja ikuisesti. Rukoillaan.
1: Jeesus, kiitos, että sinä totisesti olet pahan vallan voittaja tänäkin päivänä. Kiitos, että sinun nimessäsi riivaajat lähtevät. Kiitos siitä, että sinun nimessäsi on turva ja toivo jokaiselle meistä. Aamen.
0: Aamen. Kiitos, kun olit mukana Armoa ja lahjoja -ohjelmassa. Olen Kansanraamattuseuran pastori Lea Kujanpää ja mun kanssa keskusteli teologian tohtori Eero Junkkaala.
2: Armoa ja lahjoja.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Armoa ja lahjoja -ohjelma oli Kristityt yhdessä ry:n tuottama ohjelma. Radio
5: Day. Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Armoa ja lahjoja. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, joissa on laadukasta raamattuopetusta, voit antaa sarjalle ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

levoton painava sydän. Vanhoissa virheissä viipyilee, levoton painava sydän.

0: Lapsuuden mökkikesä, kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
1: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukaluste verkkokauppaan.
2: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
4: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
7: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
6: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
7: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
6: Niemenharjun matkailukeskus.
7: Ja Matin ja Liisan asema.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri-Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue Johanssonit-sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
0: Johanssonit.
3: Raamatussa kyllä luvattu, kun pyhä henki tulee teihin, että saatte voimaa.
4: Kyllä.
3: Ja sitten ei tarvitse hävetä sitä evankeliumia, vaan saan ihan niin kuin olla se,
4: kyllä,
3: kuka on ja rohkea Jeesuksessa.
5: Sähän olet tehnyt oikein, koska väriä pitää tunnustaa.
4: Niin.
5: Vankilassa on joitain tämmöisiä tapauksia ollut jo vieläkin, että mitkä niin kuin silleen vähän puolittain niin kuin salaa on mukaan uskossa. Että
4: niin.
5: Kyllä se on julkinen juttu, että mun mielestä sä et voi salaa olla uskossa.
4: Mun niin kuin lempiharrastus on mennä välillä puhua niin kuin isoille teiniporukoille.
5: Niin, niin.
4: Mutta siinä pitää olla tietty asenne.
5: Joo,
4: että sä et voi vaan mennä silleen, että moi, haluatteko te puhua Jeesuksesta? Vaan pitää mennä vähän niin kuin ottaa se tila haltuun.
5: Vähän haastaa.
4: Mutta sitten kun sä et kysy kysymyksiä, niin siellä on valtavaa avoimuutta.
0: Johanssonit.
5: Nyt meillä on täällä nuorten edustaja sitten Mian kanssa vieraana. Teresa Niikko.
3: Tervetuloa.
4: Oi, kiitos paljon.
5: Onko väärin sanoa, että Vantaalta?
4: Ei, Vantaalta on.
5: Just.
3: Mitä kuuluu?
4: Tosi hyvää, kiitos. Ollut mahtava kevät ja hyvä viikko ja kaikki hyvin.
3: Ja teillä on joku koulutus menossa
4: tänne. Joo, meillä on tässä Helsingissä tämmöinen Fire Camp evankelista koulu tai leiri meneillään, niin sieltä tulin käväsemään. Niin.
3: Okei, onko niitä ollut aikaisemmin ja tuleeko jatkossakin, että jos on jotain kiinnostaa?
4: Tämä on Suomessa ehkä 4. ja kyllä varmasti tulee jatkossa lisää ja löytyykö on se, Euroopassa.
5: Löytyykö ihan netistä sitten se?
4: Joo, firecamp.eu ehkä.
5: Okei, ehkä.
3: No niin, no googlella.
5: Google laulaa.
3: Joo. Hyvä. Mun mielestä on ihanaa nähdä uskovia nuoria, kun mä oon itse murrosiässä lähtenyt ovet paukkuen seurakunnasta ja valinnut mun kaveripiirin vähän niin kuin sieltä
5: toiselta puolelta,
3: että tuli tehtyä tosi paljon semmoisia asioita, mitkä rikko mua vaan niin kuin nuorena ja ihmisenä ja mitä sitten niin kuin joutui aikuisiässä vielä käsittelemään, niin mun mielestä on ihana nähdä semmoisia nuoria, jotka on uskossa ja rakastaa Jeesusta.
5: Onko sä kasvanut tuohon hommaan vai onko sulla joku tietty hetki, milloin sä oot tullut vai onko sä aina niin kuin ollut uskossa?
4: No kyllä mä oon aina Jeesukseen uskonut, kun on uskovaisesta perheestä, mutta kyllä mulla on myös se oma henkilökohtainen päätös ollut tehtävänä, että kyllä mäkin hetken aikaa päätin sitten vaan tehdä mitä kaverit teki ja häpäsin tosi paljon sitä, että mulla on kristillinen kasvatus ja tälleen, mutta sitten 15-vuotiaana mä tein päätöksen, että mä haluan seurata Jeesusta ja
5: oliko se jossain 50-leirillä tai jossain?
4: Joo, se oli 50-leirillä ja sitten mä vielä vähän hapuilin sitä ja sitten silloin kun alkoi noi covid-ajat ja piti olla kotona, niin silloin mä aloin niinku huomaa, että Jumala puhutteli mua ja pyysi mua niinku antaa mun koko elämän hänen käyttöön. Niin siitä mä sanoisin, että mun niinku elämä Jeesuksen kanssa sit todellisesti alkoi.
3: Joo, että koronasta oli jotain hyötyäkin.
4: Oli
3: sitten.
4: Kyllä.
5: Niin, toisen onni on toisen korvapuusti.
4: Niin.
5: Mites koit sä mitään paineita, nyt sä oot vähän vanhempi, mutta kun sä olit 15, niin kuin muiden opiskelutovereiden tai tämmöisen taholta, että pilkattiinko sua koskaan uskosta hänen tai mitenkään, tai sit, kun sä oot ollut uskovan kodin lapsi, niin onko siinä tullut mitään ongelmia sit muita nuorilta?
4: No ehkä peruskoulussa niin kuin mua oltiin kiusattu koulussa muutenkin. Joo, se ei ollut mun uskon takia muistaakseni, mutta mulla oli semmoinen iso pelko siitä. Ja sen takia koko peruskoulun mä niinku piilotin sen vaan. Niin. Ja häpesin sitä.
5: Vaikuttiko se siihen koulun käyntiin ihan? Selvisikö sä kuitenkin siitä? Niinku?
4: Kyllä mä siitä sit selvisin, että kyllä mä niinku ihan hyvin koulussa menestyin, mutta en mä siellä hyvin voinut välttämättä. Mutta sitten kun mä menin lukioon sen koronakevään jälkeen, niin mä oikein päätin, ja mä sanoin Jumalalle, että mä en enää häpeä.
5: Niin.
4: Ja mä ostin kaikki Jeesus-paitoja, ja mä menin ekalla viikolla jo niin kuin juttelemaan Jeesuksesta kaikille, ja pidin ekan syksyn aikana puheita ja esitelmiä Jeesuksesta, ja kyllä mä sain ehkä vähän semmoisen leiman, että toi nyt on outo. Mutta ei mua ikinä niin kuin silleen oikeasti pilkattu.
5: Joo.
4: Ehkä enemmän vaan sitten ajateltiin, mitä ajateltiin, mutta niin. Se oli mulle itse asiassa tosi, tosi tärkeä kokemus, että mä uskoisin olla lukiossa, niin rohkea, enhän nyt aina onnistunut siinä, mutta sinne hetket, kun otti, niin tosi isolta tuntuvia askelia. Varsinkin mun luki oli tosi semmoinen akateeminen, tai jengi oli tosi niinku silleen, vahvat mielipiteet asioista, niin sitten kun siellä uskallas näyttää värinsä yhtenä ainoana uskoona, niin se oli mulle tosi elämän ehkä kannan sitä hedelmää. Tai niin
5: se oli tavallaan vapauttavaa.
4: Niin, kyllä. Tuli sellainen fiilis, että jos mä täällä voin saarnata, niin missä mä en vois. Niin se oli kyllä, mä oon kiitollinen niistä ajoista, vaikka ei ne silloin helppoa ollut.
3: Niin, mutta sehän on Raamatussakin luvattu, että pyhä henki tulee teihin, että saatte voiman.
4: Kyllä.
3: Että sitten ei tarvitse hävetä sitä evankeliumia, vaan saan ihan niin kuin olla se, kuka on ja rohkea Jeesuksessa.
5: Sähän olet tehnyt oikein, koska väriä pitää tunnustaa.
4: Niin, kyllä.
5: Koska mä niin kuin, vankilassa on joitain tämmöisiä tapauksia ollut jo vieläkin, että mitkä niin kuin vähän puolittain niin kuin salaa on mukaan uskossa. Että
4: niin.
5: Kyllä se on julkinen juttu, että mun mielestä sä et voi salaa olla uskossa. Koska eikö Jeesus sano, että joka häpeää minua tai kieltää minut ihmisten edessä, niin sen minä kiellän isäni edessä.
4: Että kyllä.
5: Kyllä se toimii molempiin suuntiin.
4: Kyllä. Ja mulla on niin upea nähdä, niin kuin mä teen paljon nuorten kanssa työtä, niin nähdä, että miten tuntuu, että kulttuuri on täysin muuttunut tosta.
5: Niin.
4: Että enää, musta tuntuu, että enää ei edes monet nuoret ajattele, että uskoisi jotain, mitä pitäisi hävetä.
5: Niin.
4: Vaan ne on niin rohkeita, ja nekin, joita jännittää, niin on kuullut moni, kun ne on sitten kertonut, että joo, että mä puhun Jeesuksesta mun opettajalle tai mun kaverille, tai mä pidin puheen äikän tunnille Jeesuksesta. Ja se on ollut upea semmoinen kulttuurin muutos, että uskoiset nuoret, monet on ollut se, että me yhdessä niin kuin edustetaan Jeesusta siellä, missä me ollaan. Niin se on ollut siistiä huomata.
3: Joo. Kyllä. Joo. Me oltiin tuossa, kun en muista, mistä me lentokoneella tultiin, niin siellä oli yksi semmoinen nuori mies kanssa. Sillä oli semmoinen joku IM Boys huppari ja kaikki oli heti niin kuin, jes, mahtavaa. Mä muistan silloin, kun ennen kuin mä tulin uskoon, mulla oli semmoinen pitkä semmoinen etsikkoaika ennen kuin mä palasin takaisin. Jeesuksen luo, niin mä muistan, kun mä mun yhdelle naapurillekin sanoin, että musta tuntuu, että mä oon tulossa uskoa, että mä en kyllä halua niinku sitä mitenkään sitten niinku julkisesti. Että oon sitten ihan vaan niinku salaa uskossa. Sitten kun mä tein sen uskoratkaisun, niin sen jälkeen mä en pystynyt pitämään suutani kiinni, vaan kyllä mä aina muistin joka käänteessä sanoa, että olen Miia, olen uskossa.
4: Niin. Se on vaan semmoinen reaktio ylitse vuoto.
3: Jotenkin haluaa kertoa muillekin sitä hyvää, minkä on itse saanut kokea.
4: Kyllä.
3: Ei sitä voi pitää salassa. Ei.
5: Raamatussa lukee paljon näistä asioista muun muassa, että Jeesus sanoi, että eihän kynttilääkään panna vakanalle, vaan lampun jalkaan, missä se loistaa kaikille huoneessa olijoille. Että eikä ylhäällä vuorella oleva talo voi pysyä kätkössä, että se
4: niin
5: kaikki näkee sen kyllä. Että.
4: Kyllä.
5: Ja kyllähän sitä ihminen niin kuin muuttuu sisäisesti ja ulkoisestikin se rupeaa näin. Ja elämäntavat muuttuu. Että ei niin kuin, sullakaan nyt varmaan mitään päihdeongelmaa ole silleen ollut, koska kun sä oot aina elänyt siivosti ja uskovan nuori, niin monella on sitten tämä elämän siivoaminen edessä sitten aikuisena, jos kääntyy. On tämmöisiä opittuja tapoja. Ja.
3: Munkin on pitänyt monet terapiat ja sieluhoito käynnit tehdä, että on päässyt jotenkin niistä vanhoista asioista yli.
5: Et sehän tässä olisi niinku nuorille se viesti, että mitä aikaisemmin niinku tutustuu Herraan, sen parempi, niin jää monta murhetta välistä. Että.
4: Kyllä. Ja sitä ehkä laiminlyödään, millainen todistus se on, että on ihminen, joka on niinku kasvanut Jeesuksen tuntemiseen.
5: Niin.
4: Koska ajatellaan, että todistuksen ne on tosi kauniita todistuksia, missä Jumala on just tehnyt niin kuin sun elämässä. Tosi niin kuin täyskäännöksen.
5: Niin.
4: Mutta sitten ajatellaan, että sit se, että sä oot kasvanut siihen, niin että se olisi jotenkin vähemmän.
5: Niin, sehän, siinähän on monta murhetta säästynyt. Niin.
3: Ja Lauri oli joskus, tuossa me kuultiin yksi todistuspuheenvuoro, missä yksi nainen, se oli, olisiko ollut mun ikäinen tai vähän vanhempikin, niin hän todisti, että hän ei ole ikinä elämässään kiroillut.
5: Joo.
3: Laurin piti mennä oikein kättelemään sitä naista. Se oli mahtavaa.
5: Lappeenrannan vapaakirkossa, oliko se nyt pari kesää sitten, niin
3: joo,
5: vanhempi nainen todisti, kun hän ei ole koskaan edes kiroillut.
4: Wow.
5: Mä menin sen tilaisuuden jälkeen ja mä sanoin, hei, että Johan, sinulla olet terveet, kun mä oon tämmöinen entinen linnajätkä. Mä en ole ikinä tavannut ihmistä, joka ei koskaan kiroillut.
4: Wow.
5: Tietääks, että mä haluan kätellä sua erikseen.
3: Joo, wow. Ja tiedätkö, mä olin itku silmä siinä, kun mä kuuntelin sitä todistusta. Mun mielestä se oli niin mahtavaa.
5: Joo. Siis kun ajatellaan nykyaikana, että ennen vanhaa hyvin kasvatetut, niin sanotusti ihmiset, eihän ne kiroillut. Mutta nykyään se on niin yleistä, että käytetään tuommoisia voimasanoja.
4: Niin, kyllä.
5: Onko sä kiroillut koskaan?
4: Parannusta tehnyt.
3: Sehän onkin ihanaa tuossa just toi, kun sä sanot parannusta tehnyt. Mm. Et sitähän meidän pitää tehdä, että emme sitä oikeastaan kukaan varmaan täydellisesti onnistu tässä elämässä. Etteikö me jotakin kuitenkin tehdä semmoista, joko vähintään laiminlyödä jotain
4: todellakin
3: ihmisiä tai jotain, niin aina pitää muistaa se parannuksen teko. Ja se on just sitä, että me tuodaan ne meidän asiat Jumalan tiettäväksi. Vaikka Jumala tietää ne, mutta se on hyvä, että me itse tunnustetaan ne ja sitten saadaan kokea se anteeksianto.
4: Jep. Ja mun elämä muuttui paljon, kun mä aloin näkeä parannuksen teon sen sijaan, että se olisi jotenkin, siinä ehkä sanassa on mielessä sellainen sävy, että se olisi kurjaa ja hirveätä. Mutta sitten kun alkaa näkeä parannuksen teon niin kuin iloisena asiana ja semmoisen niin kuin etuoikeutena, että mä luovun jostain niin kuin roskasta niin kuin, asiasta, joka vie mua kauemmas Jeesuksesta, joka on paras tyyppi ikinä. Niin sitten se, että jos mä luovun roskasta ja mä saan läheisemmän suhteen Jeesuksen kanssa, niin miksi se olisi mitään muuta kuin ilosta. Niin se on kanssa ollut siistiä, niin kuin miten oma elämä on siinä muuttunut, koska kyllähän me joudutaan tehdä parannusta aika usein ihmisinä, pienistä ja välillä isommistakin asioista, niin sitten se, että kun siitä tulee elämäntapa ja semmoinen niin kuin ilosi

0: ja mun häpeän ja kaiken, niin sitten se oli niin vapauttavaa, että ei tarvitse elää häpeässä tai semmoisessa syyllisyydessä.
1: Mut sehän
2: ja se on
1: niinku
2: etuoikeus, että me niinku huomataan, että me tehdään vääriä asioita ja pyydetään niitä anteeksi, kun sitten se, että olisi semmoisessa tilassa, että ei edes huomaa, että tekee mitään väärää. Luulee olevansa koko ajan oikeassa.
1: Jumala erottelee ihmisiä ja syntejä, että niin kun, jos sä oot nuorempana valehdellut tai kiusannut jotain tai sanonut pahasti jollekin, mä nyt oon tehnyt sitten isompia juttuja tavallaan, mutta se on kuitenkin kaikki sitä huonoa. Että kun tehdään parannusta, niin ne vähenee meillä ja Paavalle kirjoittaa, että on heittänyt kaiken pois roskana voittakseen omakseen Kristuksen, kun sä puhuit tästä lähemmäksi Jeesusta. Sehän se juttu on. Mutta se on jännä tämä uskonhomma, kun se ei vaan niin kuin aukee silleen väkisin kellekään, että vaikka kuin evankelioille selittää, että kun se on sisäsyntyinen prosessi, minkä loppujen lopuksi Jumala vaikuttaa.
0: Kyllä.
1: Ja sitten kun mutta tässä voi olla lohdullisesti vedota siihen taas Jumalan sanaan, että kun Jumala on jo eheltä käsin valinnut kaikki ne, ketkä niinku tulee Jeesuksen luo ja pelastuu. Että tavallaan se on semmoinen juttu, mikä on jo se lumipallo vyöryy ja se kerää siinä kaiken mennessään, että me ihmiset tässä nyt sitten kipuillaan ja ollaan. Mutta se kutsu on kaikille, se on universaali juttu.
2: Ja Jumala tietää, ketkä vastaa siihen
1: kyllä,
2: kutsuun
1: kyllä.
3: Johanssonit.

0: Johanssonit.
1: Mitä mieltä sä oot tästä, että pitäisikö niin kuin nykyään nuorillekin sit siitä, onko se semmoista turhaa pelottelua niin sitä toisesta puolesta, että kun me esitetään tämä evankeliumi niin ihanana asiana ja puhutaan pelastuksesta ja Jeesuksesta, niin pitäisikö siitä sielunvihollisesta kanssa ja kadotuksesta sitten saarnata?
2: Mun mielestä se olisi epäreilu, niistä ei puhuta,
1: niin.
2: Koska kyllä niin kuin lähes jokainen ihminen jossain kohtaa on vihollisen niin kuin targettina tai niin. Sellaisena maalitauna. Niin. Varsinkin jos teet jotain, joka on hyödyllistä Jumalan valtakunnalle, niin susta, niin. Susta tulee uhka ja susta tulee maalitaulu. Niin sitten jos vaikka nuori ihminen niin kuin tekee Jumalan kanssa juttuja ja todistaa vaikka koulussa ja sitten yhtäkkiä sitä aletaan hyökkäämään valheilla tai kiusauksilla tai millä tahansa, niin sitten se on sille, mä oon huomannut niin itse omassa elämässä, että tulee semmoinen, että wow, miten musta tulee näin pahoja asioita. Mä luulen, että se on musta. Mutta sitten kun mua on opetettu ja opastettu, että hei, on olemassa sieluvihollinen, joka, niin kuin, joka vihaa sua.
1: Eli saatana.
2: Niin. Mutta sitten me ei korosteta vihollista. Et me tiedostaa, että vihollinen on, mutta me tiedetään myös, mitä Jumalan sana sanoo, että kun me vastustetaan paholaista, niin se joutuu pakenee. Ja sitten kun me niin kun korostetaan sitä Jeesuksen suuruutta, Jeesuksen ihmeellisyyttä ja voimaa ja voittoa. Mutta kyllä mä uskon, että vihollisesta pitää tietyllä tavalla kuitenkin opettaa, että me tiedetään, ketä vastaan me soditaan. Vaikea sotia, jos ei tiedä, että on sodassa. Niin, joo.
1: Ja sitten se pitäisi ymmärtää, että nämä on todellisia voimia.
2: Niin.
1: On Jumala, Pyhä Henki, Poika, Jeesus, mutta on myös tämä sielunvihollinen niin. Saatana. Ja se ei ole mikään pikkujuttu. Se ei tosin kykene enempää kuin mitä Jumala sallii sille. Mutta se kuitenkin on olemassa. Ja tämän saatanan suurin huijaushan on siinä ihmiskunnalle, että se saa niin kuin nukutettua ihmiset.
2: Kyllä.
1: Ja kuvittelemaan, että ei ole mitään henkimaailmaa.
2: Kyllä.
1: Ei ole Jumalaa,
2: kyllä.
1: Eikä ole saatanaa, niin ei ole mitään hätää. Ja silloin ihminen nukkuu ja se on varma kadotus.
2: Kyllä.
1: Ja sehän on koko sen saatanan juoni, että se saa sut uskomaan, että se häntä ei ole.
2: Kyllä. Ja se on ollut just jännä tekin nähdä, kun on sit tehnyt vaikka lähetysmatkoja etenkin niin kuin Afrikkaan tai tämmöisiin maihin, missä henkimaailmat on tosi todellisia, tai niin kuin osaa elämää ja kaikki, ei siellä ole ihmisiä, jotka on ateisteja, että ei ole olemassa niin. Mitään. No ehkä joitain, mutta tosi vähän. Niin sitten huomaa sen oikeasti, miten täällä länsimaissa on niin eri käsitys maailmasta. Ja myös meillä kristityilläkin on monilla tosi erilainen käsitys maailmasta. Ja me ollaan ehkä unohdettu, että niin moni asia, mitä tässä tapahtuu meidän elämässä, niin on niin kuin, ne on tapahtuu eka henki maailmassa. Esim. Me nähdään se täällä näkyvässä. Varsinkin Afrikassa tai näissä maissa Jumala tosi ison tunnuste on sitä todistaa, että hän on niin kuin se oikea. Hän on se voimakkain ja Jeesus on niin kuin se todellinen Jumala, koska kaikki uskoo vähän niin kuin
1: missä johonkin. Missä päin Afrikkaa sä oot käynyt?
2: Mä oon käynyt useammassa paikassa, mutta esimerkiksi Keniassa ja Ugandassa, Etiopiassa ja Etelä-Afrikassa.
1: Siellä on, kun näkee niitä kokouksia, siellä on paljon porukkaa liikenteessä. Ja
2: kyllä.
1: Siellä uskotaan noihin henkimaailman asioihin.
2: Kyllä.
1: Mä uskon, että toi Haitin maanjärjestyskin 2010, mikä oli, koko saari meni ihan pilalle, niin kun siellä on voodoota ja kaikkea tämmöistä, niin ne on vähän tämmöisiä Jumalan juttuja varmaan tuommoiset, että se niinku ravistaa välillä. Kun, koska jos harrastaa semmoisia asioita, niin kyllä sinne vetää ne henget päälleen.
2: Kyllä.
1: Kaiken maailman tarotkortit. Ja siitä mä haluaisin niin kuin nuoriso erikseen varoittaa, ja Teresa on varmaan Mia samaa mieltä mun kanssa, että ei semmoisia okkultismijuttuja, mitä spiritual-istuntoja ja tarotkorttia ja tommosia, niin ei kannata harrastaa ollenkaan.
2: Ei todellakaan. Joo. Se ei ole vaan mitään harrastuksia vaan.
1: Niin.
3: Mulla on tässä hebrealaiskirjeen 11 lukuja 1. Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Eli monesti meitä uskovia pidetään vähän hölmöinä, kun me uskotaan johonkin semmoiseen, mitä ei näy, mutta kun me kumminkin voidaan niin kuin meidän hengessä kokea se, että se on totta.
2: Kyllä.
3: Ja voidaan suositella lämpimästi kyllä kaikille.
1: Kyllä. Mitä sä oot mieltä tästä, kun moni laittaa tuonne someenkin aina, että kun kommentoivat näitä uskovasti juttuja, että Jeesus oli 2000 vuotta sitten ja kuoli ja haudattiin. Eihän se niin mennyt. Sehän jatkuu se tarina, että hän nousi kolmantena päivänä ylös.
3: Ja elää tänä päivänä.
1: Niin elää tänä päivänä ja istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolesta. Tämähän se juttu on. Se ei mitään turhaan uskota.
3: Elää ja voi hyvin samoin kuin me.
2: Niinpä.
1: Miten sitten tuolla kadulla sitten katuevankeliointia te menette, niin Megafonin huudatte vai jaatteko se traktaatteja vai miten se menee?
2: Se on yleensä se on tosi niinku ihmisläheistä tai ihmissuhdekeskeistä, että mennään puhumaan niinku yksittäisille ihmisille. Mä tykkään, mun niinku, uusi harrastus, lempiharrastus on mennä välillä puhumaan niinku isoille teiniporukoille.
1: Niin.
2: Mutta siinä pitää olla tietty asenne. Että sä et voi vaan mennä silleen, moi, haluatteko te puhua Jeesuksesta, vaan pitää mennä vähän niinku ottaa se tila haltuun.
1: Vähän haastaa.
2: Mutta sitten kun sä et kysy kysymyksiä, niin siellä on valtavaa avoimuutta. Lähes aina. Mä oon itse asiassa aloittanut lähiaikana useamman kerran keskustelua nuorten, varsinkin poikien kanssa sillä, että hei, mä oon kuullut tämmöisen tilaston, että viimeisinä vuosina teinikäisten poikien keskuudessa usko Jumalaa on kaksinkertaistunut.
1: Niin.
2: Että koskeeko tämä teitä?
1: Niin.
2: Ja tosi usein ne vastaa, että joo, mä oon tässä lähiaikana alkanut uskoa Jeesukseen ja lukea Raamattua. Ja, tai silleen, että se on tosi siistiä, että sit, kun sanotaan puheeksi, niin ne puhuu siitä. Mutta sitten, jos me ollaan vain hiljaa, niin ei me ikinä nähdä ketään. Mutta kyllä me myös välillä tehdään esimerkiksi toi Fire Camp, mistä mä nyt tuun, niin siellä opetetaan niinku, julistaa niinku open air niinku ilmassa niinku silleen julkisesti. Niin se on yllättänyt meitä, kuinka niinku tehokasta sekin on Suomessa. Ja vaikka me ajatellaan, että kaikki suuttuu ja kaikki niinku, kukaan ei tykkää tämmöisestä. Mutta sitten, kun me ollaan sitä tehty, se pitää vaan tehdä oikein. Ja sen keskiössä on niinku evankeliumi, ei syytös tai tuomio tai mikään muu politiikka. Vaan sen keskiössä on Jeesus ja se, että Jeesus rakastaa ja haluaa pelastaa nämä ihmiset, jotka on sun äänen kuuluvilla. Niin monta kertaa on tullut ihmisiä niin kuin, sinne, missä on niin kuin julistettu ja sanonut, että mä haluan tehdä parannusta antaa Jeesukselle mun elämään. Mutta halutaan myös, että tämä on myös enemmänkin väylä siihen, että voi julistaa evankeliumia vaikka omassa luokassa tai perheessä tai kansakunnissa tai sitten Helsingin keskustassa metrossa ihan niin kuin, miten pyhä henki johtaa. Mutta on vähän niin kuin ne työkalut pakissa, että sit, kun pyhä henki puhuu, niin sä tiedät, mitä sä teet. Mutta on eri tapoja.
1: Mulla on tuo vankilatausta, niin kuin tiedetään, niin mulla on siellä kavereita tälläkin hetkellä, jotka soittelee mulle ja näin. Ja mä tiedän näistä kaikista, jotka haluaa pitää muuhun yhteyttä ja me käydään niitä vaimunkaan tapaamassa. Niin kyllä mä tiedän, että siellä on taustalla se, että nekin haluaa muutosta. Ensin vähän elämää kuntoa tietenkin tällä ja treenataan ja ollaan ja päihteet pois. Mutta kyllä mä tiedän, ja mun lopullinen päämäärä tietenkin heidän kanssa on se, että sitten kun oikea hetki tulee, niin sitten aletaan tyrkyttää tätä evankeliumia, että eihän se mitään hyödytä, jos me saadaan elämää täällä maan päällä kuntoon ja sitten joudutaan kadotukseen.
2: Niinpä.
1: Niin sehän on surkea kohtalo.
2: Niin on.
0: Johanssonit.

0: Johanssonit.
1: Mä vankilastein paljon sitä, että kun oli pienet saunat tietenkin siellä suljetulla osastolla, niin sä otat tulla kahdestaan kaverin kanssa saunassa, niin mä sitten kysyin tälleen, että no, että kun sä tiesit tietenkin kaverit, mä oon uskossa, niin että sopiiko, että rukoillaan, että jos sulla on jotain minkä puolesta, niin lähes poikkeuksetta suostuu, että anna mennä vaan. Että sillä niin kuin vähimmillään on ollut yksi kuulija mullakin, kun mä oon julistanut, että kyllä se aina kannattaa kokeilla, ei siinä aikaan häviä mitään. Mm. Sitten jos toinen ei halua kuulla, niin eihän se sulta ole sitten pois.
2: Että, joo. Kyllä. On se, ihmisiä on paljon nyt, jotka kaipaa vaan sitä, että joku tulee ja kohtaa heidät, joku kuuntelee
3: kyllä.
2: ja on kiinnostunut heidän elämästä, kun ei tämä kyllä kenelläkään oikein helppoa ole. Niin
1: tämä maailmahan on ihan sekaisin.
3: Ihmiset etsii niinku todellista totuutta.
1: Kyllä.
3: Kun sanotaan, että ei ole totuutta, niin on, vaikka ei myönnetä välttämättä, niin on niin paljon ihmisiä, jotka etsii siis sitä kalliota, joka Kristus on. Ja nähdään niinku valtavaa muutosta niinku ihan muutamissa vuosissakin, mitä mä oon seurannut Jeesus, niin valtava muutos. Ei vaan nuorissa, vaan niinku suomalaisissa ylipäätään niinku se avoimuus evankeliumille. Ja mä uskon, että se on niinku tosi erityinen aikaikkuna, missä on me ollaan.
2: Onko sinulla jotain rohkaisun sanoja nuorille, varsinkin niille, jotka jotenkin niin kuin ehkä ei uskalla vielä tulla sieltä kuoresta ja näyttää sitä väriä tai joka etsii vielä?
1: Niin, joka miettii, että onko tuossa joku, mitä sä sanoisit semmoiselle, joka miettii, että onko toi Jeesus läppä totta?
3: No mä ehkä rohkaisisin niin kuin oikeasti antaa Jumalalle semmoisen todellisen mahdollisuuden. Että okei, että Jeesus, että jos sä oot olemassa, niin mä annan sulle mahdollisuuden. Mä avaan Raamatun ja mä en lukee sieltä. Muistan, kun mä oon aina kasvanut sille, että mä oon kuullut Raamatusta. Mutta sitten kun mä jossain kohtaa oikeasti istahdin alas, mä lukee sitä, mä oon se, että hetkonen, miksi tää puhuu mun elämäntilanteeseen? Mm. Et koska mä uskon, että Raamattu on elävä Jumalan sana, niin se on yksi. Ja sitten toinen, että jos elämässä on niinku uskovia ihmisiä tai joku seurakunta, missä käy muut nuoria, niin rohkaisin menemään ja kysymään niitä kysymyksiä ja pyytämään ihmisiä rukoilemaan sun puolesta. Myös vaan niinku pyytää Jumalalta. Muistan, että mäkin silloin, kun mä olin just niinku tekemistä päätöstä, niin mä paljon rukoilin, että Jeesus, näytä mulle, kuka sä oot. Et mä en vaan halua uskoa suhun sen takia, mun vanhemmat uskoo suhun. Tai mä en vaan halua, niinku, että tää on vaan jotain, mitä mun pitää tehdä, vaan mä haluan, että se on todellinen asia mun elämässä. En mä todellakaan seuraisi Jeesusta niin kuin mä teen, jos se Jeesus olisi niin näyttäytynyt mulle niin todellisena ja niin läheisenä, niin jotenkin se, että ei Jeesus vaan ole se, että okei, että Raamatus lukee, että seuraa mua ja sitten tavallaan me vaan sokeasti seurataan, vaikka todellakin uskon paljon sitä. Mä uskon, että Jeesus haluaa myös tosi henkilökohtaisella tavalla ilmestyä meille, parantaa meidän sydäntä ja puhua meille. Ja sitten sitä kautta meillä voi olla semmoinen uskon lujuus siinä, että tämä ei ole vain jotain mun elämän sivussa, vaan tämä on mulle kaikki. Mutta se tapahtuu siinä, että meillä on niinku historiaa Jeesuksen kanssa. Meillä on niinku dataa, mitä Jeesus on meidän elämässä tehnyt. Sä ajattelet sitten, että mä annan Jeesukselle chanssi. Koska Raamatussa puhutaan, että hän koputtaa kaiken aikaa. Ja meidän tehtävä on avata se ovi, että Jeesus ei pakota itsensä sisään.
1: Hän ei väkisin tule.
3: Niin.
2: Ja sitten se on ihanaa, kun meillä niinku Jeesus on siellä arjessa, että se ei ole vaan semmoinen sunnuntai Jumala, jota käytetään sitten kuuntelemassa vähän saarnaa ja semmoista, vaan se on oikeasti siellä arjessa.
3: Kyllä.
2: Me ollaan Laurin kanssa huomattu, monesti ollaan jouduttu olla polvillaan meidän asioiden puolesta, niin sitten yhtäkkiä niin kun tajuat, että ei ole totta, että Jumala vastasi meille näin ja paljon paremmin, mitä me osattiin edes kuvitellakaan.
3: Joo. Mä rakastan just sitä, että voi pyytää Jumalaa niin kuin vastaamaan eri kysymyksiin tai asioihin. Meillä on tosi odottamattomilla tavoilla se, että vau, että Jumala todella vastasi.
2: Niin. Ja
1: sille, että jos me ootko saanut vastauksia konkreettisia?
3: Tosi paljon. Mun täytyy miettiä, että tuleeko mulle joku yksittäinen mieleen.
1: Työjuttuja.
3: Koulujuttuja. Mä oon ihan kokeissakin rukoillut Jumalalta viisautta ja mä oon just silloin saanut oikeita juttuja. Hirveästi. Esimerkiksi kun mä päädyin lähteä opetuslapsuuskouluun lukion jälkeen Havaille, se oli tosi kallis.
1: Niin.
3: Mä lähdin sinne
1: Honoluluksa menit?
3: Konalle.
1: Okei.
3: Okay. Mä lähdin sinne silleen, että multa puuttu yli puolet, tai ehkä puolet mun rahoista ja kaikki on se, että mä en myöhemmin mene töihin. Ja mulla on kuitenkin vahva sana Jumalalta, että mun pitää mennä. Ja silloin mä vaan rukoin, että Jeesus, että sä oot mut tänne kutsunut, niin sä nyt varmaan mua sit autat. Ja sitten meillä oli se päivä, että piti maksaa ne viimeiset maksut ja multa puuttu yli 2000 euroa.
1: Niin.
3: Siinä mä en laittanut jonkun lyhyen kuvan tai videon mun Instagramiin, vaan sille viimeisenä, että että okei, että jos joku haluaa antaa, niin antaa. Ja sitten mä en todellakaan olisi halunnut, mutta se on hirveän nöyrtymisen hetki. Ja sitten kuitenkin mä menin nukkuun siellä havoilla ja mä heräsin seuraavana aamuna, niin mulla oli tasan se summa ja 20 euroa sen yli, kun mä tarvitsin. ja noin on tapahtunut monta kertaa myöhemminkin, kun on lähtenyt vaikka aktioon tai johonkin reissuun. Ja Jumala on sanonut, että luota muuhun. Niin on tommosia isoja, mutta sitten on tosi arkisia juttuja, että on vaikka aamulla, yksi päivä oli silleen, mä oon lukenut Raamatun paikkaa, Jumala puhui mulle tosi paljon sen kautta. Sitten mä heräsin yöllä niinku kesken vaan se, että Raamatun paikka oli mun mielessä. Sitten mä menin takas nukkuun ja seuraavana aamuna mä menin seurakunnalle ja siellä oli semmoinen valkoinen tussitaulu, joka oli kirjoittanut sen saman Raamatun paikan sinne. Niin se, että tosi tommosia arkisia tavallaan, mutta samalla iso juttu, se, että vaikka Jumala on kaikkialla mun kanssa.
2: Niin.
3: Ja hän niin haluaa niin kuin olla läsnä, että hänen kädenjäljet, sormenjäljet näkyy mun elämän jokaisessa kohdassa. Niin se on mahtavaa.
1: Sanassa niin monessa kohtaa lukee, että joka häntä huutaa avuksi, niin ei joudu häpeää. Ja,
3: kyllä.
1: Ja, kyllä se niin kuin pitää paikkansa.
2: Ja joka rukoilleen kulkee, niin Jumala johdattaa. Niin, ja se on kyllä nähty niin monta kertaa. Ja sitten me ollaan aina välillä pyydetty sitäkin, että kun me ollaan annettu Jumalalle meidän kalenteri, että Jumala sitten poistaa sieltä semmoisia juttuja, mitkä ei sinne kuulu. Ja niin on käynyt, että kyllä on sitten jotain ovia menee kiinni ja sitten siihen tilalle tuleekin sitten jotain, että ei kyllä. Vitsi, tämän takia meidän ei pitänyt mennä tonne, kun nyt meidän pitääkin mennä tänne. Ja tämä on niinku seikkailua.
3: Kyllä.
2: Parasta mahdollista.
1: Okei, Teresa, tähän loppuun minuutin parin rukous nuorten puolesta. Joo. Kiitos.
3: Joo, Jeesus, me tullaan sun eteen tänään ja me päätään katsoa sinuun. Jeesus, me pyydetään avaa meidän silmät näkemään, kuka sä olet. Kuinka ihmeellinen, kuinka voimakas, kuinka rakastava, kuinka suuri sä oot, Jeesus. Me pyydetään, että jos meillä on vääriä kuvia susta, niin sä kirkastat niitä ja ilmestyt meidän elämässä, Jeesus. Me rukoillaan Suomen nuorten puolesta, me rukoillaan Jeesus nuoren sukupolven ahdistuksen ja masennuksen ja kaikkien ongelmien addiktioiden puolesta. Ja me kiitetään Jeesus, että sä oot naulannut ne kaikki kansasi ristille. Niin me rukoillaan Jeesus, näytä tämän maan keskellä, näytä tämän sukupolven keskellä Jeesus sun ristin voima. Sun veren voima, Jeesus, että kun sut naulettiin ristille, niin meidän synnit, meidän ongelmat ja taakat naulettiin sinussa. Ja me rukoillaan, Jeesus, että Suomen nuoret sais nähdä sinut. He sais kokea sinut, ymmärtää ristin todellisuuden, Jeesus. Ja me rukoillaan, että myös kouluissa, somessa, kaduilla, kaikkialla, missä nuoria on, niin Jeesus, sun evankeliumi sais levitä. Pysäyttämättömällä tavalla, Jeesus. Me rukoillaan, käännä sydämiä sun puoleen, vedä ihmisiä pimeydestä valoon, Jeesus. Me halutaan nähdä, kun sä oot kuninkaana tässä maassa, kun sua ylistetään, sua rakastetaan, ja kun ihmiset löytää sussa vapauden ja elämän. Ja me vaan sanotaan, Jeesus, että me halutaan olla sun käytössä, sun unelmissa, sun suunnitelmissa tämän maan keskellä, Jeesus. Sä saat meidän elämään, sä saat meidän unelmat, sä saat kaiken meistä, koska sä oot sen arvonen. Ja me niin rakastetaan sua, Jeesus.
1: Aamen, näin.
3: Aamen.
1: Vieraamme Teresa Niikko Vantaalta.
3: Kyllä.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
3: Kiitos paljon.
0: Johanssonit.
4: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
1: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
0: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
1: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
0: Niemenharjun matkailukeskus.
1: Ja Matin ja Liisan asema.

0: Nyt vuorossa on Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martinkirkosta. Lähetyksen tuottavat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ihan taas jokainen ystävä täällä Martinkirkossa ja jokainen ystävä siellä lähetysten ääressä. Ja tänäänkin saadaan rukoilla, että Pyhä Henki kirkastaa Kristusta ja tuo sellaisen taivaallisen voittovoiman ihan meidän keskuuteemme, myöskin meihin. Ja rukoillen liikkeelle, Maisa tulee mukaan rukoilemaan ja ihan jokainen yhdessä.
3: Kiitos rakas taivaanisä tästä illasta. Kiitos kaikista, jotka on tänään tänne tullut. Kaikista siskoista ja veljistä tästä perheestä, jonka sä oot Herra tänään tänne kutsunut ja lähettänyt. Kiitos niistä, jotka on siellä ruutujen äärellä, radion äärellä, Herra, kohtaamassa sinua. Herra, kosketa jokaista. Sä tiedät, mistä tilanteesta me ollaan tultu paikalle. Sä tiedät ilot ja surut. Sä tiedät, mitkä asiat painaa ja mitkä tuottaa iloa. Kiitos, Isä, että sä kohtaat ihan jokaista henkilökohtaisesti ja yksilöllisesti. Kiitos, että kukaan ei jää sun katseeltas piiloon. Kiitos, Isä, että sä haluat koskettaa jokaista ja parantaa sairaita, vahvistaa heikkoja, nostaa alas painettuja, antaa iloa sille, jolla tänä päivänä ei ole iloa. Kiitos, että Isä kosketat niitäkin, jotka on sidottuja syystä tai toisesta, jotka ei pääse kirkkoon. Kiitos, he voi kokea, että he on osa tätä seurakuntaa, tätä tilaisuutta. Ja kiitos, Isä, että nämä puheet ja laulut saa koskettaa myös jälkilähetyksenä. Kiitos, Isä, että sulla ei ole sellaista aikaa kuin meillä, niin sä voit koskettaa ja parantaa ihan milloin tahansa, myös näidenkin sanojen kautta. Kiitos jokaisesta. Kiitos, Isä, että me saadaan virvoittua tänään. Kiitos, me saadaan tänään lähteä rikkaampana kotiin. Ja kiitos, Isä, että mä saan pyytää, että annat puhujille ja niille, jotka jotain asiaa täällä toimittaa, niin Herra, sun väkevän läsnäolon sanoja taivaasta, niin että myös he virvoittuvat ja kostuvat. Kiitos, Isä, sun valtavasta rakkaudesta. Ja Herra, mä pyydän, että jokainen saisi kokea sen rakkauden ihan henkilökohtaisesti. Ei tiedon tasolla, vaan ihan sydämen tasolla. Kiitos, Isä, että tänään on muutoksen ilta. Tänään me saadaan olla Herra sua lähellä. Ole ylistetty Isä, Poika ja Pyhä Henki. Jeesuksen nimessä, aamen.
2: Kiitos kaikki valtias siitä runsaudesta, joka sinulla on ihan tätäkin tilaisuutta, ihan meitä jokaista kohtaan. Ja miten runsas on taivaallisen Isän läsnäolo, rakkauden, se suuruus ja runsaus. Jokaisen niin kuin yksilön kohdalla, Herra, sinä et kenenkään ohi kulje, vaan ihan jokaisen ylle lasket sen pyhän lävistetyn kätesi. Ja kun Kristus itse siunaa, niin silloin on todella siunattu. Silloin on todella tullut niin kuin taivaasta se kosketus, mitä sydän on janonnut. Ja anna meille vaan suurempi jano, Jeesus, sinun puoleesi, niin että sinä itse voit kohdata ja täyttää sen janon. Kiitos, että taivasten valtakunta on voittoisa valtakunta tänäänkin ja saadaan iloita siitä hyvyydestä, mikä Isä sinulla on meitä jokaista kohtaan. Kiitos, että Pyhä Henki kirkastaa Kristusta. Kiitos, että saadaan julistaa Jeesuksen veren voimaa ja veren voittoa. Todella sitä kaikki riittävyyttä, joka sinussa on, Jeesus, tänäänkin. Kunnia Jumalalle. Ja sitten Isä meidän rukous yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa ystävät, ja tähän ihan alkuun otan Pietarin kirjeestä muutaman jakeen. Tämä on ensimmäinen Pietarin kirje 4 ja 12 eteenpäin. Rakkaani, eikö aika ihana, että miten tosiaan niin kun Pietari aloittaa tämän. Eli koetko, että olet rakastettu Kristuksessa ja että sinuakin kutsutaan sanalla rakkaani. Älkää oudoksuko, älkää hämmästykö, älkääkä hämmentykö siitä helteestä tai tulen poltteesta, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa ja epätavallista. Vaan iloitkaa sitä myöden, kun olette osalliset Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuat, sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päällänne. Ja vuorisaarnassa Jeesus sanoi, että autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Tällaistakin voi joutua kohtaamaan. Uskovan ihmisen elämään tulee koetuksia. Niitä vaan ei voi estää. Ja Pietari jatkaa. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos on tarpeellista, vähän aikaan kärsittekin murhetta moninaisissa koetuksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoavaa kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Ja kun ystävä on koetuksen hetkessä, niin eikö vaan kyllä sitä kyselet, missä isä sinä olet? Oletko sinä isä unohtanut minut? Mutta Raamattu vakuuttaa näin, että Jumalan silmät tarkkaavat hänen omiaan, jotta hän voisi voimallisesti auttaa. Ja kyllä ne koetukset, ne kääntyy voitoksi. Uskon vaan. Kun juttelin yhden elinkautisvangin kanssa, hän uskoon tullut ja hän pohti tätä kysymystä, että miksi hyville ihmisille käy pahoja asioita ja miksi pahat saa mellastaa. Ja hän sai tämmöisen oivalluksen, että ajassa näitä pahoja ei rangaista, koska Jumala näkee sydämeen, eivätkä koetukset saa heitä muuttumaan. He ovat sydämeltään paatuneita ja niiden rangaistus tulee olemaan ikuinen. Eli ajallinen rangaistus ei olisi ollut riittävä. Eikä voi olla sen pahempaa rangaistusta kuin mikä voi ihmistä kohdata kuin ikuinen rangaistus. Hyviä ihmisiä Jumala koettelee, jotta he pysyisivät lähellä Herraa ja muistaisivat Jumalan ja ikuisen päämäärän. Eli niiden tarkoitus on viedä lähemmäs Jeesusta. Jumala kurittaa sitä, jota hän rakastaa, sanoo Raamattu. Ja maailmassa olo, se on kuin häivähdys. Se menee nopeasti ohi. Ja koetuksellakin on vain niin kuin tietty aika, rajallinen aika. Jumalan rakkaus. Kaikille Herra antaa mahdollisuuden pelastua. Että jokainen saavuttaisi pelastuksen, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, ynnä sen iankaikkisen kirkkauden. Ja sitä kohden tässä eteenpäin. Eli älä hätäänny, vaikka oot koetuksissa. Niistä tulee voitto. Nyt Juhani laulamaan ja Katri säästää.

0: elämänsä aikana kokenut.
1: Kiitos Soile Inkari kutsusta tulla puhumaan tänne Ilpoisten piiriin. Ja kun saa kutsun puhumaan, niin sitten alkaa rukoukset. Ja saan laittaa rakkaalle uskonystävilleni pyyntöä, voitteko rukoilla puolestani, että saisi Herralta sanat. Rukoilin 2 viikkoa ja sitten milloin tuli viime keskiviikkona aamupäivällä mieleen eräs egyptiläinen pastori. Olin tammi-helmikuussa lähetysmatkalla Egyptissä erässä kristillisessä konferenssissa. Ja näiltä matkoilta jää sitten ihania uskon sisaria ja veljiä. Ja tämä pastori Kaleb tuli minun mieleeni, Pyhä Henki muistutti, ja mihinpä minä sitten laitoin hänelle viestin ja kysyin, mitä kuuluu. Ja hän laittoi minulle sitten, että Satu, herää huomenna aamuna 4 ja rukoile. No, minä laitoin 4 kello soimaan ja heräsin rukoilemaan ja jatkoin unia. Ja aamulla sitten, kun heräsin, eräs ystäväni laittoi viestin, että jos soiteltaisiin ja sovittiin, että aamupalan jälkeen. Mutta kun laitoin sitä aamupalaa, niin Pyhä Henki alkoi puhua minulle ja ymmärsin ja tiesin, että nyt tulee se puheenvuoro, jonka jaan täällä tänään. Ja laitoin sitten viestiä tälle ystävälleni Katjalle, että nyt tulee tätä puhetta, että palataan myöhemmin, niin hän sanoi, että joo, minä täällä juuri katson Ilpoisten piiriä. Minulla on jaettavana semmoista vakavaa sanaa, kehotuksen sanaa, ja tietenkin kaikki Herran puhe tulee arvioida Raamatun sanalla. Olen otsikoinut tämän, tässä on niin kuin 2 osiota. Sinä hoipertelijani, tule takaisin valooni, paimenesi sylihoitoon. Herra sanoi minulle seuraavaa. Sinä hoipertelijani, katso, uusi päivä on jälleen tullut. Katso taaksesi ja se saa sinut hoipertelemaan aina se, että katsot taaksesi. Rakas omani, sinut, jota tänäänkin nimeltä kutsun, miksi haluat taas hoiperrella, puhua menneestä, puhua kaltoinkohtelijoista, puhua sinua rikkoneista ihmisistä, tuosta epäoikeudenmukaisuudesta, jota olet kohdannut tielläsi? Tiedätkö, rakas lapseni, että kaikki ovat kohdanneet kaltoinkohtelua ja epäoikeudenmukaisuutta, et vain sinä? Etkö näe, että se jumittaa sinua joka kerta ja joka päivä, kun katsot taaksesi? Ja et vain katso, vaan istut tielläsi selkä minuun päin ja katsot mennyttä, kaikkea pahaa, sinua särkenyttä. Teet niistä jopa muistiinpanoja ja täydennät niitä, kun mieleesi nousee lisää kiputiloja menneestä. Kun olet minun tielläni, selin, katsot pimeyteen, katsot väärään suuntaan. Unohdat valon, toivon ja anteeksi antamisen menneisyyden asioille ja heille, ketkä ovat rikkoneet, tehneet sinulle väärin. Luukkaan evankeliumissa luvussa 9:6-2 toteaa, hänelle Jeesus vastasi, joka tarttuu auraan ja katsoo taakseen, ei ole sopiva Jumalan valtakuntaan. Ja Herra jatkoi sanoen, tiedät, että minun on kosto, mutta nuo asiat ovat kuin puukonteriä haavoissasi, ja yrität omassa päässäsi ja omalla viisaudellasi lokeroida nuo kauheudet yhä uudelleen mielesi mukaisiin järjen päätelmiin. Kertailet näiden asioiden järjestystä ja täydennät jopa niitä. Ne ovat kuin tiheä lokerikko sinun aivojesi uumenissa. Pienet lokerot vain tihentyvät ja lisääntyvät, ja lopuksi et muuta ajattelekaan. Tuo aivojesi järkeily, mielesi linnakkeiden lokerot ovat tietämättäsi laskeneet paksut kettingit päästäsi sydämeesi ja tehneet sinne ankkurin. Painava, niin painava ankkuri on täyttänyt sydämesi, eikä sinne mahdu enää muuta. Olet jumissa. Et pääse tilanteestasi eroon, et pakoon. Vaikka kuinka olet hokenut Herrallesi, miksi sinä et auta minua? Toisessa kirjassa korintolaisille luvussa 10, jakeet 4-5 sanovat. Taistelunamme eivät ole ihmisten aseita, vaan niillä on Jumalan antama voima tuhoita linnoituksia. Me kaadamme kumoon järjen päätelmät ja kaiken, mikä nousee ylpeänä vastustamaan Jumalan tuntemista. Me vangitsemme kaikki ajatukset kuuliaisiksi Kristukselle. Ja Herra jatkoi puhuen. Rakas lapseni, minun korvani ei ole kuuro kuulemaan, eikä minun käteni ole lyhyt auttamaan. Voi sinä, rakas lapseni, olet hävittänyt kulkusuunnan, ja siksi olet jumissa. Kahleet ovat käsissäsi, kahleet ovat nilkoissasi, jopa rautapanta on sinun kaulasi ympärillä. Kyllä, olet todellakin jumissa. Muista, vain minä voin sinut vapauttaa, mutta muista myös se, että sinun tulee tehdä oma osuutesi tässä prosessissa. Herra jatkoi, niin, voit sanoa ja jopa vaatia minua vapauttamaan sinut, mutta rakkaani, se sinun osuutesi on yhtä tärkeä, jopa tärkeämpi, koska minä en sinun tahtoosi koske. On totta, että olet kääntynyt puoleeni monesti. En minä ole sinua hylännyt, mutta rakas lapseni, sinun tulee haluta koko sydämisesti päästää irti menneestä, sinua rikkoneista asioista ja ihmisistä. Sinun tulee nöyrtyä, ei ylpistyä. Sinun tulee suostua antamaan anteeksi heille, jotka ovat sinua rikkoneet, ja ymmärtää, että sinä olet tehnyt samoja tekoja, samoja syntejä kuin sinua rikkoneet. Et ole muista parempi, mutta voit vapautua ja täyttyä armolla ja rakkaudella, kun täytät sydämesi Raamatun sanalla ja haluat antaa ja päätät antaa anteeksi, vaikka se sattuisi kuinka. Luukkaan evankeliumissa luvussa 6 edelleen jae 36 eteenpäin. Olkaa armahtavaiset, niin kuin teidän isänne on armahtavainen. Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin annetaan anteeksi. Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, puhdistettu, kukkurainen, annetaan teidän helmaanne. Sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitalla mitataan teille takaisin. Ja Herra jatkoi sanoen, kysyn sinulta, rakas lapseni, suostutko antamaan anteeksi, vaikka sinuun sattuu ja vaikka haavasi ovat vielä parantumatta, suostutko? Rakkaudestani sinuun itken puolestasi, kun olet niin kovin omapäinen, etkä noudata tässä kehoitustani, ohjettani, antaa synnintekijöillesi anteeksi. Kun suostut sydämestäsi aidosti antamaan heille jokaiselle ääneen anteeksi. Minä alan irrottaa tuota painavaa ankkuria pois sydämestäsi, pois siirrän sen ja siitä mieleesi johdattuvat paksut kettingit, jotka ovat täyttäneet pääsi. Nuo niin raskaat kettingit, painavat, vievät ilon ja toivon. Tuo kaikki yhdessä on alkanut vaikuttaa sinussa katkeruuden siementä ja sen versojen kasvua. Toki saat surra. Sitä en tietenkään sinulta kiellä. Mutta jatka matkaasi näillä askeleilla eteenpäin. Luukkaan evankeliumissa luvussa 6 jakeesta 41 ja 42 varmasti monelle tuttu paikka. Sanotaan, kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi? Kuinka saatat sanoa veljellesi, veljeni, annas kun katson, minä otan pois rikan, joka on silmässäsi, sinä, joka et näe malkaa omassa silmässäsi, sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi. Sitten sinä näet ottaa pois rikan, joka on veljesi silmässä. Ja viime viikolla minulle Herra avasi tätä käsitettä malka. Tämä on käännöksestä vuodelta Kirkkoraamattu 38. Malka on katon tukihirsi. Sen varassa on hirsitalon katon rajassa monta muuta hirttä. Malka omassa silmässä kuvaa siis kokonaista näkökulmaa asioihin. Jos tuo näkökulma eli ajatusten perustukipuu on vinossa, eli malkasi on vinossa, on myös siihen tukeutuvat muut hirret, eli ajatuksesi vinossa. Vinksin vonksin. Tämä jae viittaa siihen, että ihmisen tulisi tarkistaa ensin oman malkansa ajatustensa perusta ennen kuin alkaa itse ojentaa lähimmäistään hänen teoistaan. Ja Herra jatkoi sanoen, haluan lohduttaa sinua rakas lapseni. Vielä ei ole liian myöhäistä. Huomaatko, että oma tapasi yrittää vapautua kaikesta sinua rikkoneesta, menneestä, ei ole toiminut. Se ei ole ollut se avain täydelliseen vapautumiseen. Päinvastoin, se on ollut sielunvihollisen valhevyyhti, valheellinen avain, jolla olet ihan itse yrittänyt selvittää menneet ja selvitä kaikesta. Sieluvihollinen on ohjannut sinua turvautumaan kaikessa omaan lihaasi, omaan mieleesi ja järkeesi, tarkoituksenaan samalla katkeroittaa ja satuttaa sydäntäsi, ohjata katsettasi pois Kristuksen sovitustiestä, rististä hänen armostaan. Sanon sinulle, rakas tyttäreni, rakas poikani, juuri tämä on se sielunvihollisen asettama paula. Se valhe, että voisit jotenkin itse ylpeässä mielessäsi koittaa vapautua näistä sielunhaavoistasi ja vaille jäämisistäsi. Se on väärä avain ruosteeseen lukkoon, jumitilaasi. Viholliselta ottamasi avain ei toimi, vaan on tehoton. Mutta kuule minua. Anna tänään koko sydämisesti ihan kaikki anteeksi, miten sinua on särjetty ja loukattu, syvästi haavoitettu. Asioiden osittainen anteeksi antaminen ei riitä, vaan jumitilasi pysyy, lukko ei aukea. Siksi sinun tulee antaa kaikelle ja kaikille anteeksi. Mitä ikinä se onkaan lapsuudestasi tähän päivään saakka. Älä jatka siis katsomista taaksepäin, vaan anna heidät joka kerta, kun kipeät asiat nousevat mieleesi, heti minun käsiini. Näin vapaudut ja tunnelukkosi aukeaa. Tämä on se avain, joka avaa lukot ja murskaa vaskiovet. Ja Jesajan kirjassa luvussa 45 alussa on kirjoitettu. Minä kuljen sinun edelläsi. Vuorimaat minä tasoitan, pronssiovet murran, rautateljet isken irti. Minä annan sinulle aarteet pimeistä piiloistaan ja kalleudet kätköistään, jotta oppisit tietämään, että se, joka sinua nimeltä kutsuu, olen minä, Herra, Israelin Jumala. Ja sitten Herra antoi vielä toisen osan tähän puheenvuoroon. Ja kuten kerroin, olin kaksi viikkoa rukouksessa kysyen tätä puheenvuoroa. Viime viikolla olin uimassa tuolla Vantaan vetokankaalla. Ja kesken uintiretken Herra alkoi puhua minulle. Huomasin, että siinä kohtaa lampea, mihin aurinko paistoi, oli pintavesi ihanan lämpöistä. Uidessani eteenpäin tuli varjopaikkaa ja pintavesi luonnollisesti oli kylmempää. Kylmenneen veden lisäksi alkoi pinnan alla olevat kaislat kietoutumaan jalkoihini ja käsiini. Jopa sellainen mänäntynyt oljen kaissaan korsi kietoutui kaulaani. Herra puhui minulle tuossa hetkessä sanoen, uimaveteni ovat raikkaat, puhtaat ja lämpöiset. Jos uit varjoisempaan ja kylmempään paikkaan, löydät sieltä mutapohjan ja veden alla olevat kaislat alkavat kietoutua raajoihisi. Älä mene sinne. Herran puhe puhutteli minua, kun ymmärsin hänen tarkoittavan tämän vertauksena elämän tiellä vaeltamisesta ja Kristuksen seuraamisesta. Herra sanoi minulle, olen niin surullinen, kun omat lapseni uivat itse tahallaan tuonne kaislikkoiselle ja kylmälle puolelle. He uivat sinne, vaikka he tietävät, ettei sinne pitäisi mennä. He ottavat elämässään riskejä alkaen leikkiä kanssani ja sielunvihollisen kanssa. Ensin he kyllä huomaavat nuo vaarat ja kääntyvät pois takaisin raikkaaseen, aurinkoiseen ja kalliopohjaiselle lammen puolelle. He virvoittuvat siellä, kiittävät kaikesta hyvästä, jolla olen heitä siunannut. He näkevät kaiken sen hyvän, miten olen heitä myös varjellut pahalta. He ovat valossani, lämmössäni, pyhän hengen yhteydessä, ilmapiirissä. Ja Herra jatkoi. Sitten sielun vihollinen sipisee heidän korviinsa houkutuksia sanoen, ei pieni paha mitään tee. Voithan vähän maistaa syntistä hyvää, sillä pääsethän aina takaisin tuonne valoisalle puolelle. Herrasi kyllä antaa sinulle anteeksi ja ymmärtää lihalliset heikkoutesi. Tule vain lähemmäksi tänne varjoisemmallekin puolelle lampea. Ja Herra jatkoi. Voi että sitä kipuani ja suruani, kun näen sinun uskovan sieluvihollisen valhetta. Käänny tuimaan takaisin lammen pimeälle puolelle, vaikka vesi on siellä kylmempää ja tiedät hyvin, että siellä on vaaranpaikkoja, jopa krokotiileja, mutta menet silti. Ajattelet, ei pieni paha mitään tee. Käväiset vain ja pyydät sitten Herralta anteeksi, että kyllä Jeesus ymmärtää ja antaa anteeksi. Ja niin lähdet uimaan valon ja varjoisan lammen rajamailta pimeälle puolelle. ajattelet. Onhan lammen valoisa puoli ihan liki. Pääsen sinne helposti takaisin. Alat tehdä tätä useamman kerran. Huomaat kyllä, että siellä makealta maistuvan synnin hedelmän lisäksi alkaa ilmaantua limaisia pitkiä kaisloja. Ne tarttuvat jalkoihisi ja käsisi. Ne ovat synnin seurauksia. Mätää hedelmää, mutta et halua ajatella sitä. Jatka tätä kahdella tiellä kulkemista niin, että siitä tulee jo tapa. Tiedät, ettei hätää. Herrasi ja vapahtajasi pelastaa sinut aina, kuten tähänkin asti. Voi sinua uppiniskaista ja nyt jo vihollisen valheen sokaisemaa omaani. Etkö muista, mitä minä olen sanonut, opettanut sinulle sanassani? Kirjeessä hebrealaisille luvussa 10 jae 26 sanoo: sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä. Herra jatkoi puhettaan sanoen: kuule nyt minua, rakas. Minulle niin rakas omani, joka ennen niin puhtaasti vaelsit tielläni. Synti sinut nielaisee tuo kavala, sinua väijyvä krokotiili. Ja kun se kerran päättää sinut ottaa, iskee se lopulta kerralla ja lujaa vieden ensin pääsi ja sitten sinut kokonaan pinnan alle. Silloin on leikkisi kahdella tiellä kulkemisesi, tietoiselle syntielämällesi tullut loppu. Älä lähde tälle tielle, älä kuuntele sielunvihollisen kuiskintoja, himoja ja haluja, joilla vihollinen sinua viekottelee. Jos alat kuuntelemaan sitä, avaat sielunviholliselle portin ja sille riittää vain yksi portti. Se vain odottaa sopivaa hetkeä ja lopuksi se vie, ellet tee koko sydämistä parannusta elämässäsi. Pidä lyhyet tilivälit minuun, niin sinä et huku. Sananlasku 9:10 sanoo: Herran pelko on viisauden alku ja pyhimmän tunteminen on ymmärrystä. Ja Herra jatkoi: kaihda kaikella voimallasi, viisaudellasi ja ymmärrykselläsi kahdella tiellä kulkemista. Pyydä minulta apua, viisautta ja voimaa näihin kamppailuihin. Pyydä rukoustukea muilta uskovilta. Tiedä tämä, vihollinen ei halua, että pyydät muilta rukoustukea. Se haluaa pitää uskovat erillään. Vihollinen heittelee sinulle varjokuvia, uhkakuvia siitä, että joudut nolostumaan ja häpeään, jos puhut syntielämästäsi, henkilökohtaisista taisteluistasi muille uskoville. Ei, älä kuuntele sitä. Rukoilkaa yhdessä, rukoilkaa ja paastotkaa. Yhteen minä olen teidät tarkoittanut, sisaret ja veljet, te rakkaat omani, että voisitte yhdessä palvella ja rukoilla toinen toistenne puolesta. Vihollisen yritys ummistaa suunne ja vaieta synneistänne ei ole minun Raamatun sanan mukaista. Tunnustakaa syntinne toinen toisillenne ja julistakaa synnin päästö. Tulette huomaamaan, että samankaltaisia kiusauksia on muillakin, kaikilla jotakin, kun yhdessä rukouksin taistelette perkelettä vastaan. Pelastutte, sillä minä autan teitä. Katuva saa armon. Saatte minulta vallan ja voiman, vallan rikki polkea käärmeen pään. Yksin ja ilman minua ette voi mitään. Rakas lapseni, jos sinulla on sydämessäsi katkeruutta, anteeksi antamattomuutta, vihaa, kaunaa, kateutta, harjoitat tietoista syntiä, päihdytät itsesi väkijuomilla ja haureellisilla asioilla, minä voin auttaa sinua. Ja vain minä voin vapauttaa sinut vihollisen kahleista. Olenhan teidän vapahtajanne ja vapauttajanne. Uskokaa minuun. Jaakobin kirjeessä luvussa 1:2-4 sanotaan: veljeni, pitäkää pelkkänä ilona niitä monenlaisia koettelemuksia, joihin joudutte. Tehän tiedätte, että kun uskonne selviytyy koetuksesta, tämä kasvattaa teissä kestävyyttä. Ja kestävyys johdattakoon täydelliseen tulokseen, jotta olisitte täydellisiä ja eheitä, ette vajaita miltään kohdin. Ja Herra jatkoi: muistatko vielä, mitä aluksi sanoin sinulle tässä puheenvuorossa? Sanoin: tee oma osasi. Päästä irti, tuntui miltä tuntui. Pysähdy, hiljenny, taivu ja nöyry minun eteeni. Minä autan sinua ulos tuosta kylmästä, liejuvasta vedestä pois turvaan kalliolleni. Suostu antamaan kaikki kipusi ja vaille jäämisesi, tuskasi ja haavasi yksin minulle. Käännä selkäsi pimeydelle. Itke, sure, vaikerra, toki saat niin tehdä, sillä surutyö on välttämätöntä. Mutta sitten, joka päivä katso vain minuun, syö Raamatun sanaa, niin sinä vahvistut ja etsi pyhiä kasvojani. Vahvistut koettelemuksissa ja kasvat uskossasi kohti aikuisuutta. Uudet päivät tulevat ja joku päivä huomaat, että kipusi on hellittänyt, että sanassani on todella voima, että sanani on virvoittava, puhdas lähde, josta voit juoda ja ammentaa. Kirkkaudessani, läsnäolossani on paras paikka. Siinä on hyvä olla ja iloöljyä virtaa yllesi. Ja eräänä päivänä huomaat, että mennyt on mennyttä ja uutta olen antanut. Löydät takaisin tielleni, ettei toinen jalkasi kulje väärää puolta, et ole lammen pimeällä puolella. Ja lopuksi Herra jatkoi sanoen: haluan tuoda tämän kaiken teille nyt tietäväksi, sillä aika on paha, pimeä. Valvo askeleitasi, uimareissujasi ja luota minuun. Usko minuun. Minun rakkauteni sinuun on niin suuri. En halua menettää teistä yhtäkään, te laumani lampaat, jotka kuulette ääneni. Minä olen hyvä paimen, enkä helpolla irrota otettani sinusta. Varoitan kyllä, mutta tahtoosi en koske. Seuraa siis minua, niin perit siunaukset ja iankaikkisen kirkkauden valtakunnassa. Saat täyttyä pyhällä hengellä, ilolla, rauhalla, joka on todellista, puhdasta ja pyhää. Kilvoittele, hyvä kilvoitus, olen sinun kanssani. Kun lähestyt minua, minä lähestyn sinua. Ja yhdessä saamme mennä, rakas omani. Minä pidän sinusta huolen kaikessa. Saat jättää taakkasi minun helmoihini. Mistään et jää vaille. Ja lopuksi haluat olla vain läsnäolossani, josta olet löytänyt rauhan ja siunauksen. Ja siellä sinua kohdatessani, rukouskammiossani, yön hiljaisina hetkinä, minä tulen kohtaamaan sinua ja puhumaan sinulle. Älä pelkää, usko ainoastaan. Minä rakastan sinua ja vien perille asti. Työni Golgatan ristillä on täydellinen, ja syntisi olen jo sovittanut pyhällä uhriverelläni. Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi loppuun asti. Ja lopuksi psalmi 18. Korkeudestaan hän ojensi kätensä ja tarttui minuun. Hän veti minut ylös syvistä vesistä. Hän vapautti minut vihollisteni väkevistä käsistä, vihamiehistäni, jotka olivat minua vahvemmat. He kävivät kimppuuni onnettomuuteni hetkellä, mutta tuekseni tuli Herra. Hän avasi minulle tien ja päästi minut vapauteen, sillä hän oli mieltynyt minuun. Hiljennytään rukouksia. Rakas Jeesus Kristus, kiitos, että olet kuollut ristillä syntieni tähden. Anna anteeksi syntini ja kaikki, miten olen muita ihmisiä rikkonut. Auta minua antamaan anteeksi minua rikkoneille ja vapauta minut menneestä ja väärällä tiellä kulkemisesta. Tule Jeesus, auta minua, johdata elämääni eteenpäin. Tässä hetkessä otan sinut vastaan vapahtajanani ja pelastajani. Auta minua elämään sinulle loppuelämäni koko sydämisesti. Jeesuksen Kristuksen nimessä tätä rukoilen. Amen.
0: Sitten saadaan yhteisesti viedä rukouspyynnöt Herralle. Ja jos Jukka aloittaa ja Satu jatkaa siitä sitten.
2: Joo, pyhä Jumala, kaikki valtias, taivaallinen Isä. Kiitos, että saamme yhdestä sydämestä tuoda sun eteesi kaikki nämä rukouspyynnöt. Jokaisen sielun, joka liittyy näihin pyyntöihin, jokaisen rukouspyynnön jättäjän. Herra, sä oot luvannut, että saamme kaikki murheet heittää sinun päällesi. Ja sä annat, Herra, sinun rauhasi meidän sydämiimme ja vaarillet meidän sydämemme, ajatuksemme Jeesuksessa Kristuksessa. Kiitämme, Herra, jo edeltä tulevista rukousvastauksista. Kiitos, että ne muuttuu kiitosaiheiksi. Rukoillaan, Herra, sydänten vapautumista. Kaikista, Herra, pimeyden kahleista. Katkaise, Herra, päihderiippuvuudet. Kaikki, Herra, tällaiset okkultistiset siteet väistykö Jeesuksen Kristuksen nimessä ja sovinto veressä. Tapahtuko Isä sun taivaallinen tahto näiden rukouspyyntöjen kohdalla, näiden ihmisten kohdalla. Kiitos, että pelastat perhekunnittain. Autat, Herra, ihmissuhteissa, talousvaikeuksissa, perinnön jaoissa. Herra, pyydetään eheytä avioliittoja. Siunaa, Herra, todellakin kaikki nämä asiat. Mikään ei ole sulta piilossa eikä sulta niin kuin tietymättömissä. Kiitos, taivaallinen Isä, että saamme vain julistaa Jeesuksen Kristuksen verenvoimaa ja voittoa kaikkiin näihin asioihin ja kiittää pelastuksen armosta, lahjasta, vapaudesta Jeesuksessa. Amen.
1: Joo, kiitos, pyhä kaikkivaltias Jumala. Sinä tiedät jokaisen, kuka on kirjoittanut tänne tämän rukouspyynnön. Herra, sinä olet kaikki näkevä ja kaikkialla oleva. Ja tuo nyt erityisesti täältä ne, ketkä ovat sairaita ja työttömiä, yksinäisiä, leskiä, orpoja ja vaille jääneitä. Herra, sinä olet meidän parantajamme ja sinä sanot sanassasi, että parantakaa sairaat sun pyhässä nimessä. Ja me yhdessä tässä seurakuntana, pyhä Jumala, sinä näet meidät. Meitä on täällä monta ja sinä olet meidän keskellämme sanasi mukaan. Kosketa jokaista sairasta. Jokainen, joka on jostain kohti kipeä, on se sitten mielen alueella, on se fyysistä kipua, on se rikkoutunut sydän, mikä tahansa, Herra. Kaikki keuhkosairaat, Herra, tuodaan sun eteesi, Isä. Kosketa heitä sun väkevällä parantavalla kädellä, Herra. Jos jotain kasvainta jollain pään alueella, aivoissa, kaulassa, selkärangassa, Herra, kiitos, että me saadaan julistaa täyttä terveyttä sun nimessäsi, Kristus Jeesus. Ja jos jotain silmävaivaa, Herra, niin kuin sanoit, Kristus Jeesus, että Effata aukene ja sokea sai näkönsä. Kiitos, me saadaan julistaa myös silmien terveyttä, korville kuulevia korvia ja nielemisvaikeudet väistykön sun pyhässä nimessäsi verenvoittovoimassa. Kosketa kaikkia sairaata väkevällä parantavalla voimallasi, Isä Jeesuksen nimessä ja verenvoittovoimassa. Ole Jeesus ylistetty. Amen.
0: Jos on joku ystävä täällä kirkossa tai lähetysten ääressä, etkä ole koskaan jättänyt vielä elämääsi Jeesukselle, niin nyt on sinulla mahdollisuus tehdä hyvä ratkaisu Jeesuksen puoleen. Ja ihan jokainen uskovakin, mikä on ollut kymmeniä vuosia uskossa, niin eikö vaan syvemmälle Kristuksen armoon ja Jumalan tuntemiseen. Mutta ehkä semmoiselle ekakertalaiselle, niin ihan voisit rukoilla vaikka näiden sanojen perässä. Rakas Jeesus, anna kaikki minun syntini anteeksi ja puhdista verelläsi. Jeesus, tule minun sydämeni asumaan ja johdata vapahtajana ja Herrana elämäni eteenpäin. Aamen. Joka kaipaa synnin päästöä, niin saadaan julistaa puhtautta Kristuksen veriuhrin kautta, niin että sinun syntisi on anteeksi annettu Jeesuksen pyhässä nimessä, pyhässä ristin veressä. Kunnia Jumalalle. Isä, kiitos, että saamme siunata yhteisesti kansasi Israelia, julistaa rauhaa Jerusalemille ja Jumalan hyvien suunnitelmien toteutumista omaisuuskansasi kohdalla. Ja Herra, me tuodaan myöskin kärsivä seurakunta maailmanlaajuisesti ja pyydetään Jumalan armon ilmestymistä heidän kohdallaan. Jeesus, ojenna käteesi niin, että sielläkin tosiaan sairaat saa parantua, sidotut vapautua ja niin, että Jumalan valtakunta tulee riemuvoittoon Jeesuksen nimen kunniaksi. Herra, me tuodaan ihan kaikki syöpäsairaat, on sitten täällä rukouslaatikossa, tai on sitten kirkossa, tai on lähetysten ääressä. Kiitos, että syövän valta on murrettu, ja Kristus on terveyden lähde. Ja saada julistaa, että jokainen solu tunnustakoot luomisjärjestyksen, niin että terveys saa virrata, ja että kasvaimet kuihtuu pois, ja tulee se niin kuin ilo, voima ja vapaus Jeesuksen veriuhrin kautta. Herra, siunaa kaikkia meidän perhekuntiamme ja anna heille myöskin ihan perhekunnittain suuri siunaus taivaasta Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja sitten vielä Herran siunaus yhteisesti. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valaiskoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen illan kustansivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi. Radio
2: Day. Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
1: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa.
0: Mm.
1: Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatollah eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
0: Kyllä.
2: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.

0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
1: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Sakrumista kaikkea maan ja taivaan väliltä. Kristillinen kauppa Helsingin keskustassa osoitteessa Kalevankatu 20 ja verkkokauppa sakrum.fi. Kristilliset kirjat, kesäiset lahjat sekä maan laajin valikoima raamattuja. Tervetuloa lämpimän palvelun Sakrumiin.
0: Radio Day.

varjo maan. Pian varjo vaan, valo loistaa, väistyy varjot maan. Kalleimman isä lahjoittaa, tuli poika, pimeyden karkottaa. Mitä tarkoittaa olla armahdettu, yhtään nuori ja vanha kettu. Mikä syntynyt on hevostallilla, tänään kaikuu täällä jää hallilla.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
1: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
0: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
1: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
0: Niemenharjun matkailukeskus.
1: Ja Matin ja Liisan asema.

0: Seuraavaksi vuorossa on Iltalamppu. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ohjelma on uusinta.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Ja tämän sävellyksen kuuleminen tarkoitti sitä, että on Radio Deissä syttynyt iltalamppu. Ja suora lähetys Eurajoelta. Iltalampustudiosta. Ja täällä Laakson taisto. Kaksi seuraavaa tuntia. Näin se on sitten tämä ehto, kun puhutaan maanantaiehtoista ja nämä on suoria lähetyksiä ja tämä tiedoksi teille, jotka ensimmäistä kertaa kuuntelette Iltalan puhelmaa. Siinä Hannu Laitinen tuttuun tapaan soitti sävelmänsä Tule kotiin isän luo. Ja tänään jälleen mielenkiintoinen elämäntarina, erittäin mielenkiintoinen, koskettava ja siitä sitten ensimmäisen lauletun laulun jälkeen.

Siinä oli avauslaulu tämän maanantain suoran lähetyksen iltalampuun. Ainakin äänessä oli Johanna Aarnio. Tulee iskelmät ja Aarnio sekaisin tässä, kun Laakson poika yrittää avata ääntä täältä. Mysterion levyltä oli tämä kyseinen laulu. Joo, se ääni tuossa huomaa, kun astuu tähän studioon, vaikka tässä oli tehty koko päivä töitä, niin sitten kun suoran lähetyksen avaan, niin välillä huomaa, jaa, mutta se ääni ei kuljekaan kunnolla. Pitäisi välillä huutaa varmasti täällä, mutta ei nyt sentään sitten tänään, ainakaan suorassa lähetyksessä. Tänään mielenkiintoinen vieras TT Laaksolla, eli iltalampumiehellä.

lähimmäistensä hyväksi. Eikä yksin silloin, kun Lauri miehensä vielä eli ja hän hoiti häntä, vaan ihan vieläkin Merjan sydän palaa auttaa toisia. Se tulee tässä tänä iltana haastattelussa esille tuokin asia. Merja sai työpaikan pankissa, mutta voimakas halu tehdä työtä lasten parissa sai hänet kouluttautumaan opettajaksi. Koulumaailma tarjosi hänelle mahdollisuuksia auttaa ja ohjata nuoria kasvamaan, mikä toi tietysti arkeen uudenlaista merkitystä ja iloa. Mutta sitten luokanopettajan tehtävä sai yllättävän lisämausteen sitateissa, kun hänen miehensä Lauri sairastui Parkinsonin tautiin. Ja kuten me kaikki tiedämme, elämä muuttuu siinä vaiheessa, niin muuttui Hartuksen perheessäkin elämä täydellisesti. Merja joutui tasapainoilemaan työn, perheen ja Laurin hoivan välillä. 30 vuotta Merja toimi omaishoitajana miehensä kuolemaan asti. Ja hoitoa oli kyllä sitten, on ollut jo vielä kauemminkin. Tämän kohta kuultava haastattelu on todella väkevä kuvaus Parkinsonin tautia sairastavan omaishoitajan arjesta, jossa jokainen päivä oli kuin uusi taistelu, mutta samalla osoitus siitä, kuinka suomalainen sisu, sydämen lämpö ja Jumalalta saatu voima kantoivat vaikeatkin hetket. Merja on tänään suorassa lähetyksessä maanantaina 23. päivä maaliskuuta 2026 haastateltavana Iltalampussa noin 18.30 paikkeilla. En tarkkaa minuutilleen tarkkaa aikaa kerro. Yleensäkään näissä pidemmissä haastatteluissa se voi vähän mennä muutamalla minuutilla puoleensa. Ja joku on joskus toivonut vähän pidempiäkin haastatteluja, mutta sitten on ajatellut, että 1,5 tuntia suoraa lähetystä siellä, varsinkin kun pidetään kännykkää korvalla, jolla ei ole mitään lisälaitetta ja niissä monta kertaa ääni sitten heikkeneekin, niin se on jo pitkä rupeama. 1,5 tuntia olla haastateltavana kännykkä korvalla. Toki musiikkia tulee välillä, että siinä voi sitten vähän leputella kättänsä. Ja siksi en ole 2 tuntia ottanut, vaikka sitä on pyydetty, että jos voisi olla vielä pidempi. No silloin, kun on ollut 2 haastateltavaa illassa, niin joskus on tullut heti 18 uutisten jälkeen ja muutama sana siinä, niin on otettu ensimmäinen haastateltava suoraan lähetykseen. Ne on poikkeuksia. Mutta pääsääntöisesti näin mennään, että 6:30 korvilla sitten otan lähetykseen haastateltavan. Ja mielenkiintoista olen sen lukemattomia kertoja sanonut, että kun on kyseessä suora lähetys, niin se on aitoa. Virheetkin on aitoja, mikä tässä meikäläinen suustaan päästää, niin ne on aitoja. Se on selvä asia, mutta se kuuluu suoraan lähetykseen. Ja tänään meillä on tiettävästi, taikka olen siitä takuuvarma, että tänään on uusia kuuntelijoita Iltalampussa. Miksi sanon näin? Sanon sen niin kuin monta kertaa aiemminkin, ainakin aina kun on uusia haastateltavia, niin se tuo aina uusia kuuntelijoita, koska sana kiirii, että kuunnelkaapas nyt esimerkiksi tänään, että kuunnelkaapa Hartuksen Merja on haastateltavana Iltalampussa, niin siellä viestit menee eteenpäin ja sinä, joka olet ensi kertaa kuulolla, niin olet lämpimästi tervetullut Iltalampun valoon ja lämpöön tänään, kuin myös te, jotka olette Iltalampun vakikuuntelijoita ja ties toiset on kuunnellut jo ihan sieltä ohjelman alusta asti 33 vuotta, kun siitä tulee syksyllä kuluneeksi, kun Iltalamppu syttyi ja

Jotkut ovat kuunnelleet jo silloin, kun aloin radio-ohjelmia tekemään 36 vuotta sitten, niin jotkut ovat kuunnelleet siitä asti. Ihme kyllä, minusta riippumatta, näin pitkä taival on monella, kun he ovat kuunnelleet Iltalamppua ja sitten tätä aiemmin kuultua ohjelmaa. Ja musiikki. Tämä on tällaista perinteistä musiikkia. Ehkä tuo äsken mainittu ei ihan siihen kategoriaan välttämättä kuulu, mutta perinteisempää hengellistä musiikkia välillä. Jotakin uutuuksia tietysti tulee ja vähän gospelia, mutta se on sellaista, mistä sitten hieman kauemmin eläneet pitävät. Ja he antavat siitä kosolti suoraa palautetta, kiitoksia musiikista, jollaista ei enää tule mistään radiokanavalta muuta kuin, eikä mistään muusta ohjelmasta kuin Iltalampusta. No, se jatkuu edelleen ja hienoa, että näin koetaan. Ja toki tulee uuttakin musiikkia, se on ihan selvä, mutta tulee sellaista perinteistä, jotka on vuosikymmeniä sitten levytetty ja niitä Iltalampussa soitetaan. Otetaanpas yksi esimerkki tällaisesta vähän erilaista musiikista, kun on tullut palautetta, että nykyään joku laittoi, että nykyään naiset pihistää sitä ääntään, että ei laula kunnolla. Että miksi ne ei laula kunnolla, vaan siellä vaan ääni pihisee. No, en ota siihen kantaa. Tämä oli kuuntelijan sitten kommentti, kun hän lähetti palautetta Iltalampusta, mutta sitten hän sanoi, että onneksi Iltalampussa kuullaan sellaisia lauluja, jossa naisetkin laulaa ihan reilusti. Tässä on yksi niistä.

Ja siinä Tarja Pihla ja maa. Kotiin käyn ja nyt mainittakoon, että Tarja Pihlajamaalla on nykyään kyllä toinen sukunimi naimakaupan yhteydessä, kun miehensä on edes mennyt, niin näin se. Mutta se ei nyt ole tässä silmien alla tuo uusi sukunimi. Näin, joku sana ennen kuin otan Merja Hartuksen lähetykseen, soitan hälle, niin teille, jotka ensimmäistä kertaa kuuntelette Iltalan pohjelmaa, niin tuossa jo vuosia mainitsinkin. 36 vuotta tulee kesäkuussa, jos Jumala suo, siitä kun aloitin radio-ohjelmien toimittamiseen. Ja siitä meni 3 vuotta, kun sitten Iltalamppu syttyi tuolla sekulaarikanavalla. Ja Jumala puhui voimakkaasti sitten, kun 3 vuotta tein seurakuntien kustantamaa ohjelmaa, että pitäisi alkaa aivan uuden tyyppinen ohjelma. Ja siinä oli vielä suuntaviivoja, minkälainen se tulisi olla. Niitä nyt sitten tässä aika ei anna myöden kertoa niistä. Mutta niiden kanssa meni sitten Radio Satakeille, joka toimi Harjavallassa, päätoimittajan pakeille, ja kerroin, että tämmöinen ajatus on, ja mulla on tarkoitus pyytää juontokaveria myöskin, ja hän näytti vihreää valoa, että ohjelma-aika tulee täältä, vakio-ohjelma, ja sen kun sitten aloitat vaan, ja siellä sitten Harjavallassa syttyi Iltalamppu, joka sitten välillä loppuikin, mutta sitten jatkui. Ja nämä vuosikymmenet on menty ja nähty vähän tätä paikallista radiohistoriakin. Sitä ennen kuin aloitin, niin se oli oikeastaan silloin vielä niin paikallisradioiden kulta-aikaa. Ja tuohon aikaan aloitin ja silloin oli sitten vähän erilaista. Nyt täällä on tietokoneet ja tässä on 4 näyttöä edessä ja vielä 1 ruutu tuolla ylhäällä, ja on tietokoneet ja pelit ja härvelit, mutta silloin kun aloin 36 vuotta sitten, niin Kela-nauha ja C-kasetti, sille tehtiin sitten juttuja ja Kela-nauhaankin, ja ne suorassa lähetyksessä sitten toistettiin. Ja mielenkiintoista oli se, että se kasetilta soitettiin pääasiassa musiikkia, vaikka oli LP-levyjäkin, mutta pääasiassa hengellinen musiikki oli se, mitä soitettiin, oli C-kasetilla. Ja tiedätte kyllä, minkälaista on C-kasetilta soittaa musiikkia, varsinkin jos joku soittaa lähetykseen, että soittakaa se ja se laulu, mä haluaisin kuulla. Niin ei se suorassa lähetyksessä kelaaminen ihan siinä, mutta pienellä viiveellä palveltiin, ja toki sitten CD-levyäkin oli ja LP-levyltäkin jotakin, mutta paljon oli C-kasetteja. Että nykyään tämä on kyllä jo ihan, en voi sanoa, että leikintekoa, mutta kuitenkin paljon okkelampaa tämä. Näin tällaiset alkumetrit oli siinä, ja vajaa 30 vuotta olen tehnyt sekulaarin puolelle hengellisiä ohjelmia, Iltalamppua ja sitten aikaisemmin jo seurakuntien kustantamaa. Sitten tuolla iskelmäpuolella, iskelmäsatakuntaan, olen tehnyt vuosikausia suoria lähetyksiä ja myöskin päiväohjelmia, ja näin se sitten, kun tämä kyseinen kanava loppui, niin loppui myöskin Iltalamppu, ja silloin ajattelin, että Laakson poika taitaa jäädä eläkkeelle, mutta kunnes kuuntelijat ryhtyivät toimiin ja ottivat yhteyksiä niin minuun kuin radioihinkin, ja eiköhän Iltalamppu vielä jatkuu, ja niin se sitten jatkui, ja Radio Day valikoitui kanavaksi, ja nyt jos päästään pääsiäismaanantaihin, niin tulee kuluneeksi 4 vuotta siitä, kun Iltalamppu on
loistanut Radio Dayssa. Tällainen pieni historiikki tähän alkuun. Mutta nyt seuraava laulun aikana siinä loppupuolella otan yhteyttä Merja Hartukseen ja tämä vaikuttava haastattelu tänään. Ei muuta kuin tee olosi oikein mukavaksi ja vietetään tässä vaiheessa vielä 1,5 tuntia iltalampun valossa ja lämmössä.

0: Ja siinä Pro Fide, Ristin luona oli tämä laulu. Ja sitten toivotamme tervetulleeksi suoraan lähetykseen Merja Hartus Tampereelta. Hyvää ehtoota, Merja.
1: Ehtoota ja kiva olla mukana.
0: No niin, hienoa. Miten siellä on mennyt sun kohdalla tämä talvi? Tuossa kerroin kuukauden väärin. Mä menin jo kuukautta edemmäksi, eli puhuin tiettävästi jo maaliskuusta, mutta 23. päivä helmikuuta 2026 on nyt päivämäärä, kun puhutaan tästä suorasta lähetyksestä, niin onko talvi mennyt tähän saakka mukavasti?
1: No kyllä, lunta odotellessa, kun on sellainen hiihdon ystävä, niin nyt on ollut poikkeuksellinen talvi, kun ei vieläkään ole niin kuin latu-uria.
0: Eikö?
1: Kyllä siellä luisteluhiihtoa pääsen kyllä menemään, mutta lunta on niin vähän, että ei ole niin kuin semmoista koneella tehtyä latu-uraa vielä pystytty täällä Tampereen, vaikka täällä hyvin hoidetaan, niin ehkä nyt sitten jo tänäänkin tuli aika paljon, mutta en ole nyt, on vähän kipeä tässä ollut flunssanen, niin en nyt ole lähtenyt sitten ladulle, että ihan tämän päivän tilannetta en tiedä, mutta lunta odottelen.
0: Niin, se on suuri kärsimys, Merja, sulle, hiihto ihmisenä.
1: Joo, kyllä sinne pääsee, mutta se ei ole ihan sama, niin. Sama kuin silloin, kun oikein hulppeet ladut.
0: Mites, Merja, oot liikunnallinen ihminen, niin siellä Nokia Linnanvuoressa valmentin tehtaan asuinalueella, kun siellä lapsuuden vietit, niin sielläkö olet oppinut liikkumaan niin suksilla kuin pyörällä kuin jalankin?
1: Joo, siellä oli hyvin semmoinen aktiivinen se koko kylä, kun se kylä rakennettiin valmentin ympärille, niin siellä oli nuoria perheitä paljon ja vanhemmat sitten talkoilla järjesti, huolehti, että luistelukentät oli kunnossa ja järjestettiin hiihtokilpailuja ja maastojuoksuja ja oli monenlaista toimintaa, mutta hiihdin sitten sieltä Linnanvuoresta myöskin sitten sinne Korvolaan niin sanotusti ja kaverini kanssa, tyttökaverini Seijan kanssa sinne usein meni ja välillä sitten isän kanssa, että kyllä suksilla on ollut paljon.
0: Niin.
1: Paljon sitten kyllä, joo.
0: Sulla oli omat sukset.
1: Oli, ihan pienestä asti oli jo semmoiset lenkkarisukset ja joo. Niilläkin on ollut ensimmäisessä hiihtokilpailussa mukana, mutta vähän huonosti kävi, kun pyysin isää tervaamaan munkin sukset ja isä tykkäsi, että on vähän liian pieni, mutta minä vaan vaadin, että kyllä ne pitää kans laittaa hiihtokuntoon, mutta kun ei ollut monojakaan sitten sopivia, niin sieltä sitten tarhan, ei puhuttu päiväkodista silloin, mutta tarhan pihasta lähti semmoinen ensimmäinen mäkilasku, niin siitä lähdin innoissani, mutta niin kävi, että kaaduin jo ensimmäiseen mutkaan ja monot oli niin suuret, että sukset jatkoi sitten matkaansa ja isä haki minut sitten, kyllä vähän nolostutti tietysti. Semmoinen ensimmäinen kaatuminen hiihtokilpailuissa.
0: Joo, kun puhuit lenkkarisuksista, niin ei ollut kunnon siteitä, vaan semmoinen lenkki oli siinä, mihin työnnettiin, vai mitä tarkoitat?
1: Joo, ne oli ne mun niinku semmoiset omat sukset, että jossa sitten pantiin vaan huopatossu tai talvikenkä, mikä sitten oli, mutta isä sitten mulle, sitten kun oli se hiihtokilpailu, niin hän sitten kuitenkin ajatteli, että nyt ihan sidesuksilla, niin ne ei ollut mun omat, että ne oli vähän liian isot sitten, siinä oli ihan siteet, mutta monot oli vähän liian isot sitten, että ne ei pysynyt jalassa.
0: Niin.
1: Ja kun kyllä oikein vilkasta oli liikunta siellä koko kylällä.
0: Puhut Nokian Linnanvuoresta, niin tosiaan Nokialla sijaitsee tämä kaupungin osa Linnanvuori, että se ei ole koskaan ollut Siuroa.
1: Siuro on ihan niin kuin oma.
0: Niin.
1: Siinä on ihan selkeästi, niin kuin, että siinä ei ole niin kuin asutustakaan siinä välissä.
0: Niin.
1: Että Siuro sijoittuu sinne sitten radan varteen. Tampere-Porin junaradan varteen, ja Linnavuori on sitten taas siellä sitten vähän etäämällä, missä on ihan oikeasti Linnavuori.
0: Niin, aivan.
1: Linnavuori, ja sinne on sitten rakennettu, Almet on rakentanut nämä työsuhdeasunnot, kerrostaloja ja puisia paritaloja.
0: Niin. Merja, susta voi sanoa, että oot Nokian tyttö, vaikka tällä hetkellä asut Tampereella ja oot myöskin asunut Ikaalisissa, ja se tulee tässä sitten esille vähän myöhemmin. Mutta Nokialla oot syntynyt.
1: Olen, joo, kyllä. Kaikki meidän lapset on, tai sisarukseni,
0: niin.
1: on syntynyt Nokialla, kyllä.
0: Ja sulla on tämä Linnanvuori, niin sulla on todella rakas. Ollaan tässä juteltu ohjelman ulkopuolella sun elämän tarinastaan, niin huomasin, että sinne taitaa Merjan mieli palaa yhä uudelleen näinäkin aikoina.
1: Joo, me tavataan, no mä asuin semmoisen tien varressa, jossa oli 8 tämmöistä rintamamiestaloa, että ne oli ainoat talot siihen aikaan, jotka ei ollut Valmetin taloja, vaan ne oli itse rakennettu, niin se oli päättyvä tie, niin me oltiin niin siellä sitten yhtä samaa perhettä kaikki, että me edelleenkin tavataan, tai jossakin kohtaa varmaan oli vähän vähemmän tapaamista, mutta nyt ollaan jo monta vuotta tavattu niin kuin 2 talon lapset 3 kertaa vuodessa, niin kuin kokoonnutaan sinne yhteen, ja vaikka munkin veljeni asuu Helsingissä ja Espoossa, niin ja osa Nokialla ja näin, niin me silti niin kuin tavataan. Siinä on kiva mennä, kun sitten tämä Seija ystäväni juuri niin asuu sitä omaa kotitalonsa.
0: Niin.
1: Niin kyllä me siis edelleenkin, vaikka me ollaan siellä tuntitolkulla oltu yhdessä, niin kyllä me aina pääasiallisin puheenaihe on se, mitä me lapsena tehtiin.
0: No ihan varmasti,
1: Joo, ihan varmasti.
0: Sulla Merja on ollut semmoinen hyvä lapsuus, turvallinen lapsuus siellä, lapsuuden koti. Isä ja äiti oli työelämässä, isäsi oli siellä Valmetilla töissä ja sitten äiti oli
1: pankissa ja sitten joo. Valmetin konttorissa viimeiset, sitten myöhemmin kyllä, joo.
0: Joo, kyllä. Eli voidaan sanoa, turvallinen lapsuus, vaikka sitten kerroit, että ei voi kertoa tai sanoa, että teidän perhe eli missään seteleissä eikä suurissa rahoissa, mutta toimeen tultiin.
1: Kyllä, se oli niin yleistä siihen aikaan. Se oli sodan jälkeistä aikaa, 50-lukua, ja kun mäkin olen lapsuutta niin siellä viettänyt, niin se oli kaikilla perheillä sama tilanne, että siinä mitään kyllä ruokaa oli.
0: Niin.
1: Ruokaa oli ja vaatteita oli, mutta sitten monia muita, ei kaikkia mielihaluja voinut saada, mitä halusi.
0: Ei varmaan. Mitä Merja luulet, että miksi isäsi halusi, että kaikki lapset kävi oppikoulun ja sitten myöskin teki vähän tällaista sivuhommaa, viljeli marjoja ja kävi niitä myymässä, että saataisiin ne kulut peittoon?
1: Joo, no se on semmoinen tarina, että isä oli töissä tuolla Amurissa. Siinä oli semmoinen, se on edelleenkin siellä semmoinen kauppa. Niin hän oli siellä Amurissa kaupa, niin sanotusti puksuna, miksi sitä nyt sanottiin silloin, että oli myymässä siellä kaupassa ihan nuoresta pojasta asti. Ja tämä kauppias sitten tykkäsi, että isä on hyvä siinä, ja niin hän olikin pärjäs siellä hyvin, niin olisi halunnut sitten kouluttaa isän kauppakouluun, kun hänen oma poikansa ei häntä kiinnostanut sitten olla siellä kaupassa, niin ei ollut jatkajaa sille kaupalle, niin olisi sitten halunnut kouluttaa, mutta se ei sitten ollut mahdollista, että isä oli semmoisesta perheestä, jossa oli yli 10 lasta, niin kaikkien piti sitten vaan mennä töihin ja tuoda ruokarahaa kotiin. No isä teki sitten, ei mennyt kauppakouluun, vaan meni sitten Härmälän Valmit tehtaalle. Ja varmaan on silloin sitten päättänyt, että sitten kun on omia lapsia, niin haluaa antaa mahdollisuuden, ei niin kuin pakotetusti, mutta jos haluaa käydä koulua, niin haluaa tehdä sen mahdolliseksi.
0: Mm.
1: Ja niin me sitten kaikki käytiin, ja se ei ollut mitään halpaa koulunkäyntiä, kun oli koulumatkaakin oli 15 kilometriä, niin lippukirjat piti ostaa, matkat makso, lukukausimaksu, kouluruokailu, kirjat. No, joitakin kirjoja saatiin aina sitten kulki vanhemmalta nuoremmalle, mutta se ei ollut mitään halpaa se koulunkäynti, niin sillain sitten käytiin kaikki sitten ylioppilaaksi asti. Vanhin veljeni ei halunnut silloin käydä lukioon, hän kävi sitten myöhemmin, vähän kadutti se varmaan sitten, että hän kävi iltalukion sitten aikuisena, mutta kaikki muut käytiin sitten lukio. Ammattinsa jokainen kustansi sitten kyllä omin neuvoin, kuka mihinkäkin sitten lähti opiskelemaan.
0: Kyllä. Merja, susta meinasi tulla pankkivirkailija, mutta sitten sun sydämessä paloi halu tehdä lasten kanssa töitä. Ja jos nyt oikein ymmärsin, niin sulla oli myöskin halu tehdä jotakin humanitaarista työtä, missä lapset olisi sitten kohteena. Ja sulla jo avautui pankissa sitten ja sait työpaikan pankista, mutta sitten kuitenkin lähdit opiskelemaan. Kerro lisää.
1: Joo, mä sain ihan, kun mä olin kaikki lukioajan ja opiskeluajan kesät, olin siellä Linnavuoren konttorissa, Tampereen aluesäästöpankin Linnavuoren konttorissa olin töissä, niin sitten kun pääsin ylioppilaaksi, niin sitten vakinaistettiin, että sain ihan vakipaikan, vaikka ei mulla mitään kaupallista koulutusta ollut, mutta vakinaistettiin, ja asuntokin olisi ollut, se oli tosi houkutteleva tarjous kyllä, että sain edullisen pankin asunnon Sammon kadulta yksiö, niin se oli mikäs sen mukavampaa alkaa siitä, mutta sitten kuitenkin sitten olin laittanut silloin keväällä pääsykokeisiin, tai pyrin Rauman opettajakoulutukseen ja pääsinkin sinne, niin kyllä mä sitten sen pankin jätin ja jälkikäteen ajattelin, että mitkä myllerrykset nyt on ollut, vaikka tykkäsin olla kyllä pankissa, mutta mitkä myllerrykset on sitten pankkimaailmassa ollut, että ei ole Tampereen aluesäästöpankki eikä montaa muutakaan pankkia enää, että siinä mielessä ihan...
0: Johdatuksen sivumakua.
1: Niin, kyllä, joo.
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Joo, ja sitten valmistuit opettajaksi.
1: Joo. 3-vuotinen koulutus oli silloin.
0: Joo.
1: Silloin, joo.
0: Ennen kuin soitetaan musiikkia tässä välissä, niin kun olit töissä pankissa, niin siellä tapahtui kohtaaminen erään henkilön kanssa, joka muutti sun elämän myöskin hyvin täydellisesti ja silmitön rakastuminen. Mutta siitä puhutaan tämän laulun jälkeen. Tässä olet valinnut musiikkia ja täällä on muun muassa Olli Heleniusta, Peissen Helenia. Ja otetaanpas Jakarandalta ensin ja soitetaan noita Heleniuksen veljesten lauluja, jos näin voisi asian ilmaista tässä vähän ajan päästä. Niin Routainen maa. Ihan pari-kolme sanaa, haluatko jotain tästä sanoa?
1: No se oli varmaan semmoinen, kun nyt täytyy jo hypätä sinne niihin vaiheisiin, jolloin tämä Parkinson tuotti kyllä aika lailla tuskaa ja katastrofaalisia tilanteita, niin silloin, tämä oli aika uusi laulu niinä aikoina, niin kyllä se meni kyllä sydämeen, kun samaistuin niin tähän tämän laulun sanomaan.
0: Joo, kyllä. Joo. Kuunnellaan tämä ja Merja, pyydän, että älä sulje puhelinta, vaan jatketaan, kun laulu on loppu.
1: Kiitos.

0: Kuuntelet Iltalamppu-ohjelmaa, joka kuullaan suorana Radio Dayn päälähetyksessä sekä nettiradiossa maanantaisin kello 18-20. Uusintana lauantaisin kaikilla kuuluvuusalueilla kello 21. Ohjelman tuottaa ja toimittaa Taisto Laakso.
1: Ja vielä lisäyksenä, että Day Plus-palvelusta jo huomenna tämä lähetys on kuultavissa, ja kun netin kautta kuunnellaan, niin silloin voit kuunnella missä vaan nettiyhteyttä on ja milloin sulle sopii. Suora lähetys 23. päivä helmikuuta 2026 tänään, ja haastateltavana on tamperelainen Merja Hartus. Ja tässä vähän poikkesimme siellä lapsuusmaisemissa, Merjan lapsuusmaisemissa, ja nyt mennään siihen tilanteeseen, kun Merja tapasi erään henkilön. Sinne pankkitiskin taakse ilmestyi pitkä komia mies. Mitä, Merja, tapahtui?
2: No joo, ensimmäisen kerran tosiaan. Lauri itse kertoo tilanteen niin, että kun siinä oli pieni sekaannus, kun hän oli tullut Linnanvuoren Valmetille töihin ja oli ilmoittanut vaan pankiksensa säästöpankki. Hän oli Nokian keskustasta kotoisin, mutta ei oli laittanut mitään tilinumeroa kuitenkaan. No, se tuli sitten Valmetin työlistoilla sitten se listat sinne pankkiin, ja kun ei ollut tilinumeroa, niin sitten avattiin numero. Ja sitten Lauri olikin mennyt sitten sinne Nokialle sitä palkkaansa hakee, ja oli vähän ihmeessään, että kun sitä ei siellä ollut. Ja neuvottiin sitten tulee Linnanvuoreen, ja no niin hän sitten tuli, ja hän kertoi, että hän oli vähän niin kuin semmoisella mielellä, että minä nyt vähän näytän, että miksi näin on tapahtunut. Ja sitten hän kertoi, että kun hän minut näki siinä, kun se oli kolme virkailijaa ja hän sitten tuli, niin kertoi näin, että no sanon nyt ihan Laurin kertomana, kun hän oli sanon ajatellut, että no hellallettas, onpas nätti tyttö. Hän kiukku meni sitten siihen, siinä loppui sitten, ja selvitin sitten hänelle, että mistä tässä nyt sitten oli kysymys. Ja niin hän sitten kävi sitten sen kesän siinä sitten. Muistaakseni se oli 75 kesä, että mä en ollut silloin kovin pitkään, kun mä menin sitten Israeliin. Mä olin 2 kuukautta Israelissa, niin mä en ollut kovin pitkään sinä kesänä sitten siinä, että mä sitten Lauria nähnyt enää sen koommin. Mutta sitten seuraavana kesänä oli sitten sama tilanne, että oli siellä sitten kesäapulaisena, ja sitten kävi niin, että kun olin siinä, oliko se sitten kesäkuun alkua, kun olin sitten menossa etsin hengellistä kotia, kun olin opiskeluaikana, olin tullut uskoon, niin että missä sitten löytäisin kotiseurakunnan, niin tunsin sieltä joitakin henkilöitä, niin menin Nokian helluntaiseurakuntaan, niin siellä oli sitten jo ensimmäisellä kerralla siinä sitten törmättiin pihassa, että aha, toi on toi mies, joka on ollut pankissa, ja Lauri tuumasi, tai tuossa on toi pankkivirkailija, mutta aika ujosti siinä sitten kyllä se oli semmoista silmäpeliä, niin kuin ei niin kuin mitään minkäänlaista yhteydenottoa ollut, mutta joka paikassa vaan niin kuin sitten silmät kohtas.
1: Joo,
2: että kyllä. Tiedettiin, että mihinkä tämä johtaa.
1: Joo.
2: Joo.
1: Vai siitä kaikki alkoi?
2: Joo, kyllä siinä sitten meni heinäkuulle asti, ennen kuin sitten Lauri oli vähän semmoinen ujonen 30-vuotias poikamies, niin kyllähän sitten sai sitten jossain kohtaa sitten kakistettua, että kiinnostaisiko ympäristöajelu.
1: Ja Lauri starttasi auton ja vei Merjan ympäristöajelulla Nokialle.
2: Joo, ja sitten sen jälkeen niin voi sanoa, että joka ikinen päivä, meillä ei ollut yhtään päivää, että ei oltaisi sitten tavattu.
1: Ai.
2: Että kyllä se oli tosi ahkeraa seurustelua sitten siinä,
1: niin.
2: siinä kohtaa, että ihan oli sitten jo, oli heinäkuuta, niin syyskuussa oltiin jo kihloissa, ja joulukuun 11. päivä oli häät.
1: Aivan.
2: Ja mä olin silloin sitten jo niin kuin valmistunut luokanopettajaksi. Että,
1: joo. Että, ei siinä kauan olekaan tuhissu, kun no ei, perustettiin ei. Perhe.
2: Joo.
1: Miten sitten lapsukaisia teille siunautui?
2: Joo, meillä on tähän tämmöinen erilainen perhe. No Juha-Matti syntyi sitten jo sitten syyskuussa seuraavana vuonna. Ja Leena sitten, niillä kun 1,5 vuotta ikäeroa, niin Leena syntyi sitten 79. Niin mentiin siis naimisiin 76 ja Juha-Matti syntyi 77 ja Leena 79. Ja sitten mä olin Linnavuoren koulussa opettajana. Alkuun olin Siuron koulussa, mutta olin Linnavuoren koulussa, samassa koulussa, missä mä oon ollut oppilaanakin, niin siellä sitten olin ekaluokalla, niin sitten tämmöinen Kati-tyttö tarvitsi kotia, niin Kati tuli sitten meille.
1: Mm.
2: Ja sitten oltiin vielä asuttiin Nokialla, niin syntyi sitten Raine 82. Ja siinä jäi kuitenkin semmoinen ajatus, että olisipa kiva saada vielä toinen tämmöinen, niin kuin sanotaan, että taimesta, kun nämä kolme lasta on niin kuin biologisesti omia, eli siemenestä, niin sitten kun tulee näitä taimesta kasvaneita, niin sitten muutettiin siinä, kun Raine täytti 2 vuotta, niin muutettiin Ikaalisiin, niin silloin sitten oli mahdollistui sitten, että meille tuli vielä Kirsi, joka oli sitten niin pieni, että konttas sisälle.
1: Niin, perhe lisääntyi siinä muodossa vielä.
2: Viidellä lapsella sitten mentiin.
1: Joo, kyllä, kyllä. Mites mennään tuohon vielä tuohon aikaan, kun sitten te menitte naimisiin ja oli häät, niin siinä tietysti me kaikki tiedetään, että silloin on niin umpi rakastunut siihen puolisoon, että siinä ei taida kauheita unelmia olla tulevaisuudesta. Vai oliko sulla, Merja, tulevaisuudesta unelmia? Sä olit luokanopettaja ja Lauri oli siellä Valmetin lähettämässä töissä muistaakseni. Niin teillä oli sitten toimeentulo turvattu siinä mielessä, mutta oliko sulla jotain unelmia, mikä kantoi kenties sun unelmat jo sinne kauemmaksi, mitä teidän Laurin kanssa sitten perhe-elämä tuo tullessaan, ja oliko se kaikki sitten Pirkanmaalla ne unelmat, vai oliko sulla tällaisia?
2: No kyllä meillä voi sanoa, että lapset oli meille niin kuin, me oltiin hyvin, hyvin semmoinen perhekeskeinen, että lapset oli niin kuin kaikki kaikessa, että oltiin tosiaan kyllä niin kuin niin, että jos vähäkin oli vain kerrankin olin ulkomaan matkalla Leenan ja Katin kanssa, niin mä silloin päätin, että mä en ikinä mene ulkomaan matkalle niin kuin ilman Lauria, että mä olin aivan ikävässä kipeänä siellä, vaikka nyt oli ihan hieno ollakin Kanarialla, mutta kuitenkin, että sitten kun oli jotain eroa, niin kyllä kaipasin kovasti.
1: Niin, kuulostaa joo. Hienolta, kerta kaikkiaan. Kuulostaa tosi, tosi hyvältä.
2: Joo.
1: Mennään, Merja, hypätään tässä, ei kaikkia sitten joka pysäkillä pysäätä, tietysti ei anna aika myöden siihen, mutta mennään siihen tilanteeseen, kun Lauri sairastui. Niin otetaan siitä vaikka ja sitten soitetaan musiikkia, niin nämä alkutilanteet. Milloin itse huomasit, että jotakin nyt on pielessä?
2: No me muutettiin sinne Ikaalisiin 84, niin jo seuraavana syksynä sitten Lauri niin kuin huomasi, että nyt kitaransoitto ei enää suju, että vasen käsi ei niin kuin tottele niitä kielinäppäilyjä tai mitä nyt pitää kitaraa soittaa, niin se ei niin kuin enää onnistunut. Tämä niin kuin vallan sen lopetti. Ja no siitä sitten mentiin totta kai sitten lääkärille, kun nyt oli näin selkeät oireet, niin, siinä annettiin. Siinä kesti sitten pitkän aikaa, viikkoja ja kuukausia, tutkimukset, kun kuvattiin päätä ja kaikenlaista, niin siinä annettiin 3 vaihtoehtoa, että aivokasvain, MS-tauti tai Parkinson. Että silloin niin kuin tuntui sitten Laurikin sen, että molemmat niin kuin tuumattiin sitten, kun se kaikki niin kuin poissuljetaan, että sitten jäljelle jää se Parkinson, niin sitten silloin siinä tilanteessa siihen ajatukseen kerkisi jo niin kuin tottua. Mutta no olihan hän siis nuori mies, että 39-vuotias,
1: niin.
2: Että siinä on jo lapset kouluikäisiä ja kaikki kotona, että kyllä se siinä mielessä, mutta siihen nyt vaan niin kuin, en muista, että siinä olisi ollut mitään dramaattista silloin, että se nyt on tämmöinen tilanne ja lääkitys alkoi heti niin kuin tepsiin, että hän kyllä niin kuin 10 vuotta pärjäsi siinä ihan hyvin, että oli työelämässä vielä, pystyi käymään siellä Valmetilla Linnanvuoresta käsin töissä, että ensimmäinen 10 vuotta oli ihan semmoista normaalia toimeliasta aikaa, mutta sitten alkoi kyllä oikein räväkästi.
1: Niin. Kuinka kauan Merja meni siinä, kun tuli diagnoosi? Tutkimuksessa varmaan, kun otettiin monenlaiset kokeet, niin meni aika.
2: No kyllä se oli syksyllä ne oireet, niin kyllä se niin kuin sinne kevätpuolelle meni sitten.
1: Niin.
2: Sitten ennen kuin sitten se diagnoosi varmistui ja sitten on saanut olla sitten koko ajan niin kuin taussin hoidossa, että ei ole tarvinnut niin kuin itse etsiä sitä neurologiaa ja muuta. Tämä on ollut aina, on ollut lääkekokeiluissa mukana, niin on kaiken aikaa saanut olla niin kuin taussin seurannassa.
1: Niin, aivan. Nyt soitetaan musiikkia ja laitetaan Olli Heleniusta. Jos nyt oikein muistan, niin tämä on Ollin uusimmalta levyltä Iso äiti. Niin onko sulla jotakin tähän? Paljastetaanko Merjamme tällainen sukulaisuussuhde? Ei meidän välillä, mutta laulajan ja Laurin
2: se
1: välillä.
2: Sopii varmaan ihan oikein hyvin. Eli Olli on, taikka Lauri oli Ollin eno.
1: Aivan.
2: Kuin myös sitten Harrin, joka on siinä Beissan Helenissä, että oikein rakas eno oli Lauri heille ja kaikille Helennyksen lapsille.
1: Joo, aivan.
2: Ja laulu kertoo sitten kyllä ihan Laurin äidistä.
1: Niin.
2: Joo.
1: Aivan. Soitetaan tämä ja sitten Merja jatketaan laulun jälkeen.
2: Joo.

0: Ja siinä oli Olli Heleniuksen tulkitsemana koskettava laulu isoäidistä, eli Lauri Hartuksen, edesmenneen Lauri Hartuksen isoäidistä. Ja kuten tuossa mainitsin, niin Ollin uudelta albumilta tämä löytyy. Uusi aika on Ollin uusin albumi, ja sieltä tämä kyseinen laulu löytyy. Ja tässä ennen kuin jatketaan Merja Hartuksen kanssa, niin tässä vähän tietoa, jos haluat tukea Kristityt yhdessä ry:n kautta Iltalampun tuotantoa, ottaa osaa tähän näihin kuluihin, niin täältä tulee tilinumero. Ja muistakaa, että tuo viite on erittäin tärkeä, että jos ei sitä viitettä ole, niin se ei kohdistu Iltalampulle.
1: Haluatko tukea Iltalamppu-ohjelman tuotantoa? Voit kohdentaa lahjoituksesi Iltalamppu-ohjelmalle osoitteessa radioday.fi/lahjoita. Tai voit antaa lahjasi suoraan Kristityt yhdessä ry:n tilille. Tilinumero on FI 88 1012 30 00 20 61 75. Iltalamppu-ohjelman oma viitenumero on 7799. Kiitos avustasi.
2: Radio Day.
0: Niin, siinä se tulikin tuon tilinumeron lisäksi, että Iltalampu 57799. Kiitoksia palautteista, joita on tullut ohjelmista, ja edelleen voitte lähettää palautetta joko sitten kirjepostissa Iltalamppu PL4 27101 Eurajoki tai sähköpostilla taisto.laakso@gmail.com. Eli Iltalamppu PL4 27101 Eurajoki tai taisto.laakso@gmail.com. Ja suora lähetys tässä menossa. Iltalamppumies on täällä puikoissa studiossa, toimittaa tätä ohjelmaa, ja haastateltavana on vieraana Merja Hartus Tampereelta Nääs. Merja on Nokialta, niin en tiedä, onko tämä Nääs nyt sitten tarttunut oikeastaan Merjaa. Mitä ajattelet, Merja?
3: Kyllä, se ihan vakisanasto on, kyllä, joo.
0: Aivan. Joo. Niin, sanoit, että diagnoosin jälkeen, kun lääkäri antoi diagnoosin Laurilla, miehelläsi on Parkinsonin tauti, niin 10 vuotta meni vielä Laurilla työelämässä, mutta sitten vaikeutui. Mitä sen jälkeen tapahtui?
3: Joo, siinä, no hän jäi tosiaan, se oli sitä 90-luvun lamaa, niitä Valmetiltakin väkeä vähennettiin. No Lauri oli jo muutenkin, oli jo vähän, että pystyykö enää olemaan työssä, kun ei päivän päätteeksi saanut enää takkia päällensä, että työkaveri auttoi. Mutta oli vähän aikaa siinä niin kuin työttömänä, ja sitten sai sairas työkyvyttömyyseläkkeen. Mutta sitten alkoi niin kuin tapahtua sitten jotakin, mitä on niin kuin tosi kurja nyt tässäkin niin kuin asioita muistella, mutta kun ne on nyt kuitenkin meille oli totta sitten, mitä mä sanoisin, liki 20 vuotta arkielämää, niin yritän nyt tässä jotenkin niitä tuoda esiin. Eli kun olisin tiennyt, että lääkkeiden haittavaikutuksista oli kysymys, niin olisi vältytty monelta itkulta ja suuttumukselta ja murheelta. Että siinä oli kyllä, lääkäri kysyi, että yksi ainoa keskustelu muistini mukaan siitä käytiin, että nyt tämmöinen lääke, mikä hänellä on, niin on nyt todettu, että se aiheuttaa riippuvuuksia, että joku on menettänyt

0: mikä nyt ei ole niin kuin ollut tyypillistä Laurille ollenkaan. Me oltiin ihan tarkkoja rahojen kanssa, että ei sillä lailla pelikoneisiin laitettu rahoja. Niin, no, kysy sitten, että no pärjäättekö te? Mä sanoin, että no pärjätään niin, että mä annan vaan rahaa. Rahat oli niin kuin mun takana, niin sitten, että mä hoidin kaikki pankkiasiat. Silloin ei ollut kortteja, että rahat haettiin pankista, että mä annan sen verran rahaa, että se juuri ja juuri riittää sitten kauppaostoksiin, että ei ole semmoista löysää rahaa. Mm. Että no, me pärjätään. Ja sen jälkeen asiasta ei ollut mitään puhetta. Mutta sitten siinä alkoi niin kuin tosiaan, no mä voin nyt tässä jo heti sanoa, eli mistä niin kuin siinä oli kysymys, vaikka tämä asia niin kuin aukeni meille vasta, kun nyt edettiin niin kuin vuotta 1995, niin vasta 2008 mä luin Parkinson-lehdestä semmoisen nelisivuisen kirjoituksen, josta mä totesin, että ei, että tämähän on just niin kuin meidän tilanteesta kirjoitettu, enkä mä niin kuin tiennyt. Mutta kun oli niin vaikeita asioita, niin ei, voi sanoa, että ei ollut semmoista ystävää, jollekka olisin ikaalisissa asiasta puhunut. En puhunut lääkärille, ja sekin luki siinä lehdessä, että tulee niin voimakas häpeän tunne, että elämä on niin kuin mennyt tämmöiseksi, että ei niin kuin kerrota mitään. Mm. Niin me oltiin juurikin sitten tässä tilanteessa. Eli Laurille niin kuin kehitty, joka ei nyt tule aina, jos nyt on joku kuulolla, jolla on Parkinsonin tauti, niin ei tämä koske nyt kaikkia, että se on niin kuin 1-10%, niin kehittyy tämmöinen niin sanottu impulssikontrollihäiriö. Ja se on juurikin niin kuin nuorena sairastuneelle miehelle. Eli siinä on niin kuin niin valtava vauhti päällä niin kuin kaiken aikaa, että tekee vaikka mitä, ei malta yöllä nukkua, kun yölläkin pitää tehdä ja touhuta ja mennä. Ja esimerkiksi hän keräsi pulloja valoisina kesäöinä siellä Ikaalisissa ja hakkas puita siinä naapuritalon välissä ja oli saanut luvan kärrätä hiekkaa yhden kuormallisen, niin siitä jäi aina päälle tämmöinen joku asia, mitä hän tekee, niin sitä toistetaan, että se oli milloin mikäkin, niin sitten sitä kärrättiin vaikka kuinka ja paljon eri paikkoihin sitä hiekkaa. Ja sitten kuitenkin Laurilla oli niihin aikoihin jo sitten suuria vaikeuksia niin kuin sen lääkkeen imeytymisen kannalta, että se puhutaan niin kuin on-off Parkinsonista, että hän oli niin kuin täysin hyväkuntoinen, niin kuin joka päivä, ei ollut huonoa päivää tai hyvää päivää, vaan hän oli joka päivä niin kuin täysin hyväkuntoinen tai off, jolloin hän ei päässyt mihinkään.
1: Kaikki toiminta meni,
0: ja sitten näitä tilanteita sitten oli, että mä kotona päivystin sitten, että mistä soitetaan, ja ohikulkijakin kun näki, niin soitti sitten. Lauri muisti mun puhelinnumero, ei hän osannut puhelintakaan käyttää sitten, kun se oli se tilanne, hänellä oli puhelin, mutta ei hän osannut, ei sormet niin kuin toiminut, niin ei hän pystynyt sitten soittamaan, niin ohikulkijakin sitten soitti 112, ja sitten mä hain häntä terveyskeskuksesta, tai semmoisiakin tilanteita oli useita, että hän vaan oli lähtenyt liikkeelle, ei hän kertonut, mihinkä hän menee. Kun tulee niin kuin niitä ajatuksia sinne, sitä se tarkoittaa se impulssikontrollihäiriö, että tulee ajatus sinne aivoihin, mutta terveellä ihmisellä sitten se kontrolli niin kuin perkaa niitä, että onko tässä järkeä, pystynkö tähän, mitä on sovittu, mitä seurauksia tästä on, niin se ei toimi.
1: Niin.
0: Että silloin niin kuin luulee pystyvänsä kaikkeen. Ja sitten on näissä tilanteissa, että ihan kerrankin makas syksyisessä märässä metsässä, ja no partio sitten etsi häntä, että ne oli niin kuin, voi sanoa, että katastrofaalisia tilanteita sitten kyllä oli.
1: Ja sä, pitkään. Sinä, Merja, olit sitten kotona niin sanotusti sydän syrjällään aina.
0: No olin, joo, kyllä, ja päivystin

0: kun ei, niin kuin tien, ei voinut aina niin kuin lähteä. Ja sitten hän lähti yöllä autollakin. Mä välillä sitten piilotin auton avaimen ja sitten hän taas, kun se oli niin kuin nähtävillä, niin hän kävi teettämässä toisena. Meillä oli aika monta pajeron avainta oli kotona, kun hän sitten teitti uuden avaimen, että jos mä taas otan sen pois. Niin.
1: Vai niin. Tässä välissä mainittakoon Merja Hartust, kun ennakkoon juteltiin tästä, niin kertoi, että Laurilla oli tällainen jäykkyys Parkinsoni, eli kädet ei värissy niin kuin monella muulla, niin tosiaan näin oli.
0: Joo, se oli jäykkyys. Ei koskaan ollut sitä semmoista vapinaa, että se oli vaan niin kuin sitten ensin vasemmanpuolinen raajat jäykistyi ja sitten myöhemmin totta kai siihen tulee sitten se oikeanpuoleinenkin mukaan niin kuin vähän lievemmin.
1: Hmm. Merja Hartus, sä sitten hoidit Lauria siinä opettajan toimen ohella ensin ja Joo. sitten jäit vallan päätoimiseksi omaishoitajaksi.
0: Joo, olin Ikaalisissa ollessa, olin virassa ja sitten me muutettiin, sitten 2000 muutettiin Pirkkalaan, niin samaten siellä, että mä sain sieltä viran, niin olin siellä ja se jatkui se sama sitten, mutta jossain kohtaa sitten alkoi tulemaan, jo silloin Ikaalisissa ollessa, niin tuntuu, että nyt en enää jaksa, että mä yritin sitten ja sainkin järjestyyn, että mulla oli perjantaiat vapaata, että mulla oli vain 20 viikkotuntia, että yritin niin kuin sinnitellä ja samaten sitten Pirkkalaan kun muutettiin, niin sama juttu, että useamman vuoden olin sitten tämmöistä nelipäiväistä työviikkoa tein, mutta kyllä siinä sitten kävi sitten 2006 alkoi jo sitten olla ihan semmoisia selviä uupumuksen oireita, että en ajattele, että tämä ei niin kuin enää onnistu tämä yhdistelmä luokanopettaja omaishoitaja, että niin. Ajattelin siinä kohtaa kyllä tämä eroon virasta, että en mä ikinä pysty palaamaan. En mä siihen koulutyöhön ollut uupunut, mutta kun se kotitilanne oli aina, kun ei aina tiennyt että mistä Laurin sitten löytää, niin ne oli ne, jotka rasitti ihan äärirajoille asti.
1: Kerro Merja, miten se uupuminen tapahtui noin lyhyemmän kaavan mukaan?
0: No, mulla oli, voi sanoa, että luokassa pärjäsin niin kuin aivan hyvin, että ei voi sanoa, että työkaverit sitä osaa niin kyllä sitä pystyy melkoisesti niin kuin filmaamaan asioita. Niin. Että opettajahuoneessa ei kukaan tiennyt, että alan uupua, eikä luokassa. Mä pystyin niin kuin ihan hoitaan ja luokkani kanssa pärjäsin, mutta sitten kun päivä päättyi ja piti suunnitella seuraavaa päivää, niin sitten mulla oli siinä iso pino niitä opettajan oppaita, jossa sitten katsoin, että minkälainen päivä on huomenna, niin en pystynyt. Että mä vaan luin samaa riviä ja itkin vaan. Hmm. Sitten panin kirjat laukkuun ja vein kotiin, että tutkin sitten siellä, niin en pystynyt sielläkään. Sitten menen taas kouluun, että mitähän nyt, niin mä ajattelin, että ei tämä näin voi jatkua. Ja viimeisillä voimilla varmaan sitten sain aikaiseksi, niin kun mä ajattelin, että mä eroon virasta, niin mä ajattelin, että pitäisiköhän mä nyt edes työterveyteen mennä ilmoittamaan, että mä aion erota ja sain lääkäriajan, niin mä sain sitten ihan tosi nopeasti sitten sain sitten erikoislääkärille, sitten psykiatrille, sitten vastaanottoajan tuonne Helakalliolle. Hallituskadulla se toimi silloin. Ja sielläkin mä vaan niin kuin sitten ensimmäinen 3 varttia meni ihan pelkästään itkemiseen. Mm. Ja tarkoitus oli, että en saa erota virasta, se oli sen ensimmäisen 3-varttisen. Mutta kävin siellä sitten ensin viikoittain ja sitten kerran kuukaudessa ja joka toinen kuukausi sillä lailla, että niin kuin asia rupesi niin kuin Mutta en tässäkään kohtaa sitten vielä, että nyt elettiin sitten tätä vuotta 2006-2007, että mä olin 4,5 vuotta, mä olin palkattomilla virkavapaalla, että en pystynyt ajattelemaan, että olisin palannut sitten työhön. Tuli sitten tieto kyllä sitten silloin 2008, että näin nyt on lääkkeistä ja sairaudesta johtuvia asioita, niin, mutta kyllä ne niin kuin tilanteet jatkuu, mutta niin tuli se ymmärrys sitten kuitenkin, että mistä ne johtuu. Että sen verran siitä tuli niin kuin apua sitten kuitenkin.
1: Ja palasit sitten opettajan työhön uudestaan.
0: Joo, mulla meni olkapää. Olkapään Lauri avustaessa meni kiertäjäkalvosin repes, että mun piti päästä leikkaukseen. Ja lääkäri sanoi, että hän ei leikkaa ennen kuin mies saa hoitopaikan. Ja hän sai sitten kiireellisesti sitten Pirkkalasta sitä hoitopaikan hoitokodissa. Niin sitten mulla oli mahdollisuus sitten, kun piti vielä pystyä olemaan 3 vuotta vielä työelämässä, että pystyi jäämään osa-aikaeläkkeelle. Niin sillä lailla sitten tein. Mutta sitten mä kyllä totesin senkin, että ei sekään nyt ollut helppoa se puolison hoitokodissa oleminen, että joka päivä menin aina koulun jälkeen häntä katsomaan ja nukuin päiväunet väsyksissäni siellä hänen sängyssään ja sitten sieltä menin kotiin ja taas aina otin viikonlopuksi otin kotiin ja välillä viikollakin, niin sitten ajattelin, kun meille tuli sitten Pirkkalasta muutto Vammalaan, niin silloin mä ajattelin, että mä haluan nyt vielä kokeilla. Kun siinä lopetettiinkin Laurilta sitten se lääke, joka nyt myöskin aiheutti just näitä tilanteita ja alkoi tulemaan sellaisia pelottavia harhoja hänelle, niin se lopetettiin se lääke, niin sitten niin kuin rauhoittu, ei ollut enää semmoisia jatkuva meno päällä, niin vaikka osastohoitaja otti mua vähän puhutteluun, että onko sä nyt ihan varma, että Lauri on hyvin haasteellinen, yöllä hän soittaa monta kertaa hoitajaa luokseen ja mä Laurille sitten sanoin, että kotiin haluat sut ottaa, mutta yöhoitajaksi mä en ryhdy, että mun täytyy saada nukkua.
1: Joo.
0: Ja niin tehtiinkin, että kyllä mä niin kuin halusin sitten oman yöni, että ja hän pärjäs sitten, miten pärjäs sitten omassa sängyssään hän oli, ettei hän silloin enää mihinkään päässyt lähteenkään, että
1: joo.
0: Että siinä mielessä.
1: Kyllä sulla on ollut rankka tehtävä. Oi, että siinä oli vielä perhe sitten hoidettavana myöskin alkuaikoina ja monessa paikassa olisi pitänyt olla. Nyt Merja Hartus, soitetaan musiikkia ja sitten me jatketaan vielä ja mennään siihen tilanteeseen pikkuhiljaa, kun Lauri teki lähtöä tästä ajasta ja mennään niihin kuvioihin sitten. Näin se kello vaan kulkee eteenpäin kohta 7:30 illalla ja nyt soitetaan Peisen Helenia ja olet valinnut laulun Palavien sydänten maa. Tämä on erittäin hyvä laulu ja tämä me kuunnellaan tässä seuraavaksi ja sitten me jatketaan.

0: Iltalamppu. Seurassasi Taisto Laakso.
1: Tuon laulun sanomaa me jokainen varmasti toivomme, että näin tapahtuisi ja myöskin rukoilemme. Iltalamppu on menossa tosiaan ja Merja Hartus Tampereelta on vieraana tässä ja viimeistä puoli tuntia mennään tässä ohjelmassa. Tuossa vielä jäi mainitsematta, kun noita yhteystietoja oli, niin käykääpä katsomassa myöskin Iltalampun verkkosivuille iltalamppu.fi. Ja Merja siellä linjoilla.
2: Kyllä.
1: Joo. Tässä vaiheessa, ennen kuin jatketaan, niin tulkoon sanotuksi, että Lauri Hartus, Merja, sinun miehesi, edesmennyt miehesi, oli innokas kuuntelemaan myöskin Iltalamppu-ohjelmia.
2: Kyllä, joo.
1: Se on varmaan sitten, sitä jatkui varmasti useita vuosia.
2: Joo, se oikeastaan alkoi silloin, kun me muutettiin 2014 sinne Vammalaan. Ja sieltä saatiin sitten tämmöiset hyvät ystävät, Pentti ja Liisa Nurmi, jotka kuuntelee Iltalampuun kyllä niin kuin ihan säännöllisesti. Pentti ei nyt enää eläkään, mutta silloin kuuluvuus oli, ei ollut heillä mitään laitteita, että olisi netistä voinut kuunnella, niin että ihan tavallisesta pienestä radiosta, niin kuuluvuus oli aina vähän huono, niin Pentti rupesi sitten iltapäivällä jo haki niille autotallissa sitten välineitä, niin omat virityksessä sitten tämmöiseen omaan antenniin, jolla sitten sai sen kuuluvuuden sitten kuulumaan ja minullekin antoivat tiedoksi, että älä sitten soita. Maanantaina ei kannata hänelle soittaa, että he kuuntelee Iltalampua. Ja no en soittanutkaan sitten koskaan, mutta he rupesivat sitten suosittelemaan, että istukaa oikein rauhassa ja kuunnelkaa. Ja no se oli vähän semmoista alkuun semmoista, kun mäkin olin silloin kuorossa ja kuoroharjoitukset oli aina joka toinen maanantai, niin tahtoi niin aina vähän unohtua, kun mä tein siinä lähtöisten harjoituksia, mutta aina kun mä nyt muistin, niin kyllä silloin jo sitten aloitettiin kuuntelemaan sitten Radio Daystä.
1: Joo, kyllä, hienoa ja laitoit mulle viestiä, että Lauri on sitten jo saattohoito alkaa, mutta siellä ennen sitä vielä Lauri kuunteli Iltalamppua.
2: Joo, kyllä se oli ihan sen saattohoidon aikana, eli siinä oli mennyt tilanteet jo sitten niin huonoksi, että hänellä oli letkuravitsemus, oli 21 vuodesta lähtien, joka aiheutti monenlaista ongelmaa, että helposti tuli sitten hän sitä, niin kuin hengitti sitä ruokaa, nestemäistä ruokaa. Ja sitten vaikka hän oli satoja kertoja niin kuin aikana kaatunut taitavasti, niin mitään ei tapahtunut, mutta sitten hän kaatui 6. päivä helmikuuta vuosi sitten, niin ensimmäisen kerran kaatui sitten niin, että lonkka murtui ja siinä oli sitten leikkaus ja ensimmäinen keuhkokuume siinä heti ja sitten hän sai siellä sairaalassa vielä A-influenssan ja keuhkokuumeen ja toinen antibioottikuuri sitten oli mahatauti ja korkea kuume, siihenkin annettiin antibiootti ja vielä 4. keuhkokuume antibiootti. Mutta sitten ja koko ajan oli niin kuin ajatuksena, että hän tulee kotiin.
1: Niin.
2: Että 2 kuukautta mä joka päivä siellä kävin sairaalassa hänen luonaan. Ja sillä ajatuksella, että kun hän selvisi niistä kaikista niin että hän tulee kotiin ja kotia varustetaan sitten sillä tavalla, että täällä pärjätään. Mutta sitten tuli se 5. keuhkokuume, jonka ei sitten enää sitten antibiootti lähtenyt sitten puremaan, että oli 39 astetta kuumetta siinä sitten yli viikon ajan, niin silloin se oli niin kuin perjantaina aloitettiin se saattohoito, niin sitten seuraava viikon maanantaina sitten tuli vielä Iltalamppu ja siinä perjantaista asti joku se oli se korkea kuume, kuume, niin hän alkoi olla jo aika lailla voipunut sillä lailla, että ei jaksanut enää pitää silmiä auki muuta kuin semmoisella pienellä raolla. Kyllä hän ihan niin kuin puheen kuuli ja ymmärsi, mutta ei pystynyt itse enää sitten puhumaan. Mutta sitten se oli merkittävää, että kun tuli tämä iltalamppu, niin silloin oli se semmoinen tenori. Sä tiedät hänen
1: nimensä. Mika Nisula.
2: Joo, häntä haastateltiin silloin ja Laurikunnan musiikkimiehiä niin päästä varpaisiin, niin hän kyllä niin mielenkiinnolla sitä kuunteli, että silmät oli niin kuin ihan täysin auki koko ajan, että näki, että hän oikein niin kuin tarkkaavaisesti
1: niin
2: kuunteli. Ja ihan sen koko jakso olla sen koko tunnin ihan silmät auki ihan sinne loppuun asti. No sitten tuli hoitajat vähän vaihtaan taas ihan siellä ihan loppuminuutella, niin tuli vaihtaan asentoa, niin sen jälkeen hän ei sitten enää silmiä avannut samalla tavalla, mutta sen niin kuin jakso sitten,
1: niin,
2: että saman viikon lauantaina hän sitten menehtyi.
1: Aivan, eli Lauri elämän illassa vielä kuunteli iltalamppua.
2: Kyllä.
1: Kyllä on vaikuttavaa. Meri Hartus, sitten Lauri lähti ajasta ikuisuuteen ja sä jäit sitten yksin ja sulla oli oma totutteleminen sitten siihen yksin oloon. 30 vuotta toimit Laurin omaishoitajana ja sitten jo ennen sitä ja aikaisemmin hoidit jo Lauria, vaikka et saanutkaan vielä omaishoitajan palkkioa. Mutta mennään semmoiseen tilanteeseen tässä vielä lopuksi ennen iltalampun iltarukousta. Kun olit matkalla johonkin Tampereelle vai mihin olit matkalla bussissa, kunnes koit sellaisen merkillisen näyn. Onko se näky vai miksi sitä, sellainen hengellinen niin kokemus? Kerro Merja siitä.
2: Joo. No, voi sanoa, että otan vähän kauempaa. Eli kun Lauri silloin sitten huhtikuussa menehtyi, niin kyllä kesä oli semmoista tosi vaikeaa, että mä olin mökillä yksin paljon ja voi sanoa, että siellä sohvalla itkin itseni uneen lukuisia kertoja ja se sitten helpotti siinä sitten syksyn tullen, kunnes sitten taas oli pyhäinpäivä oli tulossa ja ostin sitten kauniin kynttilän jo valmiiksi, niin sitten alkoi niin kuin uudestaan niin kuin vyöryyn se suru ja ikävä sitten päälle. Niin illallakin siinä sitten silittelin valokuvaa ja sanoin, että hyvää yötä Lasse. Niin sillä viikolla sitten ennen pyhäinpäivää, niin mä olin ihan menossa tosiaan, kun oli tämmöinen uusi vapaaehtoistyö mulla, että on hoitamassa tai leikittämässä ja pitelemässä vauvoja sylissä yksin NNK:n tiloissa yksinhuoltaja-äitien lapsia, niin olin sinne menossa bussilla ja ihan siinä vieras nainen istui mua vastapäätä ja en mä mitään erityistä siinä ajatellut. Istutaan bussissa niin kuin istutaan. Ja sitten siinä niin kuin silmiin, että mä olin niin kuin sivusta katsoja ja sitten siinä niin kuin avautuu, että on niin kuin paljon ihmisiä juttelemassa erilaisissa ryhmissä keskenään tavallisissa vaatteissa. Ja sitten mä huomaan siellä, että siellä on Lauri terveenä miehenä, 191 senttisenä koko pituudessansa, juttelee siellä jossain ryhmässä. Ja mä siinä sitten itkeskelen, että ei meidän kuulu olla erossa. Ja sitten hän käveli, hyvää kävelyä, terveenä miehenä, käveli toiseen ryhmään ja sama tilanne uudestaan, että ei meidän kuulu olla erossa. Mutta sitten hän tuleekin mua kohti, mitään ei puhuta, mutta halataan. Niin, kun hän on mua niin paljon pidempi, niin mulla on aina pää niin kuin rintaa vasten. Niin halataan niin kuin voi halata 7 kuukauden eron jälkeen. Ja sitten se niin kuin päättyi se näkeminen siihen, mutta se tunne, mikä siitä halaamisesta jäi, niin se jäi mulle niin kuin moneksi päivää, että mä niin kuin leijuin siinä ja itkin ilonkyyneleitä sitten kyllä paljon sitten seuraavien päivien aikana. Että ja sitten viikkojen päästä mä niin kuin sitten Niin, eli vielä, niin kuin mä muistan, mä kävelylenkilläkin ihan ääneen sanoin, että oli se hienoa, että mä vielä kerran sain halata. Että järki sanoi, että no enhän mä halannut, mutta kun se tunne,
1: niin.
2: tunne oli kuitenkin sitten niin, kuin niin voimakas sitten siinä läsnä. Ja sitten muutamia viikkoja sen jälkeen, niin mä sitten huomasin, että, eli silloin mä koin, että se oli niin kuin ihan selkeästi tämmöinen Jumalan antama lohdutus, mutta sitten viikkojen päästä niin kuin huomasin sitten semmoisen, että sanoin ihan ääneen itselleni, että no nyt mä oon voinut päästää irti.
1: Aivan.
2: Että Laurilla on kaikki hyvin ja mun elämä on täällä.
1: Joo.
2: Mutta
1: ja tämä näkyy, näytettiin myöskin jollekin toisellekin.
2: Joo, no Juha-Matti soit, kun mä ajattelin silloin, että en niin kuin puhelimitse kerro lapsille, vaan että sitten sitä mukaan kun heitä näin. No Leena tuli siinä isänpäivänä mun luokseni tänne Tampereelle ja käytiin haudalla ja kerroin Leenalle ja sitten kävi Rainella. Raine asuu tässä 4 kilometrin päässä, niin hänelle kerroin. Niin Juha-Matti sitten soitti sitten isänpäivänä ja sanoi, että mä näin ihan merkillistä unta. Että siinä oli paljon ihmisiä ja ne jutteli siellä keskenään. Ja ne oli ihan tavallisissa vaatteissa ja siellä oli iskä ihan terveenä miehenä. Ja sen puheesta sai ihan selvän. Että se tuli niin kuin toistamiseen sitten.
1: Kyllä.
2: Sitten tämä. Joo.
1: On kyllä liikuttava.
2: Mä vielä siitä, että mä niin kuin voin sanoa, että sain niin kuin osasin päästää irti. Että kun mä niin kuin olin vielä kesän ajan, niin mä vielä niin kuin olin ajatuksessa niin paljon siellä sairaalassa. Että kun kaikkia niitä tapahtumia sitten, mitä näin olisi pitänyt tehdä ja näin ei olisi pitänyt tehdä ja tämmöisiä ajatuksia. Ja sitten tuli semmoinen, kukaan ei mua tietenkään syyttänyt, mutta se oli mun oma ajatukseni, että jotenkin mulla tuntui, että mä oon nyt pettänyt Laurin, että kun hänen piti tulla kotiin.
1: Niin.
2: Ja sitten ihan siinä viimeisellä viikolla, kun 2 kuukautta oli sairaalassa, niin koko ajan kun valmisteltiin sitä kotiin tuloa. Ja sitten viimeinen viikko onkin niin, että ihan lääkäri sanoi, että ei hän tästä selviä.
1: Joo. Eikö se ole ihmeellistä Merja, että Jumalan maailmoista näytetään tällainen, se oli sun käännekohta tässä, että sä kyllä, voit päästää irti, Laurilla on kaikki hyvin. Merja, nyt olisi paljon puhuttavaa tässä vielä, mutta nyt ei yksinkertaisesti mennään kohti iltalampun iltarukousta ja uutisia. Ja siihen päättyy tällä kertaa iltalampu, kunnes sitten ensi maanantaina jälleen uusin aiheen. Merja, ihan lyhyesti kysyn ja toivon, että lyhyesti vastaat mulle. Miten sä voit nyt tällä hetkellä, tulee huhtikuussa tulee vuosi kuluneeksi tästä Laurin lähdöstä, niin eikö näin ollut huhtikuussa?
2: Joo. No kyllä voi sanoa, että tämän marraskuun kokemisen jälkeen niin se oli niin ratkaiseva, että nyt on niin kuin paljon helpompi olla. Että kyllähän vieläkin on tämmöisiä, että on sitä yksin oleminen, kyllähän sitä on yksin olemista, mutta kuitenkin ettei se ole semmoinen suru.
1: Niin.
2: Suru, että sitten mä soittelen ihmisille, jos tuntuu, että no nyt haluan puhua jonkun kanssa, niin
1: joo.
2: Niin ja kiva on, kun joku soittelee ja kysyy, mitä kuuluu. Se on tosi tärkeää.
1: No se on hyvä. Se on hienoa, että nyt tilanne on se. Merja Hartus, haluatko palvella iltalampun iltarukouksessa lyhyesti?
2: Kyllä se sopii.
1: Joo. Hyvät kuuntelijat, tämä on ollut tämän illan iltalampun antia. Merja Hartus on ollut tässä haastateltavana. Ja vielä tämän iltalampun iltarukouksen ajan, ja hän myöskin palvelee tässä. Merja, ole hyvä.
2: Joo, mä ihan pätkän otan tästä paimenpsalmista. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viherjäiselle niitylle hän vie minut lepäämään. Virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Taivallinen Isä, mä haluan kiittää sua elämästä, ystävistä ja siunaa tässä hetkessä kaikkia, ketkä on nyt radion äärellä, missä sitten onkin. Herra, sinä tunnet ja tiedät meidät jokaisen. Tiedät meidän elämämme polun, mitä on takanapäin, mitä on tänä päivänä ja mitä meillä on edessäpäin. Kiitos, että me saamme turvallisin mielin jäädä sinun käsisi. Aamen.
1: Aamen. Kyllä on, Merja, vaikuttavaa ollut kuunnella sun tätä tosi elämän tarinaa, johon on mahtunut paljon, paljon. Tämä oli vielä vähempi kuin pintaraapaisu tästä. Tästä ootko ajatellut, että sä voisit kirjoittaa nämä kansien väliin, eli kirjaksi, sun elämän tarinan ja nämä kokemukset, mistä olet nytkin puhunut?
2: No, ei mulla kyllä semmoisia kirjailijalahjoja. Aina on sitten tietenkin kustantaja, kysymykset sun muut, mutta ei niin kuin sillä lailla. Mä oon vaan niin kuin leikillisesti sanonut monelle, että siitä sais kirjan kirjoitettua, niin että no kirjoita. Mä sanoin, no ei se ole ihan niin yksinkertainen juttu sitten kuitenkaan, mutta kyllähän.
1: Kyllä sulla kirjailijalahjoja varmasti on ja taito hyppysissä niin sanotusti kirjoittaa ja ei muuta kuin toivotaan, että sellainen jossain vaiheessa tulee. Nimittäin on niin mielenkiintoinen elämäntarina sulla, kaikki nämä vaiheet, mitkä sitten oot käynyt Laurin rinnalla lävitse ja ennen jo sitten sitä sieltä Linnanvuoresta alkaa, mitä tuossa keskusteltiin ja varmasti olisi ostajia ja lukijoita. Sinusta voimavirtaa on viimeinen laulu, joka tässä sitten soitetaan sen jälkeen. Hannu Laitinen saattaa vielä pienen pätkän soittaa sävelmästään Kaipuu. Mitä, Merja, ajattelet tuosta laulusta? Sinusta voimavirtaa. Tämä on tulkoon sanotuksi, että hiljaisuus tulee. Mä kuuntelen kyynel silmissä tuota laulua. Se on niin vaikuttava laulu. Terveiset Ollille. Joo. Ollille, kun hän laulaa siinä, että ison miehen hiljentää. Niin se hiljentää myöskin täällä jonkinlaista kasvua kasvaneen miehen, kun kuuntelen tuota laulua pienen lipaston päällä ja niin edelleen. Niin eikö ole vaikuttava laulu, Merja?
2: On kyllä, joo. Ja Olli laulaa sydämestään.
1: Joo.
2: Sydämestään kyllä, joo.
1: Kyllä.
2: Saivat siellä muuten onneksi harjoitella siellä Milja Hartuksen kotona. Niin. Kotona niillä oli siellä soittokämppä siellä yläkerrassa ja Milja mummu sitten teki voileipiä ja pojat sai tulla aina välillä syömään ja taas soitto jatkuu, että niillä oli.
1: Joo. Kyllä,
2: ihana,
1: ne mummut,
2: ihana mummu. Joo.
1: Kyllä ne mummut vaan on ihmeellisiä.
2: Joo.
1: Myöskin jeesaa tällä tavalla soittopoikia. Joo. Harjoituksissa. Joo. Ja voileivät varmasti maistuivat.
2: Kyllä. Joo.
1: Merja Hartus, paljon kiitoksia tästä vierailusta Iltalampussa ja suorassa lähetyksessä. Ja lauantaina tämä 21.03. alkavassa Iltalampussa uusitaan tämä lähetys ja muistakaa, että Day Plusasta tämä voidaan sitten kuunnella, milloin teille sopii huomisesta alkaen. Ja Jumala alkoon kanssasi, pyhän henken siunaus, voima ja kaikkea, mitä siihen tarvitaan. Ja kuten tässä, Merja, kerroit, että sulla on jälleen sitten palvelutehtävä siellä pienen lasten hoitajana. Eli sulla on suuri sydän ja oot palvelualtis ja jälleen palvelet tässä. Että siunausta myöskin siihen tehtävään ja kaikkea hyvää sinulle.
2: Joo niin, kiitos paljon.
1: Kiitoksia, hei hei.
2: Joo, hei hei.
1: Ja ensi viikolla tosiaan maanantaina kello 21.03, jos Jumala suo, iltalamppu syttyy. Laakson taisto kiittää seurasta. Moi moi.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Ohjelma oli uusinta. Iltalamppu-ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn. Seuraavaksi vuorossa on Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow, jonka toimittaa Mika Liljeblad.
2: Hi there, this is Mighty Sam McClain.
3: Hello, my name is Kirk Franklin.
4: Hi, this is Phil Campbell with the Campbell Brothers, and when we're in Finland, we listen to Gospel Flow on Radio Dayn.

Tervetuloa illan Gospel Flow-lähetyksen pariin. Tämä ohjelma kuullaan Radio Dayn taajuuksilla keskiviikkoisin lauantain uusinta kierroksen kerran. Joka toinen viikko tarjolle saapuu aina uusi jakso, ja homman nimi on Black Gospel ja mustaa musiikkia, ja sen eri johdannaisia koko tunnin täydeltä. Minä olen Mika Liljeblad, ja vastaan kappalevalinnoista. Tänään kuullaan teemallisesti Memphisiin liittyviä musiikkiesityksiä, ja heti suoraan päästiin itse asiaan, kun avausraidalla esittäytyi The Spirit of Memphis Quartet, paikkakunnan kaikkien aikojen kuuluisin kvartettilauluryhmä. Memphis löytyy kartalta Pohjois-Amerikasta, Yhdysvalloista, Tennesseen osavaltiosta, Mississippijoen varrelta. Paikkakunta on historiallisesti populaarimusiikin kehityksen kannalta erittäin merkittävässä roolissa. Siellä on sijainnut monia huomattavan tärkeitä levyyhtiöitä sekä kehittynyt kokonaisia omia musiikin tyylisuuntia. The Spirit of Memphis -lauluryhmä perustettiin jo vuonna 1930. Kun oli aikansa treenattu ja hiouduttu hyvin yhteen, kvartetti alkoi esiintymään säännöllisesti livenä Memphisin monilla radioasemilla, ja sen myötä tulivat tietysti myös levytykset ja esiintymiskiertueet. Levytyskausi oli pitkä, ja taltiointeja tehtiin runsaasti vielä 60-luvullakin, kunnes eläkeikä alkoi painaa päälle, ja perinteinen kvartettilaulu alkoi muutenkin menettää suosiotaan. Aikomuksissa oli tehdä vielä suuri comeback vuonna 1977, jolloin Spirit of Memphisin piti levyttää joitain kappaleita yhdessä kaupungin ja itse asiassa koko maailman suurimman nimen Elvis Presleyn kanssa. Mutta kesken suunnitelmien Elvis valitettavasti kuoli ja paperilla lupaavalta kuulostanut projekti jäi toteutumatta. Myöhemmin laitettiin purkkiin kuitenkin vielä joitain kappaleita ennen lopullista vetäytymistä. Tämä on yksi niistä. Jesus Traveled, lead-lauluissa Melvin Mosley ja Earl Malone.

Saksofonisti Kirk Whalum on smooth jazzin yksi merkittävimpiä nimiä. Hän on tehnyt sooloartistina ison nipun levyjä ja siinä sivussa soittanut lukemattomien eri artistien levyillä. Aika usein se on ollut

tuotannosta voisi nostaa esiin ennen kaikkea The Gospel According to Jazz-sarjan, mutta tällä kertaa kuultiin sen sijaan illan teemaan sopiva Memphis Reason, eli tribuutti omalle kotiseudulle. Palataan instrumentaalivälipalan jälkeen taas kvartettilaulun pariin. Yksi Memphisin porukoita oli aikanaan myös The Pattisoners. Ryhmän perusti Willie Gordon vuonna 1953. Tässä tyylinäyteraidalla I Waited for an Answer.

Kings Highway ja ryhmä nimeltä The Brewsters, mahdollisesti vuonna 1952. Nauhoitus saattoi olla myös sitä seuraavana vuonna. Ajankohdat eivät aina ole täysin varmoja, ellei niitä ole heti aikanaan tarkkaan kirjattu muistiin. Tämä oli itse asiassa silta seuraavaan aiheeseen, mutta otetaan myös aasin mukaan kemuihin ja mainitaan lisäksi aasinsiltana Bible and Tyre-yhtiön eri esittäjiä sisältävä The Last Shall Be First, joka ilmestyi kaksi erillistä osaa käsittävänä julkaisuna muutama vuosi sitten. Levyt sisältävät pastori Juan D. Shipin kokoamia kappaleita. Hän perusti aikanaan levymerkin Divine Spirituals, jonka osalta niin ikään on julkaistu kaksi kokooma CD:tä, nuokin Bible and Tyren toimesta. Näitä on menneissä lähetyksissä kuitenkin aikanaan käyty läpi, joten otetaan tänään jotain muuta ja lyödään tiskiin vielä yksi kokooma, joka omalla tavallaan liittyy edellisiin ja jonka nimi on Bless My Bones, Memphis Gospel Radio The 50s. Sukellus suoraan henkevälle 50-luvulle. Yeah.

Songbirds of the South, Jesus Met the Woman at the Well. Edellä mainitun pastori, levymerkkimies Juan D. Sipin hyvä ystävä ja ehkä eräänlainen mentorikin oli Memphis WDIA, radioaseman tunnettu DJ Theo Bless My Bones Wade. Lempinimen mukaan on otsikoitu kokoelma, joka kasaa gospel-esityksiä Memphisistä 50-luvulta. Aikakaudelta, jolloin paikalliset radioasemat tarjosivat hyvän foorumin kvartettikospel-yhtyeille, jotka usein saapuivat paikalle laulamaan livenä studiossa suoraan lähetykseen. Se oli sitä aikaa, mutta vaikka taidokas kvartettikospel ei ole ollut muodissa enää 60-luvun jälkeen, onneksi on nykyäänkin vielä näitä Bible & Tie-yhtiön kaltaisia toimijoita, jotka tuovat historiallisia levytyksiä ja jopa todellisia harvinaisuuksia uudelleen julkaisuun. Suuria rahasummia tällaisella toiminnalla ei missään tapauksessa tehdä, vaan kyseessä on intohimoon ja harrastukseen pohjautuva arvokas kulttuurityö. Mutta palataan hetkeksi vielä suhteellisen harvinaiseen julkaisuun Bless My Bones, Memphis Gospel Radio, The 50s. Ja tsekataan siltä mielenkiintoinen ote, joka löytyy B-puolen viimeisenä raitana. Kyseessä on todellinen herkkupala, nimittäin tämä on soul-laulaja Owen Wrightin ensimmäinen levytys. Wright oli monien harrastajien mielestä jopa soul-musiikin kovin laulaja, mutta jäi Al Greenin, Otis Reddingin ja monien muiden varjoon. Ennen soolouraansa hän ehti hankkia kannuksia ryhmässä nimeltä The Sunset Travelers. Nuori Wright laulaa liidiä kappaleella Sit Down and Rest.

Kuuntelet juuri parhaillaan meneillään olevaa Gospel Flow-lähetystä. Mika Liljeblad on soittamassa levyjä Radio Dayn illassa, ja tänään tarjolla on teemallisesti Memphisiin liittyviä musiikkiesityksiä. Paikkakunta on tunnettu rikkaasta ja monipuolisesta musiikistaan, ja sen vaikutus populaarimusiikkiin on ollut valtaisa. Kaupungista nousivat maailmanlaajuiseen kuuluisuuteen Elvis Presley ja B.B. King, ja Memphisissä sijaitsivat Staxin, Sunin ja High Recordsin studiot. Viimeksi mainittuun liittyy olennaisesti levytuottaja ja bändiliideri Willie Mitchell, jonka tuotannosta kuultiin kappale Mercy, joka on avausraita vuoden 1967 albumilta The Hit Sound of Willie Mitchell. Vinyylin julkaisu ei ole koskaan saanut uusinta painosta, mutta esityksen voi löytää vaikka myöhemmältä kokoelmatarjoilulta Memphis Rhythm King. Mitchell syntyi itse asiassa Ashlandin kaupunkikylässä Mississippissä, mutta muutti nuorella iällä Memphisiin, jossa hänestä kasvoi myöhemmin merkittävä musiikkihahmo. Parhaiten hänet muistetaan Al Greenin hovituottajana. Kaksikko takoi 70-luvulla kultaa ja kunniaa levy toisensa perään. Vaikka Mitchellillä oli omakin uransa, suuret hitit High Recordsilla tuottajana ovat kuitenkin ne jutut, joiden perusteella hän jäi musiikkihistoriaan. Mitchell kuoli 81 vuoden iässä vuonna 2010, ja vihoviimeisenä työnään hän oli juuri ehtinyt saada valmiiksi Solomon Burkin kanssa tuotetun albumin Nothing's Impossible. Jos muuten vierailee Memphisissä, voi perinteisen Gracelandin ohella käväistä samalla myös Al Greenin kirkossa, joka sijaitsee siinä lähistöllä.

Edellä on kuultu monia Memphisin suurnimiä menneiltä vuosikymmeniltä, joten vastapainoksi Al Greenin esityksen perään hypättiin tähän päivään. Nykykospelin ihan tiukimpaan kärkeen kuuluu laulaja Jekyllin Carr. Artisti on alle 30, mutta ehtinyt paljon, sillä levytysura alkoi jo 15-vuotiaana. Siitä ovat taidot kasvaneet ja edenneet, ja nykypäivänä Carrin jokaista julkaisua odotetaan kuin kuuta nousevaa. Viime aikoina hän on laajentanut toimintakenttäänsä ja siirtynyt toimimaan myös tuottajana muille artisteille. Jääpä nähtäväksi, mitä tämän saralla vielä saadaan. Viimeisin koko pitkä Carriltaan viime vuonna julkaistu Jekyllin and the Legends, jolla häntä kuullaan yhteistyössä aiempien sukupolvien menestysartistien kanssa. Mukana on myös muutama pelkästään soolona vedetty raita, joista valintana oli levyn loppuun säästetty bonari Don't Faint. Pysytään Memphisissä ja tsekataan toinenkin nimi, joka kuuluu kaupungin tämän hetken tunnetuimpiin tekijöihin. Kyseessä on yhtye nimeltä Southern Avenue ja tässä lyhyt näyte bändin kolmannelta levyltä.

Southern Avenuen jälkeen kuultiin blues-henkistä gospelia. Elizabeth King aloitti levyttävänä artistina 70-luvulla, mutta vetäytyi kuvioista perhesyistä varsin nopeasti. 5 vuotta sitten 80-vuotiaana hän teki yllätyspaluun, ja levyjä on nyt ehditty julkaista jo 3 kappaletta. Niistä keskimmäiseltä I Got a Love kuultiin nimikappale. Jos puhutaan vielä myöskin siitä toisesta Kingistä, niin tiesitkö, että B.B. King julkaisi myös gospel-levyn? Se tuli jopa hyvin varhaisessa vaiheessa vuonna 1959 ja on nykyään saatavilla uusintajulkaisujen myötä myös CD-nä ja digitaalisena. B.B. King Sings Spirituals on varsin mielenkiintoinen ja hieno sekä vähän erilainen lisä hänen pitkään ja laajaan tuotantoonsa. Willie Mitchellin tapaan myös B.B. syntyi Mississippissä, mutta kuului kuitenkin oleellisesti Memphisin skeneen. Ja koska Memphis-spesiaalia ei nyt oikein voi ohittaa ilman, että soittaa edes vähän Elvistä tai Kingiä, niin tsekataan kuinka B.B. Kingiltä sujuu gospel-raidalla I Am Willing to Run All the Way.

B.B. King -gospelin äärellä. Tänään on kuunneltu Memphisiin liittyviä musiikkiesityksiä. Tarkoituksena oli soittaa vielä tämän hetken sitä kaikkein suosituinta memphisiläistä artistia, joka on räppäri Glorilla. Mutta niiden iloksi, jotka vihaavat räppiä, niin voin julistaa ilosanoman, ei ehditä enää, sillä lähetysaika loppuu tältä kertaa. Tavataan kuitenkin gospelin äärellä uuden jakson parissa taas 2 viikon päästä. Tämä ohjelma tulee keskiviikkoisin illan 10 uutisten perään, ja uusinta kierros pelataan lauantaina kello 23. Minun nimeni on Mika Liljeblad ja tausta-avustajana toimi Markku Pyykkönen. Kiitokset seurasta, näkyillään ja kuullaan taas.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ohjelma on uusinta.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
4: Se olisi rock and roll.
5: Se olisi jo taas. Kesä alkaa menee.
4: Täällä nyt meillä on täällä oikein rockimimmi vieraan. Rosita Rossi Haager, tervetuloa.
6: Kiitos.
4: Nyt mun täytyy heti ekaksi kysyä, kun olet romaani, niin ootko sä kohdannut valtaväestön syrjintää ja ennakkoluuloja?
6: On.
4: Varmasti joo.
6: Kyllä.
4: Se on tyypillistä.
6: On. Ihan koulusta lähtien.
4: Niin, ja sitten kun menee kauppaan, niin vartijat vähän katsoo pitkään. Mm. Joo. Mm.
5: Joskus oli varmaan vähän aihettakin.
6: No oli joo, ennen oli
4: niin,
6: aihetta.
4: Niin, kohdalla, niin, mutta niin. Ei saa yleistää.
5: Ei saa yleistää.
6: Ei.
4: Mm. Missä niin. Sä oot stadilainen alun perin, niinkö?
6: Joo.
4: Missä päin sä kasvoit?
6: Mä oon Kanelmäestä.
4: Kamlasista?
6: Joo.
4: Joo. Tunsitko semmoista kuin Nymanin Ahti?
6: Ei.
4: Se oli mun eka sellikaveri 82.
6: Aha.
4: Se oli Kannelmäestä.
6: Joo.
4: Se oli nuorisopään Kinginokalla.
6: Okei.
4: Okay. Joo. No siellä sitten lapsuus meni ja...
6: Joo, siellä meni lapsuus ja...
4: Oliko sulla millainen koti?
6: No mä asuin mun mummon luona. Joo. Oli aika rankkaa kyllä.
4: Niin. Oliko paljon pieniä lapsia sisaruksia?
6: Ei, sisko oli isosisko, vajaa vuoden vanhempia. Sitten oli mummolla oli kaksi poikaa, eli mun setää.
4: Joo. Kyllä.
5: Sulla tuli kaikkia lastenkotia siinä sitten jo.
6: Joo.
5: Nuorisokotia ja lastenkotia.
6: Joo, tuli.
5: Mikä siinä oli sitten, että se niinku, eikö sen pystynyt pitämään susta? Olitko sä niin vilkas vai mistä?
6: Mä olin niin villi, että musta ei oikein varmaan pystytty pitää huolta. Ja.
5: Mm. Miten se näkyy sitten, se villeys?
6: No mä tappelin ja olin joka paikassa yhtä aikaa. Ja.
5: ADHD tulee.
4: Ei, toi TH sanoi siitä, että mikä on alibi, niin se on semmoinen, että pystyy todistamaan, että on ollut kahdessa paikassa yhtä aikaa.
5: Niin. Se oli niin villi lapsi.
6: Joo.
5: Että ihan, auttoiko se mitään sitten, kun sua siirreltiin tämmöiseen laitoksesta toiseen?
6: Kai se jotain auttoi.
5: Okei.
4: Okay. No jonkunlaiset rajat tuli.
6: Niin.
4: Mutta joudutko se ihan olla pentuna jo sitten vai lastenkotiin ja muuta?
6: Mä jouduin mä olin varmaan, oliks mä 4 vuotta asti lastenkodissa. Sitten mä olin vähän aikaa mun äitinä ja sitten mä jouduin mun mummolle ja... Se on sitten toisenlainen tarina se.
5: Siellä tapahtui sitten oikein ikäviä asioita.
6: No joo, sitten mut raiskattiin 6, olisikohan mä ollut 6-7 vanha, niin yksi sukulainen raiskas mut ja...
4: Kauheeta.
6: Ja...
5: Minkälaisen jäljen se jättää nuoreen tyttöön?
6: No se jätti sen, että mä en niinku halunnut antaa enää kellekään periksi missä asiassa.
5: Älä.
6: Mä olin... Aika kova tappele, vaikka mä olin pienkokoinen ja mä olin aika kuuluisa siitä, että mä olen hyvä tappeleen.
5: Se kovettiko se sun sydäntä?
6: Kovetti.
5: Tuli semmoinen kostohalu.
6: Joo.
5: Mites miehiä kohtaan, niin tuliko äkkiä turpaa, jos tuli väärin äijiä vastaan?
6: No kyllä mä jo on miehiäkin puukottanut, että... Ei mutta on myös ollut semmoisia miehiä, mulla on ollut yksi mies semmoinen, kun puukotti mut tuossa Malmin kartanon juna-asemalla Henki Hieveriin.
5: Niin. Se oli sun oma mies?
6: Se oli entinen mies.
5: Sillä hetkellä?
6: Silläkin hetkellä entinen.
5: Aivan, okei. Okay.
6: Hän ei sitä ymmärtänyt oikein. Hän on kyllä kuollut jo, mutta...
4: Mutta ootko sä miettinyt se, kun... Pentuna raiskattiin, niin vaikuttiko se tosiaan, että se mieli järkkyi niin, että se vaikutti koko elämään?
6: Kyllä.
4: Se on varmaan, että mäkin olen jutellut nyt, kun
6: niin.
4: miesten kanssa, kun paljon tulee yhteydenottoja, niin kun ne avautuu, niin siellä on monella taustalla tämä, että niitäkin on pikkupoikana sukulaismiehet käyttänyt hyväksi tai jotain, että sitten ne rupeaa dokaamaan ja itkee sitä asiaa loppuelämänsä. Ja.
6: No mulla oli silleen, että toisaalta mä sitten niinku halusin sitä rakkautta myös, että mä etin sitä aina vaihdoin miestä sitten, kun ei homma toiminut enää. Niin.
4: Vaihdoit miestä kuin mustalainen hevosta.
6: Joo, kyllä, kyllä. Vaihdoin miestä ja sitten etin silleen rakkautta. Tuli tehty 4 miehen kanssa lapset, 6 lasta. Mulla on yksi kuoli 7 vuotta sitten 20-vuotiaana. Ja.
5: Joo.
6: Niin tuli sitä etittystä rakkautta sitten vähän väärinkin.
5: Niin. Kyllä se on ollut hurjaa aikaa. Miten sun pää on kestänyt on kaiken?
6: No kyllähän mä menin 2008 mä menin psykoosiin, kun mä vedin amfetamiinia ja pillereitä ja dokasin ja vedin hassista. Ja, niin mä menin psykoosiin ja olin puoli vuotta psykoosissa.
5: Joo, joo.
4: Joudutko sä hoitoon?
6: Joudun. Mulla oli tuomio, mä menin lusimaan sitä ja sitten samalla
4: Anttilaa.
6: Joo, kyllä.
4: Tuttu mesta.
6: Annekseen.
4: I feel you, my friend. Olen ollut siellä useita kertoja.
6: Okei.
4: Okay. Sama tarina. Että.
5: On se ollut vaan, kun naisena tuommoista elämää, niin kyllä se teitä montaa Suomessa hengissä on. Ja tänä päivänä sä oot kuitenkin ihan kaunis nainen ja uskot Jeesukseen, että Jumala on tehnyt työtä sinne.
6: Joo, todellakin Jumala on tehnyt työtä. Että silloin, kun se jammura raiskas mut, niin mä en muista siitä mitään itse.
4: Siis mutta tää kuuluisa jammu.
5: Siltavuoren jammu.
6: Joo, Siltavuoren jammu.
5: Niin. Kerro siitä Itäkeskuksesta lähitte.
6: No me mentiin dokaamaan.
5: Mut sä oot varmaan ainoita niitä, jotka on elossa vielä siitä, että Siltavuoren uhreja. En tiedä, onko Suomessa sitten enää muita.
6: Ei varmaan ole enää. Olin noin 11-12-vuotias, kun lähdin kavereitteni kanssa ryyppäämään Jammu Siltavuoren luo Itäkeskukseen. Oli silloin vilkas ja esillä paljon. Niin se Jammu huumasi minut, jotenkin iski silmänsä minuun. Seuraavan kuva minulla on, että olen putkassa ja halusin päästä vessaan. Oltiin Veikkolassa, se oli ajanut minut autolla sinne. Koputin oveen, pyysin päästä vessaan. Silloin Jammu sanoi, että polttaa mut uunissa. En muista, mitä se oli mulle tehnyt, mutta pelästyin. Ajattelin, Jeesus auta. Sitten ajattelin, että ei mitään Jeesusta ole. Kuitenkin aloin puhumaan Jammulle, että älä polta mua, että mua on ennenkin käytetty seksuaalisesti hyväksi. Sanoin, etten kerro kenellekään. Sitten seuraava kuva on, kun on taas Itäkeskuksessa sen asunnolla ja 2 kaverin soitti ovikelloa. Jammu avasi oven ja pääsin silleen sieltä ulos.
5: On se ollut rankka juttu.
4: Niin se oli se oma vankila siellä jossain mökillä.
6: Joo, kato, mä en muistanut sitten mun sisko sanoi, kun ne lapset löytyi ne.
5: Kaksi.
6: Ne, joo. Ja löytyi sitten putkasilta, niin sisko sanoi, että muistatko sisko, kun sä sanoit, että sä olit jossain pienessä putkassa.
5: Oliko se joku pieni semmoinen?
6: Oli, se oli itse tehnyt.
4: Siinä on ollut varjelus, ettei se ole. Eikö sä nähnyt niitä kuvia, kun sä olet rakentanut sen pieniin selleen?
6: Itse rakentanut pieniin selleen.
5: Mutta oliko ne ihan semmoisia koirankopin kokoisia vai minkä?
6: En mä muista sitä.
4: Olihan niistä kuvia lehdissä.
6: Niin oli.
5: Ja sehän liittyy tämä meidän yksi vieras, Juha Salo, siihen. Mikä muuten nuhteli sua, onko se kuulusteli sua, tämä entinen ataripoliisi. Kerropas siitä Juhasta.
6: Joo, no Juha oli ryöstöjaossa ja Juha sanoi mulle, kun se aina kuulusteli, mä oon 14-vuotiaana, että kohta sä Rosita täytät 15 ja sitten sä joudut linnaan, jos et sä lopeta noita juttuja. Niin. Sitten kävi silleen, että me tultiin tapaamisesta Nokalla, mä nähtiin siinä Kongilla, niin Juha sanoi, mitä mä tuosta sanon sulle? Mä oon niin, mitä sä täällä teet, poliisi.
4: niin. Poliisikin on, tuo olette molemmat vankilaa.
5: Siinä oli pankkikortti jäänyt kotiin, niin se oli ja Lada hyyty pello. Terveisiä vain Juhalle.
6: Terveisiä Juhalle, Juha oli hyvä tyyppi kyllä. No.
4: Ainoa, sinun yksi vika siinä Juhassa, arvaa mikä.
6: No.
4: Se on IFK-fani.
6: Aijaa.
4: Joo.
5: Ja Juhahan oli se, joka toinen niistä poliiseista, jotka kävi Siltavuoren niitä löysi ne hiiltyneet ruumiit.
6: Okei.
5: Se oli aika raskas.
4: Mutta siinä on ollut varjelus, ettei se jammu sit kuitenkaan sua
6: voittanut
4: niin tappanut.
6: Siinä
4: niin.
6: oli Jeesus mukana, niin, ei siinä mitään apua, muuta.
5: Niin. Olitse, niin. Ne, se ollaan huumasta viinalla.
6: Se varmaan huumas, mutta juotti, antoi mulle viinaa.
4: Eihän se tarvitse, kun antaa vähän diapaamia.
5: Millainen persona hän oli? No, oliko se miellyttävä vai ei. Millainen jäi mieleen hänestä se kuva?
6: No, se oli semmoinen... En mä osaa sanoa. En mä
5: iljettävä.
6: Muista. Iljettävä, kun ajattelee sitä tämän tapahtumia. Niin.
5: Mm. Oliko se saman näköinenkin kuin niissä kuvissa?
6: Oli, oli. Pelottava näköinen ihminen.
5: Puhuuko se mitään, että silloin, entäs ne muut lapset siellä tai nuoret?
6: No sehän oli käyttänyt jotain tyttöäkin hyväksi, oli ottanut valokuvia siitä ja käyttänyt hyväksi uhkailu, että se kertoo sen poikaystävälle, jos tota...
4: Paljastaa.
6: Se ei niin kuin, joo. hänen kanssaan... Se on sovi yhteistyöhön, eikö?
5: Joo.
4: Olipa sinä ihmeäijä.
6: Ihan ihmeäijä.
4: Ja tiedätkö mitä?
6: No?
4: Kun noista niin kuin, tullikin tietää, että huumeita salakuljetetaan ja noin 10% jää kiinni ja tulee ilmi, niin sama noista pedareista, kato, niin niistähän tulee ihan murto-osa vaan ilmi.
5: Jäävuoren huipa.
4: Kuinka paljon sitä niin kuin on?
6: Niinpä.
4: Se on järkyttävää.
5: Oletko törmännyt muihin miehiin tämmöisiin, jotka hyväksikäyttäytyvät sua tai tämmöiseen?
6: Ai muihin miehiin, jotka olisivat mua käyttänyt.
5: Niitä yrittänyt. Kuinka yleistä
6: no,
5: tämä
6: joo,
5: oli?
6: On mulla ollut pari semmoista miestä, kyllä.
5: Ja oletko sä tajunnut, että nämä on pedofiilit?
6: Ei pedofiili.
4: Aikuisena.
5: Aikuisena.
6: Niin, aikuisena.
5: Joo, joo. No on kuitenkin semmoista piilorikollisuutta, se on niin häpeällistä, kun linnaskin tulee jakkaraa sitten, että ei siitä oikein kehtaisi kukaan puhua mitään.
4: Kyllä.
5: Mutta sitten se tärkein, Jeesus kuuli sua Siltavuoren putkassa, eikö ole ihmeellä?
6: Kyllä.
5: Miten niin se kohtasit sen Jeesuksen, tai miten hän tuli sun elämään sitten?
6: No se oli silleen, että mä olin 2008... psykoosissa. Mä oon ollut aikaisemmin uskossa muutaman kerran, mutta aika vähän aikaa. Mutta nyt mä olin niinku psykoosissa ja luulin mun miestä poliisiksi ja nakkivarasta seurasi koko Suomi tai koko maailma, sanotaanko näin.
5: Okay.
6: Sitten mä menin, mulla oli tuomio. Niin mä menin lusiin sen, niin mä pääsin silleen sitten hoitoon, kun mä olin laittanut kaikki ikkunat ja kaikki sanomalehdillä vuorannut, niin ne vei mut eka Hämeenlinnan sinne vankisairaalaan ja sieltä sitten myöhemmin Annikseen. Ja
4: oliko se jo uusi Anttila vai vanha?
6: Se oli se uusi.
4: Joo, Saramäessä.
6: Joo. Niin siellä sitten olin puoli vuotta ja sitten vasta tulin niin takaisin.
4: Tuliko itse Lauerma juttelemaan sun kanssa?
6: En suostunut ottaa sitä.
4: Älä. No, miksi? No. Sehän on paras. Sehän on paras.
6: En mä tiedä, kun mä ajattelin, että se on joku.
4: Mä oon ihmetyttää, kun Lauerma on, niin jätkät ei tykkää sun, mutta tiedätkö se, kun se kirjoittaa niitä papereita, niin ne ei tykkää, mutta mä oon saanut Lauermalta hoitoa ekan kerran vuonna 95 kuitenkin. Mm. Niin, se on aina mut hoitanut kuntoon, mä oon tullut sen kanssa hyvin juttuun. Joo.
6: Joo.
5: Sä oot käyty juukkiin, niin sua kohdella
4: paremmin.
5: Mut saa svesparaksi.
4: Se on
5: Vespa.
4: Mun mielestä se on ammattimies. Joo.
6: On varmaan, onkin.
5: Mutta ei suostunut tulee ohjelmaan.
4: Ei, kato, sehän vetosi vaan, kun se ei kiire on.
5: Ai joo.
4: Yksityispraktiikka, ja sitten lähtee Helsinkiin ja muuta, niin joku joutuu tilanteeseen ja hän ei ole paikalla, niin se ei ole aikaa. Muuten hän olisi voinut tullakin.
5: Mutta sä olit niinku muutaman kerran uskossa. Onko tämä nyt niinku teidän joku sun sukulainen aina johdattanut uskoon? Tai onko sulla jotain uskovaisia
6: kaveria? Ei, mulla on aina ollut semmoinen mieli ihan lapsesta asti, että mä tuun vielä uskoon. Ja...
5: Mummoko sulle puhui Jeesus?
6: Ei,
5: no
6: ei.
5: Kuka sulle puhui sitten?
6: No ihan itse niinku kuulin ja näin ja näin. Ja...
5: Niin, että se on niinku teille... Niinku...
6: Se on kulttuurissa varmaan aika kuitenkin.
4: On. Sitähän mä niinku ihailen teidän kulttuurissa. Niin ne kulmahousut ja sitten tämä usko Jeesukseen. Ne on hienoja.
5: Joo, mutta se niinku kulkenut mukana, että aina tarvittaisiin kädet ristiin.
6: Joo.
5: Ja välillä vähän sitten tehtiin muuta.
6: Sitten nyt mä oon ollut 16 vuotta kohta uskossa. On ollut joskus lankemuksiakin, mutta...
4: 16 vuotta?
6: Joo.
4: Eli 2008. Mä tulin 2007. Kato, niin. Ollaan melkein samaan
6: aikaisin. Joo,
4: joo.
5: Mites tuota vankilassa, kerropa siellä jotain. Sä oot mun tuota vaimoakin hätyytellyt Jeesuksen luokse.
6: Joo, niin
5: nyt
6: on.
5: Sinä.
6: Kirsi, tota,
5: siitä sä oot 10 points.
6: Tässä. Puhuin sille, että Jeesuksesta jotain. En muista tarkkaan, mitä on puhunut.
4: Kävikö päälle?
6: No melkein, kaukan. Mä pelästyin kyllä.
4: Oliko sä putsari vai oliko hän putsari vai miten se meni?
6: Mä olin varmaan putsari.
4: Niin sä olit kuulemma mennyt kärryjen kanssa ja se oli jotain, lähden menee siitä ja sä olit puhunut sille Jeesuksesta, joo.
6: Joo, joo.
4: Se on jännä, kun tota, miesvangit tässä maassa ei kaikki tunne toisiaan, kun on niin paljon taloja, mutta ennen vanha naiset halusi jäädä siellä kaikki siellä Hämeenlinnassa, että kyllä tietää toisensa.
6: Kyllä, joo. Ja me ollaan Kirsin kanssa oltu koulukodissa ja samaan aikaan.
5: Joo.
6: Kirsi pääsi pois melkein, kun mä jo tulin.
4: Mehän ollaan Alin kautta tutustuttu apukouluun.

0: Mutta siis hän menee sillä, että eihän se ole niinku pelkkää voittoa, että siinä on kaikkea muuta.
1: Viro meni kaikki.
0: Mutta liikevoitto.
2: Mä oon enemmän ollut niinku alkoholisti, että 2008 mä aloin vetää vasta piri enemmän. Ja
1: joo.
0: No.
2: Sitten se, silloin tällöin on retkahtanut, mutta aina noussut ylös, että en ole jäänyt sinne makaamaan.
3: Onko tämä nyt viesti, että jos joku kokee, että ei oikein niin uudestaan vaan kädet ristiä pyytää.
2: Kyllä, sydämellä.
3: Niin.
0: Niin, mun mielestä se seurakuntayhteyskin olisi kyllä rauhoitullinen ja tärkeä, että olisi joku paikka, missä käydä. Meillähän on vaimon kanssa toi Tampereen vapis, mutta meillä on yleensä menoa nyt aina viikonloppuun, että ei aina ei keretä, mutta käydään niin paljon kuin keretään. Se olisi niin kuin aika tärkeä se, että käydään jossain sen sanan kuulossa.
2: Joo, mä käyn tuossa Sionissa.
0: Joo.
3: Joo. Siellähän me ollaan joskus tavattukin. Ja niin ollaan.
0: Eli mitä se tarkoittaa, kun sanotaan, että Sion, Malmilla vai?
2: Ei, kun tuossa Töölössä.
3: Helsingissä.
2: Töölössä.
3: Joo. Siellähän se Jukka Tolonen soittelee aina, se musiikki vastaava pianistina. Terveisiä Jukallekin, jos kuuntelet ohjelmaa.
0: No. Jukalla oli jo vähän lonkkavaivaa, rukoiltiinkin tuolla Lappeenrannassa sen puolella.
3: Mutta on sulla hurjaa meininkiä. Millaisia Jeesus on ilmestynyt sun elämässä? Kun elämässä on ollut pimeitä asioita, sulla on ilmestynyt pimeys. Mutta miten Jumalan rakkaus on ilmestynyt sulle?
2: No se on ilmestynyt silleen, että mä oon aika paljon saanut niinku voimia niinku eteenpäin ja ne mitä mulla on tapahtunutkin, niin Jeesus on siunannut silleen, että mä oon päässyt vähän yli niistä ja on vieläkin rikkinäinen vähän, mutta vähän ehjempi kuin ehkä kuin eilen.
0: Kaikki me ollaan rikki.
3: Mutta on se, se Jumalan rakkaus. Sulla oli psalmi 2.3, oli se sulle rakas. Herra on minun paimeni. Kerropa siitä jotakin siitä. Vai haluatko mitä lukea sitä vai miksi sä toit se esiin?
2: No se on hyvä psalmi, että siksi mä toin sitä esille. Mä voisin lukea vaikka
0: sen. Luepa vaan, eipä sitä liikaa luettu.
3: Ei ole. Jumalan sana saa täällä meillä sijaan.
0: Niin kato, Rossi, kyllähän kaikki me ollaan rikki, mutta toiset vaan peittää sen vähän paremmin.
2: Niinpä. Taavitin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Vihreille niitylle hän vie minut lepäämään. Virvoittamien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minut sieluni, hän ohjaa minut oikealle tielle. Nimensä tähden, vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäsi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani, sinun vitsasi ja savosi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän minun viholliseni silmien eteen, sinä voitat minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitsevuotavainen. Sulla hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaikkiin elinaikani. Minä saan asua Herran huoneessa päivien loppuun asti.
3: Aamen. Eikö se anna terveen kuva Jumalasta ja rakastavaa huolta?
2: Joo, kyllä.
3: Se on varmaan niinku sen takia tärkeä.
2: Oh.
3: Että sitä armoa ja rakkautta. Ajattele sulaa hyvyyttä ja laupeutta. Ennen kuin pelkkää puukkoa.
0: Johanneksen kirjeessähän on, että Jumala on rakkaus.
3: Joo.
0: Se pitäisi aina, niin kun, just luin sellaista hengellistä opusta, mitä mä luen päivittäin. Niin tämä, että kun meidän pitäisi niin kun aina ekaksi tutkia, että mitä Jumalan sana sanoo jostain asiasta, että onko Jumala erikseen sen kieltänyt vai kehottanut, että mitä pitäisi tehdä. Sitten jos ei löydy niin kuin selkeää ohjetta, niin sitten pitäisi soveltaa rakkauden lakia, eli, koska rakkaus ei tee kenellekään mitään pahaa. Et niin kuin näin, että esimerkiksi ei sieltä löydy Raamatusta, että milloin mun pitää öljyvaihto tehdä mun autoon. Mutta sitten sen voi soveltaa rakkaudella, että sitten kun asentajalle sopii ja mun rahatilanne sallii.
3: Sun isällekin kävi tosi hirveitä asioita.
2: Joo, mun isä tapettiin, kun mä olin vajaa 4, se puukotettiin kuoliin.
0: No voi että.
3: Ja Ruotsissa?
2: Ei, kun Suomessa.
3: Okei.
2: Okay. Se oli mun setä, joka pilkottiin Ruotsissa palasiksi.
3: Mikä tähden hänet paloteltiin?
2: No hänelle tuli jotain riitaa.
3: Oliko se joku merkki, kun piti palotella, että vakavampi?
2: En minä tiedä. Se oli joku hullu, joka palotteli sen tai tappoi sen. Niin
3: joo, joo.
2: Mun setä oli tosi, jos tiedät.
0: Kari vai?
2: Kari.
0: Hullu Kari?
2: Joo.
0: Oliko se sun setä?
2: Oli.
0: Tunsinhan mä Kari. Me oltiin Nokalla samaan aikaan.
2: Joo,
0: tosi vaarallinen kaveri.
2: Niin oli.
0: No nyt mä tiedän, miksi se on pilkottu. Kato, ne on pelännyt, että se

0: erää henkiä. Kytti kostaa, ne on pilkonut sen sen takia. Joo. Sehän oli tosi paha jätkä.
1: Niin oli, ja rakas.
0: Joo.
2: Okei.
0: Mutta mun käsittääkseni hän oli myös semmoinen reilu kaveri sillä lailla.
1: Oli.
0: Joo. Ai Ruotsissa kuoli.
1: Se oli vähän kuin isä mulle.
0: Joo, okei.
1: Ruotsissa tapettiin oliko se Köpiksessä?
0: Köpis on Tanskassa.
1: Ei Köpis, mikä se
0: Tukholm.
1: On?
0: Stokis, Tukholmassa. Ei
1: Stokis.
0: Göteborgissa.
1: Joo. Radio Day, Ex-Criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Vai Kari oli sun setä? No kyllä. Kato, mä muistan, kun me oltiin Nokalla pikkupoikana niin. Ja siinä nuorisokongilla ja Karjassa siellä kolmosella, missä oli kunnon äijät, niin kaikki pelkäs sitä Karia.
3: Niin,
2: ja käveli aina ilman paitaa, käveli siellä, tiedätkö, ja,
3: niin.
2: Ja kansa väisteli sitä vähän. Ei kukaan halunnut sen kanssa riitaa. Joo.
4: Pienet on kuviot. Miesystäviä on tullut ja mennyt sulla sitten.
3: On.
4: Joo, joo.
3: Nyt jos saisi vielä sen loppuelämän miehen, että uskovaisen
2: hei,
3: miehen.
2: Rukoilepa sitä. Niin
3: joo. Joo.
2: Mulla kävi sillä lailla, kun mä olin koevapaudessa ja sitten mä itkin mun kavereille, kun että kun ei mulla ole naisystävää.
4: Mitä tekemistä?
2: Niin, sitten, ne sanoivat, että ootko pyytänyt Jumalalta, mutta kaikkea muuta mä oon pyytänyt, mutta en mä vaimoa älynyt pyytää.
3: Mä rupesin
2: rukoilemaan, ei mennyt kuin pari kuukautta. Niin
3: okei. Okay. No.
2: Polvilleen vaan kädet ristiin kyllä.
3: Joo. Hyvä.
2: Se vaan, että aikataulut on Jumalan käsissä.
3: Totta
2: sitten.
3: Kai.
2: Niin.
3: No.
4: Mutta varmaan annat varoituksen sanan tästä näistä liitoista, että sullakin on vissiin enemmän repinyt jokainen liitto vapaalaisiksi. Että ei niin kuin lähde semmoisiin ihmissuhteisiin, mitkä ei ole Jumalan perusta.
3: Ei. Mikä ei ole Jumalasta, niin ei semmoisia liittoja.
4: Niin sä hait semmoista hyväksyntää, jotain tukea ja turvaa.
3: Joo, kyllä.
4: Mitä nyt, oliko se enemmän hyväksikäyttöä ne liitotkin?
3: Ei.
4: Mutta jotain hait kuitenkin niistä.
3: Lakkautta hain niistä.
4: Mm. Saiko niistä mitään?
3: No jotain pientä.
4: Jotain pientä. Miten sen sun lapset jaksaa?
3: No ihan hyvin jaksaa lapset.
4: Okei. Okay. Niillä on ollut vähän rauhallisempi elämä sitten.
3: On, onneksi.
4: Onko vilkkaita? Onko tullut yhtään äitis?
3: Osa on vilkkaita, osa ei. Ei ole tullut äitis, ei ole niin villeä kuin minä.
2: Asuuko sä vielä stadissa?
3: Asun.
2: Joo, okei. Koko ikäsi ollut täällä?
3: Joo.
2: Mitä Hämeessä käynyt välillä vähän?
3: Niin, ja Ylänen koulukodissa Turusta 100 kilometriä.
2: No mites tästä linnassa vielä sen verran mua kiinnostaa, kun mä oon itse ollut 7 kertaa ja 25 vuotta yhteensä, niin miten sulla menee tää?
3: Mä en kuule muista.
2: Mutta 11 kertaa on ollut.
3: 11 kertaa
4: on ollut. Hyvin.
3: Mun isoin tuomio on ollut, pisin tuomio on ollut 9 kuukautta, 20 päivää. Mulla on ollut aika pieni
2: niin
3: tuomio.
2: Olit kiinni sen verran vai?
3: Joo.
2: Okei.
3: Tärkeä siis, pitely oli.
2: Siis suurin osa tuomioistahan on alle vuoden mittaisia.
3: Joo.
4: Mutta kuitenkaan ei mitään elinkautisia onneksi ole tullut. Että varmaan ei, lähellä on ollut kuitenkin.
3: On ollut, joo.
4: Tämä ei ole tarkoitus ollut hankkia, mutta kiitos ei, Jumalalle, että ei ole tullut.
3: Mä
4: sitten.
2: Et ole sentään pyssyä kantanut.
3: En.
2: No, veistä vaan.
3: Olen ampunut kerran pyssyllä melkein mun entisen miehen.
2: Ei osunut.
3: Vahingossa. Se oli vahinko.
4: Niin. Toivottavasti kuuntelee.
3: Ei se kuuntele, se oli vahinko. Se on kuollut.
4: Ai se on vahinko.
3: Se on kuollut, joo.
2: Sormi vaan kävi.
3: Joo.
4: Voi hyvää päivää.
3: Puukotin. Joo, yleensä mä puukotin.
4: Joo.
3: Miehiäkin.
2: Ei ollut tarkoitus ampua, mutta sormi vaan meni näin.
4: Meillä on pullaa tossa, mutta ei ole veistä. On sitä tossa kahvihuoneessa. Ohjelman jälkeen sitten korvapuustit. On se, mutta tärkein. Puhutaan siitä Jeesuksen Jumalan armosta.
2: Niin, eikö
4: kerropas se jotain hyviä kuulijoillekin tiedoksi. Jumala, miten hyvää se on tehnyt sulle.
2: Niin, hän ainakin on raitistanut sut niin. Sitten.
3: Joo, Jumala on raitistanut mut. Ja sitten mä en ole enää joutunut vankilaan. Enkä ole joutunut niin vankilaan ja elämä on paljon parempaa kuin selvinpäin ja seuraa Jeesusta. Ei voi paremmin elämä olla kuin sillä.
2: Ja tiedätkö mitä?
3: No.
2: Varmaan tiedätkin. Tämän elämän jälkeen, niin sitten
3: mennään. Niin, sitten on ihan kaikki sun.
2: Niin, ja siellä on bileet. Taivaaseen.
3: Siellä on tosi kovat bileet.
2: Joo. Alkusoittokin on vaan 1000 vuotta.
4: Onkohan meidän äänimies siellä pianossa siellä? Voi olla, että lahja.
2: Toi parta kyllä näyttää siltä, että saa nähdä mitenkään.
4: Niin. Niin, luetaan Raamattuun näin. Täällä kuolleet kirjoitettu tekojensa mukaan. Tämä on niin kuolemaa Tuonelajärveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Jokainen, jonka nimeä ei löytynyt elämän kirjasta, heitettiin tuliseen järveen.
2: Ali.
4: Se on järkyttävää.
2: Ali.
3: Niin.
2: Osaatko sä sanoa, kun sä oot vähän enemmän koulutettu kuin minä, kun mä oon vaan ylioppilas, sä oot sen tää Lukkoseppä, niin kun aloitettiin tää ohjelma, niin tässä Vesimäellä se oli jääpalo ja nyt niitä ei enää ole. Mihin ne on hävinnyt?
4: Kyllä sä tiedät.
2: Tiedänkö?
4: No sun suussa.
2: Mä ihmettelin, mihin ne jääpalat

0: Vähän yli tästä.
1: Mä ihmettelin, että toi rouskuttaa koko ajan joku vieras.
0: Joo.
1: Joo. Eli elämänkirja.
0: Niin.
1: Se on se tärkein.
2: Kyllä.
0: Katsotaan sieltä sitten, onko nimisiä vai ei.
1: Joo. Eikö se ole ihmeellistä, kun sä tulet siihen edelleen? Niin kyllä jännittää varmaan, eikö?
2: Kyllä.
1: Enemmän kuin iltahuudossa.
2: Mä ihan varmasti.
1: Rosita Haak, onkohan sä saanut? Malmin kartano, on se, pääsee sisään. Veren kautta, Jeesuksen veren kautta. Onko tämä nyt se toive sitten?
2: On.
1: Entäs kuulijoille, jokainen, joka kuulee? Niin.
2: Tämä just sitä, että ottaa Jeesuksen vastaan ja pääsee taivaaseen ikuiseen onneen ja iloon.
1: Juuri tämä.
0: Niin, ja kato, kun sehän... Kun on saanut armon, niin menneisyydellä ei ole mitään väliä.
2: Ei.
0: Kun ajatellaan, että kun sä oot lusinuna tehnyt kaikkea pahaa, mitä mä oon tehnyt, kaikki nyt tietää. Niin, mutta jos me turvataan Jeesukseen, niin sillä ei ole mitään väliä sillä menneisyydellä, kun se on armoa, koska jos se olisi teoista, niin se ei olisi enää armo.
2: Ei niin.
0: Moni ei ymmärrä siivosyntinen sitä, että ne luulee, että pitää suorittaa jotenkin itsensä taivaaseen. Kukaan ei parhaimmillakaan teolla sinne pääse,
2: ei.
0: Ja huonoimmatkaan teot ei sitä pääse. Se on yksin sen tähden, mitä Jeesus on tehnyt.
2: Kyllä, aamen.
0: Niin sen kun ymmärtää.
2: Kyllä.
0: Tätä ei vaan, niin kun ihminen on niin viisas olevina, että se rupeaa miettimään omilla aivoillaan, ja, että hän ei nyt tässä ja toi ei ainakaan pääse. Eihän me voida toisissa sanoa.
2: Ei niin.
0: Niin Jumala yksin päättää.
2: Niinpä.
0: Nytkin kun oli tämä Tapio Suomisen tapaus.
1: Joo.
0: Niin tuolla Suomessa alkoi hirveä vatkaaminen, mä poistin ne kommentit, kun mun sivulla ruvettiin, että pääseekö itsemurhan tehnyt taivaaseen. Mistä mä voin tietää? Jumalahan se
2: niin
0: päättää.
2: Niin
1: kadotustuomiota niin ei saa olla.
0: Niin.
2: Niin sanotaan.
1: Mä en uskalla sanoa sitä.
0: Niin.
1: Joo.
0: Ei.
1: Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä
2: pelastuu.
1: Eikö se ole ihmeellistä?
2: On.
0: Jos äijä heittää vaikka nyt sitten junan eteen, jos se viime hetkellä siinä
2: auta Herra.
0: Niin, ristiryövärikki, ei sekään mistään kastella käynyt.
2: Ei niin.
0: Niin.
1: Tämä on just se juttu, että moni voi tehdäkin sen ja tekee.
0: Niin.
1: Ja semmoinen tunnekin mulla on, että aika paljon ei niitä näy seurakunnissa kastejuhlissa, vaan ne nähdään taivaassa.
2: Niin.
1: Ne tekee sen, kun ne kuulee. Kyllä. Mutta vasta sitten, kun se tulee se ahdistus. Ne voi tulla ennen kuin juna tulee päälle. Niin just tai jotain muuta.
0: Ihan samalla tavalla kuin joku syöpäpotilas, joka tietää, lääkäri tulee sanoa, että sulla on 2 tuntia elinaikaa, niin vetää viimeisen hengen ja sitten turvaa Jeesuksia siinä, vaikka olisi änkännyt koko elämänsä.
2: Ei me voida.
0: Jumala yksin päättää, kuka pelastuu. Älkää hyvät ihmiset tulko mun Facebook-seinällä huutelemaan tuommoisista asioista.
1: Joo.
0: Mä poistan tuommoiset
1: Jeesus kommentit. Jeesus itse päättää nämä asiat. Ja sinne kukaan ei ole niin syvällä.
2: Niinpä.
1: Sä oot tehnyt myös jonkun verran evankeliumin työtä.
2: Joo.
1: Sä oot ollut munkin kanssa olla Pirinkarilla joskus pyöritti. Ja hyvin sä osasit hommaa. Vieläkö sua kiinnostaa?
2: Kyllä mua kiinnostaa, mutta mä oon ollut vähän masentunut nyt vähän aikaa. Mutta kyllä mä voisin jossain vaiheessa taas tulla.
1: Joo, kertomaan. Kyllä sun tarina kiinnostaa.
0: Osaatko sä soittaa jotain instrumenttia?
2: En.
1: Entä laulaa? Olisiko yhtä?
2: Laulukaan jo hirveän hyvä.
0: Mä annan mennä joku biisin nopeasti.
1: Meillä on pianistikin tässä
0: koko pianist. Suomi kuolla kuulee.
1: Oskari on tuossa.
0: Mä tiedän hyvän biisin. Paula Koivuniemen Tummat silmät, ruskea tukka.
1: Joo.
2: En mä kehtaa.
1: Se kertoisi sinusta. Ja uskossa. Joo. Paula unohti sen mainita.
2: Niin,
1: uskossa
2: niin,
1: Jeesus.
2: Niin.
0: Joo, kyllä.
1: Mitä sä haluaisit lähettää sinne vankilaan terveisiä? Jos tää nyt menee Hämeenlinnaan, niin
2: mä haluaisin lähettää semmoisia terveisiä, että toivottomia tapauksia ei ole. Jumalalle ei ole mikä ei ole mahdotonta Jumalalle.
1: Niin.
2: Et kannattaa turvata Jeesukseen ja ottaa Jeesus vastaan ja saa parhaan elämän sillä ja pääsee vielä taivaaseen, kun kerran se aika tulee.
0: Niin ja se, kun moni puhuu niin kuin Jumalasta. Niin kuin mä oon aina sanonut, nämä Anna ja A-ryhmät on hyviä ryhmiä, vertaistukia, puhutaan KV-stä, korkeammasta voimasta. Mutta kun pitäisi puhua vähän sitä Jeesuksesta, koska Jeesus on se, joka pelastaa, ja ilman sitä nimeä ei ole pelastusta.
2: Ei ole.
0: Tämä pitäisi ymmärtää, että pelkkä Jumalan hokeminen ei vielä auta mitään.
2: Ei niin.
0: Pitää ymmärtää, että Jumalalla on poika.
2: Kyllä.
1: Miten sä vietät rukousta tai?
2: No joo, mä katson aika paljon TV7. Sitten mä rukoilen, luen Raamattua, sitten mä kuuntelen vielä Jukka Normantoa aina illalla.
1: No niin, joo. Sulla on koko paketti sitten.
2: Mulla on.
1: Ei uskois.
0: Normanto on aika epäinen.
1: Tuommoisiksi tyttöjä siellä Folkhälsä, niin koulukodista kasvaa.
2: Ei kun yläinen koulukodista.
1: Yläinen koulukodista. Okei. Okay. Vaikka se koti se sitten johonkin muuhun. Mikä? Se
2: oli lastenkoti.
1: Mutta se oliko se Folkhälsä?
2: Oli, joo.
1: No sieltä. Sitä mä kyllä tarkoitin. Että ruotsinkieliseltäkin puolelta tulee jotain tämmöisiä hyviä juttuja.
0: Ali on nyt niin täpinöissä kuin eikä ohjelma kevään
1: niin,
0: jälkeen.
1: Niin, ja presidentti meillä on Stubbi, joka on täällä svenskaa mykeä. Hyvä. Petri.
0: Kyllä niinistäkin kieliä osas.
1: Niin, mutta ei tullut tänne.
2: Niinistä oli hyvä pressa.
1: Niin, tervetuloa myös ohjelmaan. Nyt sillä on aikaa kierrellä. Golf-turneita ja käydä
0: niin,
1: välillä.
0: Niin, he pelasivat Selänteen kanssa tennistä, niin voisi
1: vois tulla tähänkin ohjelmaan. Molemmat, Selänne niin, ja Niinistö.
0: No mä yritin Aleksi vaikka lähettää terveisiä, mutta saa nähdä tuleeko.
1: Joo, olisi se kiva saada. Mm. Minkälaisia esikuvia sulla on tänä päivänä? Onko se Jeesus vai ykkönen vai onko sinulla monta muuta?
2: Jeesus on ykkönen, kyllä
1: no, mitäs
2: vaan.
1: Muita?
0: Eikö Elvistä yhtään, Nikan?
2: No, kyllä Elvikselläkin ihan hyviä lauluja on, mutta mä en ole hirveästi Elvistä.
0: Kuuntelepa Elviksen gospel-vetoja joskus. Ne on aika kovia, kun laitat YouTubeen tai jos on Spotify, niin Elvis gospel.
2: Joo.
0: Siellä on aika kovia vetoja.
2: Olihan se niin komea mieskin.
0: No, komea.
1: Okei, okay, et vaan rakastu. Arvasin vähän, silmää iskee.
0: EK kyösti niin. Pohjoisista.
2: Joo,
0: tiedätkö EK kyösti? Tuli mun selliin naarana, me katsottiin Elviksen DVD:tä, niin kyösti sanoi, että tuo mustalaismiehiä tuo Elvis. Mä olin, että älä nyt naurata. Siis oikeasti Elviksellä on, silloin oliko se Cherokee-intiaani?
1: Joo,
0: Cherokee-intiaani. Se on joku isoisä äiti on ollut Cherokee, mutta joo, niin kyösti oli heti oimassa Elvistä eteen. Ai tiedät EK-kyösti?
2: Tiedän.
0: Joo,
2: semmoinen pieni.
0: Joo, lyhyt kaveri.
2: Joo.
1: Tunnetaan sä sitten kaikki nämä miehet
2: täällä. Eihän mä kaikki.
0: No, kyllä.
1: No, on se kyllä ihana asia, että sitten oot selvinnyt noinkin rajuista jutuista.
2: Ilman Jumalaa en, tai Jeesusta, mä en ois tässä.
1: Miten sun kohtalotovereita? Miten sun näitä sä nuorena tunsit täällä Helsingissä paljon porukkaa, niin miten niille on käynyt? Onko niistä ketään
2: hengissä? Osa on kuollut ja osa jatkaa sitä samaa. Ja...
1: Vielä?
2: Joo,
1: vaikka ikä on. Millä ne jatkaa sitä?
2: No ne vetää PV-tä ja Piri ja Dokaa niin kuin, ja...
0: Niin kato, kun nykyään ei edes tiedetä, mitä myydään ja mitä vedetään, kun on niin. Ihan, ne jauhot on sekaisin tosiaan.
2: Niinpä.
0: Ennen vanhaa, silloin kun mä olin vielä mukana, niin tiedettiin, mitä myydään ja mitä vedettiin.
2: Kyllä, kyllä.
0: Oh. Nythän tämä kokaini on tehnyt... Maihinnousun Suomeen, että joka kaupungista löytyy. Aina kun joku pidätetään jossain festareilla, niin pieni määrä kokaiinia löytyy.
2: Aha. Se on sama, toi PV on tullut
0: tosi.
1: Se Bolivian vuoristus varmaan Suomen lippuun heiltellaan. Hyvä, että saatiin lisätuloja taas.
0: No en mä nyt tiedä, kun se Espanjan rannikollakin katsoin kerran, kun laiva jäi kiinni, niin 13 000 kiloa kokaiinia. No niin.
2: Oho.
1: Se oli Pussin kulma, se laivan nimi muuten. Suomeksi, eikö se ollut?
0: Oli.
1: Tulli oli ihmetellyt, että miten sille tuommoinen nimi on.
0: Tiedätkö laivoista, kun tuli puheen olla, niin tiedätkö Rosita, kun
2: niin.
0: Toi Espanjalasta lähti laiva viemään juutalaislapsille Israelin jojoja, 11 000 tonnia oli jojoja siinä laivassa, niitä leluja.
2: Ai.
0: Arvaa, miten sille laivalle kävi.
2: No.
0: Se Kyproksen kohdalla niin se upposi 11 kertaa.
1: Kyllä.
0: Äänimies katsoi, että olipa hyvä vitsi, tää leikataan pois.
1: Niin. Joo, semmoista. Mitäs muuta? Lapsille haluatko lähettää terveisiä?
2: Joo, mä haluan lähettää mun lapsille terveisiä.
1: Äiti täällä.
2: Älkää nyt hävetkö hirveästi.
1: No ei tietenkään.
0: Ei tässä ole mitään hävetä.
1: Ylpeä siitä.
2: Jani Segelmanille ja Elsalle terveisiä kanssa, kun ne pyysi lähettää terveisiä.
1: Täällä.
2: On toinen uskossa, Elsa uskossa.
1: Joo, se toinen pitäisi sitten tulla.
0: Kato, ei tässä ole mitään hävettävää, kun ollaan evankeliumin asialla. Muakin aina arvostellaan siitä, kun mä oon esillä, että kun mulla on tämmöinen tausta, että mun pitäisi häipyä julkisuudesta.
1: Päinvastoin.
0: Enemmän vaan lukutetaan. Jeesustahan tässä korotetaan eikä meikäläistä.
2: Niinpä.
0: Yksikin oli, että me niin kuin Alinka ollaan myyty itsemme niin kuin kullasta ja hopeasta ja korostetaan jotain ja tehdään.
2: No, niitä no se ei pidä niin, paikkaansa.
1: Joo,
2: ei.
1: Joo. Tehdään sitä, mihin
2: tämä
1: Jumala
2: on tosi hyvä, tämä on tosi hyvä, että tämmöisiä ohjelmia tehdään.
1: Oletko sä kuunnellut tätä meidän ohjelmaa?
2: On.
1: No kiva. Mä jo vähän pelkäsin, että tuliko yllätyksenä, mihin tuli.
2: Oon mä kuunnellut välillä.
1: Joo. Ja kiva homma.
0: Onhan tätä jo reilusti yli 200 jaksoa, mitä tätä on tehty.
1: Joo.
2: Aha.
0: On kuunneltavaakin.
1: Mm. Miten se rauha, hei, Rosita? Onko se tullut?
2: On, on.
1: Huomaisiko sen, se on villi lapsi?
2: Mm. Huomaisi sen, kyllä.
0: Nukku paremmin ja
2: joo.
0: Painajaiset jäi pois. Ja
2: kyllä, ja sitten semmoinen rauha, että oli ihan hyvä olla kuitenkin.
0: Hirmu ylimääräinen kiire loppui jo.
2: Joo.
0: Mm. Joo. Ja kamaveto jäi pois. Ja
2: joo, jäi.
0: Joo.
1: Oliko se vaikeaa se kamasta irrottautuminen?
2: No ei, mutta olenhan mä muutaman kerran langennut tässä uskon tiellä, mutta aina mä oon sitten päässyt jotenkin pois sieltä. Aika nopeakin onneksi, ettei ole tarttunut jäädä sinne.
0: Ettei hirveitä sakkokierroksia.
2: Niin, ei hirveitä sakkokierroksia. Niin,
0: monellahan käyneet joutuu takaisin linnaan vielä.
2: Niinpä.
1: Mutta toi on kyllä niinku monelle viesti, että jos nyt tulee jotain tehtyä, niin, ei, niin kuin ne moni luovuttaa ja sä oli tässä.
2: Niin.
1: Eihän Jumala sitä haluaa. Tunnustaa
2: ei.
1: Hylkäänsä armo ja takaisin.
2: Niin. Eikä Jeesus hylkää ketään.
1: Ei. Ei, ei koskaan.
0: Aina on ovi auki.
2: Kyllä.
1: Ja se on niin kuin se juttu. Tämähän on yhtä parannuksen teko oikeastaan. Niin, uskon on. Elämä
0: eihän,
1: koko ajan.
0: Kato, eihän silloin väliä, että miten sä rikot?
2: Niin, ei.
0: Ajatuksin, sanoin tai teoin.
2: Niinpä.
0: Mutta kun yleensä kun tekee jotain, niin siitä otetaan suurempi murhe. Mutta kun mehän rikotaan koko ajan ajatuksin, sanoin ja teoin, niin meidän pitäisi niin kuin elää jatkuvassa parannuksen hengessä. Niin kuin, että eihän tässä, ainakin minä voin sanoa, että mä en ainakaan ole mikään läheskään pyhimys. Että,
2: enkä minä.
1: Niin. Koko ajan joutuu. Joka päivä tekee parannus.
2: Kyllä.
1: Ja sitä pyytää anteeksi muilta ja iteltään ja Jumalalta.
2: Niinpä.
1: Eikö?
2: Kyllä.
1: Mun mielestä se on terve asia, koska sit pysyy niin kuin kädet pestään tai tiskit, niin joka päivä ne pitää pestä. Niin samalla alalla Jeesuksen veri puhdistaa.
0: Suihkussa on välillä käytävä.
2: Niin on.
0: Ja sitten oikein saunaa mennään kerran kuussa.
1: Niin, ja tehdään semmoinen oikein iso suursiivous.
0: Niin.
1: Se voi tehdä jonkun sieluhoitajan kanssa, että jos tulee oikein sählä.
2: Mä oon onneksi saanut sieluhoitajan.
1: Älä.
2: Joo, mä sitten mulla on yksi toinenkin, joka on semmoinen vanhempi nainen. Niin. Hän on ollut vankilassa, kävi laulamassa ja puhumassa niin kuin vankien kanssa. Niin.
1: No. Auttaako se?
2: Auttaa.
1: Eli suosittelet sieluhoitajaa?
2: Suosittelen.
1: Sä saat hänelle purkaa ja Jumalalle kaikki.
2: Kyllä.
1: Se on se Jaakobin kirje. Tunnustakaa siis toisille syntineen, rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisi.
2: Mm.
1: Eikö?
2: Mm.
1: Siinä se on tunnustaa syntejä kaverin kanssa, niin Jumala parantaa meitä.
0: Mm.
1: Ja siitä tulee se rauha.
2: Kyllä.
1: Mitäs sulla on vielä toiveita Jeesukselta? Oliko se uskova puoliso?
2: Ja että lapset tulee uskoa.
1: Eikö se edes kukaan ole vielä?
2: On pari.
1: No vielä loputkin.
2: Kolme vielä.
1: Siinä onkin rukoiltavaa kuule Rosita.
2: No on, on.
1: Mutta sulla ei enää vihamiehiä ole missään.
2: No ei pitäisi olla.
0: Kaikki on haudattu.
1: Niin. Niin se varmaan on. Ja synnitkin on haudattu unohduksen mereen.
2: Kiitos Jeesus.
1: Niin siitä se on kysymys.
2: Mm.
1: Me viedään tässä loppuun kohti, niin eikö se ole tärkeintä, että nyt siellä ihmiset antaa elämänsä Jeesuksen?
2: On, se on kaikista tärkeintä.
1: Ja hän muuttaa.
2: Kerran taivaaseen.
1: Niin, ja hän muuttaa, niin kuin Raamattu sanoo, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki.
0: Niin.
1: Et sinäkään itseäsi paljon muuttele.
2: En todella.
1: Hiukset voi kammata ja vähän huulipunaa siinä on se. Eikö voi tehdä?
2: Joo.
1: Herra hoitaa sitten tämän lopun.
0: Meillä on silleen, että mä kampaan hiukset ja Mia laittaa huulipunaa.
1: Mut kenelle?
0: Itelleen.
1: Ai joo. No.
0: Ei nyt mulle, mä en ole mikään transu.
1: Kyllä, kyllä. Mut niin, kiitos kun tulit tänne ja oli kyllä mahtava asia.
2: Kiitos paljon.
1: Ja Jumala siunatkoon sua Rosita. Sä jännitti ihan kauheasti.
2: Niin jännitin.
1: Ei se haittaa. Kaikkihan meitä jännittää.
0: Ja toivotaan nyt, ettei sulle tule mitään sitten sanomista sukulaisten takia tästä, mutta niin. Ei tässä nyt pidä mitään erikoista olla.
2: Ei, ei.
0: Niin, uskoa saa tunnustaa kyllä.
2: Niin, uskoa, niin, uskoa ihminen saa tunnustaa.
1: No eihän siitä mitään tule. Raamattukin se pitää huoleen, että ei meille kukaan mitään voi.
2: Eikö? Niinpä, kyllä.
1: Hän on meidät varreileva pahasta ja kaikista pahoista. Mutta Raamatussa on se kohta, että jos sä tunnustat suullasi Jeesuksen Herrassa ja uskot sydämessäsi se roomalaiskirjeen, niin eikö se ole nyt sitten kaikille?
0: No oli ne jääpalat sulannut tänne kannun sekaan, nyt mä huomasin.
1: No niin, hyvä. Niin, niin tota, se on se tärkein asia, niin kuin Rossi, sunkin elämä on muuttunut.
2: Niin on.
1: Niin, annetaan mahdollisuus kuulijoille.
2: Kyllä.
1: Eli kun he rukoilee seuraavan rukouksen ja julistetaan synnit anteeksi, niin eikö se ole uskossa?
2: On.
1: No niin. Hyvä. Eli tänään on mahdollisuus ihmisen tulla uskoon. Sinä alkaa tänään kuulla Rosita Haakertin tarina ja kuinka valtavia asioita Jumala on tehnyt. Niin myös sinulle, joka haluat tänään ottaa vastaan, niin voit yhden rukouksen päässä on sun elämänmuutos. Eli peräs Jeesus, tahdon luovuttaa elämäni sinulle ehdoitta. Anna anteeksi syntini, puhdista verelläsi ja ota minut sinun lapseksesi. Aamen. Ja sinä, joka olet tämän rukoilit sen Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veresi julistaa sinun kuulijasynnit anteeksi, saat olla vapaa, pyhä henki, tulkoon yllesi ja tulkoon sinulle ilo, rauha. Antakoon sinulle sanan nälkeä, seurakunnan ja Kristuksen rakkauden. Haluatko Rossi vielä jotain sinne sanoa?
2: Ei oikein mitään.
1: Se oli siinä.
2: Se oli siinä.
0: Horttokaalo.
1: Okei. No niin, moi.
2: Moi.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Ohjelma on uusinta. Vuodelta 2024. Edellä kuultiin ohjelma Ex Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.

Tässä on ammattijalkapalloilija Sauli Väisänen. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ihan taas jokainen ystävä täällä Martin kirkossa ja jokainen ystävä siellä lähetysten ääressä. Ja tänäänkin saadaan rukoilla, että Pyhä Henki kirkastaa Kristusta ja tuo sellaisen taivaallisen voittovoiman ihan meidän keskuuteemme, myöskin meihin. Ja rukoillen liikkeelle, Maisa tulee mukaan rukoilemaan ja ihan jokainen yhdessä.
3: Kiitos rakas taivaanisä tästä illasta. Kiitos kaikista, jotka on tänään tänne tullut. Kaikista siskoista ja veljistä tästä perheestä, jonka sä oot Herra tänään tänne kutsunut ja lähettänyt. Kiitos niistä, jotka on siellä ruutujen äärellä, radion äärellä, Herra, kohtaamassa sinua. Herra, kosketa jokaista. Sä tiedät, mistä tilanteesta me ollaan tultu paikalle. Sä tiedät ilot ja surut. Sä tiedät, mitkä asiat painaa ja mitkä tuottaa iloa. Kiitos, Isä, että sä kohtaat ihan jokaista henkilökohtaisesti ja yksilöllisesti. Kiitos, että kukaan ei jää sun katseltas piiloon. Kiitos, Isä, että sä haluat koskettaa jokaista ja parantaa sairaita, vahvistaa heikkoja, nostaa alas painettuja, antaa iloa sille, jolla tänä päivänä ei ole iloa. Kiitos, että Isä kosketat niitäkin, jotka on sidottuja syystä tai toisesta, jotka ei pääse kirkkoon. Kiitos, he voi kokea, että he on osa tätä seurakuntaa, tätä tilaisuutta. Ja kiitos, Isä, että nämä puheet ja laulut saa koskettaa myös jälkilähetyksenä. Kiitos, Isä, että sulla ei ole sellaista aikaa kuin meillä, niin sä voit koskettaa ja parantaa ihan milloin tahansa, myös näidenkin sanojen kautta. Kiitos jokaisesta. Kiitos, Isä, että me saadaan virvoittua tänään. Kiitos, että me saadaan tänään lähteä rikkaampana kotiin. Ja kiitos, Isä, että mä saan pyytää, että annat puhujille ja niille, jotka jotain asiaa täällä toimittaa, niin Herra, sun väkevän läsnäolon sanoja taivaasta, niin että myös he virvoittuvat ja kostuvat. Kiitos, Isä, sun valtavasta rakkaudesta. Ja Herra, mä pyydän, että jokainen saisi kokea sen rakkauden ihan henkilökohtaisesti. Ei tiedon tasolla, vaan ihan sydämen tasolla. Kiitos, Isä, että tänään on muutoksen ilta. Tänään me saadaan olla Herra sua lähellä. Ole ylistetty Isä, Poika ja Pyhä Henki. Jeesuksen nimessä, aamen.
2: Kiitos kaikki valtia siitä runsaudesta, joka sinulla on ihan tätäkin tilaisuutta, ihan meitä jokaista kohtaan. Ja miten runsas on taivaallisen Isän läsnäolo, rakkauden, se suuruus ja runsaus. Jokaisen niin kuin yksilön kohdalla, Herra, sinä et kenenkään ohi kulje, vaan ihan jokaisen ylle lasket sen pyhän lävistetyn kätesi. Ja kun Kristus itse siunaa, niin silloin on todella siunattu. Silloin on todella tullut niin kuin taivaasta se kosketus, mitä sydän on janonnut. Ja anna meille vaan suurempi jano, Jeesus, sinun puoleesi, niin että sinä itse voit kohdata ja täyttää sen janon. Kiitos, että taivasten valtakunta on voittoisa valtakunta tänäänkin ja saadaan iloita siitä hyvyydestä, mikä Isä sinulla on meitä jokaista kohtaan. Kiitos, että Pyhä Henki kirkastaa Kristusta. Kiitos, että saadaan julistaa Jeesuksen veren voimaa ja veren voittoa. Todella sitä kaikki riittävyyttä, joka sinussa on, Jeesus, tänäänkin. Kunnia Jumalalle. Ja sitten Isä meidän rukous yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa ystävät, ja tähän ihan alkuun otan Pietarin kirjeestä muutaman jakeen. Tämä on ensimmäinen Pietarin kirje 4 ja 12 eteenpäin. Rakkaani, eikö aika ihana, että miten tosiaan niin kun Pietari aloittaa tämän. Eli koetko, että olet rakastettu Kristuksessa ja että sinuakin kutsutaan sanalla rakkaani. Älkää oudoksuko, älkää hämmästykö, älkääkä hämmentykö siitä helteestä tai tulen poltteesta, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa ja epätavallista. Vaan iloitkaa sitä myöden, kun olette osalliset Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuat, sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päällänne. Ja vuorisaarnassa Jeesus sanoi, autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Tällaistakin voi joutua kohtaamaan. Uskovan ihmisen elämään tulee koetuksia. Niitä vaan ei voi estää. Ja Pietari jatkaa. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos on tarpeellista, vähän aikaan kärsittekin murhetta moninaisissa koetuksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoavaa kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Ja kun ystävä on koetuksen hetkessä, niin eikö vaan kyllä sitä kyselet, missä isä sinä olet? Oletko sinä isä unohtanut minut? Mutta Raamattu vakuuttaa näin, että Jumalan silmät tarkkaavat hänen omiaan, jotta hän voisi voimallisesti auttaa. Ja kyllä ne koetukset, ne kääntyy voitoksi. Uskon vaan. Kun juttelin yhden elinkautisvangin kanssa, hän uskoon tullut ja hän pohti tätä kysymystä, että miksi hyville ihmisille käy pahoja asioita ja miksi pahat saa mellastaa. Ja hän sai tämmöisen oivalluksen, että ajassa näitä pahoja ei rangaista, koska Jumala näkee sydämeen, eivätkä koetukset saa heitä muuttumaan. He ovat sydämeltään paatuneita ja niiden rangaistus tulee olemaan ikuinen. Eli ajallinen rangaistus ei olisi ollut riittävä. Eikä voi olla sen pahempaa rangaistusta kuin mikä voi ihmistä kohdata kuin ikuinen rangaistus. Hyviä ihmisiä Jumala koettelee, jotta he pysyisivät lähellä Herraa ja muistaisivat Jumalan ja ikuisen päämäärän. Eli niiden tarkoitus on viedä lähemmäs Jeesusta. Jumala kurittaa sitä, jota hän rakastaa, sanoo Raamattu. Ja maailmassa olo, se on kuin häivähdys. Se menee nopeasti ohi. Ja koetuksellakin on vain niin kuin tietty aika, rajallinen aika. Jumalan rakkaus. Kaikille Herra antaa mahdollisuuden pelastua. Että jokainen saavuttaisi pelastuksen, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, ynnäsin iankaikkisen kirkkauden. Ja sitä kohden tässä eteenpäin. Eli älä hätäänny, vaikka oot koetuksissa. Niistä tulee voitto. Nyt Juhani laulamaan ja Katri säästää.

0: Sitten Satu Alaharja, tervetuloa tänne puhujan paikalle. Satu on kaikenlaisia seikkailuja elämänsä aikana kokenut.
1: Kiitos Soile Inkari kutsusta tulla puhumaan tänne Ilpoisten piiriin. Ja kun saa kutsun puhumaan, niin sitten alkaa rukoukset. Ja saan laittaa rakkaalle uskonystävilleni pyyntöä, voitteko rukoilla puolestani, että saisi Herralta sanat. Rukoilin 2 viikkoa ja sitten minulla tuli viime keskiviikkona aamupäivällä mieleen eräs egyptiläinen pastori. Olin tammi-helmikuussa lähetysmatkalla Egyptissä erässä kristillisessä konferenssissa. Ja näiltä matkoilta jää sitten ihania uskon sisaria ja veljiä. Ja tämä pastori Kaleb tuli minun mieleeni, Pyhä Henki muistutti, ja minä sitten laitoin hänelle viestin ja kysyin, mitä kuuluu. Ja hän laittoi minulle sitten, että Satu, herää huomenna aamuna 4 ja rukoile. No, minä laitoin 4 kellon soimaan ja heräsin rukoilemaan ja jatkoin unia. Ja aamulla sitten, kun heräsin, eräs ystäväni laittoi viestin, että jos soiteltaisiin ja sovittiin ne aamupalan jälkeen. Mutta kun laitoin sitä aamupalaa, niin Pyhä Henki alkoi puhua minulle ja ymmärsin ja tiesin, että nyt tulee se puheenvuoro, jonka jaan täällä tänään. Ja laitoin sitten viestiä tälle ystävälleni Katjalle, että nyt tulee tätä puhetta, että palataan myöhemmin, niin hän sanoi, että joo, minä täällä juuri katson Ilpoisten piiriä. Minulla on jaettavana semmoista vakavaa sanaa, kehotuksen sanaa, ja tietenkin kaikki Herran puhe tulee arvioida Raamatun sanalla. Olen otsikoinut tämän, tässä on niin kuin 2 osiota. Sinä hoiperteliani, tule takaisin valooni, paimenesi sylihoitoon. Herra sanoi minulle seuraavaa. Sinä hoiperteliani, katso, uusi päivä on jälleen tullut. Katso taaksesi ja se saa sinut hoipertelemaan aina, se että katsot taaksesi. Rakas omani, sinut, jota tänäänkin nimeltä kutsun, miksi haluat taas hoiperrella, puhua menneestä, puhua kaltoinkohtelijoista, puhua sinua rikkoneista ihmisistä, tuosta epäoikeudenmukaisuudesta, jota olet kohdannut tielläsi? Tiedätkö, rakas lapseni, että kaikki ovat kohdanneet kaltoinkohtelua ja epäoikeudenmukaisuutta, et vain sinä? Etkö näe, että se jumittaa sinua joka kerta ja joka päivä, kun katsot taaksesi? Ja et vain katso, vaan istut tielläsi selkä minuun päin ja katsot mennyttä, kaikkea pahaa, sinua särkenyttä. Teet niistä jopa muistiinpanoja ja

0: täydennät niitä, kun mieleesi nousee lisää kiputiloja menneestä. Kun olet minun tielläni, selin, katsot pimeyteen, katsot väärään suuntaan. Unohdat valon, toivon ja anteeksi antamisen menneisyyden asioille ja heille, ketkä ovat rikkoneet, tehneet sinulle väärin. Luukkaan evankeliumissa luvussa 9 jae 6:2 toteaa. Hänelle Jeesus vastasi, joka tarttuu auraan ja katsoo taakseen, ei ole sopiva Jumalan valtakuntaan. Ja Herra jatkoi sanoen, tiedät, että minun on kosto, mutta nuo asiat ovat kuin puukonteriä haavoissasi ja yrität omassa päässäsi ja omalla viisaudellasi lokeroida nuo kauheudet yhä uudelleen mielesi mukaisiin järjen päätelmiin. Kertailet näiden asioiden järjestystä ja täydennät jopa niitä. Ne ovat kuin tiheä lokerikko sinun aivojesi uumenissa. Pienet lokerot vain tihentyvät ja lisääntyvät, ja lopuksi et muuta ajattelekaan. Tuo aivojesi järkeily, mielesi linnakkeiden lokerot, ovat tietämättäsi laskeneet paksut kettingit päästäsi sydämeesi ja tehneet sinne ankkurin. Painava, niin painava ankkuri on täyttänyt sydämesi, eikä sinne mahdu enää muuta. Olet jumissa. Et pääse tilanteestasi eroon, et pakoon. Vaikka kuinka olet hokenut Herrallesi, miksi sinä et auta minua? Toisessa kirjassa korinttolaisille luvussa 10, jakeet 4-5 sanovat. Taistelunamme eivät ole ihmisten aseita, vaan niillä on Jumalan antama voima tuhoita linnoituksia. Me kaadamme kumoon järjen päätelmät ja kaiken, mikä nousee ylpeänä vastustamaan Jumalan tuntemista. Me vangitsemme kaikki ajatukset kuuliaisiksi Kristukselle. Ja Herra jatkoi puhuen, rakas lapseni, minun korvani ei ole kuuro kuulemaan, eikä minun käteni ole lyhyt auttamaan. Voi sinä, rakas lapseni, olet hävittänyt kulkusuunnan, ja siksi olet jumissa. Kahleet ovat käsissäsi, kahleet ovat nilkoissasi, jopa rautapanta on sinun kaulasi ympärillä. Kyllä, olet todellakin jumissa. Muista, vain minä voin sinut vapauttaa, mutta muista myös se, että sinun tulee tehdä oma osuutesi tässä prosessissa. Herra jatkoi, niin, voit sanoa ja jopa vaatia minua vapauttamaan sinut, mutta rakkaani, se sinun osuutesi on yhtä tärkeä, jopa tärkeämpi, koska minä en sinun tahtoosi koske. On totta, että olet kääntynyt puoleeni monesti. En minä ole sinua hylännyt, mutta rakas lapseni, sinun tulee haluta koko sydämisesti päästää irti menneestä, sinua rikkoneista asioista ja ihmisistä. Sinun tulee nöyrtyä, ei ylpistyä. Sinun tulee suostua antamaan anteeksi heille, jotka ovat sinua rikkoneet, ja ymmärtää, että sinä olet tehnyt samoja tekoja, samoja syntejä kuin sinua rikkoneet. Et ole muista parempi, mutta voit vapautua ja täyttyä armolla ja rakkaudella, kun täytät sydämesi Raamatun sanalla ja haluat antaa ja päätät antaa anteeksi, vaikka se sattuisi kuinka. Luukkaan evankeliumissa luvussa 6 edelleen jae 36 eteenpäin. Olkaa armahtavaiset, niin kuin teidän isänne on armahtavainen. Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin annetaan anteeksi. Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, puhdistettu, kukkurainen, annetaan teidän helmaanne. Sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitalla mitataan teille takaisin. Ja Herra jatkoi sanoen, kysyn sinulta, rakas lapseni, suostutko antamaan anteeksi, vaikka sinuun sattuu ja vaikka haavasi ovat vielä parantumatta? Suostutko? Rakkaudestani sinuun itken puolestasi, kun olet niin kovin omapäinen, etkä noudata tässä kehoitustani, ohjettani antaa synnintekijöillesi anteeksi. Kun suostut sydämestäsi aidosti antamaan heille jokaiselle ääneen anteeksi, minä alan irrottaa tuota painavaa ankkuria pois sydämestäsi, pois siirrän sen ja siitä mieleesi johdattuvat paksut kettingit, jotka ovat täyttäneet pääsi. Nuo niin raskaat kettingit painavat, vievät ilon ja toivon. Tuo kaikki yhdessä on alkanut vaikuttaa sinussa katkeruuden siementä ja sen versojen kasvua. Toki saat surra. Sitä en tietenkään sinulta kiellä, mutta jatka matkaasi näillä askeleilla eteenpäin. Luukkaan evankeliumissa luvussa 6 jakeesta 41 ja 42 varmasti monelle tuttu paikka. Sanotaan, kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi? Kuinka saatat sanoa veljellesi, veljeni, annas kun katson, minä otan pois rikan, joka on silmässäsi, sinä, joka et näe malkaa omassa silmässäsi, sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi, sitten sinä näet ottaa pois rikan, joka on veljesi silmässä. Ja viime viikolla minulle Herra avasi tätä käsitettä malka. Tämä on käännöksestä vuodelta Kirkkoraamattu 38. Malka on katon tukihirsi. Sen varassa on hirsitalon katon rajassa monta muuta hirttä. Malka omassa silmässä kuvaa siis kokonaista näkökulmaa asioihin. Jos tuo näkökulma eli ajatusten perustukipuu on vinossa, eli malkasi on vinossa, on myös siihen tukeutuvat muut hirret, eli ajatuksesi vinossa. Vinksin vonksin. Tämä jae viittaa siihen, että ihmisen tulisi tarkistaa ensin oman malkansa ajatustensa perusta, ennen kuin alkaa itse ojentaa lähimmäistään hänen teoistaan. Ja Herra jatkoi sanoen, haluan lohduttaa sinua, rakas lapseni. Vielä ei ole liian myöhäistä. Huomaatko, että oma tapasi yrittää vapautua kaikesta sinua rikkoneesta, menneestä, ei ole toiminut? Se ei ole ollut se avain täydelliseen vapautumiseen. Päinvastoin, se on ollut sielunvihollisen valhevyyhti, valheellinen avain, jolla olet ihan itse yrittänyt selvittää menneet ja selvitä kaikesta. Sielunvihollinen on ohjannut sinua turvautumaan kaikessa omaan lihaasi, omaan mieleesi ja järkeesi, tarkoituksenaan samalla katkeroittaa ja satuttaa sydäntäsi. Ohjata katsettasi pois Kristuksen sovitustiestä, rististä hänen armostaan. Sanon sinulle, rakas tyttäreni, rakas poikani, juuri tämä on se sielunvihollisen asettama paula. Se valhe, että voisit jotenkin itse ylpeässä mielessäsi koittaa vapautua näistä sielunhaavoistasi ja vaille jäämisistäsi. Se on väärä avain ruosteeseen lukkoon, jumitilaasi. Viholliselta ottamasi avain ei toimi, vaan on tehoton. Mutta kuule minua. Anna tänään koko sydämisesti ihan kaikki anteeksi, miten sinua on särjetty ja loukattu, syvästi haavoitettu. Asioiden osittainen anteeksi antaminen ei riitä, vaan jumitilasi pysyy, lukko ei aukea. Siksi sinun tulee antaa kaikelle ja kaikille anteeksi. Mitä ikinä se onkaan lapsuudestasi tähän päivään saakka. Älä jatka siis katsomista taaksepäin, vaan anna heidät joka kerta, kun kipeät asiat nousevat mieleesi, heti minun käsiini. Näin vapaudut ja tunnelukkosi aukeaa. Tämä on se avain, joka avaa lukot ja murskaa vaskiovet. Ja Jesajan kirjassa luvussa 45 alussa on kirjoitettu. Minä kuljen sinun edelläsi. Vuorimaat minä tasoitan, pronssiovet murran, rautateljet isken irti. Minä annan sinulle aarteet pimeistä piiloistaan ja kalleudet kätköistään, jotta oppisit tietämään, että se, joka sinua nimeltä kutsuu, olen minä, Herra, Israelin Jumala. Ja sitten Herra antoi vielä toisen osan tähän puheenvuoroon. Ja kuten kerroin, olin kaksi viikkoa rukouksessa kysyen tätä puheenvuoroa. Viime viikolla olin uimassa tuolla Vantaan vetokankaalla. Ja kesken uintiretken Herra alkoi puhua minulle. Huomasin, että siinä kohtaa lampea, mihin aurinko paistoi, oli pintavesi ihanan lämpöistä. Uidessani eteenpäin tuli varjopaikkaa ja pintavesi luonnollisesti oli kylmempää. Kylmenneen veden lisäksi alkoi pinnan alla olevat kaislat kietoutumaan jalkoihini ja käsiini. Jopa sellainen mänäntynyt oljen kaislan korsi kietoutui kaulaani. Herra puhui minulle tuossa hetkessä sanoen, uimaveteni ovat raikkaat, puhtaat ja lämpöiset. Jos uit varjoisempaan ja kylmempään paikkaan, löydät sieltä mutapohjan ja veden alla olevat kaislat alkavat kietoutua raajoihisi. Älä mene sinne. Herran puhe puhutteli minua, kun ymmärsin hänen tarkoittavan tämän vertauksena elämän tiellä vaeltamisesta ja Kristuksen seuraamisesta. Herra sanoi minulle, olen niin surullinen, kun omat lapseni uivat itse tahallaan tuonne kaislikkoiselle ja kylmälle puolelle. He uivat sinne, vaikka he tietävät, ettei sinne pitäisi mennä. He ottavat elämässään riskejä alkaen leikkiä kanssani ja sielunvihollisen kanssa. Ensin he kyllä huomaavat nuo vaarat ja kääntyvät pois takaisin raikkaaseen, aurinkoiseen ja kalliopohjaiselle lammen puolelle. He virvoittuvat siellä, kiittävät kaikesta hyvästä, jolla olen heitä siunannut. He näkevät kaiken sen hyvän, miten olen heitä myös varjellut pahalta. He ovat valossani, lämmössäni, pyhän hengen yhteydessä, ilmapiirissä. Ja Herra jatkoi. Sitten sieluvihollinen sipisee heidän korviinsa houkutuksia sanoen, ei pieni paha mitään tee. Voithan vähän maistaa syntistä hyvää, sillä pääsethän aina takaisin tuonne valoisalle puolelle. Herrasi kyllä antaa sinulle anteeksi ja ymmärtää lihalliset heikkoutesi. Tule vain lähemmäksi tänne varjoisemmallekin puolelle lampea. Ja Herra jatkoi. Voi että sitä kipuani ja suruani, kun näen sinun uskovan sieluvihollisen valhetta. Käänny tuimaan takaisin lammen pimeälle puolelle, vaikka vesi on siellä kylmempää ja tiedät hyvin, että siellä on vaaranpaikkoja, jopa krokotiileja, mutta menet silti. Ajattelet, ei pieni paha mitään tee. Käväiset vain ja pyydät sitten Herralta anteeksi, että kyllä Jeesus ymmärtää ja antaa anteeksi. Ja niin lähdet uimaan valon ja varjoisan lammen rajamailta pimeälle puolelle. Ajattelet, onhan lammen valoisa puoli ihan liki. Pääsen sinne helposti takaisin. Alat tehdä tätä useamman kerran. Huomaat kyllä, että siellä makealta maistuvan synnin hedelmän lisäksi alkaa ilmaantua limaisia pitkiä kaisloja. Ne tarttuvat jalkoihisi ja käsiisi. Ne ovat synnin seurauksia, mätää hedelmää, mutta et halua ajatella sitä. Jatka tätä kahdella tiellä kulkemista niin, että siitä tulee jo tapa. Tiedät, ettei hätää, Herrasi ja vapahtajasi pelastaa sinut aina, kuten tähänkin asti. Voi sinua uppiniskaista ja nyt jo vihollisen valheen sokaisemaa omaani. Etkö muista, mitä minä olen sanonut, opettanut sinulle sanassani? Kirjeessä hebrealaisille luvussa 10 jae 26 sanoo, sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä. Herra jatkoi puhettaan sanoen, kuule nyt minua rakas, minulle niin rakas omani, joka ennen niin puhtaasti vaelsit tielläni. Synti sinut nielaisee tuo kavala, sinua väijyvä krokotiili. Ja kun se kerran päättää sinut ottaa, iskee se lopulta kerralla ja lujaa vieden ensin pääsi ja sitten sinut kokonaan pinnan alle. Silloin on leikkisi kahdella tiellä kulkemisesi, tietoiselle syntielämällesi tullut loppu. Älä lähde tälle tielle, älä kuuntele sieluvihollisen kuiskintoja, himoja ja haluja, jolla vihollinen sinua viekottelee. Jos alat kuuntelemaan sitä, avaat sieluviholliselle portin ja sille riittää vain yksi portti. Se vain odottaa sopivaa hetkeä ja lopuksi se vie, elle tee koko sydämistä parannusta elämässäsi. Pidä lyhyet tilivälit minuun, niin sinä et huku. Sananlasku 9 ja 10 sanoo. Herran pelko on viisauden alku ja pyhimmän tunteminen on ymmärrystä. Ja Herra jatkoi. Kaihda kaikella voimallasi, viisaudellasi ja ymmärrykselläsi kahdella tiellä kulkemista. Pyydä minulta apua, viisautta ja voimaa näihin kamppailuihin. Pyydä rukoustukea muilta uskovilta. Tiedä tämä, vihollinen ei halua, että pyydät muilta rukoustukea. Se haluaa pitää uskovat erillään. Vihollinen heittelee sinulle varjokuvia, uhkakuvia siitä, että joudut nolostumaan ja häpeään, jos puhut syntielämästäsi, henkilökohtaisista taisteluistasi muille uskoville. Ei, älä kuuntele sitä. Rukoilkaa yhdessä, rukoilkaa ja paastotkaa. Yhteen minä olen teidät tarkoittanut, sisaret ja veljet, te rakkaat omani, että voisitte yhdessä palvella ja rukoilla toinen toistenne puolesta. Vihollisen yritys ummistaa suunne ja vaieta synneistänne ei ole minun Raamatun sanan mukaista. Tunnustakaa syntinne toinen toisillenne ja julistakaa synnin päästö. Tulette huomaamaan, että samankaltaisia kiusauksia on muillakin, kaikilla jotakin, kun yhdessä rukouksin taistelette perkelettä vastaan. Pelastutte, sillä minä autan teitä. Katuva saa armon. Saatte minulta vallan ja voiman, vallan rikki polkea käärmeen pään. Yksin ja ilman minua ette voi mitään. Rakas lapseni, jos sinulla on sydämessäsi katkeruutta, anteeksi antamattomuutta, vihaa, kaunaa, kateutta, harjoitat tietoista syntiä, päihdytät itsesi väkijuomilla ja haureellisilla asioilla, minä voin auttaa sinua. Ja vain minä voin vapauttaa sinut vihollisen kahleista. Olenhan teidän vapahtajanne ja vapauttajanne. Uskokaa minuun. Jaakobin kirjeessä luvussa 1:2-4 sanotaan. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona niitä monenlaisia koettelemuksia, joihin joudutte. Tehän tiedätte, että kun uskonne selviytyy koetuksesta, tämä kasvattaa teissä kestävyyttä. Ja kestävyys johdattakoon täydelliseen tulokseen, jotta olisitte täydellisiä ja eheitä, ette vajaita miltään kohdin. Ja Herra jatkoi. Muistatko vielä, mitä aluksi sanoin sinulle tässä puheenvuorossa? Sanoin, tee oma osasi, päästä irti, tuntui miltä tuntui. Pysähdy, hiljenny, taivu ja nöyry minun eteeni. Minä autan sinua ulos tuosta kylmästä, liejuvasta vedestä pois turvaan kalliolleni. Suostu antamaan kaikki kipusi ja vaillejäämisesi, tuskasi ja haavasi yksin minulle. Käännä selkäsi pimeydelle. Itke, sure, vaikerra, toki saat niin tehdä, sillä surutyö on välttämätöntä. Mutta sitten, joka päivä katso vain minuun, syö Raamatun sanaa, niin sinä vahvistut ja etsi pyhiä kasvojani. Vahvistut koettelemuksissa ja kasvat uskossasi kohti aikuisuutta. Uudet päivät tulevat ja joku päivä huomaat, että kipusi on hellittänyt, että sanassani on todella voima, että sanani on virvoittava, puhdas lähde, josta voit juoda ja ammentaa. Kirkkaudessani, läsnäolossani on paras paikka. Siinä on hyvä olla ja iloöljyä virtaa yllesi. Ja eräänä päivänä huomaat, että mennyt on mennyttä ja uutta olen antanut. Löydä takaisin tielleni, ettei toinen jalkasi kulje väärää puolta, et ole lammen pimeällä puolella. Ja lopuksi Herra jatkoi sanoen, Haluan tuoda tämän kaiken teille nyt tietäväksi, sillä aika on paha, pimeä. Valvo askeleitasi, uimareissujasi ja luota minuun. Usko minuun, minun rakkauteni sinuun on niin suuri. En halua menettää teistä yhtäkään, te laumani lampaat, jotka kuulette ääneni. Minä olen hyvä paimen, enkä helpolla irrota otettani sinusta. Varoitan kyllä, mutta tahtoosi en koske. Seuraa siis minua, niin perit siunaukset ja iankaikkisen kirkkauden valtakunnassa. Saat täyttyä pyhällä hengellä, ilolla, rauhalla, joka on todellista, puhdasta ja pyhää. Kilvoittele, hyvä kilvoitus, olen sinun kanssani. Kun lähestyt minua, minä lähestyn sinua. Ja yhdessä saamme mennä, rakas omani. Minä pidän sinusta huolen kaikessa. Saat jättää taakkasi minun helmoihini. Mistään et jää vaille. Ja lopuksi haluat olla vain läsnäolossani, josta olet löytänyt rauhan ja siunauksen. Ja siellä sinua kohdatessani, rukouskammiossani, yön hiljaisina hetkinä, minä tulen kohtaamaan sinua ja puhumaan sinulle. Älä pelkää, usko ainoastaan. Minä rakastan sinua ja vien perille asti. Työni Golgatan ristillä on täydellinen ja syntisi olen jo sovittanut pyhällä uhriverelläni. Älä pelkää. Minä olen sinun kanssasi loppuun asti. Ja lopuksi psalmi 18. Korkeudestaan hän ojensi kätensä ja tarttui minuun. Hän veti minut ylös syvistä vesistä. Hän vapautti minut vihollisteni väkevistä käsistä, vihamiehistäni, jotka olivat minua vahvemmat. He kävivät kimppuuni onnettomuuteni hetkellä, mutta tuekseni tuli Herra. Hän avasi minulle tien ja päästi minut vapauteen, sillä hän oli mieltynyt minuun. Hiljennytään rukouksia. Rakas Jeesus Kristus, kiitos, että olet kuollut ristillä syntieni tähden. Anna anteeksi syntini ja kaikki, miten olen muita ihmisiä rikkonut. Auta minua antamaan anteeksi minua rikkoneille ja vapauta minut menneestä ja väärällä tiellä kulkemisesta. Tule Jeesus, auta minua, johdata elämääni eteenpäin. Tässä hetkessä otan sinut vastaan vapahtajanani ja pelastajani. Auta minua elämään sinulle loppuelämäni koko sydämisesti. Jeesuksen Kristuksen nimessä tätä rukoilen. Amen.
1: Sitten saadaan yhteisesti viedä rukouspyynnöt Herralle. Ja jos Jukka aloittaa ja Satu jatkaa siitä sitten.
2: Joo, pyhä Jumala, kaikki valtias, taivaallinen Isä. Kiitos, että saamme yhdestä sydämestä tuoda sinun eteesi kaikki nämä rukouspyynnöt. Jokaisen sielun, joka liittyy näihin pyyntöihin, jokaisen rukouspyynnön jättäjän. Herra, sinä olet luvannut, että saamme kaikki murheet heittää sinun päällesi. Ja sinä annat, Herra, sinun rauhasi meidän sydämiimme ja vaarillet meidän sydämemme, ajatuksemme Jeesuksessa Kristuksessa. Kiitämme, Herra, jo edeltä tulevista rukousvastauksista. Kiitos, että ne muuttuu kiitosaiheiksi. Rukoillaan, Herra, sydänten vapautumista. Kaikista, Herra, pimeyden kahleista. Katkaise, Herra, päihderiippuvuudet. Kaikki, Herra, tällaiset okkultistiset siteet väistykö Jeesuksen Kristuksen nimessä ja sovintoveressä. Tapahtuko Isä sun taivaallinen tahto näiden rukouspyyntöjen kohdalla, näiden ihmisten kohdalla. Kiitos, että pelastat perhekunnittain. Autat, Herra, ihmissuhteissa, talousvaikeuksissa, perinnön jaoissa. Herra, pyydetään eheytä avioliittoja. Siunaa, Herra, todellakin kaikki nämä asiat. mikään ei ole sulta piilossa eikä sulta niin kuin tietymättömissä. Kiitos taivaallinen Isä, että saamme vain julistaa Jeesuksen Kristuksen verenvoimaa ja voittoa kaikkiin näihin asioihin ja kiittää pelastuksen armosta, lahjasta, vapaudesta Jeesuksessa. Amen.
0: Joo, kiitos pyhä kaikkivaltias Jumala, sinä tiedät jokaisen, kuka on kirjoittanut tänne tämän rukouspyynnön. Herra, sinä olet kaikki näkevä ja kaikkialla oleva. Ja tuo nyt erityisesti täältä ne, ketkä ovat sairaita ja työttömiä, yksinäisiä, leskiä, orpoja ja vaille jääneitä. Herra, sinä olet meidän parantajamme ja sinä sanot sanassasi, että parantakaa sairaat sun pyhässä nimessä. Ja me yhdessä tässä seurakuntana, pyhä Jumala, sinä näet meidät. Meitä on täällä monta ja sinä olet meidän keskellämme sanasi mukaan. Kosketa jokaista sairasta. Jokainen, joka on jostain kohti kipeä, on se sitten mielen alueella, on se fyysistä kipua, on se rikkoutunut sydän, mikä tahansa, Herra. Kaikki keuhkosairaat, Herra, tuodaan sun eteesi, Isä. Kosketa heitä sun väkevällä, parantavalla kädellä, Herra. Jos jotain kasvainta jollain pään alueella, aivoissa, kaulassa, selkärangassa, Herra, kiitos, että me saadaan julistaa täyttä terveyttä sun nimessäsi, Kristus Jeesus. Ja jos jotain silmä vaivaa, Herra, niin kuin sanoit, Kristus Jeesus, että Effata aukene ja sokea sai näkönsä. Kiitos, me saadaan julistaa myös silmien terveyttä, korville kuulevia korvia ja nielemisvaikeudet väistykön sun pyhässä nimessäsi verenvoittovoimassa. Kosketa kaikkia sairaata väkevällä parantavalla voimallasi, Isä Jeesuksen nimessä. Ja verenvoitto voimassa. Ole Jeesus ylistetty. Amen.
1: Jos on joku ystävä täällä kirkossa tai lähetysten ääressä, etkä koskaan jättänyt vielä elämääsi Jeesukselle, niin nyt on sinulla mahdollisuus tehdä hyvä ratkaisu Jeesuksen puoleen. Ja ihan jokainen uskovakin, mikä on ollut kymmeniä vuosia uskossa, niin eikö vaan syvemmälle Kristuksen armoon ja Jumalan tuntemiseen. Mutta eikä semmoiselle ekakertalaiselle, niin ihan voisit rukoilla vaikka näiden sanojen perässä. Rakas Jeesus, anna kaikki minun syntini anteeksi ja puhdista verelläsi. Jeesus, tule minun sydämeni asumaan ja johdata vapahtajana ja Herrana elämäni eteenpäin. Aamen. Joka kaipaa synnin päästöä, niin saadaan julistaa puhtautta Kristuksen veriuhrin kautta, niin että sinun syntisi on anteeksi annettu Jeesuksen pyhässä nimessä, pyhässä ristin veressä. Kunnia Jumalalle. Isä, kiitos, että saamme siunata yhteisesti kansaasi Israelia, julistaa rauhaa Jerusalemille ja Jumalan hyvien suunnitelmien toteutumista omaisuuskansasi kohdalla. Ja Herra, me tuodaan myöskin kärsivä seurakunta maailmanlaajuisesti ja pyydetään Jumalan armon ilmestymistä heidän kohdallaan. Jeesus, ojenna käteesi niin, että sielläkin tosiaan sairaat saa parantua, sidotut vapautua. Ja niin, että Jumalan valtakunta tulee riemuvoittoon Jeesuksen nimen kunniaksi. Herra, me tuodaan ihan kaikki syöpäsairaat, on sitten täällä rukouslaatikossa, tai on sitten kirkossa, tai on lähetysten ääressä. Kiitos, että syövän valta on murrettu, ja Kristus on terveyden lähde. Ja ei saada julistaa, että jokainen solu tunnustakoot luomisjärjestyksen, niin että terveys saa virrata, ja että kasvaimet kuihtuu pois. Ja tulee se niin kuin ilo, voima ja vapaus Jeesuksen veriuhrin kautta. Herra, siunaa kaikkia meidän perhekuntiamme ja anna heille myöskin ihan perhekunnittain suuri siunaus taivaasta Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja sitten vielä Herran siunaus yhteisesti. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra valaiskoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.